کاتژمێر 5 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM.

اخلاق وەک بنەمایەک بۆ پەیوەندیەکان. لەم کاتەدا زۆر پێویستمان بە یەکڕیزی و هاوکاری حیزبە کوردستانیەکان هەیە و هەوڵ بدرێ خاڵی هاوبەش بدۆزرێتەوە و منافەسەیەکی شەریف و بە ئەخلاق بکەن. خۆ هەموو یەک ئامانجتان هەیە، ئەویش هەرێمێکی ئاسوودە و عەدالەت و خزمەتگوزار و دابینکردنی مافی هاوڵاتیانی کوردستان بێ جیاوازی. ئەگینا قوارەی هەرێم ئەکەوێتە بەر مەترسی و ئەگەر هەناسەیەکی کەمی ئازادیمان بۆ دروست بوو بێت ئەوەش نامێنێت. جا پێم باشە هەموو کە ممارەسی سیاسەت ئەکەن بۆ خزمەتی دین و ژینی ئەم میلەتە ممارەسەیەکی ئەخلاقی بکەن، کە ئیسلامیەکان دینەکەیان داوای ئەخلاقی ئیسلامیان لێ دەکات و عیلمانەکانیش ئەگەر بڕۆیان بە ئیسلامیش کاڵ بێت خۆ ئەخلاقی ئینسانیمان هەیە و ئێمە مرۆڤین و ئەبێت لە حەیواناتی تر جیابین. دەی میلەت و حیزبەکانیش لەگەڵ یەکتر ئەکرێ بە پێوەری ئەخلاقی و ئیسلامی و ئینسانی لێپرسینەوە لە یەکتر بکەن و لە کاتی هەڵبژاردنە و بەو پێوەرە لا دەرسزا بدرێ، چونکە میلەت زۆر پێویستی بە سیستەمێکە کە ئەخلاق تیایدا سەروەر بێت.

جارێک لە خزمەت مامۆستایەکی بەڕێزدا چووینە خزمەتی جەنابی مامۆستا جەعفەر مستەفا لە هەڵەبجەی شەهید بە نیازی زیارەتی و مناسبەی عملیاتی چاوی خوای گەورە شیفای بدات جەنابی مامۆستا و دادەکوبرای خێزانیشی نمونەی دوو هاوسەر و خاوەن تەمەنێکی زۆری پڕبەرەکەت لە دینداری و ئارامی و خزمەتگوزاری و ڕووخۆشی و دوعاگۆیی و ببینینیان مرۆڤ وانەی زۆر فێرە بێت و نمونەی قودوەی کردەیین دوور لە ئیدعا و قسە زۆری جەنابی مامۆستا جەعفەر لە ساڵانی 64 و 65 دەرسی بە من وتووە لەو کاتەوە ئەم مامۆستا بەڕێزە مستەقیم نمونەی دینداری ئەخلاقی بەرز بووە و خزمەتی بە دین و ژینی دەوروبەری خۆی کردووە و لە جوانی

بێ کە موکوڕ یەکی موسڵمانێک بدۆزنەوە و فووی پیاکەن و بڵاوی بکەنەوە بۆ شکاندنی من وا ئەزانم هەندێک لە موسڵمانان بێ ئەوەی بزانن بە خۆیان بەهۆی ئەم ململانێ ناشەریفەوە توشی ئەم دەردە بوون خوا پەنامان بدات

0: PD FM 106.1 106.3 PD FM همیشه دنیای
1: چرخی زیرین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیرۆک یگنین بۆ گێڕانەوە بەڵکو دەروازەی تێگەیشتنی ئایندەن چرخی زیرین ئاوردانەوەیە بۆ ئەوەی لە ڕابردوو گوزەراوە تا ببنە وانە و پەند و ئێستە و داهاتوو ڕۆشنتر بکەن چرخی زیرین لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن پێنجشەممان کاتژمێر 2:20 خولەك دووبارەکردنەوەی هەینی کاتژمێر 8:20 خولەك چرخی زیرین

رونالدوی کابتنی هەڵبژاردەی پرتوگال کە ئێستا لەگەڵ هەڵبژاردەکەیەتی دڵخۆشی خۆی نیشاندا کە دوای مۆندیال واجارێکی تر گەڕاوەتەوە بەرگی هەڵبژاردەی پرتوگالی پۆشیوە. بەڵام رۆنالدۆ نیگەرانە لە هەموو ئەو ڕۆژنامە نووس و میدیانەی کە خواخوایان بکەوێت ئەیانوێ شکست بێنێت. رۆنالدۆ ئەڵێ ئەوانە بەدەمانشەوە بۆم دانیشتوون کورە ئەڵێ هەندێکیان قەناسیان بەدەسەوەیە، بەڵام من لەوان ئازاترم لە قەناسەکەش خۆم لا ئەم و خۆم دەروازەکەم و ئەو خەونەیان بەدیناەنێ کە من تێک بشکێم و بشکێم و شکست بێنم. رۆنالدۆ کە ئێستا تەمەنی 41 ساڵە دەڵێ 1979 گۆڵم تۆمار کردووە و دەبێت گۆڵی هەزارەمین تۆمار بکەم. ئای چەند گرنگە بەدرێسی هەڵبژاردەی پرتوگالیشەوە ئەو گۆڵی هەزارەمینە تۆمار بکەم. ئەم قسانەی تەواو کرد و دوو جار وتی ئینشاءەڵڵا. ئەمەش تێکەڵاویەتی لەگەڵ موسڵمانانە، چونکە لایەنەی نەسر یاری دەکات و چەند جار بینراوە. بسم اللهی وتووە و ئینشاءەڵڵاش دەڵێت و بینراوە کوڕنوشی بردووە. بەڵام تا ئێستا نەوتراوە رۆنالدۆ موسڵمان بووە.

0: بامەبەستی یەکسانکردنی مافەکانیان لەگەڵ فەرمانبەرانی حکومەتی فیدرال بە پێی لێدوانی بەرپرسانی بەغداد هەوڵەکان بۆ ئەوەن ساڵانی ڕابردووی ڕاگیرانی پلەبەرزکردنەوە بۆ فەرمانبەران هەژمار بکرێنەوە هەروەها تەواوی شای سەدارایە کەڵەکەبووەکان پەیوەست بەو ماوەیەش بە تەواوی خەرج بکرێن علی زەیدی و دۆنالد ترامپ لە میانەی کۆبوونەوەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان لە نیویۆرک کۆبوونەوە و پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو وڵاتیان تاوتوێ کرد نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆک وەزیرانی عێراق بڵاوی کردەوە علی زەیدی لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا کۆبۆتەوە و هەردوو لاجەختیان لە زیادکردنی هەمانگیەکان دەکرد بە تایبەتیش لە بوارەکانی سیاسی و ئابووری و وەبەرهێناندا عراق و تورکیا لە پەراوێزی کۆبوونەوەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان تاوتوێی سەرجەم پەیوەندیە ستراتیژیەکانی نێوان هەردوو وڵاتیان کرد و لەسەر چەند خاڵێکی چارەنووساز گەیشتوونەتە لە یەکتێگەیشتن بە گوێری ڕاگەیەنراوی هاوبەشی نێوانیان علی زەیدی و ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕێککەوتوون لەسەر سەپاندنی سەروەری تەواوەتی حکومەتی فیدرالی لە قەزای شنگال و کۆتایی هێنان ببوونی سەرجەم چەکدارە بیانیە قەداقەکراوەکان لەگەڵ ڕێکخستنەوەی دۆخی ناوچەکە لە ژێر کۆنتۆلی هێزە فەرمیەکاندا لە بەرامبەری ئەو هەنگاوەدا هێزەکانی سوپای تورکیا بە پێی خشتەیەکی دیاریکراو بە شێوەیەکی قۆناغ بە قۆناغ سەربازگەی بەعشیقا زێلیکیان ڕادەستی هێزە ئەمنیەکانی حکومەتی عێراق دەکەنەوە مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران لە 81مین کۆبوونەوەی کۆمەڵەی نەتەوە یەکگرتوەکان لە نیویۆرک وتارێکی پێشکەش کرد و چەند پەیامێکی توندی ئاراستەی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا کرد پزیشکیان جەختی کردەوە ئێران ئامادەیە بۆ گفتوگۆ و هاوکاری بۆ بەرقەرارکردنی ئاسایش بەڵام دانوستان لە ژێر هەڕەشەی بەکارهێنانی هێزدا بە توندی ڕەدەکاتەوە وتیشی تاران هیچ کاتێک دەست پێشخەری شەڕ نەبووە و هێرشی نەکردووەتە سەر هیچ لایەنێک بەڵام سەلماندوویەتی لە شەڕکردنیش ناترسێت محسین ڕەزایی ئەمینداری گشتی ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتیمانی ئێران لە پەیامێکی هەڕەشە ئامێزدا هۆشداریدایە دەوڵەتانی ناوچەکە و ڕایگەیاند هەر هەوڵێک بۆ قەدەقەکردنی گەشتی فڕۆکە ئێرانیەکان بە مانای لە کارخستن و پەکەوتنی تەواوەتی فڕۆکەخانەکانی سەرجەم وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دێت ئەم هۆشدارییە توندەی تاران لە وەڵامی پلان و هەوڵەکانی ئەمریکا هاتووە بۆ سەپاندنی سزای گشتگیر بەسەر هێڵی فڕۆکەوانی و کەرتی گواستنەوەی ئاسمانی ئێران ڕەزایی داوای لە وڵاتانی ناوچەکە کرد لە بەشداریکردن لەو هەنگاوەی واشنگتن خۆیان بە دوور بگرن کە بەسەر کێشێکی مەترسیداری ئەمریکا وەسفی کرد بە یارمەتی هاوکارانم لە کۆنتڕۆڵەوە کورتەی هەواڵەکانمان پێشکەشکردن
1: لە ڕێگەی مۆبایل بینەری کەناڵی سپێ دەبن لەسەر هەردوو سیستەمی ئەندروید و iOS
2: لە سایە ئیسلامدا کورد بە شێوەیەکی کاریگەر هاتۆتە ناو مێژووەوە ئیسلام وەک دواپەیامی ئاسمانی بۆ سەرزەوی پەیوەندی نێوان مرۆڤەکان و پەروەردگاری هەموو جیهانیەکان ڕێکدەخات هەڵگری دروشم و بانگەوازێکی هەمەلایەنەیە نەتەوەکانی سەرزەوی لە ستەم و نادادی دەسەڵاتە ستەمکارەکان ڕزگار دەکات ئیسلام لە نیوە دورگەی عەرەبیەوە ڕووی کردە ناوچەکانی دیکەی جیهان ئەو جیهانەی لە ژێر دەسەڵات و هەژمونی دوو زلهێزی گەورەی جیهانیدا بوو لە ڕۆژهەڵاتەوە فارسە ساسانیەکان و لە ڕۆژ ئاواوە ڕۆمە بێزانتیەکان گەلی کورد و نیشتیمانەکەی کوردستان بە زۆری بەشێک بووە لە قەلەمڕەوی ساسانیەکان گۆڕەپانی زۆرێک لە پێکدادانە وێرانکاریەکانی نێوان ئەو دوو زلهێزە جیهانیە بوو موسڵمانەکان توانیان هەردوو زلهێزە جیهانیەکە بڕوخێنن کوردستان و گەلی کورد لەو ڕۆژگارەوە بووە بەشێکی زیندوو لە جیهانی ئیسلامیدا کورد لە ژێر دەستی ساسانیەکاندا خاوەنی ڕۆڵێکی کاریگەر و تایبەت بەخۆی نەبووە ڕاستە توانیویەتی پارێزگاری لە بوونی خۆی بکات بلام ریگی پیند را و بشه چی کاری گر بید لشارستانیتی او سردم دیری ندا. لدوائی حتنی اسلام و گیشتنی سپای مسلمانکان به نوچکانی کردستان، سرطای قناقی چی میجوی نوی بوگری کردها تکه و. لو چرک ساتا بدواوا، هاوشیوی نتوکانی دیکی نوچکا بونه بشه چی کارا و بشدار لبنیاتنانی شارستانیتی اسلامی. لسردمی ساسانیکان داو لسایی زردشتیتو آگر پرستی دا کرد لپراویز دا بوا. خاونی هیچ کسایتی و ناسنامه چی تایبتو شایان بخویان نبون. لدوای مسلمان بونه و لپراویز و حتن ناو زرگی جیان و روداوکان بونه خاونی رول چی کاریگری میجویی و برشدار لبنیاتنانی شارستانیت دا. به اوی تایبدمندی و ناسنامه و کسیتی نتوی و زمانی خویان لدست بدن. کرد لحرمی چیاکان و دابزین پیدشتکان و شار گورکانی نوچکا. چندین زانا و بیرمندی گورلن و کرد دا درکوتن. لزانستی شرعی و حدیث و میجوناسی و جوگرافی ناسی و زانستکانی دیکا اسپی خویان تاودا. کرد زنگاورو سر کرده و تیکو شری مزنیان پیشکشی اسلام کردوا. کاتی چیش بشه چی زوری خاچی مسلمانانا للایان هیز اوروپایی خازدارکان و دا جیر کرا. لنیوانیان دا شاری قدس و مزگوتی اقصاشان دا جیر کرد. کشتارو کومل کجی چی کموینهان لشاری قدس تا انجام دا. بنامالی ایوبی که بنامالی چی کردی رسن بون، بریوبری کارجیری و سربازی قلای تکرید بون. صلاح الدین ایوبی او کسایتی و سر کرده بو توانی ربرایتی او قناغ میجویی گلانی مسلمان کت. زوربین او چکانی روشالاتی نیو راست او سردمی خستر جرد صلاتی خویه و هر لکردستان و دست پیدکات تا دگاتم مصر و یمن و سودان و حجاز. صلاح الدین ایوبی همو او نوچانی لجیر یک سر کرده اتی دا یک خست. سپایه چی به هیزی درست کرد و زور بی نوچ دا جرکراوکانی رزگار کرد. با تایبتی رزگار کردنی شاری قدس و مزگوتی اقصای پیروس. صلاح الدین ایوبی توانی او سروری میجویه بو خوی و گلی کرد و مرکت. بو مایه شانازی و سروری چی گوره بو مسلمانان بگشتی و گلی کرد با تایبتی. رولی میجویی و کاریگری کرد لو سردم دا رونه. بشگل رولکانی امگل زندوه لقناغی چی میجویی هستیارو آلوز دا توانیو یعنی سرکرده ایتی بشه چی زور لنوچکانی روشالاتی نوراز دا بکن. بوی کم زار لمیجو دا کرد توانیو یتی لدروی کردستان سرکرده ایتی گلانی مسلمانانی نوچکب کت. گورترین سرکوتنو سروری بو خویانو تیک رای مسلمانان تومار کن. اوش سلمینری او راستیه گلی کرد لهر سردمی چی دی کشده ده توانید رولی میجویی و سرکردهیتی پر شانازی و گوره ببیند. هیچی لگلانی دی که جیهان و نوچک کمتر نیا. همیشه اسلام درگای والا و کراویه لبردم همو مروفکان و نتوکانده تاوکو رولی پیشنگ و سرکردهیتی شایسته ببینن. نک تنها لسر آستی نوچکانی خویان، بلکو لسر آستی جیهانی اسلامی بگشتی. حکمرانی و دا صلاتی ایوبیکان که با دولتی ایوبی ناسراوا هنده لمیجونو سکانیش با دولتی کردی ناوی دبن. او دولتی نزیکی 80 سالی خیاند. مورکو کاریگریتی کردو جه 15 نوکانی بنمالی ایوبی بسر نوچکانی شام و مصر و فلسطین و دیاره. رولی کرد لسایی اسلام دا بسر مروفایتی دا زور مزنو کاری گره. بجداری کارایان لغوداوکانی میجوی اسلامی و بنیاتنانی شارستانیتی گلانی مسلمان دا هبوه. کرد لنیو اسلام دا گنزینه چی دولمن دا. شاینه سرچاوی الهام بخش بیت با نخبه سیاسی و روشن بیری. تاوکو بکری تهوینی هستانه و لچوارچیوی راستی جوگرافیا و میجوی اکنده. گلی کرد با درجایی میجوی مسلمان بونی تا استاشی لگل دابید. خاوانی جماره چی زوره لگو رزانهانی آینی. زوربهان لربرانی شریعت و طریقت بون. شاعرانی گوره و بهرمند و چندین کسایتی سیاسی و بیرمند و نوسری بتوانه. هر همیان درچوی حجره مزگوتکان و استیره دروشاون لآسمانی میجوی گلکمانده. لدوای مسلمان بونیوا کرد بشیوه چی کاریگر هاتوتنا و میجو. میجوی راستخینه کرد لدوای مسلمان بونیوا دست پیدا کرد.

جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت بینەرانی عزیز و خۆشەویست لەگەڵتان بەردەوام دەبین لە دوو کاتژمێرەوە بەشێک لە بابەتی گەرمی ڕۆژ بۆتان دەخەینە ڕوو لە هەرێمی کوردستانەوە دەست پێ دەکەین ئەگەر چی قەیرانە کەڵەکەبووەکان لێژێ هەیە لە هەرێمی کوردستان هەر لە قەیرانی بەنزین و قەیرانی دۆخی خزمەتگوزاری و ژیانی خەڵک و بابەتی دانەمەزراتن زۆر گرفتیتر لە هەرێمی کوردستان بەڵام لە ئێستادا فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان هەڵبەت مەبەستم لە فەرمانبەرانی گرێبەست و سێ یەکەمەکان بۆ بابەتی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران کۆمەڵێک بابەتی تر هەواڵی خۆش لە بەغداوە هەیە بازمەڵێک بابەتی تر هەواڵی خۆش لە بەغداوە هەیە بازدەوە دەکرێت کە ئەوە بابەتی فەرمانبەرانی گرێبەست ینی حکومەتی عراقی و وەزیری دارایی قسەی لەسەر کرد کە دەکرێن بە هەمیشەیی وام هەواڵە دڵی فەرمانبەرانی گرێبەستی لە هەرێمی کوردستان خۆش کردووە لە پاڵەوەدا ئێستا باسوخواسێکی گەرم هەیە کە سێ یەکەمەکانی سەرئاستی زانکۆ و پەیمانگاکان ئەوانیش دادەمەزرێنرێن بە تایبەت لە ئێستادا کە عێراق ئامادەکاری دەکات بۆەوەی کە ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجە دابڕێژێ و پێشکەشی پەرلەمانی عراقی بکات کۆمەڵێک بابەتەن و یەکێکی تر لەو بابەتانە بابەتی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانە کە ساڵ

0: ئەوانێکی زۆرە ئەمە ڕاوەستاوە و گرفتی بۆ فەرمانبەران دروست کردووە. بەتایبەت یەکێکی تر لەو بابەتانە بابەتی ئەوانەیە کە خاوەن بڕوانامەی باڵان ئەم باسەش هەیە و عێراق ئاماژەی بەوە کردووە کە ئەمانە هەرێمی کوردستانیش ئەگرێتەوە. لە پاڵ هەموو ئەمانە خۆتان ئەزانن لە ماوەی چەند ڕۆژی پێشوو پەرلەمانتارانی یەکگرتوو لە ئەنجومی نوێنەرانی عراق ڕۆڵێکی گەورە و کارا و کاریگەریان بینی و لەو کۆبوونەوەی پەرلەمانی عراق کە لە دوو ڕۆژی پێشوو ئەنجامدرا مداخلەیان کردو و داواکاری و نیگەرانی خەڵکی کوردستانیان بەتایبەت لەسەر بابەتی سوتەمەنی گیان بە سەرۆکی پەرلەمان و جێگرەکەی و حکوومەتی عراق بە شێوەیەکی گشتی. ئێستا ینی حکوومەتی عراق و پەرلەمانی عراق بە دیاریکراوی سەرقاڵی ئەوەن کە ئەو سوتەمەنیەی لە بەغداد لە شارەکانی خواری و ناوەڕاستی عێراق وەکو سوتەمەنی پاڵپشتی کراو دەدرێت بە هاوڵاتیان بە هەمان نرخ جەختیان لەوە کردوتەوە دەبێت لە کوردستانیش بەو شێوازە بێ و جارێکی تریش باسییان لەوە کردووە کە پێداچوونەوە دەکەن بەو 50000 بەرمیل نەوتەی کە ڕۆژانە دەدێتە حکومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان. بۆیە ئەمەوێ بە کورتەکەی بڵێم هەواڵی خۆش هەن لە بەغداوە و تاوەکو ئێستا ئەوانەی کە باس ئەکرێن ڕۆژانە ینی حکوومەتی عراق و هەتا شاندەکانی حکوومەتی کاربڕێکەری هەرێمیش کە دەچنە ئەوێ گفتوگۆ لەسەر ئەم بابەتانە ئەکەن. بۆیە ئەکرێ بڵێم ئەم ماوەی کە لە پێشە بەتایبەتی لە ئێستاەوە هەتاوەکو مانگی و ئەکرێ لە بەغدا زۆر ڕووداوی خێرا و گۆڕانکاری خێرا ڕوو بدەن و ئەمە دڵی چین و توێشەکانی لە هەرێمی کوردستان بە جۆرێک لە جۆرەکان خۆش کردووە و ئێستا چاوەکانی ئەوان لەسەر کۆبوونەوەکانی پەرلەمانی عێراق و لەسەر بڕیارەکانی حکوومەتی عراق بەتایبەت بابەتی بودجە کە حکوومەتی عێراق باس لەوە دەکات هەموو ئەمانەی من باسم کرد لە بودجەدا بودجەی تایبەتیان مۆتەرخان ئەکرێ و ئەم کەیسانە و ئەم مەلەفانە کە ساڵانێکی زۆرە هەم لە عێراقیش بەتایبەت لە هەرێمی کوردستان خەڵک گیرۆدەی بووە چارەسەر دەکرێن. یەکێکی تر لەو بابەتانە بابەتی هەر لە موچە دەمێنینەوە. دوێنێ وەزارەتی پێشمەرگە ئاماژەی بەوە کرد کە ئەو هاوکاریەی کە هاوپەیمانان دەیدەنە هێزەکانی پێشمەرگە بۆ مانگەکانی 89 ئەو خراوەتە سەر هەژماری بانکی وەزارەتەکە و لە ئەمڕۆ بڕیارە ئەمڕۆ دەست بە دابەشکردنی موچەی هێزەکانی پێشمەرگە بکرێ و تاوەکو ئێستا وەک باسەکەمیانی موچەکانی مانگی 89 و مانگی 9 خراوەتە سەر حسابی وەزارەتی پێشمەرگە. ئەمەش ئەواڵێکی خۆش بوو بۆ وەزارەتی پێشمەرگە و پێشمەرگە لە هەرێمی کوردستان لە ماوەی پێشوو ینی بە ئێستاشەوە باس لەوە دەکرێت کە هاوپەیمانان هاوکاریەکانیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە لە کوردستان ڕادەگرن. بەڵام ئەو هەواڵە کە وەزارەتی پێشمەرگە جەختی لێ کردەوە ئەمە جارێکی دەرترانی دڵی بەگشتی هێزەکانی پێشمەرگەی خۆش کرد. دەچینە هەولێر لە هەولێر بۆ یەکەم جار لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و لەسەر ئاستی عراقیش کتێبخانەیەکی دەنگی کراوەتەوە بۆ نابینایان. ئەمە دەستپێشخەریکی ناوازە و نەوعیە. بە پێکەوە بینەری ئەو راپۆرتە بین بزانین ئەم کتێبخانەیە چۆن کراوەتەوە و ئامانج لەکردنەوە ئەم کتێبخانەیە چییە؟
1: پلاتفۆرمی شیاو ڤیژن بە یەکەم کتێبخانەی دەنجی دادەندرێت کە تایبەتە بە نابینایان لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان و عێراق. ئامانجی سەرەکی ئەم پلاتفۆرمە ڕوونکردنەوە و ڕەخساندنی دەرفەت و ئاسانکاریە بۆ نابینایان تاوەکو بتوانن بە شێوازێکی سادە و ئاسانتر گوێ لە کتێبی دڵخوازی خۆیان بگرن.
2: پروژه شیاو ویژن نزیکی ساله که خرید کنه لب دیزاین کردنی او پلتفرم به نام شیاو ویژن بیرو که کلا سری حال دا که چندین ساله چندین کتابی به سوت و مرد کردن لزور به شهر شهرت که کانی هری میکردستان و هر و هل عراقیش بلام نبینن و کم بینن به آسانی دستیان نگاتم با کتابانه ایدی بیر مالو کرده که کتاب خانه کی دنگی درس بکن بوی نبینم بتوانم باشترین شو آسانترین شو دستیان بگاتم با بۆ کتێبانە و بتوانن بە ئاسانی گوێبیستی کتێبە بە سوودەکان ببن.
3: ئێمە وەکو یەشەتی نابینان و کەمینانی کوردستان لەگەر ڕێکخراوی شیاو لەگەڵ منظمەی SV توانیمان ئەپلیکیشنێک دروستکەین بۆ نابینان و کەمبینان و کوردستان. ئەو ئەپلیکیشنە ئەو کتێبانەی کە تۆمار کراون بە ئاسانی بەدەست نابینایەکان ناگە و لە چەندین شار و شارزەکەەکان هەیە کە ناتوانن بەدەستی بنێن شوێنەکان دوورن. ئەمە توانیمان ئەو کتێبانە کوو بکەینەوە کە بریتە لە هزار کتێب ئیتر کتێبی تکەش ماوە.
1: خوێندنەوە و دەستکەوتنی کتێب و سەرچاوەکانی زانیاری بۆ نابینایان هەمیشا ئاڵۆزی و ئاسەنگی خۆی هەبووە. بەڵام ئێستا تەکنەلۆژیا دەرگایەکی نوێی ئومێدی بۆ کردوونەتەوە تا بەگوێگرتن لە دەنگ جیهانی زانست و ئەدەب زیاتر بەسەر بکەنەوە و بە ئاسانی دەستیان بە هەزاران بەرهەمی معریفی و ڕۆشنبیری بگات بە چەندین زمانی جیاواز.
4: تێستا کە کەسە کشتە چێوهای نەکردە تا ئێستا هەر لە یوتیوب کتێبەکان تۆمار دەکران لەوێن دەردەمانتانی گوێگر بین و دەیان کرد لە ناو فلاش میمۆری تۆماریان دەکرد و لەیان کردە سەری بۆمان لەوێن دەرێژدەمانتانی سوودمەند بین لەو کتێب خوێندنەوە بۆ گوێگرتن لە کتێب.
1: زانیاری و معریفە مافی هەمووانە. ئەم پرۆژەیەش تەنیا کتێبخانەیەک نییە بەڵکو پردێکە بۆ ڕەخساندنی دەرفەتی یەکسانی بۆ نابینایان تاوەکو بتوانن وەک ڕووناکبیر و فێرخوازێکی کارە بەشداری لە پەرەپێدانی کۆمەلگادا بکەن. کۆمەلگایەکی پێشکەوتووش ئەو کۆمەلگایە کە دەرفەتی یەکسان بۆ هەموو توێژەکانی دەڕەخسێنێت. شیاوڤیژن ڕێگایەکە بۆ ئەوەی بێدەنگی بشکێنێت و گوێچکەکان ببنە چاوی فێربوون. هەنار مەلا محەممەد، کەناڵی سپێدا، هەولێر.
0: زۆر باشە. لە هەولێرەوە دەچینە ڕەواندووز لەوێ مزگەوتی گەورەی ئاکۆیان کراوەتەوە. پێکەوە بینەری ئەو راپۆرتا بین بزانین مزگەوتەکە شێوازەکەی چۆنە و کێ بە ئەرکی دروستکردنەکەی گرتووەتە ئەستۆ بۆم کارە هەستاوە.
5: لە دۆڵی ئاکۆیانی سنووری قەزای ڕەواندز مزگەوتێکی نوێبەڕووی هاوڵاتیانی ناوچەکەدا کرایەوە. کردنەوەی ئەم مزگەوتە خۆشحاڵی لە لای خەڵکی ناوچەکە دروست کردووە. هەمووانیش زەخت لەوە دەکەنەوە کە مزگەوت لە کۆن و ئێستادا ناوەندێکی گرنگی پەروەردەیی کۆمەلگا بووە لە هەرێمی کوردستان و ئێستاش ئەو ڕۆڵەی هەرماوە.
6: خۆشحاڵین بەڕاستی بەکردنەوەی ئەو مزگەوتەی مزگەفێت بەڕاستی یعنی لۆهەمان خودبەیە، یعنی بەڕاستی ئینسان یعنی هەندی بە مزگەفتێ دڵخۆشە بی باوەڕ ناکەم بە هیچ شتێکی دڵخۆش بی. لەبەرەوەی ئەمە سەرچاوەمە دینی ئیسلام ئەلحەمدوللا. ئێستاش بەڕاستی فیتاحی ئەو مزگەفتەیە کەن بەڕاستی زۆر دڵخۆشین.
7: مزگەوت دەورێکی کاریگەری هەبوو لە بواری کۆمەڵایەتی زانستی سولح و مەسلاحات ماڵی پێشمەرگە بووە. زۆربەی جار کێشەی تەندروستیشی لۆ خەڵکی هەلکردیە. بەڕاستی مزگەوت ماڵی خوای گەورە و ماڵی هەموومانە. ئێمە مزگەوت بەو شوێنە پیرۆز و مقدسە ئەزانین کە ڕۆژانە 5000 سوزدە بۆ خوای پەروەردگارە بین.
5: دروستکردنی مزگەوت لەلایەن هاوڵاتیان و خێرخوازانەوە لە ناوچە جیاوازەکانی کوردستان بۆ تەبەشێک لە فەرەنگی پێکەوە کارکردن و هاوکاری کۆمەڵایەتی. خێرخوازان تەنها بینای مزگەوت دروست ناکەن، بەڵکو لە ڕێگەی دروستکردنی مزگەوتەوە گیانی هاوکاری و بەرەنگاربوونەوەی قەیرانەکان لە نێو خەڵک بەهێزتر دەکەن.
8: ئێمە پێش هەموو شتێک دڵخۆشین بە کردنەوەی ماڵک لە ماڵەکانی خوای ڕەبلعالەمین و لەو کاساتەدا لەو شوێنەدا و لە هەمان کاتا ئێرە زۆر لە بۆ مزگەفتیان کە خوای گەورە دەرحەق بە مزگەوتا فەرمی ئینەما یەعمرو مەساجد اللهی من ئامن بیللاهی ولیەم ئاخیر. مزگەوتکردن سیفەتی ئیماندارانە. کەسێک ئیماندار بێتوانێت مزگەوت بکات و لە هەمان کاتا پارەی خۆی لە مزگەوتا سەرف بکات. ئەوە لە خاڵێک خاڵێک ترا پێغەمبەری خۆشەویستە فەرمی عەلەیهی سڵات و سەلام هەر کەسێک ماڵک لە ماڵەکان لەوە خوای پەروەردیگار بکات لەسەر زەویدا خوای پەروەردیگار ماڵکی پێوەخشی لە بەهاشدا وەکو هاوێنی ئەو.
9: بەڕاستی ئەوڕۆ خۆشحاڵین بەکردنەوەی ئەو مزگەوتە جوان و مبارەکە کە مزگەوت لە ناو کۆمەڵگەی کوردەواری لە کۆن و لە قەدیمەوە پێگە و ڕۆڵی خۆی دیار بووە لە پەروەردەکردن و بە ئامازگرتنی ئەو کۆمەڵە شتە جوانانەی کە کۆمەلگا لەسەر بەردەوامە.
5: هەرچەندە زۆرلەی مزگەوتەکانی کوردستان لەلایەن ڕێکخراوە خێرخوازیەکان و هاوڵاتیانەوە دروستکراون و حکوومەت کەمترین ڕۆڵی لە بنیاتنانیاندا هەبووە کە ئەمەش باشترین بەڵگەیە لە سەرزیندوی گیانی بەخشین و خۆبەخشی لە نێو خەڵکدا. ئەمەش وای کردووە مزگەوتەکان هەمیشە وەک لانکەیەکی پاراستنی یەکڕێزی و پەروەردەیی کۆمەڵایەتی لە ژینگەی هەرێمی کوردستان بمێننەوە. یونس حەمەد کەناڵی سپێدا، قەزای ڕەواندز.
0: دوباره ستاوی خواهد

0: شوی هاوین کۆتایی پێ هاتووە. ئێمە بەتایبەت ئەمڕۆ قسە دەکەین لەسەر وەرزی ساڵی نوێی خوێندن و ئەم بابەتە کۆمەڵێک پرسیارمانداناوە لە میوانەکەمانی دەکەین. ئاخۆ قوتابیانی زانکۆ و پەیمانگاکان چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم دۆخاوە سەرەتای ساڵی نوێی خوێندن بکەن و قوتابیانی دەرچووی پۆلی دوانزە کام بەشانە هەڵبژێرن، ئایا بەشی دڵخوازی خۆیان هەڵبژێرن یان داواکاری و پێشنیارەکانی دایکان و باوکان و کەسە نزیکەکانیان جێبەجێ بکەن. زۆر بابەتی تر ئارەسەی میوانەکەم دەکەم بەڕێز پروشا قەلەندەر، سەرۆکی بەشی بەڵگەی تاوان لە پەیمانگەی تەکنیکی پیشەیی برای، داوای لێکەم با بفەرمێت. مامۆستا پروشە، فەرموو. بخیر بێت مامۆستا. سەر چاوەتی. خۆشحاڵین. ساڵی نوێی خوێندنە و زانکۆ پەیمانگەکان ئیدی وردەوردا وەکەڵێ قوتابیانی ئەو ناوەندانە ڕوو دەکەنە ئەو ناوەندانە بۆ خوێندن و بە درێژەدان بە ساڵێکی نوێ. با لە سەرەتا و ئاوا دەست پێ بکەین پەیامت چییە بۆیان؟ بۆ ئەم سەرەتایە
1: لە سەرەتا پیرۆزباییان لێکەم، چونکە قۆناغێکی زۆر هەستار و پڕقەلەقیان تێپەڕانووە. پیرۆزبایی لە خۆیان و خانەوادەکانەکەم. لەم قۆناغەیە زۆر زۆر گرنگە لە دوای ئەو هەوڵ و مانوبوونە پەلەی یەک نەکەن، ینی وا بزانن تەواو لە ئەمڕۆ بەیانە ئیتر دەرفەتەکان ئەوەستێت پشوو درێژ بن و هەوڵ بن ئەو بەش و کارامایەی کە حەزیان لێتی و لە داهاتوە چەند ساڵی ئاواتی خوێندنیان بووە و مانوو بوون پێوەی بتوانن بە شێوەیەکی تەندروست هەڵی بژێرن، چونکە زۆربەی کات لە ئێستاسە خوێندکار لەم قۆناغە کە تەخڕوجی کردووە چ خۆی چ خانەوادەکەی لە قۆناغێکی قەلەقیان
0: سترسێکی
1: زۆریان هەیە، قەلەقی شڵەژانێکی زۆریان هەیە. یعنی جاریوای نمرەیەکی باشیشی هێناوە بەس خۆی یەک لای نەکردوێتەوە چی بکە. بۆیە پێویستی بە ئارامیەک و پشوو درێژیکە تا بتوانێت بڕیارێکی تەندروست بە
0: باشە. ئەیتر ئەم پرسیارە من لە چەند ڕۆژی پێشووش لە یەکێک لە میوانەکانم کرد. ئێستا قوتابیەکی دەرچووی پۆلی دوانزە ڕەنگە هەتا ئێستا فۆرمەکەی پڕ نەکردبێتەوە، سترێسی و قەلەقیەکی زۆر زۆری هەبێ. چی بکات؟ ئایا بەشی دڵخوازی خۆی هەڵبژێرێ یاخود ئەو بەشەی کە دایک و باوک و هاوڕۆی نزیکەکانی بۆی دیاری ئەەکەن؟ خۆتزانی ئیتر لەو خۆناغە و لەو کاتە هەستیارە هەمووان قسەیان هەیە، بەشێکی زۆری شانی لە گومانی تێنە دڵسۆزیە. چی بکە؟ چۆن ماوەڵ لەگەڵ ئەو بارودۆخە بکە؟
1: دەست خۆشە پرسیارەکە زۆر زۆر جوانە. لێرە ئێمە دوو بابەتمان هەیە.
0: باشە.
1: بابەتێکیان حەز و ئارزووە، بابەتێکیشان بازاری کارە، بیرمان نەچێت ئەو دوو خاڵە. ئێمە ئەبێت هەردوو لایەنەکە بەڕاستی بە هەند وەرگین، چ بازاری کار چ حەز و ئارەزووکە. بۆ نمونە خوێندکار حەز و ئارەزووکی هەیە، بەڵام کە بەحسێکەکەین کە ڕیسێرجێکەکەین لە ناو بازاری کارە، بەتایبەت لەکوێدا ئەنیشی. بۆ منە لە چ شوێنە ناو کوردستانە مێنیتەوە بەتەمای لە دەروی وڵات
0: هەموو ئەمانە حساباتی خۆی هەیە.
1: تەبعاً بۆ نمونە بەتەمای تەنانەت نەک لە هەرمی کوردستان، بەتەمای لە بچیتە ناو عێراقەوە، لە چ شارێک ئەژی، لە سلێمانی ئەژی، لە هەولێر ئەژی. ئەمانە هەمووی کاریگەری هەیە لەسەر ئەو جۆری بابەتەی کە حەزر لێتی. لە دوای حەز و ئارەزووەکان کە ئێمە گەڕاین لە چ شوێنێک دەرفەتی کار باشترە و کاری هەیە هەردووکی بێکەوە. بۆ نمونە من بە دوای ئەم خوێندکارە بە دوای حەزا ئەگەڕێ، بەڵام لەو شوێنەیە ئەمە ئیشی نییە، یا بۆ ئیشی نییە ئەو کاتە تووشی نائومێدی و بێهەلی کارە بێت. بۆ نمونە بە عکسەوە هەلی کاری هەیە و دەرفەتی باشیشی هەیە و چانسشی زۆری هەیە، ئەم خوێندکارە بە حەز و ئارەزوونە و هەر ناردوانە ئەمە ئایندەی باشە. ئەمە بۆ نمونە ئیشت دەسەکەوێ ئێبەردەوامبوونی نابێت، داهێنانی نابێت، ناتوانێت پەرەی پێبا لە قۆناغەکە ڕائەوەستێ، لە قۆناغەکە ناتوانێت لەگەڵ هاوپیشیەکانە بەرەو پێشەوە بڕوە. بۆیە زۆر زۆر گرنگە ئەو دوولانە بگرنە بەرچاو، هەم حەزیش هەم کارەمایی و هەم بوونی هەلی کاریش.
0: کەواتە لەم قۆناغە بابەتی هەلی کاری یەکە لە بابەتە گرنگەکان بۆ قوتابی.
1: زۆر زۆر گرنگە هەلی کار، هەلی کار و لەگەڵ ئەو حەز و توانایە، یعنی دووشتن لە یەک جیا نابنەوە. ناتوانم بڵێم مادام هەلی کاری هەیە من ئەڕۆم ئەم بەشە خوێنم، چونکە ئەگەر لە هەلی کارە کارامایی و بەردەوام بوون نەمێنێ سوودی نییە ئەو بەشە. بۆیە بێ هەردووکی بێکەوە هاوتەریپن.
0: باشە، من بابێمە سەر پرسیارێکی تر. زمانی ئینگلیزی ینی تا چەند

0: گرنگە قوتابیان هەوڵی ئەم بەشە بدەن و لەم مەجاالە خۆیان ببینەوە.
1: پرسارێکی زۆر زۆر جوانە کرد لێ ئیستاە لە بازاری کارە باورکە کە خوێندکار سیوی تەقدیمەکات هەر بۆ هەلی کارنا هەروکە کاتی خوێندن کاتی خوێندن بۆ منە کە داخڵی پەیمانگایەکی پەیمانگایەکە بێت داخلی زانکۆیەکە بێت یەکسەر ئەو پرساری لێکەن با پلیسمنت تێستێکی زمانی ئینگلیزیت بۆ بکەین بۆچی لەبەر منهنجەکانمان سیستەمی بۆلۆنیا و بە زمانی ئینگلیزیە یعنی لەم سەتایی کە دەست پێکا بە خوێندن زمانی ئینگلیزی ڕوڵێکی گرنگە بینە بۆچی چونکە زمانێکە سەرچاوی زانستەکانە سەرچاوی دررگاکردنەوەی بەرە ڕووی جیهانی و کارامایی و بازاری کارە لەو سەتایی کە دەستەکە بە خوێندن زمانی ئینگلیزیان زۆرە پێویستە بەڕاستی نمونونەیەکت بۆ بێنمەوە بۆن منە لە پەیمانگەی بڕیت لە پەیمانگەی بڕیت ئێمە بەهۆی ئەوەی گەت زۆر زۆر زمانی ئینگلیزی گرنگە و لەم سەردەمەیە بەڕاستی چ لە کاتی خوێندون چ لە هەلی کار و بازاری کارە زۆر زۆر گرنگە سنتەرێکی تایبەتی زمانی ئینگلیزیمان هەیە کە خوێندکار کە داخلە بێ بەفریە تەمان هیچ چارجێکی نییە خوێندکارە هیچ پارەیەکی بۆ نایە هاوتریب لەگەڵ ئەو دیبلۆمەیەکەوەری ئەگرێ لەگەڵ خوێندنی باڵایە ئەم شەهادەیەکی زمانی ئینگلیزیش وەرەگرێ بەهۆی ئەو سنتەرەوە یانی دوو شەهادەی ئەبێ وەکە تەخەڕوجێکا بە تەکیدی لەگەڵ کوالیفایەکەی خۆی لەگەڵ کوالیفیکیشنەکەی خۆیە شەهادەکەی خۆیە شەهادی زمانی ئینگلیزیش بەدەستهێنێ چونکە ئێمە بە حکمی ئەوەی پەیمانگاکەمان پەیمانگایکی تەکنیکی و پیشەیە زۆر زۆر لە ناو بازاڕین زۆر زۆر یانی لە ناو ئەرزی واقع ئەو پیشەگەریان لە دوای دیراسیکی زۆر لە دوای بە دوداچوونێکی زۆر بۆمان دەرکەوتووە بەڕاستی بەڕاستی یەکێکە لە خاڵە هەلە گرنگەکانی بازاری کار زمانی ئینگلیزیە.
0: زۆر باشە من لەسەر بابەتی ئاسی زانستی زانکۆ پەیمانگەکان بە دڵنیاییە وەلارێمی کوردستان پرسیارەکەم بەڵام پرسیارێکەیە گرنگە بەلامەوە ئەویشەوەیە قوتابیانی پۆلی دوانزە وەک ئەبینی بەتایبە دوانزە زۆر جیاواز خۆیان ئامادەکەن ماندووبوونێکی زیاتریان پێوە بینێت لە چاو قۆناقەکانی تر و ئاستەکانی تریان بەڵام کە پۆلی دوانزە تێ ئەپەڕێنێ بەتایبەت ئەچێتە زانکۆیان پەیمانگا ئیتر ینی ئەگەر سەیری بکەیت لە ڕووی بابەتی جلوبەرک لە ڕووی بابەتی مامەڵەکردن و سەیران و دەرچوون و ڕەفاهیەت و زۆر شتی ترینی جیاواز ئەی دنیایەکی جیاوازتر ئەبینیە ئەمە خۆی هەر ئاوایە یان نە ئەمە لا ئێمە بۆ بە کلتوریەک و بابەتەکە نەبوونی وەی هۆشیاریە لای قوتابی نەبوونی ئاستی زانستی لە ناوەندەکانی زانکۆ پەیمانگاکان پەیوەندی بە چی و هەیەمە
1: لە ڕاستیە کە خوێندکار کە دەرەچێت لە پۆلی دوانزە لە هەموو جیهانە یعنی نەک بڵین لای خۆشمان تەمەنی هەژدا یعنی بەرەو هەژدا ئەڕوات لە قۆناغی هەرزەکاری تێپەڕێ بەرەو قۆناغی کار و قۆناغی زانکۆ یعنی ئەگاتە لە قۆناغێکی پێگەیشتن جا هەستیارە ئەم بەڕاستی بەڕاستی قۆناغێکی زۆر زۆر هەستیارە چونکە گەشەیەکی سەریعە یعنی ئەو سیستەمەی ئەو عیلااقاتانەی کە لە کاتی خۆی لە مەکتتەبە و لە قۆناغی مەکتتەبە لەسری بۆ ئەو سترێسە وردە وردە لێرە ئەگۆڕە شێوازەکەی نەک نییە ئەگۆڕە شێوازەکەی ئەم خوێندکارە پێویستی بە خۆ گونجاندنە جا زۆر زۆر گرنگە چ پەیمانگا بێت حکومی بێ یان ئەهلی یان زانکۆی حکومی بێ یان ئەهلی ئەم خوێندکارە فێری سۆفت سکیلکن ئەم سۆف سکڵە لە کۆمنیکیشنە لە عیلااقاتە لە ئەرتباتایە لە جۆرێتی مامەڵەکردنایە لە چۆنێتی خۆ گونجاندنە لەگەڵ ئەو ژینگە تازایی لە مگەڵ مامۆستا لەگەڵ خوێندکارەکان بۆن منە لێرە ڕوبەڕووی خوێندکاری دەرەوە بێت و یا خوێندکاری دەرەوەی شارای دووبارەیەتەوە ناو شار بۆن سەر خوێندکاری سلێمانی ئەچێتە هەولێر یان لە دووهۆکەوە پێشووتر بۆ منە لەگەڵ ماڵی باوکیا بووە لەگەڵ دایکیا هەر جانە بۆ تۆ شەوێک یعنی مستحیلە لە ماڵی باوکی خۆی لە هیچ شوێنێکی تر نەخوتەوە لەپڕ لەم قۆناغا ئەچێتە ناو داخلیەوە لەگەڵ کۆمەڵێک خەڵکی تران لە ژنگەیەکی ترەوە هاتوون لێرە پێویستە بەڕاستی بەرپرسیارەتی ئەو شوێنەی کە داخڵە بێت زۆ زۆر گرنگی بن بێجگە لە فاکتەری خوێندنەکە بێجگە لە لایەنی خوێندنەکە زۆ زۆر گرنگ بن بە کارەمایی سۆفت سکیل ئەو کۆمنیکیش ئەو ئرتباتە چۆنێتی مامەڵە ئەکا چۆن هەڵسوکەوتەکە شخصێتی شخصيتي چون به چونك ليت نشار مو او شخصيتي كا خندكار لقناغي پيمانگاو زانكو دروستيا كا زور تأثيري سر بازاري كار هيا چونك بون منا ام كسا اتر بلين لقناغي هر زكاريه نما و كومالك شتي لي قبول كم بلين قيناكا مراهقا يا بزماني عامي خومان يعني هر زكارا لقناغي كي بيگيشنا هيا ليرا كومالك حسابات هيا بون منا اگر لداهاتو بتماي آرزوي كاريكا بتماي كاريكا اگر بنياتي كسايتي خوي اللي كم روجي داخل بوني بزانكو بيمانغا كان دروس نكات ما تأثيري بلا سردا هاتوي شون انتي ما ملاك دن لقال هاوريكانا شون خوي بقنجينت او ازادي كهي لچاو مكتبة شون اسفادي لبكا ليرا براستي ما نموني بيمانغاي برايتد بو بيان موكو نموني كي واقعي باشا. زور زور زور گرين بولانا اين خندكار هاو تريب لقال درسكي او لقال بابتاكانيا زور گرينجي با کورس و ورکشوپی سافت سکیلین زور زور بون منه تو لیره چید لیه چاواره اکرید چون معاملکی ام بون منه بشی بلگی تاوان من هیا بشی بشکانی تر من هیا
0: او بشا بون باسکی او بشی بلگی تاوانه
1: بسر هر دو چون با ام فقره با باسکم اچ مسر بشی بلگی تاوانی جه مخزمته زور زور پیمانگا گرینگی بم باره چوکا بون منه الید اگر تو لیره نتوانی حلسو کوتو رفتارت باشکی چونیتی دوی دو سال دوی چوار سال چون لبازاری کارا خود اگونجینی بونمونا بابتکان اگر استنگیک اگر ناکوکیک حتا بردمی چون بروی علاقی کی باش اما پری پی باوک بونمونا چه تا بابی شکات و شکات کاری اوی که لمرحله مراهقه هیتی بونمونا خونه توانی لزانکو پی منگا کانیش و کجاران بلی کبونو دیکانو باوکانکم دستی ام منالو بگری بلی منالو دایکو باوکی بید بویا قناغه کی زور زور انتقالیه لبینی بازاری کارو پیش تمانی هجده سالی ام قناغه انتقالی که گنجکان پیایا ارون براستی زور زور پیش گلوی واجبی دایکو باوکا منالم ارکی کی زور زور گوری تدریسیه او استاف تدریسی او شونی که او خنکارتی خونه زور زور زور رولیه بود روز کردنی کارزمو کارکتری او خنکارا
0: باشا او بشی بلگی توانی باس کرد که لپی منگا که و لبرایتی اما چی ام باشا
1: بشی بلگی توان بشی که تازه لحریمی کردستان پیشتر هبو لهولر لپیمانگای تکنیکی پزشکی هولر بلام تایبدو با افسر و کارمندانی وزارت ناخو طبعا وجبه کانها بو تخرجیان کرد لهولر ایتر داخرا است یکم جارا لعراق هیا بلام یکم جارا لحریمی کردستان بشیوازی کی تازا بمنهجی کی تازا که لگل خودی خواستی بازاری کارا بگونجه درست کراوا لیره که تخروج جکره خوندکار ابت با نازناوی زانستی لیکولاری شانوی تاوان به دست اهنه پروفیشنالیتی و کارامی طواوتی لبازاری کاری هلی کاری کرایم سینا مسرح جریمه یعنی ام کسا کسی که قیادیه بید ام کسا کسی که از برزه به لبواری لیکولینوی تاوانا ام کسا اتوانه لطواو دام و دزگاکانی وزارتی نوخو وزارتی پیشمرگا انجومنی اسایش وزارتی داد لگل کومالک شونی تیره پزیشکی دادواری هر وحاتوانه لکمپانی سیکیوریتی کانو یعنی کارز ما و هلی کاری زور زوره تنها پیمانگای تکنیکی و پیشهی براید لاستادا بردست او بشه
0: باشه بگشتی بوم باز که استی زانستی زانکو پیمانگا کن لحرمی کردستان چون بینی بگشتی است که
1: لم روزانی پیشوا بلین نمونه حید بو بین موا پیشانگای نیکس تیپ من هبو که همو طواوی لکارگی کلتوریا که طواوی زانکو حکومی و اهلیکان پیمانگا حکومی و اهلیکان بشداریان تیا کرد لهمو یعنی هریمی کردستانو بشداریان کرد براستی هموی گشتونه تا قناعات خوندنی بالایش پیویسته ایما منهجی خومن برو نیو دولتی بون برو پیشکوتن بگورن یعنی او مناهج تقلید
0: او اراده هی استا؟
1: بدل نیایو هیا بدل نیایو هیا و هموشی لسر او بابا تایشا کن بون منا سر کن قسمك زانکو حکمه کانش براستی هموی یعنی ببیجی آوازی سر کن قسمك هلی کاری نماوا یعن لگل بازاری کاری 2026 ناگونجه یعن ابدیتی نماوا یعن نای بشک اگورن سلبلی بشک اگورن منهجی بشک اگورن استا هموی بو اقاره ایشا که استا بون منا پیمانگای برایت بنمونه بینینا
0: باشا
1: پیمانگای برایت او کومله بشیه بون من بشه تکنیکی کان معنی او بشه پیشه کان معنی بشه تکنیکی کان پرستاریه درمان سازی شیکاریه شیکاری نخوشی کان تکنیکی چاوا کارگری یاسایا هنه لم بشانه لپیمانگاو زانکوکانی تریش هیه بلام چی ان کردو لپیمانگا اما هاتوین طواوی منهجا کان من جاوازا منهجا کان من جاوازا بونمونه لیستایا لکو نقص من هیه لکه نقص مان هه لکه بون من کسیک اگر تخرجی کرد لسیوی که کدایی هلی کار کن چه کار مایه کن اوه چه پروفیشنالیتی کن اوه چه بابتی کن اوه من هجا که بپی تنها خوندنی بالا دروز نکراوه کامل پسپوری میدانی که لبازار فعلا که لاستای ایش کن نو میدان کن چه حکومی چه اهلی چه کمپانی کن لولیجنه دانانی من هجا داننن بون منالت به زحمت تو خبری که زورت هیل اداری خسته خانه، خبری که زورت هیل استافی پرستاری، خبری که زورت هیل شیکاری نخوشه کن، با من لکارگیر یا سو لاداره کنه. نقصی یا ول کارمند چیه؟ یعنی زور بیکات که کارمند کانیان، ام کسانی که وریانه گرن، لکیو پیوسته یا و با من دوریان بو اکنون، لکیو گلیو گازن تانه. یکسر لا اراده مجموعیک خالدس بیکه. الله ام نقصانی من هی بوی برای پیش ناتین. اساسی تدریسی پیمانگای برایت بو شوازه ما بناغمان ناوه یعنی با پلان هر اوانیه هر بکریتاوه
0: ای لمزالی تکنولوژیا بتایبت ای آی استا یعنی بابت تکنولوژیا وزانستی که گوری
1: بله بله بشه تکنی بشه پیشه یکان اما بشی آیتی من هیا بشی آیتی من هیا بشی موشن گرافیک من هیا که لگل او بابت هیا سبوت شرح کم بشی آیتی من هیا بشی موشن گرافیک من هیا بشی دیگوری نو خوی من هیا و بشی میکانیکی اوتومبیل وارسازی اوتومبیل وزنه و بوکان من هیا هر وها بشی بلگی تاوان من هیا و بشی زمانی پرپیدانی زمانی انگلیزی من هیا ام بشانه بگشتی بونمونه اما نوستامین لیره لگل خواستی نیو دولتیشه
0: باش پرسیارکه بجوری که تر اکم ام زنکو پیمانگانی که لحریمی کردستان هن تا چند توانی ویانه سود لعاستی زانستی و لپیش کوتنی زنکو پیمانگاکانی جیانور بگرن
1: پرسیاری که زور جواند که من ایسه توزه لمو پیش باسی او لجنهیم کرد باور که استازی برس او لجنهی که ستاندرتی بشیک دانه با منال ما قرار دین بشیک اکینوا ام لجنهیکو اکینوا
0: باشا
1: همو دراسه و اتجاهی که با منال او پلانی اصدات ناوا ما وراء الكواليس که با چی بم عقاره اگشتوا ام بشا با چی ویلی هاتوا پلانی او لجنهیم اگر با پلانی که نیو دولتی بون نبید زور کشه بوچی لیستای بو من هر سوشیل میدیایی که اسایی که گنجک ایگرید لیک لحظه اگای لکندا اگای لامریکایا هلی کارکان بو من لسکولشتیبان هی لمولاتانه اگر منهج و تدریسد بروی نیو دولتی بون نبید لگل کارمایی کانو برو پیشونی ولاتان نبید ورده او بشو و او خند کار دواه کرد يعني اوتوماتيكي يعني شيك ني بلي اي اخر واني نا يكسر ويليت چونك او تدريس او بلانيكا تو بلاني بيش وقتي دا سال بينش سال بيس سال سي سال دنبي دلنيا با او خندكارة با عقاريكي اينديكي باشي نبي بي مانغي برايت بو ام بابتا چه بابتي اي جنابت فرمود و بابتي تكنولوجيا كان لقل قورترين زانكوي ميانيانج لچاينا فرانچایزی کردو یا داشی لکتگشنی کردو که ام خوندکارانه لبشکانی موشن گرافیک آیتی میکانیکی اوتومبیل لم بشانه که تخرجکن بتوانن دوی تخرجکن بو مشقی هارنکن ست ساعتکن روبکن ولاتی چاینا باورکی لو مشقی که کردیان یانزه خوندکارمان نار لهمو بشکن که ربطی با کارمایکانی ولاتی چاینا ها بو یکسر لگل هر یانزان اوتوماتیکی پیشوی شهاده که ورگرن چون که لگل بازاری کارمنهجکانیان اگونجا یکسر لکمپانی سینوما لبازیان هر همویان تعین بون هلی کاریان یاپیان بونمونه بشه پیشه یکان بشه پیشه یکان بونه بشه طبیه کانت هیا چون ام بشه طبیه بونمونه لهموشونک پرستاری هیا لهموشون شیکاری خون هیا یعن بونمونه بشی بلگی تاوان خو ناتوانید بمنهجه کی مثل منهجه کمان لبریطانیا هیناوتو ای ام منهجه رو جان خود تزانید تاوان برو پیشون روات لقل اي اي ولقل تقدمي لقل تقدمي وقت ام تاوانا نجاوز يعني سريع لقى شيايا شلون بينجوجين يكسر اما لقل زان كوينيتي لهندستان قورترين سكولي ليا لبي ياداش يكتجشنيان كردو ام خن كاراني باش طبيا كانوا لقل بلقي تاوانا روكنا اولاتا
0: بو
1: درفت
0: باشا اما ناو نشانەکە که ئەوەیە دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن لە زانکۆ پەیمانگاکان قوتابیەک ئێستا وەرگیراوە یعنی فۆرمی دڵخوازی خۆی بەشی دڵخوازی خۆی پڕ کردووەتەوە لەم قۆناغە لە دوای قۆناغی وەرگیران پێویستم قوتابیەک چۆن مامەڵە بکات چی بکات
1: لە ڕاستیا زۆر زۆر گرنگە یەکەم ئاگای لە ئەو بەشە بێ کە هەڵی بژاردو بۆچی ئەڕوات چونکە خوێندکارمان هەیە بۆ من کە هەڵی بژاردو بی ئەڕوات چون که خواند کنه بو منه بشی

0: شاندێکی وەستی دارایی هەرێم بە مەبەستی گفتوگۆکردن لەسەر ما داخوازیەکانی هەرێم لە پرۆژە یاسای بودجە 2027 گەشتوونەتە بەغدا و ئەمڕۆ لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق کۆتەوە. پێش وەزارەتی دارایی هەرێم کێشێکی لە داهاتداواکاریە بنە ڕەتی یاسای بەغداد کردووە کە گرنگترین هەنبریتیە لە دابینکرد موچە و شایستەدەکانی موچە خۆراک بە شێوەی ناوچەکانی عێراق هەر تەرخانکردنی بود پێویست بۆ دەستکردنەوەی پرۆسی دامەزراندن کە لە سوی 2014 ڕێگیراوە لەگەڵ کردنەوەی پلەبەرزکردنی فەرمانبەران کە لە ساڵی 2016 ڕاوەستاوە. ڕێکەوتی ئەمنی نێوان بەغدا و عێراق چووەتە ڕێی قۆناغی جێکردنەوە و واشنگتن لە ڕێگەی نێردەی تاریخۆیەوە چاودێری پرۆسەی چۆڵکردنی بنک سەربازیەکانی تورکیا لە پارێزگای نینەوە هەنگاوەکە وەک دەستپێکی ڕێکخستنەوەی سیستەمی ئەمنی ناوچەکە نیە. دۆنباک باڵوێزی ئەمریکا لە تورکیا نێردەی ئاتە و عێراق و سووریا ڕایگەیاند شەوەی سەربازی تورکیا و ڕادەستکردنەوەی سەربازگەی زلێکان حکومەتی بەغدا تاڵێکی وەرچەرخانە وتیشی چوودنی بنکەکان خزمەت پاراستنی سەروەریە و پتەوکرد سایەشی سنووری تورکیا و جەختی کردەوە. بارودۆخە ناوچەکە یاخود بارودۆخ ناوچەکە هەڵێکە بۆ دووبارە ڕێکخستنەوەی سیستەمی دیەکان لە نێوان وڵاتاندا. وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ڕایگەیاند دۆرینەی گەشتانە نێودەوڵەتان بۆ ئێران هەتا لە سەد بۆ نەوەد سەدیان هەڵوەشێنرێتەوە. ناشنین شان ئەو وڵاتە کە بۆ بەداری لاکۆبوونەوەی سانەی کۆمەڵی گشتینەتەوە یەکگرتوەکان لە نیویۆرکن بتوانن بگرێنەوە وڵاتەکەیان. سەد بسێت وەزیر گەنجینەی ئەمریکا ڕایگەیاند ئەگەر فڕۆکەکانی ئێران لە هەر فڕۆکەخانەیەک بنیشنەوە ڕێگەیان پێنادرێت و تەمەنیان پێبدرێت، ناتوانن خزمەتگوزاری نیشتنەوەیان بۆ دابین بکەن و ناتوانن هیچ تکیان پێ بفرۆشت. بە پێچەوانەوە کەس ولایەنێگە و کارە لە سیستەمی دارایی دۆڵ ئەمریکی دەردەکرێت. ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە ڕۆکەخانە پێشوازی تایبەت و یەکمەنی لە شی جیپینگ سەرۆکی چین بەوەش دەستپێکی سەردەکی پڕ لە تەشریف فەرمی ڕاگەیاند. مەبەست لێی هێورکردنەوە پرژیەکانی نێوان دوو زلێزەکەی جیا پرسەکانی ژریس کرد بازرگانی و جیهێران. چەندە چاوەڕوانیەکان وتکەکە زیاتر لە سایشی دیبلۆماسیە تاوەکو ڕێکەی بنەڕەتی، بەڵام پێشوەختە شکەوتنیەک بەدەست هات کاتێک واشنگتن درێژکردنەوەی ڕێکەوتنی بازرگانی نێوان هەردوو وڵەتی بۆ ماوەی دوو ماگەیان کە بڕ لە مانگی تشرینی دا پێبێت. بە یارمەتی کارانم لە کۆنترۆڵەوە کورتەی هەواڵەکانی کاتژمێر دەمان پێشکردن.
1: لە ڕێکبار بینەری کەس پێدەبن لەر هەردوو سیستەمی ئاندروید و iOS
2: بە پیرە و ماهەوا بە پیرە و ماهەوا چوم و بەرچووم پی بوو ئەو بوو شوبوو بەسەر چووم تەڵێن گەسم و باڵی حیرەتم پێ بەفەرهات و وەکو بەفەرهان وەکو زوو بەسەر چووم.

0: لسر شاشەکانی تەلەڤیزۆنی عێراقا بینیمان
1: باشە
0: چەندین کەسی لەسەر گیراوە چەندەها ملیار دینار و چەندەها ملیارها دۆلار ڕەنگە هەر یەکێک لەو دزانەی کەوا ئێستا گیراون بایی هەموو ئەو 25,000 زیندانی سیاسی هەرێمی کوردستان بێت یعنی بەو شێوەیە ئەژمار بکرێ نەک تعنبا لەوەی کەوا ئێمە مافی زیندانیانی سیاسی هەرێمی کوردستان بارگرانی دروستکە بۆ دارایی عێراق
1: باشە لە پاڵەوەی کە موچەکەتان وەکوت بە پێ یاسا ئەنێ سەر ڕاگیراوە لە بابەتی قەرەبووکردنەوەی تر بۆ نمونە پێدانی زەوی پێدانی شوقا بەشداریکردن لە پرۆژەی نیشتەجێ بوون چیتان بۆ کراوەکو زیندانیانی سیاسی
0: وەزبەکانی 1-8 بە پێ یاسای هەرێمی کوردستان زەویان بۆ دابین کراوە بەڵام گرفتمان هەیە کە جێی خۆیەتی لێرەوە جارێکی تر لە وەزیری شارەوانی و بەرپرسانی شارەوانی گشتەکانی شارەکانی هەرێمی کوردستان و بە تایبەت شارەوانی سلێمانی کە زیندانیانی سیاسی چەندین ساڵە ڕەنگە هەیان بێت 6-7 ساڵە ژماری هەوایی وەرگرتووە تا ئێستا قاچی نەکسوتە سەر زەویەکەی هەر هەواییە ئەوە گرفتێکە کە داوا ئەکەین لە وەزارەتی شارەوانی و لە شارەوانیەکانی شاو شارانی کەوا کێشەی گرفتی زیندانی سیاسی هەیە ئەوە چارەسەر بکەن لە ئەم قۆناغەی تریشە وەزارەتی شەهیدان بە سپاسەوە بە ڕێبرایەتی گشتی خزمەتگوزاریەکانی شەهیدان و زیندانیانی سیاسی هەوڵیاندا ڕەزامەندیان وەرگرتووە بۆ زەوی باقی ئەو زیندانە سیاسیانی کە پشتڕاست کراونەتەوە و مافیان پێ نەگەیشتووە کە لە وەزبەکانی 9-15 ڕەزامەندی وەرگیراوە و ئێمەش بە نوێنەرایەتی وەزارەت و بە ڕێبرایەتی گشتی خزمەتگوزاریەکان لەگەڵ خاتو لەیلایە
1: باشە
0: ئەو بەدواچوونەمان کە کرد زەوی دیاری کراوە بۆ زیندانیانی سیاسیش لە زمنی ئەو ڕەزامەندی کە ئەنجومەنی وەزیران داوێتی بۆ وەزبەکانی 9-15
1: باشە کاک بەهادین سەبارەت بە پرسی قەرەبووکردنەوەی ئاوارەکانی هەڵەبجە چ زانیاریەکت هەیە مامەڵەکردن لەگەڵ یان وەکو زیندانی سیاسی ئەم کەیسە و پرسە بەکوێ گەشتووە
0: ئێمە وەکو ئەرزم کردی پێشتر ڕزگاربووانی شاڵاوی ئەمفال وەکو ڕاگیراوانی سیاسی هێناومانەتە ناو نیزامی ماف و امتیازاتی زیندانی سیاسی
1: باشە
0: بەڵام هەڵەبجە خۆی بۆ خۆی دۆسەیەکی جیاوازە بەرامبەری لە عێراق مەشروعێک هەیە کە پێیەڵێن ڕەفحا ئەوانە سوودمەند بوون ئەوانەی کە لە کاتی ڕاپەڕینی عێراق ڕایان کردە سعودیە ئەوانە ماف و امتیازاتێکی ئەتوانم بڵێم زۆر زیاتر لەوەی کە چاوەڕوان نەکرا بۆیان کرا ئەبوایە بە هەمان شێوە خەڵکی هەڵەبجەش کە لە کیمیاییەکە ئاوارە بوون بە هەمان شێوەکو ڕەفحا سوودمەند بوونایە بەڵام بەداخەوە ئایا کەمتەرخەمی بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بووە یا پەرلەمانتارانمان لە بەغدا کەمتەرخەم بوون کە بە دواچوونی تەواویان نەکردو بۆ کەیسەی هەڵەبجە کە لێرەوە لە ماڵی ئێوە دکتۆر موسەنا بە سپاسەوە هەوڵی داوە بە تاکید باقی پەرلەمانتارانی تریش هەوڵانداوە لەم
1: ویستم پرسیاری ئەوە بکەم لەگەڵ فراکسیۆنە کوردیەکان بەگشتی پەیوەندی و هەمانگیتان چۆنە
0: ئەتوانم بڵێم بەردەوامین لەبەرووی بابەتی ئێمە بەڕاستی زیندووە هێشتا نەگەیشتووەتە ئامانج لەبەرەوە لەگەڵ هەموو فراکسیۆنەکانە بەردەوام لە گفتوگۆیان و لەسەر خەتین بۆیان کە ئاگان لە بابەتی ئێمە بێ کە هاتە بەردەستیان لە پەرلەمان تێنەپاڵێ بە سەریانە و بە گرنگی وەری بگرن بابەتی هەڵەبجەش کە
1: باشە
0: ئەوە تەواو کەین کە

0: Ebu Ezutir, mafum ki azatiyan cevfet uçkar le yasakar, navi halabca ve taybet hatu.
1: Amajı pekrava.
0: Amajı krava ve halabca. Ke ama abi rastî, rast tevafuqaka le beyni Halimi Kurdistan u hukumeti federal abi bivet. Balam او ارك ارك شيء كابي بروشتا اميجي ما زي كذا يعني كذا بلا موي كيما تشين لا بغداد لقال جناب الدكتور ولي السهلانيه ابي شر نيجران وي بوتا استا نتان كردو او بو هاتي نو لقال بفساني هلبزا و خاتوني بارزغاري هلبزا او گفتو گانه من کردو هندیک کانالی وان دا نابو که با پرکنوی او فرمی که تایبت با حلبجا و تا استش وابزانم با دوام
1: باشا لم قناغا داوا کاری سرکی کانی ایو چی و زندانیانی سیاسی
0: داوا که من سرطال حکومت ایرمی کردستانه که براستی گرفت با ایم دروس نکن ئێمە مافمان بەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان و یە پێش عێراق و ئەو بودجەی کە ئەمڕۆ گەڕاوەتەوە سەر عێراق ئەبێ یعنی ئەوان داوای بکەن بۆمان ئێمە ئەو گرفتانی کە لە بینی حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی عێراقا هەیە بابەتی بودجە چیە و چۆنە و چەنە ئێمە تا ئێستا پێمان نەداوە لە 2014 و زندانیانی سیاسی سودمند نمون لە دیناری کی هەرێمی کوردستان کە ئەبوایە ئەم وەجبانی کە پشتڕاست کراونەتایە ساڵ بە ساڵ لەگەڵ بودجەیان زیاد کرانایە بەڕاستی کە نەکراوە ئێستا کە کەڵەکە بووە لەسەر ئەوانیش و لەسەر حکومەتی عێراقیش مافی خۆمانە لە کوێی بودجەی عێراقا جێ ئەبێتەوە نەک ئەوەی کە ئێمە نازانمەوە ڕەنگە بەرپرسانی دارایی باشتر بزانن لە بودجێ بەڵام ئێستا بودجەی ئێمە داوا کرابێت لە سەر بودجەی سیادی عێراق حساب بکرێ خۆ ئەگەر بکرێ باشە بەڵام ئەگەر نەکرێ نابێ بکشێیتەوە لەو بابەتە کە مافی ئێمە بچێتە خەراقیی ترەوە گۆشەیەکی ترەوە بە هەمان شێوە لەگەڵ بودجەی هەرێمی کوردستان ئێمە حەقمان بەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوەیە ئەو بودجەی کە دیاری کراوە بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئایا سیادیە یا بەدەر لە سیادیە مافی ئێمە ئەبێ دیاری بکرێت جا ئەو مافە لەبەر ئەوەی بەڕاستی ئێمە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە نیگەرانیەوە ئەم 12 ساڵە یعنی گوزەرانمان و سەرنجام هەرخۆشیان بڕیاریان ناکرد بچێتە سەر عێراق ئێستا کە ئەچێتە سەر عێراق بایی ئەو بڕی کە مافی زیندانیانی سیاسی هەرێمی کوردستانە بخرێتە سەر حسابی دەستگای زیندانە سیاسیەکانی عێراق بۆ ئەوەی زیندانیانی سیاسی بەڕاستی یعنی
1: تانەوێت بڵێن وەکو یەک مەلەف مامەڵەی لەگەڵ بکری لەگەڵ زیندانیانی سیاسی عێراق
0: بەپێی تەعدیلی یاساکە واهیە لەگەڵ دەستگای زیندانە سیاسیەکانی عێراق ئێمە بێ مامەڵە بکەین ئەو پارەیەش کە بڕی ماف و امتیازاتی زیندانی سیاسیە بخرێتە سەر حسابی دەستگای زیندانە سیاسیەکانی عێراق
1: باشە کاک بادین ینی موچەکەی ئێوە هاوتای زیندانیانی سیاسی بەغدا بکرێ هەموو ئیمتیازاتی ئەوانە گرێتەوە چی لە ژیانی ئێوە و گۆڕێ جیاوازیەکانی چی
0: یعنی جیاوازی چۆن تۆ
1: زیندانی سیاسی
0: کە وەختی خۆی خۆی کردوتە قوربانی بۆ ئەو خاتون نیشتیمانە ئەمە شتێکی زۆر بەسیتە کە مافێکی ملیۆنێک و 200,000 دینار بی بە زیندانێکی سیاسی لاوێکی 16 و 17 ساڵی ئەو زەمانە کە بە کون و کەلەبەری ئەم شارانە چالاکی کردووە دەشت بەو ڕژێمە دوایش کە خراوەتە کونجی زیندانەوە و ئەو هەموو ئەشکەنجە و معاناتی کە زیندانیانی سیاسی بۆ خۆیان ئەزانن کە چیان چەشتووە ئەوە خوێندنەوەیەکی ئەوتۆ نییە بەڵام بە دڵنیایی ئەمڕۆ بۆ ژیانی ماڵ و مناڵی مەسۆگەرکردنی ژیانی ئەوان حتمەن تەسیرێکی زۆری هەیە ئەوە بایی ئەو ئەشکەنجانە نییە کە ئێمە چەشتومانە بەڵام بایی ئەوە هەیە کە من دڵنیابم لە مناڵەکانی خۆم کە ئەگەر کۆچی دواییشم کرد لاقەڵ شتێکیان هەیە کە پێی بژین و ئەمتیازێکی هەیە کە پێی بخوێنێ اوش خوێندنەوەی چی باشە و اوش یعنی مافیەکە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەبێ زۆر بە گرنگییەوە بەڕاستی پشتیوانی مام بکا
1: باشە هیچ موچە و پاشەکەوتێکتان لە لای حکومەتی کاربڕێکەری هەرێم هەیە ئێوە
0: بەڵێ
1: چەندێکەوە
0: بەو یاسایی کە پێشتریش کاری پێکراوە لە هەرێمی کوردستان هەشت مانگی زیندانیانی سیاسی نەدراوە بۆ هەندێکیش چواردە مانگ کە ئەوانەی درەنگتر مافم تازاتیان وەرگرتووە هەندێک چواردە مانگی هەیە و هەندێکمان هەشت مانگی خودی یاساکەمان هەیە کە نەدراوە
1: باشە وەکو کۆمکار وەزارەتی ئەنفارکراوان و شەیدان تا چەند گوێبیستی داواکاریەکانی ئێوەن ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم بەگشتی گوێتان لێ ئەگرن پەیوەندی و هەماهەنگیان لەگەڵتان هەیە
0: بەتاکیت ڕاستە واجبی خۆیانە وەزارەت یعنی وەزارەت کە دانراوە وەزارەتی شەهیدان و ئەنفار و زیندانیانی سیاسیە ئەوە ئەرچی خۆیانە بەڵام تەبان ئەگەر نەیان کردبێ جێگەی تاعن و گلەیی و گازەندەیە بەڵام کە کردویانە جێگەی سپاسە و ئێستاش کە بە پەرۆشیەوە هەم جەنابی وەزیر و هەم بەڕێوەری گشتی خزمەتگوزاریەکان ئەوە بە پەرۆشی ئێمەوە پشتیوانی ئەو دۆسیێن و لە هەوڵی بە ئەنجام گەیاندنیان بەردەوامیش ئێمە لەگەڵیان ئاین لە خەت
1: زۆر باشە چ پامێکە ینی بتەوێت بیگەین لەڕێ ئەم بەرنامەوە
0: هەندێک مخۆمخۆ لە بینی زیندانیانی سیاسیە هەیە کە تەبانەوانی کە زۆر ناسکن و بە هەواڵەکان زوو بڵین ئەشڵەژێن وا هەستەکەن کە چوونیان بۆ هەولێر یا بۆ بەغداد من ئەبێ ئەوانە دڵنیاکەمەوە بەڕاستی پێویست بەو ئەزیێتە ناکات کە خەڵک لێرە خۆی کۆبکاتەوە بچێتە ئەوێ ڕاستە من لەگەڵ ڕێزمان بۆ ئەو حکوومەتی کە ئێمە خۆمان قوربانی دەری بووین بەڵام ئەگەر بزانین کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان مقەسیری یەکەمە بە دڵنیایی هەمومان کۆ ئەبینەوە ئەچینە هەولێر لەوێ ڕاز و نیاز و گلەی خۆمان ڕاستە و خۆ بە حکوومەت ئەڵین لەگەر گەشتە ئەو خۆنا و ئەگەر بزانین حکوومەتی عێراقا بە دڵنیایی ئەو کاتە هەمومان ئەو بێ بڕیارە بین بەڵام لێرە و لەوێ کۆمەڵێک خەڵکی داما و نەدار و ئەوانە کۆکەنەوە هەندێک مەگە بەرژەوەندی پەردەشتی تیاابێکە یەکی ٢٠٠٠٥٠٠٠ لێوەر بگرن و سواری پاسێکیان کەن بیان بنوانش حەزەکەم دڵنیا بن کە ئەوەی ئێمە ئەیکەین زۆر لەوەی کاوان بەنیازن بە چوونێک باشیان کەوێ ئێمە وەزارەت زۆر لەوەش زیاتر لە هەوڵاین و ئێمە بەردەوام لەگەڵ سەرۆکی فراکسیۆن بەردەوامین لەگەڵ نوێنەرانی کورت لەوێ ئەوان ئەو مەرحەلەی کە ئەمانەیانەوێ بچنە بەغدا لەو نوێنەرانەمان داوا بکەین لە بەغدا ئەوان ئەوەمان بۆ بکەن ئەوان بچن بۆ دام و دەستگای زیندانە سیاسیەکان و وەزارەتی دارایی نەهێڵن ئەو ستەمە لە زیندانیانی سیاسی بکرێ ئەگەر پێویستی کرد هەمومانە بێ بە گشتی زیندانیانی سیاسی هەڵوێستمانە بێ
1: باشە بەگشتی دۆخی ژیانی زیندانیانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان چۆنە و لە چ ئاستێکدایە
0: بە دڵنیایی ئەوانەی کە هیچ مافو امتیازاتێکی تریان نییە بەڕاستی دۆخی خراپیان هەیە
1: خراپە
0: زۆریش یعنی ئەو نیگەرانیەش کە بۆ پەلامارانی ئەوەی کە گردبوونەوە بکەن و بڕۆن و بێن هەرهی ئەو نەداری و بارگرانیە کە بەسەریانەوەیە کە مافی خۆیانە بەڕاستی ینی حەقیشمانە حەقیش بەوان بین کە نیگەرانن ینی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەبەر بەرنامە گەورەکانی تری خۆی لەبیر چۆتەوە کە لسر چه پایەك دروست بووە لە کوێوە هاتووە بۆ ئەم حکومەتی هەرێمی کوردستانی کە ئەمڕۆی لەسەرە جاری وایە تامان بینیان ئەچێتەوە بە نەوت و بەنزین و ئاو و کارەبا و بەڵام هەموو ئەمانە کە واجبی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بەڵام لەسەر و هەموو ئەمانەوە واجبیانە کە چاویان لە پێشمەرگە دێرینەکان لە کەم ئەندامبووانی سەنگەر کە تا دوێنێ چاو و دەست و قاچ و ئەعزایان کردوتە قوربانی و ئەمڕۆ ماون بۆ خۆیان کە ئەو ئاڵایەیان ئەمڕۆ بەرز کردوتەوە و زیندانە سیاسیەکان و ئەو ڕێکخستنە دێرینانە ئەمانە کۆڵەکە و پایی ئەم حکوومەتەن ئەبێ وەکو ئاو و کارەبا و نەوتەکە لە بەرنامەکانیانە هەبێ
1: زۆر سوپاس بۆ بەڕێز کاک بادین عزیز سەرۆکی کۆمکاری زیندانە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان سوپاست دەکەم سوپاس بۆ دەرفەتان
0: ئومێد دەکەین وەڵامی زیندانە سیاسیەکانمان دابێتەوە
1: زۆر سوپاس سوپاس بۆ ئێوە کە بینەر و بیسەرمان سوپاس بۆ هاوکارانم لە کۆنتڕۆڵەوە تا دوو کات ژمێرێکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرین و خواتان لەگەڵ بێت

بلای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتي ورزشتان لگل هاوکارانی زیده عزیزم پیشکشکین لا جامی کنداو هەڵبژاردی عراق تو خالی لدەست دا دوای ئەوەی لەگەڵ عمان یەکسان بوو لە کۆمەڵی یەکەمی جامی کنداو هەڵبژاردی عراق بەرامبەر هەڵبژاردی عمان یاری کرد لە سەرەتای یاریەکەوە یاریزانانی عراق باشتر بینران و گۆڵێکیان لە ڕێگەی محەممەد قاسمەوە لە تایمی یەکەم تۆمار کرد دواتر لە تایمی دووەمدا محەممەد دلاوەر کاپتنی یانەی نەورۆز بۆ یەکەم جار بەدرێسی هەڵبژاردی عراقەوە بینرا لە خولەکانی 64 ناسر ڕەواحی ئەنجامەکەی بۆ عمان یەکسان کردەوە و سەرنجام یاریەکەش بە یەکسانبی و گۆڵێک بۆ هەر لایەکیان کۆتایی پێهات لە یاریەکی تریشدا هەڵبژاردەی سعودیە بە گۆڵێکی وێوەڵام شکستی بە هەڵبژاردەی کویت هێنا

ئەمڕۆ یاریەکانی جامی کەندا و درێژەیان دەبێ و چەند دیارییەک بەڕێوە دەچێت. هەڵبژاردەی ئیمارات ڕوبەڕووی هەڵبژاردەی یەمن دەبێتەوە لە کاژمێر 655 خولەك لە کاژمێر 9 هەڵبژاردەی قەتەر لەگەڵ هەڵبژاردەی بەحرین یاری دەکات. لە یاریەکانی پاڵەوانتی نیشنز لیگیش چەند دیارییەکی گرنگ بەڕێوە دەچێت هەڵبژاردەی هۆڵەندا لە یاریکی بەهێزدا ڕوبەڕووی هەڵبژاردەی ئەڵمانیا دەبێتەوە و هەرچی هەڵبژاردەی سەربیایە لە هەمان کات ڕوبەڕووی هەڵبژاردەی یۆنان دەبێتەوە. هەڵبژاردەی نەرویجیش لەگەڵ هەڵبژاردەی دانیمار یاری دەکا و پرتوگالیش ڕوبەڕووی هەڵبژاردەی وێڵس دەبێتەوە. دیدیا دیشامپ ئامادە بگەڕێتەوە کاتی ڕایانەرەتی، بەڵام ئەگەر ئۆفەری یانەیەکی گەورەی ئەوروپای پێشکەش بکرێت. دیدیا دیشامپی فەڕەنسی لە دوای تەواوبوونی مۆندەری 2026 ڕایانەرەتی هەڵبژاردەی وڵاتەکەی جێهێشتووتە ئەم ساتە ئەرچی ڕایانەرەتی هیچ شوێنێکی وەرنەگرتووە لە هاوینی ئەمساڵ. ناوی ئەو ڕایانەرە بە چەند یانەیەکەوە بەسرا کە ئەوانی ڕیال مەدرید، ئیسپانی و ئەهلی سعودی بوون، بەڵام ئەو ڕایانەرە هیچ ئەرچیەکانی وەرنەگرت. ڕۆژنامەی لیکیب ڕای گەیاندووە دیشامپ خواستێکی زۆری هەیە بۆ گەڕانەوە بۆ کاتی ڕایانەرەتی، بەڵام پەلە ناکا و چاوەڕێی ئەوەیە کە یانەیەکی گەورەی ئەوروپا ئۆفەری پێشکەش بکات. لیکی باشترای کردووە لە ئێستادا دیشامپ سەرقاڵی وەرگرتنی پشووەکانی تی لەگەڵ خێزانەکەیدا، بەڵام ئەگەری زۆرە لە کۆتایی ئەم وەرزە ئۆفەرێک قبوڵ کات تا بگەڕێتەوە بۆ کاری ڕاهێنەرایەتی. بەشداریکردنی کلیان ئیمباپێ لە ڕۆڵی بەرگریدا بۆتە یەکێک لە گەورەترین ئاڵنگارییە تەکتیکیەکان و بۆ هەر ڕایانەرێک کە سەرپەرشتی ئەم ئاستێرە فەڕەنسیە دەکات. زینەدین زیدان لە ماوەی ڕابردوو ئەرچی ڕایانەرایەتیکردنی هەڵبژاردەکەی وەرگرت و ئێستا ئەو ئەرکەوتە سەرشانی ئەو ڕایانەرە تاوەکو ڕێگە چارەیەک دۆزێتەوە بۆ ئەوەی کلیان ئیمباپێ ڕازی بکات بەشداری لە ئەرچی بەرگریدا بکات. کلیان ئیمباپێ لە کاروانی وەشیدا لەژێر دەستی کۆمەڵێک ڕایانەری دیاریاری کردووە لەوانە لویس ئینریکی و کارلۆ ئانشێلۆتی و ئەلۆنسۆ و مۆرینهۆ و دیدیا دیشامپ. بەگوێری زانیارەکانی ڕۆژنامەی لیکیب زیدان دەیەوێت ڕێگەیەک بدۆزێتەوە بۆ ئەوەی کلیان ئیمباپێ ڕازی بکات بگەڕێتەوە بەرگری و ئەرچی بەرگری پێ بکات بێ ئەوەی هەڕەشەی هێرشبەری کەم بێتەوە. لویس ئینریکی، کارلۆ ئانشێلۆتی، چاڤی ئالۆنسۆ و دیدیا دیشامپ و جۆزێ مۆرینۆ پێشتر هەموویان هەوڵیانداوە ڕۆڵی بەرگری لە کلیان ئیمباپێ وەربگرن و بەدەستی بێنن. سەرجەمیان هەوڵەکانیان بێسوود بۆ گەیشتنێتە ئەو دەرەنجامەی کە باشترە لەگەڵ هێرشبەرێکی دیکەدا یاری پێ بکەن. بەگوێری پلانە نوێیەکەی زیدان لە کاتێکدا تۆ بلای ڕکابەرەکە، کلیان ئیمباپێ بەرپرسیار دەبێت لە چاودێریکردنی ئەو هێڵی خۆی تێدا یاری دەکات. زیزۆ دەیەوێت بەبەستنەوەی کلیان لەگەڵ ئەدریان ڕابیۆ هاوسەنگی تیمەکەی مسۆگەر بکات. ڤێرجیل ڤان دایک ئەستێری هەڵبژاردەی هۆڵەندا و یانی لیڤەرپول ئینگلیزی دوای ئەوەی بە هۆکاری کرانەدەرەوەیان لە جامی جیهانی ناوبرا هێرشی کردە سەر ڕۆژنامەنووسێک. هەڵبژاردەی هۆڵەندا لە قۆناغی ستودیۆی جامی جیهانی 2026 ڕوبەڕووی هەڵبژاردەی مەغریب بووە و بەلێدانێک لە یەکەرەوە شکستیان هێنا و ماڵەوەیان لە پاڵەوانتەیە کرد. وابڕیارە ئەمڕۆ پێنجشەمە هەڵبژاردەی هۆڵەندا و ئەڵمانیا لە گەڕی یەکەمی یاریەکانی نیشنز لیگ ڕوبەڕوو بنەوە. لە کۆنگرەی ڕۆژنامەوانی پێش یاریەکەدا ڤان دایک بە ڕۆژنامەنووسانی وت یەکێک لە هاوکارەکانتان بانگەشی ئەوەی کردبوو کە من پێشنیاری یاریکردن بە پێنج بەرگریکار بەرامبەر مەغریب کردبوو. ئەمە شتێکی بێمانایە. ئەم بابەتە زۆر گەورە کراوەکو ئەوەی هۆکاری ماڵاوایکردنمان بێت، بەڵام بە هیچ شێوەیەک وانە بووە. پلانی تەکتیکی پەیوەندی بە منەوە نیە. هەرگیز بیر لە یاریکردن بە پێنج بەرگریکار ناکەمەوە. ئەوەی وترا قسەی پوش بوو، ئەمەش زۆر ڕوو ئەدا لەگەڵ ڕۆناڵد کومان وکو هۆکاری شکستەکە ناوبراین، وەک ئەوەی تۆپی پی هۆڵەندا مانوێران کردبێ. ڤان دایک بە ڕۆژنامەنووسەکەی وت تۆ گوتت کە من تۆپی پی هۆڵەندا مانوێران کردووە، بەڵام تۆ هیچ دەوبارەوە نازانی من ئەو کەسە نەبووم کە بڕیار بدەم هۆڵەندا بە پێنج بەرگریکار یاری بکات.

0: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.
1: استا گوبیستی برنامه دیداری خدمت دبن لامادو پیشکش کردنی عمر حمه غریب
2: بنای خوای بخشنده مهربان صلا و رحمتی پروردگارتان لبی بسرانی برای زمکاتتان باش با سواسی خوای گوره به خوشحالی و لپیشوازی میوانه که عزیز و برای که برای زو خوشویستی خوا من امرو پیتان شاده بین برنامه دیداری خدمت پیشکش با ایوی برای زکین گفتگوی روژگانی تمنه کین ازمونی جیانه کین وانکان لرابردوی جیانی هر کسیک با ایم اکتیبه که خوین راوی واقعیه اکره او ما مستابرز و اندازیاره خمخور و پزیشک برزانی که لناو جمع و کاروان و لناو کارو خزمتی انبانگوازه دا کاریان کردوه ایم بجورگ لجورکان سودمند بین لبهرکانیان و او خزمتی که کردویانه لیرو سواس و دسخوشی و دعای خیر و وفایق به با اوی که بخشی بیانه با خویان و دولو برو با جمع بتایبتی امرو میوانداری برای که عزیز و خوشویست هاوره که خوم زور برس ماموسا محمد علی سعید کین که جنابیان هموکو تندرست کار هموکو کسایی که کومالایتی و دیاریش لناو بازنکانی کار و بانگواز لدولو بری سلیمانی و شهر زورو تا پینجونیش جگدستیان دیاره زور بخیر من ماموسای برس
3: دوست باز ما مسافر میگن سپاسی او معرفتی جناب تانه کم بوم در فتش بسیار کرد نوی که خوش بو شکرانه بجاری خوایل سر کم یا کم دو همیش سپاس با جناب تان
2: زور بخیر بیان ما مسافر رز با راست و خو پرسیار لب کم سالی هفته کن تو چی برد با اوی لپینجونه لقطاب خانه که عربیه شتی تو زنامویه پینجوین و سالی هفته کن قطاب خانه با عربی تیعه بخوین رید حکایت اکی امت شیه تو لیو دست کردو بخوین دنو لیرو من کشف کم کتو پینجوینیت اما بس قطاب خانه عربی چی اکا لسالی هفته کنه لپینجوینه
3: بله بنای خواهی بخشنده مهربان اما من پیش اوی که بچم مکتب هر سرده پیش چونه مکتب بشم باوکم برحمت بیل لای ما مسای گرک ما مسای ملالتیف برحمت بیا خواک نما و داینا بوم با قرآن خویندنو او بلا مکاتی که ایتر تمنم هی او بو که قبول بکریم لمکتب نشو ما مکتبی عربی قرآن ما مکتبی کردی مکتبی کردی هبو سالک لیو خویند من دوائی نکسی شورشی کردی هاد بسرا که نکسی شورشی کردی هاد بسرا او بو پینجون من جه هجده مراشین بو دیکانی دورو بری چمیشلی رو حلالا و مسو او دورو بره دوای اوکا حکومتی عراقی د صلاتي لسانجاري کترهاتو بسر پنجون اشکایو اما طبعا کبن باسکری لسدمی شور شابو
2: باشه
3: دوای حکومتی عراقی کاتو بو او کتابخانی دانای کوردی و عربی او انا ما مستراجب کبو برحمت بینه ما اوکا برادر نزیکی باو کوم بو هلو دشته بابلین لا اواری یکا باباو کوم یوتوبو کاتیکا چونو بو پنجون ام کور با له مكتبکی خو مدانم تو خمنه بیاو
2: باشه
3: هەڵبەت بە شوێن ئەوە ئاگەڕا ئەویش کە قوتابی زۆر کۆبکاتەوە بۆ مەکتەبەکەی کەشتێکی تازە بوو پێنجێن مەکتتەبێکی عربی تیا دروست بێ بە ناوی سەبع نیسان بڵێ ئیتر ئەو ساڵی خوێندنە کوردیەکەمان تەوان هی سەردەمی شۆڕش فەوتا ئیتر هاتینەوە لەم سەبع نیسانەیە
2: لەسەری
3: ساڵ و دەستمان پێکردەوە لە پۆلی یەکەوە
2: باشە
3: حکایەتی چوونە
2: پێنجوێن پێم وابێ لەو ساڵانەی بەتایبەتی لە شەڕی ئێران عێراق داگیرا هاتنە بازێک هاتنە شانەێری و دەوروبەری هەندێکیشی هاتنە ئۆردوگاکان و بەشێکیشی هاتنە سلێمانی ئێوە ڕوتانێکیوە کرد
3: ئێمە کە شەڕ دەستی پێکرد ئەو کاتە من پۆلی شەشی ئیبتیدایی بووم شەشم تەواو کرد هەڵبەت
2: باشە
3: بس ئێمە بە حکمی ئەوەی کە من دوو دایکم هەبوو باوکم دوو ژنی هەبوو دوو ماڵی هەبوو ماڵێکمان لە پێنجێن بوو ماڵێکمان لە سلێمانی بوو ئەو خەڵکێش کە ئیتر ئاوا گوڵی سەرگەردان و سەرلێشێواو بوون بەهۆی قەسب و تۆپی ئێران کە شەڕی ئێران و عێراق بوو باوکم پێشنیاری ئەوەی کرد کە ئێمە بۆچی لەمبەردەم تۆپ و تەیارەیە بۆستین لە ماڵی خۆمانمان هەیە لە سلێمانی
2: دیاریکراوی ماڵەکەتان لەکوێ بوو پێنجێن تەقریبەن بۆ بناری شاخیقە بەرەوسەرەوە ماڵە کۆنەکان لە دەوروبەری وەکەڵێنداری نفوسی ئێستا و ئاو لەو دەوروبەری مزگەوتی پاشا و الو دور بروانیا
3: برانبر به مزگوتی پاشا و برانبر به مرکزکی ایست که پیال مرکزکی که دایره نفوس و دایره پولیس و آنی تیا هیا ریک برانبر یعن بو سروب کرد شاخی آسن کلین یعنی پیالین آسن

0: seriya wan mekin ke nayzanin. Îtir wirde wirde gulê peyamdarî min lê odesî pêkir spas bi xwe ke dwai ewe ew bû ordugahê Nesrûbarî ke dirûst kira bû danîştwananê ke بابلن رای گوزی را بون لشارکان یو کبیان جنو
1: که هم جد پیده ام هاوریت که لقناقی اوکات امادهی بوا چون که تمریز اوکات لپولی نو بوا چوی تسی سالتان خیند اعدادی تمریز بوا نگو که یسا که پیمانگا بی لپولی دوانزا بوا چی ام هاوری ام کاریگری لسر تو دروس کرد لری مفاتحه کردن بو یان لری مثلا اخلاقیاتی کی جوان بو یان هاوریتی کی دروس و چکه اندشت کاریری روحیه لسر بران برکه دروسه به یا خونه قولی کر با قول تاوتی وره موضوع که بالا قلتا دو دو تاوتی اکین
0: بس یاری کی چاک راست فرمی انسان چون ری اکیوی لکسانی چاک حلبت وک عزم کردیه به اساس که به بناغه یک هبه که پیشتر وک بلی میل و عرضوی که تیا دروس بی بو وکاتو سر به چه گروپی جی؟ بابلین اگه دروز بیه بابلین قصه که سر به چه گروپی که ایوه گولی اخلاقی سر به چه گروپی که فکریت ایتر به طبیعت حال و گولی ایمه بوینا رفیق سر تای بوین با رفیق من نازانم چون چونی بو بلام واده سی پیکر که ایتر او خوی براسی لحوزه شهر زورو هات بو لناو قتاب خانه بابلین پیگه اندنو پرورده بو و هات بو پی بو بشی ایمه همو پی بو
1: باشه
0: که استش خون با قرزاری هر ازانمو او یکم کس بو که بابلین پی منی خستا یکم پلیکانی پیام دار بون
1: ما شاء الله لدوی ام قناغا چونه تو نصر بگو من بابتی دامزراندن و دست با کار بون و عسکری و امنش حکایتی که جاوسترن که پیمو به اسیری شیتیای و سعودی شبینی و هوایا
0: راست
1: بلام کار کردن لناو جمعه و اوی که لناو نصره گرمو گره یکی جیاواسه بو تو چون خود بینیه و لناو اسرکانی اویه لگل که زور تفاعلته بو که خطی تماسی تو بو
0: بله کارگ علی پیوندی من هره بو بیکو طبعا بلام او کات دیار بو او رخصنانی که ابوه کاریان لسر بکرایه ساباتو دارشنوی که تازیان بکرا بو که ایکن زیکا لکیه و ابی او بناسین رن به یکتری کاغ علی ماموسا ملا محمد او کاتا که ملا نبو براسی کاغ محمد یه گردن از زمان پیه و کاغ محمد بالا برس است ماموسا ملا محمد ریز و صلاح و خوشویست و احترامی زور منه بوی دستی ما چکم ماموسا ملا مزگو تی ابو بکری صدیقه لسلمانی تازه کاغ علی من یه دز او ایتر هشت سالی مبلین لنصربون من لخزمتی اوه که بسردمی زهرین یزانم هم بو پیگایندنی خوام و تیگایندنم که براسی زور قرزاریمی زور دلسوزانه شو روژ من زور بسر بردو لخزمتی زور بوم که زور بهرمن بوم براسی رنگ بلم بهرمن بونی لدوی کاغ علی که دستی گرتم بو یکم جار ایتر ما مسامره محمد او فضلی گوری هیل
1: لنصر او شتانی او چالاکیانی که زورت را گزره بگو من زمن بو زمن جاوازه لسرکانشتی جاواز تره بوا هر درس و دوری تربوی نبو بلکو چالاکی جوره و جوره و بزوی که لیادوری تو ها بیت مثلا او گرمو گوری که لیوی ها بو چی بو زورتر
0: راست یکی لگل او فتر زمنی نبونی که کردوسان بگشتی پیاتی پاری او که تک خلق همو هولکی و بلی زور بی خلقی ار بده سنانی قوتی روشه که بوتا و کنه شو روشی پی بزرکاتو منالی سکی برسیتی سرننیتو بشوا که اگه هر کسی روزی او روشهی دست کوتایی تلو ملیکی شارک بو
1: باشا.
0: خوی به ملیک نیگاری بو
1: گرانی که زحمت بو راسته
0: گزرانی که زحمت بو هچن ایمه سپاس بو خواه یعنی خواه لای برحمتی لیه کردین و دست منه بر بو هشته بو با پاره و گلی زور ناراحت نبوین و کنی خلقانی که ترکا زور کل امریکی اجیان هچن ایشه که سرکیم نبو بابلن که نوی ایش بیه بلا میتر جارو باره که دست منو بر باشته خواه برکتی تیه کردو
1: بشی
0: اوی که جاره که تر دست برینو باشته که تر اینرد ایمه چالاکی جورا جور من زور بو تیپی ورزشی من هبو تیپی مسرحی من هبو شانوی
1: ناوکانی دبیر ماوە
0: ناوکانی بیر نماوە ایتر زۆر گەورە نەبوشتەکان من تیپەکان من هەر ئاوە بازی
1: بەپێی بۆنەکان چالاکیتان
0: ئەو کاتە بۆنەکان زۆر گرنگی پێیرا بۆنەی میعراجی پێغەمبەر علی سلات و سلام لەدایک بوونی پێغەمبەری خوا مانگێکی خایاند
1: رەمەزانان
0: لیلة القدر شەوانی لیلة القدر چالاکیەکانی ئەو کاتانەمان ئەنجا من وەک خۆم هەر دەرسێکی گشتیم هەبوو جگە لە دەرسی ئوسەرەکان دەرسێکی گشتیم هەبوو کە ئەمووتۆ لە یەکێک لە مزگەوتەکان وەکو ئیحتیاتیش مامۆسا محێدین بە ڕەحمەت بە یاخوا محێدین گڵاڵی مامۆسا محێدین دەرسێکی هەبوو لە مزگەوتێک سەرەوە سێشەممان بوو دەرسەکەی جەنابیان ئیتر من پێشەوەی کە ئەو بێت ئیتر ئەوە بڵێ تەرتیبی مزگەوتەکە و قورئان خوێندن و ئەو شتانەمە کرد ئیتر هەندێ جار خۆی نەهات من دەرسەکەیشم ئەوتۆ مامۆسا مەلام حەمەش دیسان بوو بە مەلا لەو سەردەمایەکە لە خزمەتی ئاوا بڵێن من شەر هەنێ خوێندمان لە خزمەتی مامۆسا مەلا قاری دەربەندی خان کە ئەو کاتە لە نەسر بوو ئەویش ماڵی کۆمەڵی فەقێ یان بڵێم یەکەم وجبەی فەقێ پێگەیان بەڕاستی لە دوای ئینتیفاضە کە کۆمەڵی مامۆساوی مێزەر سپی بڵێ پەیامداری چاک تەخەڕوجیان کرد بەڵام ئیتر قەدەرە من نەبووم بە مەلا لەگەڵ ئەوانە
1: بڵێ
0: خوێندمان ئەلحەمدوللا ئەویش مامۆسا مەلا محەممەد بوو بە مەلای مزگەوتی مەلای خەیاڵیان پێوت کە نزیکی مەیانی ئاژەڵەکان بوو لە ئەوێ ئەویش دەرسێکی هەبوو هەفتانە دیسان ئەگەر ئەویش غایب بووایە هەر من دەرسەکەی ئەویشم ئەوە تۆ
1: گەرم و گوڕی دەرس و دەور و ئوسترەکانیش زۆر بووە لەو سەردەمایە پێگومان جیاوازتر بووەمانە لەکوێ ئەم گەرم و گوڕیە خۆتان بینیەوە ئوسترەکان چیتیا ئەو زەرا ئەو سەردەما
0: بەڵێ ئەو کاتە ئێمە زۆر پابەند بووین بە مەنهەج ئەوەی کە ئەوترا بەڕاستی ئەمە مەنهەج ئەم کتێبە مەنهەجێ بیخوێننەوە بە تایبەتی سەرەتاکانی وەک بڵێ بناغەکانی ئیمان بناغەکانی ئیسلام وەکونێ زانست وەکو پەروەردەش ئیتر بنەما پەروەردەیەکانمان ئەخوێن بەڕاستی ئەو مەنهەجی کە پێمان ئەوترا ئێمە زۆر پابەند بوون پێ ئەوەی کە خەڵکێکی باش لەو سەردەمایە بەهۆی ئیلتیزام بوون بە مەنهەجەوە پەروەردە بوون سپاس بۆ خوا من ئێستا ئەچمە زۆر شوێن کەسێک زۆر بە گەرم و گوڕی و مامۆساگیان مامۆساگیانێ بەدەمەوە کە من هەر تەقەی سەرم مێ نازانم کێو لەکوێ بینی ماڵێ چۆن ناناسیتەوە من ئەوە دەست پێوتم ڕۆژێک لە ڕۆژان ئیتر لە زۆر شوێنە لە دەوایری حکومیە لە دەستگاکانە مەسەلەن لە شوێنانە سواز بۆ خوا لە ناو ئەوانەیە کە من دەرزم پێوتون ئێستا با بڵێن لە ناو دەستگاکانی یەگرتووە هەر لە بەر دەرگاکەەوە لە حەرسی بە دەرگاکە وتیایەتیا تاوکونێ سەفیریشیان تیا هەیە کە لە وڵاتانە هەن سواز بۆ خوا
1: جێگەیڕێتان نمونەیەکی واقعی ئەو ئاەتەیە کە خی گۆرە باس لە عملی ساڵحەکە بە شێوەی درەختێک کاسڵەکەی سابتە و بربوومەکەی جیاوازەوە لە کاتی جیاواز جیاوازە بربوومەکەی هاتو ئینشاءاللە ئەمە هەم لە دنیا و هەم لە قیامەتی شابامان شێوەیە من ئەمەوێ دوابێزگەی بەرنامەکە و چاوپێکۆتنەکە بەوە کۆتایی پێبێنم کە ئێستا خۆت لەکوێی ئەم کاروانە ئەبینیتەوە من نەزانم کە بەڕێستان ئێستا خزمەتێکی گەورە کە نوکو کارگێڕی لقی سلەیمانی لقیەکی سلەیمانی لە چەند بوارێکی جیاوازە خزمەت و کارتان هەیە و ساڵانێکی زۆریشە لەناو کاروانە هەن بەڵام مرۆڤ کاتێک لەناو سێکتەرێک لەناو بوارێک لەناو کارێکە بێت کاتێکە ئەو ڕێگایەتەوە لە تەمەنی سەیرەکات من لە دەڤەری پێنجێنەوە هاتووم بەرەو کانیسکان و بەرەو سیروان و بەرەو حوزەی شارە زوور و هاتوومەتەوە ئێستا خۆمە بینمەوە لەناو کاروانێکە تەمەنێکم بەخشیوە زۆر شتم وەرگرتووە و زۆر شتیشم بەخشیوە مامۆسا محەممەدی بەڕێز لە ناو جەمعە چی پێبەخشی و کردی بەچی و ئەمیش چی بە کار و بە کاروان بەخشیوە چاوەڕی ئەوە بکات کە دڵی پێی خۆش بێ کاتێک مرۆڤ ئەو ڕێاتەوە لەو تەمەنی کە تێپەڕیوە کۆمەڵێک یادەوەری و یادگاری گەورە هەیەتیایە ئەو یادەوەری و یادگاری و دەستکەوتانی تۆ لە ژیانی خۆتایی بینی تۆ چین
0: جاوەڵا یادگاری و دەستکەوت زۆرن ئەما ئیتر ئەوەی کە زۆر جێگەی دڵخۆشی بێ ئەوەیە کە سپاس بۆ خوا ئێمە بەهۆی بوونمان لەناو ئەم جەمعە پیرۆزەیە لە لادانی ئەخلاقی و هەموو جۆرە لادانەکان با بڵێن پارێزراون سپاس بۆ خوا ئەگەر وانە بواایە من باسی خۆم کەم ڕەنگە من کەسێکی زۆر خراپ دەرچوومایە ایتر او گورترین دسکوتا که اما ری روی جیان من لجاتیه و بلای چپه بروه بلای راستا هاتوه لگل خلکانه که که دلسوزی خاک و خلک و گل و نشتیمان و بونوران بگشتی با زیندوران و بیگانه کانیشو که بون لگل اوانه براسی جگه شانازی و شکرانه بجری خواهی اوه اما گورترین دسکوتا ایتر دیاره اشتکه و بلای اخذ و عطایه یمش دیاره اشتمن بخشی و اما ایتر خواهی گوره قبولی که ایسا نزنم اما جبه چی بم که بخشی بیت من
1: باشه هر او نیت پاکیه هر او بو خواست و الحاوی که مروف اگل بینی خوی و خواه بریاره گیا ایتکانی قرآن زور بوردی اما جبه ما کن که کسی مسلمان پیوسته که خوی و مالی و حزی و زور اگل خولی اکانی ببخشت تا او خواهی گوره پی ببخشت و بلا ما میوید باوی که برز لناو بوارکانی پرورده به تایبتی و بوارکانی کار کردنی اسرکانه کار کردوا بردوامی بون لکاری پرورده چند گرنگه کسیک چند بتوانه استقامه ورگره چند بتوانه پیوستیکانی پیهبون بو اوی که کسیک بردوام به بتوانه لگل یاب روات بگمانه ما طاقو توانه شیویت و حکرگلی شیوی که لگل یاب روات اوی که کسیک با وگلن لکاروانه که بسلامت بگاته کناری سلامتی
0: کاری پروردهی تواو نابه تاو رجه انسان امرت
1: باشه
0: البت وکول عبدالله کری مسعود افرسن که که کلا هاولا برزکانی پیغمری خواه علی صلاة و سلام خواهی گوره لعبدالله جازی بیه الان اگر پی بلن در روشت من ماو چیه که الله هاولای مشته که تازه فیر بم
1: باشه
0: لبروی که پرورده هم فیر بونه هم دارشنوی قلی کیان وجود و روح و بیرکدنوی انسان لسر شتک که اوشتا پیوترید راستی که او حقیقتی که انسانی بود روز بود که عبادتی خواهی چون که پیغمبری خواهی علی صلاة و سلام و قرآنی بوی هاتو آماجه بود که همو پیغمبران خواهی گوره نردونی بودوم بز نردونی ولقد بعثنا فی کل امت الرسولا ان یعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت ما بس یکمی نردنی پیهمو پیغمبران او یک انسان یکلابی به تو پرستنی خواه چون که اما تمنی که کرتو کم هرچند ریجبیت هر کرده هرچند لچاو قیامتا هر کرده اگر صدها سال و اگر عمری نوحیش به علیه سلام که هزار سال بر رجور جیاوک و اوتره 950 سالی هر پیغمبرایتی کرده ام تمنی کرده مادم توابیت اما ملزمین با واکا خواه پیوتوین بیکین که با عبدالعاتی خلقان دوینی اما مبسی یکمی دروز بونی اما حالبت هر اما بسته که مبسی دو همیشی لیوشاوت و که تو بیل برای حق و حق ویستان و چاک کاران و دور بیل ظالم و ظلم و هموستمک چلا بشارکان چلا غیری بشارکان بکرید با مسلمان و نامسلمان یعنی مثلا با مخلوقات با گیاندار و بیگیان یعنی هر جور ظلمه که هبه به تو دسل و ظلمه یعنی به دور بیلیان ان یعبدالله و اجتنب الطاغوت تعبیر قرآنی که با طاغوت باسی لیو کردوه یعنی طغیان اکری زیار و اکری سنور ابزن ده اشکین لید لبروی اما حال گریه او پیامین که پرورده بوین لسری او پرسیارک جنابو که تاکی ابیت هر خریق بی حتی مردن هر ابی هر خریق بی چونکه ام پیاما اشتیک نیه لد سنوره که کتایی پی بیت اشتیکم بیر کوتو حکاته که جیشی مسلمانان چون بو رزگار کدنی ولاتی فارس بسر کداتی سعدی کوریا بیو قاس که یکی کل اصحاب رضای خواهی لسر بی جیشی فرسکان داوی کسی اگر کن که مفاوضات و قصی لگلاب کن و بزن مبسی هاتنی ام جیشی مسلمانان چیه بویره سعدیش کسی کلب جره نایو ربعی کوری عامره کاتی خویل جاهلیه هاتو چوی ولادی فارسی کدو لزمانی شارزه بو تکلوی کدونو تبعت یعنی زانی و ربع هلا بجره بو ایک بر واقسان لقلابگا سرک دی جیشی فرس پرسیال لا ربع کوری عامره کاکا ایو چی هنونی بو ایره اویش کرتی پیام اسلامی پیالکا ایم بو سیشت هاتوین یکم بو در هنانی بندکان لبندایتی بندکان و بو بندایتی خوای بندکان دو همیش یعن با در هنان یعن لجه ظلم و ستم و زیاده رویکان با جرسایی داد پروری اسلام سه همیش یعن لتسک و تروسکی دنیا در یعن بینین با فراوانی دنیا و قیامت جئنا لنخرج العباده من عباده العبادی الى عباده رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة
1: ما شاء الله دو اپسیاری من امیم برزت پیشه هی جیاواز تا که تا تندروسكاري ام پیام داریا یا خود ام فکره لوی که من لگفت وگی سرتای باسمان کرد برزد فتت اگر هیچی پی نبخشیم ام جمعه کسی که بی زیان میسته بلام کسی که بخزمتیش کسی پروردکراو یعن کسی که خوان فکر وک باران وای لهر شونک ببارید مزرعک سوزکات چند گرنگ اما بروات بو بوار پیشه یکانیش يعني الرنگ بات اولو شناك بربرسياريتي كته يعني لدواي كرسي وميزيك ويعني خلقك تشاورواني برياري كتوه
0: بيقومان مجالي جهاد وجهدي من يسا كارو بيشاكا ما قال لي يا قصودية كم هبه يعني تينا قشتم لبايام داريا كي خوم
1: جوانا
0: ابي الرنگ دانوي كي هبه لسر روح وكيان وجداني انسان كبجور ما ملبكا كاكسي كي بايام داري تو ام خزمتي كي عبادتا اگر وکو اوترا سر بو موچه نوی ناکین اگر موچه جنبه اگر مثلا نوکونه موظف یکاته که لدوامی کهی ایما بم روحو خزمت ابیب کهی که تو عبادت یک اکی تو هنگاو به هنگاو مقبولی نسراو بپاداشنی تلای خواهی گورو خواه برکت خاطر ناو کارو کردو خواه خیزانو اولادو مالو مناله بم روحو انشاءالله کسی پیاندار جوری گیتر خزمت اکا نگو کنی وظیفه کو ادای وظیفه بکاتو وای که گلی نه تسر نخر ام چاو داری خوای لسرو ابی پیام دار باشه و هست بر که کیله هر که که هست
1: که دکتری وارس ما اون سعی خوش شویست سپاس بو کاتی به متن بخشی دوباره بخیر بین با برنامه دیداری خدمت سپاس بو بیسرانی وارس تام ساعت لگل ام منو سپاس تایبتم بو برنامه لبرشی کنترل لرخس نی برنامه کن دوباره بخیر بین سرسر و سرچاو یم
0: سپاس بو یوش دای لبودن که نگر قصور یک من هو بله
1: خو بخیر بین سرسر و سرچاو اعزان خوشویسان و من داز دین کو تایم برنامه تا برنامه شدی تا دیدار کیتر بخوای بالا دستان سپرین سپردی خوابن

محسن رضایی امین داری گشتی انجمن آسایشی نیشتیمانی ایران لە پەیامێکی هەڕەشەئامێز دا هۆشداری دایە دەوڵەتانی ناوچەکە و ڕایگەیاند و هەر هەوڵێک بۆ قەدەغەکردنی گشتی فڕۆکە ئێرانەکان بە مانای لە کاخخستن و پەککەوتنی تەواوەتی فڕۆکەخانەکانی سەرجەم وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستێت ئەم هۆشداریە توندی تاران لە وەڵامی پلان و هەوڵەکانی ئەمریکاوە هاتووە بۆ سەپاندنی سزای گشتگیر بەسەر هێڵی فڕۆکەوانی و کرتی گواستنەوەی ئاسمانی ئێرانە ڕزایی داوای لە وڵاتانی ناوچەکە کردووە لە بەشداری کردن لەو هەنگاوی واشنگتن خۆیان بەدوور بگرن کە بە سەرکێشی مەترسیداری ئەمریکا وەصفی دەکات. مەسعود پزیشکیان سەرۆکۆماری ئێران لە 81مین کۆبوونەوەی کۆمەڵی گشتی نەتەوەی گرتوەکان لە نیویۆرک وتارێکی پێشکەش کرد و چەند پەیامێکی توندی ئاڕاستی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا کرد. پزیشکیان جەختی کردەوە ئێران ئامادەیە بۆ گفتوگۆ و هاوکاری بۆ بەرقەرارکردنی ئاسایش. بەڵام دانوستان لە ژێر هەڕەشەی بەکارهێنانی هێزدا بەتوندی ڕەت دەکات و تووشێتی تاران هیچ کاتێک دەستپێشخەری شەڕ نەبوو هێرشی نەکردو سەر هیچ لایەنێک بەڵام سەلماندوویەتی کە لە شەڕکردنیش ناترسێت. دو هەواڵ دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە فڕۆکەخانە پێشوازێکی تایبەت و دەگمەنی لە شی جینگ پینگ سەرۆکی چین کرد بە هۆشدەستپێکی سەردانێکی پڕ لە تەشریفاتی فەرمی ڕاگەیاند مەبەستی هێورکردنەوەی گرژەکانی نێوان دوو زلهێزەکی جیهانە لە پرسەکانی ژیری دەستکرد بازرگانی و جەنگی ئێران. هەرچەندە چاوەڕوانیەکان لە لووتکە زیاتر لەسەر نمایشی دیبلۆماسیە تاوەکو ڕێککەوتنی بنەڕەتی بەڵام پێشوەختە پێشکەوتنێک بەدەستهات کاتێک واشنگتن درێژکردنەوەی ڕێککەوتنی بازرگانی نێوان هەردوو وڵاتی بۆ ماوەی دوو مانگ ڕاگەیاند کە بڕیار بوو لە مانگی تشرینی دووەمی کۆتایی پێبێت. دوای ڕاخستنی فەرشی سوور ترەمپ و مێلانا خانوی یەکەم تەوقەیان لەگەڵ شی جینگ پینگ و هاوژینی کرد لە بنکەی ئاسمانی سەربازی ئەندرۆس لە دەرەوەی واشنگتن. هاوشانی شی لەسەر ڕاڕەوی فڕۆکەخانە وەستا لە کاتێکدا سروودی نیشتیمانی هەردوو وڵات لێدەدرا. دووبارە سەرجەڕی هەواڵەکان پەرلەمانی عێراق چارەسەری کێشەی بانزین لە عێراق و هەرێمی کوردستان دەکات. ئێران ڕایگەیاند ڕێگریکردن لە فڕۆکەکانمان واتە پەکخستنی فڕۆکەخانەکانی ناوچەکەی بەگشتی. ئەمریکا ڕایگەیاند دڵنیا نین شاندی ئێران لەکە لە نیویۆرکن بتوان بگەڕێنەوە وڵاتەکەیان. هەواڵەکانتان پێشکەشکرا خواتان لەگەڵ.

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu ye.

وكان فرمي كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين بخونو بخونو بلام زياره مكان چونك براسي خوا زيادة رواني خوجناوي پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم هر لم باره و فرمیتی آدمی زاد هیچ تورکی اکی پر نکدو لسی خراب تر بید. چند پاریو اک بس بایی پشتی رو پی راز بکاتو. بلام اگر حزی بخوراکی زیادتر بود با سی اکی با خواردامنی بید، سی اکی با خواردنو بید، سی اکی شی با هنسدان بید. و زانی سی نویش حد باسی اوه اکا که کم خوری بیده هوی اوی که انسان با صحتی تندرستی اکی باشه و بتوانه بجی. روا پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم لماوی جیانی دا زۆر گرنگی داوە بە جۆری خواردن وەک ڕێگری کردووە لەوەی کە موسڵمانان زیادەڕەوی بکەن لە خواردنە ویان جۆرێک خواردن بخۆن کە تەندروست نەبێ و هانی یاون ئەو خواردنانە بخۆن کە تەندروستن بۆ ئەوی لە دەرد و نەخۆشی بەدوور بن. لەو خواردنانەی پێغەمبەری خوا سڵ سەلەم گرنگی پێیاوە یەکێ لەوانە بریتیە لە هەنگوین کە پێغەمبەری خوا سڵ سەلەم فەرموویەتی چارەسەر لە سێ شتدایە: خواردنەوەی هەنگوین، کڵ شاگرتن، داخکردن بە ئاگر. هەروەها لە زانستی نوێدا دەرکەوتووە کە هەنگوین زۆر سوودی تەندروستی هەیە و زیاتر لە هەزار جۆر ڕۆکی تێدایە. هەروەها خوای گۆرە فەرمیەتی: ثومە کولی من کولی ثەمەراتی فەسلوکی سوبول ڕەبیکە زولولەن یەخرج من بطونها شەراب مختەلف ئەلوانه فیه شیفاء للناس ئین فی ذلک لەئایات لقومی یتەفەکەرون. کە باسی ئەوە کات ئەوەی کە ئەم هەنگە دروستی کات کە بریتێ لە هەنگوین جۆرە شتێک دەرایەت، جۆرە شانەیەک، جۆرە خواردنێک دروست دەکات کە بریتێ لە هەنگ لە هەنگوین و ئەم هەنگوینە شیفایە بۆ خەڵکی. یەکێک تر لەو خواردنانەی کە پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم گرنگی پێداوە بریتێ لە خورما، خوای گەورە لە باسی سوورەتی لە باسی ژیانی مەریەمە لە سوورەتی مەریەمە ئەفەرمێت ئەو کاتێک کە حەزرەتی مەریەم مناڵەکەی ئەبێت، حەزرەتی عیسای ئەبێت علیه السلام، خوای گۆرە پێ فەرمێ: و هوززی ئیلەیکی بجزعی نەخلەتی تساقط عەلەیکی ڕوتەبەن جەنیە. ئەو دەرخورمایە ڕابۆشێنێ، خورمای گەویت بەسەر ئابەرێنێ، ئینجا لەو خورمایە بخۆ. فەکولی وەشڕەبی و قەڕی عەینە، لەو ئاوەش بخۆرەوە. ئەمانە نیشانەی گرنگدانی ئیسلام و پەیامی ئیسلام و پەیامی پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم بە جۆری خواردنەکان. و زانستی نوێژەوە دەرخات کە خورما شەکلێکی باشی تێدا و یارمەتی هەرسکردن دات و وزەیەکی باشی تیایە و بۆ گەرمکردنی جەستە و جوڵەش بەسوودە. یەکێک تر لە خواردنانی کە پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم گرنگی پێداوە بیتی بۆ لە زەیتون، کە لە قورانی پیرۆزیشدا لە چەند ئایەتێکدا باسی گرنگی زەیتون هاتووە و پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم فەرمیەتی زەیتی زەیتون بخۆن و خۆتانی پێچەوە بکەن چونکە لە درەختێکی پیرۆزە. هەروە دەربارەی ڕەشکە پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم فەرمیەتی: ئین هاذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. فەرمیەتی ڕەشکە بەکاربێنن چونکە شیفای تیایە بۆ هەموو نەخۆشیەک جگە لە مردن. دەربارەی شیریش کە پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم زۆر حەزی لێی بووە، خوای گۆرە فەرمێ: و ئین لەکم فی الأنعام لعبرة نسقیکم مما فی بطونها ولکم فیها منافع كثيرة ومنها تأكلون. بەڕاستی لە بەدیهاتنی ماڵاتیشدا جێگەی سەرنج و پەندە بۆ ئێوە ئەگەر وربنەوە لەوەی کە لە سکیاندا بەدی دێت، کە مەرسی شیرەکەیەتی و کە فەرمێ پێمان بەخشیون تا بیخۆنەوە و کەڵکی تری زۆری لە وەربگرن. و ئەنەسی کوری مالیک فەرموودەیەکمان بۆ گێڕێتەوە لەسەر چەند کەسێکی سەر بەهۆزی عورێنا کاتنە خزمەتی پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم، پاش ئەوەی ماوەیەک لە مەدینە مابوونەوە تووشی گەدەترشان هاتن، پێغەمبەری خوا فەرمووی: ئەگەر بچونی هاتە لای وشترەکانی بەیت المال، وشترەکانی بەخشین لە شیرەکەیان تا بخواردایە، ئەوە چاگە بوون. ئەوانیش ئەو کاریان خوارد و چاک بوونەوە.

امرو یاریکانی جامی کنده و دریجه انده به و چند یاریک بره وده چید. حلب جارده امارات روبروی حلب جارده یمن ده به توه لکاجمیر 655 خلیگ لکاجمیر نوش حلب جارده قطر لگل حلب جارده بحرین یاری دکن. لا یاریکانی پالوانتی نیشنز لیکیش چند یاریشی گرینگ بره وده چی حلب جارده هولند ده لاری که بهز در روبروی حلب جارده المانیا ده به توه هرچی حلب جارده سربیه لهمان کات روبروی حلب جارده یونان ده به توه. هەڵبژاردەی نەرویجیش لەگەڵ هەڵبژاردەی دانیمار یاری دەکا و پورتوگالیش ڕوبەڕووی هەڵبژاردەی ویلز دەبێتەوە. دیدیە دیشامپ ئامادە بگەڕێتەوە کاتی ڕایانەرەتی، بەڵام ئەگەر ئۆفەری یانەیەکی گەورەی ئەوروپای پێشکەش بکرێت. دیدیە دیشامپی فەڕەنسی لە دوای تەواوبوونی بۆندەری 2026 ڕایانەرەتی هەڵبژاردەی وڵاتەکەی جێهێشتووە ئەم ساتە ئەرچی ڕایانەرەتی هیچ شوێنێکی وەرنەگرتووە لە هاوینی ئەمساڵ. ناوی ئەو ڕایانەرە بە چەند یانەیەکەوە بەسرا کە ئەوانی ریال مەدرید، ئیسپانی و ئەهلی سعودی بوون، بەڵام ئەو ڕایانەرە هیچ ئەرچیەکانی وەرنەگرت. ڕۆژنامەی لیکیب ڕای گەیاندووە دیشامپ خواستێکی زۆری هەیە بۆ گەڕانەوە بۆ کاری ڕایانەرەتی، بەڵام پلە ناکەوە چاوەڕێی ئەوەیە کە یانەیەکی گەورەی ئەوروپا ئۆفەری پێشکەش بکات. لیکی باشکرای کردووە لە ئێستادا دیشامپ سەرقاڵی وەرگرتنی پشووەکانی تی لەگەڵ خێزانەکەیدا، بەڵام ئەگەری زۆرە لە کۆتایی ئەم وەرزە ئۆفەرێک قبوڵ کات تابگەڕێتەوە بۆ کاری ڕاهێنەرایەتی. بەشداریکردنی کلیان ئیمپاپێ لە ڕۆڵی بەرگریدا بۆ تەیەکێک لە گەورەترین ئاڵەنگارییە تەکتیکەکان و بۆ هەر ڕایانەرێک کە سەرپەرشتی ئەم ئاستێرە فەڕەنسیە دەکات. زینەدین زیدان لە ماوەی ڕابردوو ئەرچی ڕایانەرایەتیکردنی هەڵبژاردەکەی وەرگرت و ئێستا ئەو ئەرکەوتە سەر شانی ئەو ڕایانەرە تاوەکو ڕێگە چارەیەک دۆزێتەوە بۆ ئەوەی کلیان ئیمپاپێ ڕازی بکات بەشداری لە ئەرچی بەرگریدا بکات. کلیان ئیمپاپێ لە کاروانی وەشیدا لەژێر دەستی کۆمەڵێک ڕایانەری دیاریاری کردووە لەوانە لویس ئینریکی و کارلۆ ئانشێلۆتی و ئەلۆنسۆ و مۆرینهۆ و دیدیە دیشام. بەگوێری زانیارەکانی ڕۆژنامەی لیکیب زیدان دەیەوێت ڕێگەیەک بدۆزێتەوە بۆ ئەوەی کلیان ئیمپاپێ ڕازی بکات بگەڕێتەوە بەرگری و ئەرچی بەرگری پێ بکات بێ ئەوەی هەڕەشەی هێرشبەری کەم بێتەوە. لویس ئینریکی کارلۆ ئانشێلۆتی، چاڤی ئالۆنسۆ و دیدیە دیشامپ و جۆزێ مۆرینۆ پێشتر هەموویان هەوڵیان داوە ڕۆڵی بەرگری لە کلیان ئیمپاپێ وەربگرن و بەدەستی بێنن. سەرجەمیان هەوڵەکانیان بێسوود بۆ گەیشتنێتە ئەو دەرەنجامەی کە باشترە لەگەڵ هێرشبەرێکی دیکەدا یاری پێ بکەن. بەگوێری پلانە نوێیەکەی زیدان لە کاتێکدا تۆپ لای ڕکابەرەکە، کلیان ئیمپاپێ بەرپرسیار دەبێت لە چاودێریکردنی ئەو هێڵی خۆی تێدا یاری دەکات. زیزۆ دەیەوێت بەبەستنەوەی کلیان لەگەڵ ئەدریان ڕابیۆ هاوسەنگی تیمەکەی مسۆگەر بکات. ڤیرجیل ڤان دایک ئەستێری هەڵبژاردی هۆڵەندا و یانی لیڤەرپول ئینگلیزی دوای ئەوەی بە هۆکاری کرانەندەرەوەیان لە جامی جیهانی ناوبرا هێرشی کردە سەر ڕۆژنامەنووسێک. هەڵبژاردی هۆڵەندا لە قۆناغی ستودیۆی جامی جیهانی 2026 ڕوبەڕووی هەڵبژاردی مەغریب بووە و بەلێدانێک لە یەکەرەوە شکستیان هێنا و ماڵەوەیان لە پاڵاوانتەیە کرد. وابڕیارە ئەمڕۆ پێنجشەمە هەڵبژاردی هۆڵەندا و ئەڵمانیا لە گەڕی یەکەمی یاریەکانی نیشنز لیگ ڕوبەڕوو بنەوە. لە کۆنگری ڕۆژنامەوانی پێش یاریەکەدا ڤان دایک بە ڕۆژنامەنووسانی وت یەکێک لە هاوکارەکانتان بانگەشی ئەوەی کردبوو کە من پێشنیاری یاریکردن بە پێنج بەرگریکار بەرامبەر مەغریب کردبوو، ئەمە شتێکی بێمانایە. ئەم بابەتە زۆر گەورە کراوەکو ئەوەی هۆکاری ماڵاوایکردنمان بێت، بەڵام بە هیچ شێوەیەک وانە بووە. پلانی تەکتیکی پەیوەندی بە منەوە نیە، هەرگیز بیر لە یاریکردن بە پێنج بەرگریکار ناکەمەوە. ئەوەی وترا قسەی پوش بوو، ئەمەش زۆر ڕوودەدا لەگەڵ ڕۆناڵد کومان وکو هۆکاری شکستەکە ناوبراین، وەک ئەوەی تۆپی پی هۆڵەندا مانوێران کردبێ. ڤان دایک بە ڕۆژنامەنووسەکەی وت تۆ گوتت کە من تۆپی پی هۆڵەندا مانوێران کردووە، بەڵام تۆ هیچ دەوبارەوە نازانی من ئەو کەسە نەبووم کە بڕیار بدەم هۆڵەندا بە پێنج بەرگریکار یاری بکات.

0: دەبێتەوە. زۆر باشە. ئەم جۆرە تەلەبانی کە ببوورە مامەسا، ئەم جۆرە تەلەبانی کە ڕوبەڕووی جەناب دەبنەوە، وتێک کە هەرڵێن سڵاوێ ئەزانین ئەهلی عیلمەیاننا لەم کاتەیە تۆ ئەم خوێنکارانە ئیزن ئەیە ئامۆژگارییانەکەی کە بەوەی هەوڵ بن فێر بن جەناب لەم کاتە چیەکەی؟
1: ئەگەر خوێنکارەکە من خولی لەگەڵ نەبینم، ئۆفری ترم هەیە ئەتوانێ وەری بگرێ ئەمە یەک. دووەم، من پەیجێکی گەورەم هەیە کە ڕۆژانە بەلانی کەم هەفتانە بەلانی کەم 4-5 یا 5 پۆستی زانیاری تیا ئەکەم
0: بێبەرامبەرە.
1: طبعاً ئەڵێم بڕۆ پێش هەموو شتێ سەیری بکە. بۆ نمونە، هەر ئەم هەفتەیە پۆستێکم کردووە کە ئامۆژگاری 6 مانی تیایە، پلانی 6 مانی تیایە بۆم هاوینەکە و کەس ئەتوانن جێبەجێ بکە.
0: کەس هەبووە لە مە سوودمەند بوو بێ مامۆستاوی؟
1: بەڵێ.
0: کەس هەبووە لە مە سوودمەند بوو بێ پێی وتبێتی نامەی ناردبێت لەم زانیاریانی تۆ دادناوە بێ بەرامبەرە من سوودێکی باشم بینیوە؟
1: ئەی چۆن، جاری وایە خوێنکارەکە نامەی ناردووە، ئەسڵ خوێنکاری من نەبووە کۆ خول، بەڵام وتێتی ئەوەنە بەشێوەیەکی ئاسان باسی بابەتەکە کەی، ئەوەنە بەجوانی شەرفت کردووە. هەر لەینەکانی تۆوە زۆر کردین شت فێر بووم کە جاری وا بۆ لە مەکە بخوێندوومە شتەکەم بیر نەماوە، بەڵام نسەکە تۆ شەرحەکەی تۆ، یانی هەر وەکو پۆست تێکەی و ئەو خوێنکارانە جاری وایە پێشنیاریان بۆ کە بەڵێن بڕۆ تۆ ئەم شتانە جێبەجێ بکە، جاری وایە بۆ خول بۆ تۆ گونجاو نیە یا ئاستی تۆ نیە ئەم شتەی فێر بکە، تۆ تای زۆر زۆر ئیستفادە بکەیت و پێستیش بە پارە سەرفکردن ناکەیت. تێگەی
0: جوانە. بەڵێ. مامۆستا، چ تەمەنێکن زۆر ئەیانەوێ فێر بن یاخود لە ئێستایە زمانی ئینگلیزی تا چەند زەرورە فێر بن بۆ گەنجی ئێستا، بۆ خوێنکارەکانی ئێستا؟
1: ڕاستێکی لای من هەموو تەمەنەکانی تایە، بەڵام لە ئێستایە نەزانم بۆ پێشتر چکە لە مەکتەب کارم ئەکرد زیاتر مناڵم، دواتر وردەوردە دەستم کرد بە تەلەبەی ماستەر، باشە، یعنی تەلەبە بۆ ئامادەکاری بۆ IELTS و تاقیکردنی و دەوڵەتیەکان. بەڵام لە ئێستایە زیاتر ئەو خوێنکارانن کە یان تەلەبەی زانکۆن، خوێنکاری زانکۆن لە بەشێکن کە ئینگلیزیان پێویستە و پەکیان کەوتوە بە تایبەتی بۆ قسەکردنەکە، یا ئەوە تا زۆربەیان لە دەرەوەی وڵاتن چوونەتاوێ ئینجا پێکیان کەوتوە بۆ زمانەکە و هەڵە کێتە ئەمری واقعەوە ئینجا ئەیانەوێ فێر بن.
0: زۆر باشە. مامۆستا، فێربوون بۆ کام تەمەنە زۆر قورسە؟ لە ئێستایە هەمومان مۆبایلی زیرەک هەیە و هەر کەس بۆ خۆی لە ماڵەوە لە هەر شوێنە بێ خەتێکی ئینتەرنێتی هەیە. لە ئێستایە ئەمە ئاسانکاری دروست کردووە بۆ فێرخوازەکانی بەڕێستان، یاخود تەمەنەکان کامانن کە تۆ ئەزێد ئێن بۆ فێربوون؟
1: ڕاستێکی هیچ تەمەنە من ئازێد نایە بۆ فێربوون، لە خوای گەورە بەزیابێ.
0: ئەلحەمدوللا.
1: زۆر زۆر پێی مرتاحم لەبەر ئەوەی کە بۆ نمونە من منهەجێکی دیاری کراوم نییە تۆ بیت، یعنی بۆ نمونە ئەگەر خوشکێکی زۆر زۆر گەورە دەبێ یا خوشکێکی زۆر زۆر پچکۆرە دەبێ، هەر سێکتان بێن من هەر یەک منهەج بڵێمەوە. پێش هەموو شتێ لە دەرسی یەکەمان منێ ببزانم تۆ چۆنی، دوای ئەوە بە پێی ئاستی خۆت من منهەجێک بۆ دانێ، تێگەیتەمە؟
0: بەڵێ.
1: لەبەر ئەوەیە وەکو کتێب هیچ کتێبێک ناخێنین، کتێبەوە ئەکا خوێنکارەکە بۆ مامۆستاکەش قورسی دروست کات و بۆ تەلەبەکەش قورسی دروست کات. بەڵام تۆ کە بە ئاستی خۆت خوێندت کەواتە هیچ قورسیەک نامێنە لەینەکە. خوێندکار هەیە ماوەیەکی زۆرتری ئەوێ، ئەویش جاری وەهەیە لەبەر ئەوەی بۆ نمونە بۆ ئەوانەی لە سەر و 45 و 46 ساڵن، باشە، تۆزێک ئەوە ئیشێکی وردتری ئەوێ بە تایبەت لەگەر هیچ نەزانێت، تۆزێک ماوەیەکی دگەشتری هەیە. ئەگیناوەکو زەحمەتی نیەم و ئەو خوێندکارانە زۆر زۆر فێرا فێر ئەبن کە بە تایبەت کەوتوونەتە ئەمری واقعەکە و پێویستیانە. بۆ نمونە، تەلەبەیەکی کۆلێژە لە بەشی ئینگلیزی و ئینگلیزی نازانێ زۆر زۆر بە پلابێ فێر بێ، کەواتە خۆشی دوو ئەوەنە ئەو شتانە وەرئەگرێ لە من کە من پێیڵە، یان ئەوە تا لە دەرەوەی وڵاتە پەکی کەوتوە ئینگلیزی نازانێ ئەوێ فێر بێ. ئەم دوو جۆرە خوێندکارە زۆر باش فێر بن،
0: چونکە لەبەرەوەی زەرورن بە فێربوونەکە.
1: بەڵێ، ئەو کاتە خۆی زانێ، یعنی وەنە چەند ساڵ پێیان وتبە ئینگلیزی زەرورە، بڕۆ خۆت فێرکە ئیحتیمالی پێ نایەوێ. بەڵام ئێستا یاوە تا ژیانی لەسەری وەستاوە لە دەرەوەیە، بۆ نمونە هەموو کاتی هاوسەرەکەی ناتوانێت لەگەڵ جێوە بازا، یا ئەوە تا دەرەجەکەی لەسەرەوەی کابێ جوابی مامۆستا باتۆ بە ئینگلیزی کە نازانێت.
0: مامۆستا گیان، کەس هەیە لە سفرەوە دەستی پێکرده بێ هیچیش نەزانێ؟ بۆ نمونە لە قۆناغەکانی خوێندنیشە خوێنەواریەکی وای نەبێ، بەڵام هەر حەزی هەبێ بۆ فێربوونی ئەم زمانە، ئەمە کەسێک ڕوویداوە لە لای تۆ فێر بوو بێ و ئێستا ئینگلیزیەکی باش بزانێ؟
1: ئەزایی چۆنە سێکە.

صندوقی گەڕاندنەوەی پارەکانی عراق ئاشکرایی کردوانی وانە بڕی 11 ملیۆن دۆلار لەو پارانەی عراق لە بانکەکانی فەرەنسا بلۆکرابوون بگەڕێنەوە بۆ خەزێنەی دەوڵەت. صندوقی گەڕاندنەوەی پارەکانی عراق لە ڕێگەندراوێک دەبڵاوی کردەوە گەڕاندنەوەی ئەم بڕەپارەیە بە بڕیاری دادگا و لە ئەنجامی بەدوداچوون و هەوڵەبەردەوامەکانی سندوقەکە بووە بە هاوکاری و هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیارانی و دەوڵەتی و ناوخۆییەکان. لەو بارەیەوە محەممەد عەلی لامی سەرۆکی ئەنجومەنی کاتگەری سندوقەکە وتی پارەگەڕێنراوەکە دوای تەواوبوونی ڕێکارە پێویستیەکان و هەماهەنگی لەگەڵ بانکی عەرەبی سویسری خراوەتە سەر هەژمارەکانی وەزارەتی دارایی عراق. سندوقەکە ئاماژەی بۆش کردووە ئەم دەستکەوتە ئەنجامی ئەو دیدار و بەدوداچوونانەیە کە سەرۆکی سندوقەکە کاوکا سەرۆکی دەستەی دەستپاکی فیدرالیە لە پەراوێزی سەردانەکەی عەلی فالازەدی سەرۆکوەزیرانی عراق بۆ فەرەنسا ئەنجامی داون. ئاماژ لە چوارچێوەی هەوڵە حکومیەکانە بۆ پاراستنی سامانی دەوڵەت و گەڕانەوەی مافە دارایەکانی عێراق لە دەرەوەی وڵات. دواهەواڵ مەڕۆبەرایەتی بەرگری شارستانی سعودیا زەنگی ئاگادارکردنەوەی پێشوەختەی لە شاری مەککە و چەند ناوچەیەکی دیکە لێدا وەک هۆشداریەک لە بوونی مەترسی لەسەر هاوڵاتیان. مەڕۆبەرایەتی بەرگری شارستانی سعودیا ڕایگەیاند لە شارەکانی مەککە، ناوچەی تەبوک، جەددە و یانبە و زەنگی ئاگادارکردنەوە پێشوەختە لێدراوە. ئەمەشە بۆشکراوە ئەم زەنگە وەک هۆشداریەکە لە بوونی مەترسی لەسەر خەڵکی مەدەنی و داوەشکراوە لە کاتی زەنگی ئاگادارکردنەوەدا هاوڵاتیان بچنە ماڵ و شوێنە پارێزراوەکان و لە سەر شەقام و شوێنە کراوەکان نەمێننەوە. ئەم ڕووداوە لە کاتێکدای لە 16 مانگەدا هاوپەیمانی پشتیوانی شەرعیە لە یەمن ڕایگەیاند درۆنێکیان پێش گەیشتنی بە شاری مەککە تێکشکاندووە. ئەمەش دووەم جارن لە دوای ساڵی 2017 شارەکە بکرێتە ئاماژ لەلایەن حوسییەکانەوە، هەرچەندە حوسییەکان لەو کاتەدا هێرشەکەیان بە درۆ ناوبرد بوو. لیژنەی پەرلەمانی بەدوداچوون بۆ قەیرانی سوتەمەنی لە هەرێم ڕاستپەردەکانی تایبەت بە چارەسەرکردنی قەیران و سوتەمەنی و بەنزین ئاڕاستەی سەرۆکی پەرلەمانی عراق کرد. بڕی 11 ملیۆن دۆلاری بلۆکراو لە بانکەکانی فەرەنسا بۆ خەزێنەی عراق گوازرانەوە. بەرگری شارستانی سعودیا زەنگی ئاگادارکردنەوەی پێشوەختەی لە شاری مەککە و چەند ناوچەیەکی دیکە لێدا. لە SPDFMO گەشتی هەواڵ پێشکەشکرا خۆتان لەگەڵ.

0: راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3 شیکاری هفته گفتگوی پسپران و چاودیرانه لباری رودا و بارودوخنه و خویو هریم یکان شیکاری هفته
1: بناوی خوای بخشنده و مهربان سلاوی خوای گورتن لبی بیسرانی برز و خوشویستی سپید افیم خوشحالین که لبرنامه که تری شیکاری افتادا پیتن گشتینوا مجاری گرمی هم هفته بریتیه لباس کردن لپیکنانی کابینه نوی حکومتی هرمی کردوسان ایا گرفتکانی بردم پیکنانی کابینه پاش انجامدانی دو سال لحل بجردن اینجا زکی اونه گوری با حولاتیانی هرمی کردوسان ببخش ریت او لایک و لاینک لدا صلات باسی او بکات که هر دو هیزی پارتی ویکتی گشتونه تر ریکوتن با پیکینانی کابینه نوی پاش انجام دالی حل بجردن و تیپرینی دو سال بسری ده لایکی تر او گرفت و قیرانانی لحریمی کردوسان هن روش بر روش بسر حولاتیان و بسر برگرانی زیادتر بسر حولاتیانی حریمی کردوسان و دروز دکن ایا پیکینانی کابینه نوی هیچ لم گرفت و برگرانیانی سر حولاتیانی حریمی کردوسان کم دکاته و باید لم جاری برنامه شکاری افته ده بس لپیکنانی کابینونی حکومتی هرمی کردوسان که این به میوانداری با رئیس ماموسا عبدالکریم احمد چاودیری سیاسی و روشنامه نوز که لسر هیالی پیوندی لگلمانه ماموسا عبدالکریم سلاوی خواهی گورد لی بیوم کاتت باش امی با پرسیاره دست پیب کم ایا پیکنانی کابینه نوی حکومتی هرمی کردوسان پاش دو سال لحل بجردن اینجازه که اونه گوره ببید با باسو خواستی میدیا کن لحرمی کردوسان ده؟
2: سلای خواهی گوره لطول لبیسران نقادش بده افهم نوالا بداخل و خانی بلی شرمزاری که گوره که پاش دو سال اگر اوش پیک بین و حکومت پیک بین شرمزاری که گوره هیچ باسی اولیه که لمنان دار انجازه انجام دارد و کوبریتی لویت هم دوهزه اگر دشتن او قناعاتی لپار دو سال حکومتی جنن تنها بابتی که روالتی و هیچی در دینا همو او کارانی که لدو سال یوا بودو پیش او دو سالش دسته لرویشتون دیش کراوی او دوخه و هیچ لدوخه ناگورد یعنی کادینی پیک بیت پیک نیت امان بسر همان بابتی خواهن وکو او تری لماوی تشوا عزدارین باستی پیزمرگان کردی خسنوی هزکانی پیزمرگان
1: بله
2: باستی از زور و تراوکی هم که بر لوی که بنای خسنوی پیزمرگان که تو وکو هزی که مسلمانی باستی او من دوب که او دو نقطه تفتیشوی باولین تری که لنیوان یه گلو بینی پاسی کسی احیا و لا بگه اسم اقوی احیا با یک تری داتن ناو وقو دو ولات معمولا لگل استریا کن در یک دو خیتره نابرن ایتر مشکله نیا هیزی پیزنرگه شد نگریتو اما که منوی است که کسی دی منکانه که امانه تزگلی کن با روالتی روکش با چاو بس کردنی برن بر معمولا کن لگل پستکانه نک به حقیقی و نارو یعنی من لگل بابت نارو کی جوهری کنانی تبلین بله مدی اما هنگاهی بنین با پیکنانی کابینه که و کمال گوران کاری بکنین کمال پرسی چهار سر نکراو چهار سر بکنین گرفته
1: بله
2: کولکانی کمالگا چهار سر بکنین اما اندام زورم عمله نکن بلان بر روالت بوی بلین اگر بیتن بلین حکومت بکات کابینه دیم بکات بو روالت رنگا لئستا هنگاهی بنین که وکو تیشن ام هنگاو اگر تعدیلی کشه بوی تعدیلی شد مزاری نفت تعدیلی میشانه
1: زور باشه ماموسا عبدالکریم بست لوکر که بو چاو بست یا خود بو روالت بست لپیکنانی کابینی نویه کره ئەمێ بڵێم پێکهێنان و پێکنەهێنانی کابینەی نوێ چی لە لەم دوو هێزەی هەرێمی کوردستان کە 35 ساڵە حکومڕانیەکەن چی کەم ئەکا یاخود چی زیاد ئەکا یعنی ئەوان لە بەرمەبنای ئەوە تێگەشتوون پێکهێنانی حکوومەت و پێکنەهێنانی هیچ بارودۆخێک لە زروفی ئەوان ناگۆڕێ بەڵکو ئەزموونی هەرێمی کوردستان لە ڕووی نێودەوڵەتیەوە زیاتر گەشاوەتر ئەکا یاخود کۆمەڵێک حساب بۆ کراونی نێودەوڵەتی هەیە کە ئەمانە هیچ لە ئێمان گرنگ نییە یاخود هەر پێکهێنان و پێکنەهێنانەکە خۆی لە ئەسڵا گرنگیەکی نییە بۆ من
2: ئەوان لە ڕووی دەسەڵاتەوە دەستواتەنداش بووە بەسەر دوو جوانە و ئەو دوو جوانە یەکسابێتەوە بۆ خۆیان و هیچ هێزێک لە خۆیانەوە تاوەکو غەیری خۆیان لە بەرامبەر ئەو دوو سەڵتە و دەسەڵاتی کە هەیانە لەو دوو جوانە منافسەیان ناکات بۆیە قسەکردن لەسەر پێکهێنانی حکومەت وەکو ڵێ وەکو جۆرێک لە یاریکردنە بە عەقڵ و زنی ئەو خەڵکە ئەزینە کابینەکەش پێت بێت ئیداریەکەی کە کردیانە بە ئەمری واقع و لەسەر زەمینی بینی هیچ گۆڕانکاریی بەسەرانێت بگرە هەندێک قسە هەبوو لەو باسانی کە کراتەوەکەن ئەمری هێزە پێ هاتوون کە هاتنەکەیان بۆەوە بوو بەحسابوتیان هەندێک لە دەسەڵاتەکان یاخود دەسەڵاتی تەواو ئەدرێ بە جێگری سەرۆکی حکومەت لەملا خۆی وەکو سەرۆکی حکومەت مامەڵە بکا و سەرۆکی حکومەتی لەولا خۆی بۆ خۆی سەرۆکی حکومەتی ئەولایە يعني بس لو بو تكريس يعني جي جي كلدني او واقعي كهيا يعني تب فستين لانك هم قاعدت لفتوانا كي وقن دي وكو كي من باسي يقصنا وي ام بو اداري يتي بويا ام بابتا وكا ما تنتي كتروالو تي تي رنجا بشي تيش لا واقعي نيو دولتي او دوخي كلناو تكاهي وقران كان يعني كلناو تكاهن کاریگەری ببێت بۆ ئەمان کە بە جۆرە لە جۆرەکان هەنگاو بۆ یەکگرتنەوە یاخود پێکهێنانی حکومەتێک سەرهەڵاتی بکات ئەمە سەرنجێلێکە کە ئەبێت بە ڕوونی بیبینی گۆڕانکاریەکان ناوچەکە پێمان ئەڵێن ئاماژەن کشانەوەی ئەمریکا لە عێراقا خۆی بۆ خۆی هەنگاوێکە حەتا جاری قسە دێمەوە سەرەو باسی نەوەی ڕواڵەتی سێزی تێزنەکە کەوتیان وەڵام دانەوەیە بۆ ترسێکە بەرۆکی گرتوون یعنی هەر بۆ ڕواڵەتیش بێت
1: زۆر باشە ماوسا عەبدولکەریم یعنی بەڕاستی ئەمەوێ ئەوە بپرسم لە ساڵی 2026 یعنی سەردەمی ئەوە ماوە کەتمان و نهێنیەکان ئێستا لە کۆبوونەوە زۆر سڕیەکانیش ئەچنە دەرەوە ئایا ئەم هەڵخەڵەتاندنە یاخود ئەم ڕووکەشیە چی لە بابەتەکە ئەگۆڕێت و ناوی هێزەکانی حەفتا بگۆڕی بۆ یەکەی یەک و هێزەکانی هەشتا بۆ یەکەی دوو ئەما یعنی لە واقعیە چی ئەگۆڕێت بۆ هەرێمی کوردستان تاوەکو زلهێزانێکی وەکو وڵاتانی ئەمریکا و ئەوروپا یاخود وڵاتانی ئیقلیمی بەم ڕووکەشە هەڵبخەڵەتێن یعنی جەوهەری ڕاستەقینەی ئەم ڕووداوە چییە؟
2: بەڕاستی ئەمان پێویستیان بە یەکەم مادەیەکی ئەلانی هەیە بۆ ئەوەی کاری لەسەر کن جمهوری خۆیان عامەی خەڵک بابڵێن ناوەندە میدیاییەکە بدۆڵێن و بەو ئاراستا بیبن کە ئەوان ئەوە تا هەنگاوەنێن ئەوە تا یەکیشیان خستۆتەوە بۆ ئەوەی ئەگەر ئەوە خواسە ڕوونادە ئەگەر دۆخێکی نەخوازرای و هات لەسەر هەرێمە ئەمان تاکە وەڵاهی ئێمە ئەوەی کە لەسەر دەستمان

0: کێکێکی بەڵێەوە کرێتەوە ئەگەر مێژی سینتحاڵی هەرمی کوردستان بە ڕوونی ببینین ئەگەر چاودێرێک بێت بڕگە بە بڕگەی ئەو ژیانە سیاسی کە لە ماوەی ڕابردووە گوزەراوە ئەوەی دەرچاوە کەوێت کە پارتی یەکێتی لە بەردەم دوو حاڵەتە هەنگاوێکی ئەگەر واڵەتیش بێنن بۆ بابەتی پێکهێنانی کابینە بۆ هەندێک چارەسازی ناوی چیلیانی دەوانی کە هەنگاو نوپیانەوە پێ هەنگاو گەرچی ئەمان واڵەتیش لە دوو حاڵەتە حاڵەتێک بابەتی نێودەوڵەتی یاخود گۆڕانکاریەک ڕوویدا بێت کە پێویست بکات لە چوارچێوەی ئەو گۆڕانکاریانەشا هەرێمی کوردستانی خۆی ڕێکخاتن وەکو 2003 کاتێک ژێم و باسوخا هەرێمی کوردستان دوو حکومەتی هەبوو ئەو کات کە باس لە بنیادنانەوەی عێراق نوێکرا دەستوور ئەنووسراوە حکومەت و کابینی نوێ و بەڵێن سەردەمێکی نوێ لە عێراقا دەستی پێکرد پارتی یەکێتی دوو حکومەتیان هەبوو بەڵام بەڕواڵەتێکیان پێگرتەوە لە پێناوی ئەو دۆخە یعنی هەستیان کرد دۆخەکە واخوازێ کە ئەمان بەرامبەر عێراقی کە ئەو کاتە زۆر لاواز بوو بەڵام عێراقی ئەو کاتە هێزە ئۆپۆزیۆنەکانی ئەو کاتەی کە چوو بوونە دەسەڵات لە عێراقا هەموویان زۆر لە خواری پارتی یەکێتیەوە بوون لە ڕووی دەسەڵات و نفوذ و تەجروبە و ئەمانەوە بۆیە بۆ هەڵخەڵەتان دنیا خود ناوی لێ بنین هەر شتێک ئەو دوو حزبە بەیەکەوتان کاکە ئێمە کابینی حکومەتمان یەک خستۆتەوە و تەواو یەک حکومەتمان هەیە و پرسی هەرێمی کوردستان وەکو هەرێمێکی فوتبال لە عێراقا و بە دەستوری کردنی لەوێوە نرا چونکە ئەگەر دوو ئیدارە بوونایە ئەسڵەن پرسی فیدراڵی هەسەری ناگر ئەوانی لەبەر ئەوەی ئەو دۆخە ئیخواست ئەو هەنگاوە ڕواڵەتیان بۆیش هەڵێم ڕواڵەتی چونکە هەتا ئێستش کاریگەری ئەو هەنگاو ڕواڵەتی هەر ماوە و دیداری هەر وەکو خۆیەکی لە شوێنی خۆی قایم خاڵی دووهەم کات بەختیار ئەوەیە بەڵێ ئەمانە لەژێر فشاری نێودەوڵەتیە یعنی بڕوان پێ بکە وڵاتە هەرێمایەتەکان کاریگەری زۆری هەیە لەسەریان وڵاتە نێودەوڵەتیەکان ئەمریکا و وڵاتانی تری فەرەنسا و مانە کاریگەری هەیە لەسەریان ئەمانە طبعاً او او ولاتان شنو المعامله كان ان رنجا عندي كوابزان امتنها بامريكا لان امس قديم شوك او او موديلا اجر بجديد او جورانيا امر بو جورانيا بن جوري هيك قالت اجر اون داون من داش كنا من ما اوكلي حق من بسر او بابا تيتروني دوني كات بختيات كومبارات نمقابله كا بروني الله يتمنى قال دولتي كي موحد و یەکنەتەوە و هەتا بەسی یەکنەتەوە شتا یعنی وەکەوەی کە عراق لە فەرتەوازیە بێت پێویستکە یەک بگرێتەوە پێویستکە ئەم دۆخی نەمێنێت ئەم پەیامانە تاجاجە لەلای بەرپرسانی ئەمریکاوە سەفیر یەکەوت چونکە ئێستا هەموومان ئاگاداریین یعنی ئەمانە ئێستا جاران بەرپرسە باڵاکانیان نبینی ئێستا ئەوانش نابین ئەوانیش بێزار بوون لە جۆری مامەڵەکردنیان لەگەڵ پارتی یەکێتیان بۆیە یعنی ئەو پەیامانە کە پێیان ئەڵێت ئەگەر ئەو هەنگاوە نەنویسیەوە چاوەڕوان نیشتی کردن مەترسیەکیان نادروستەکە هیچ نەبێ هیچ نەبێ بۆ ئەوەی وەکو شەفاعەتی بیخەنە ڕوو بڵێن ئەوە ئەوەمان کرد ئایا ئێوە چیمان بۆڕەکەن ئایا ئێوە چی بڵێن چی کرد یعنیان تێژبەرکەیان بەڕواڵەت یەک خستۆتەوە ڵێن بەی کات هاوکارەکانمان لێڵاڵ بەس باسی هاوکاریەکانە یعنی ئەمانە ئەزانن بەشێک لە گرفتەکانیان ئەگەر دەست پێ بکات لە ئەو حزبیانەوە کە هەیان لێوە دەست پێکات خەمی گەورەیانە
1: هاوکاریەکان
0: بکوێتەمەترسی لە پێشمەرگە ببڕێت بۆ پارتی یەکێتی مشکلی یەکەم خۆیان نایدن تا دیقەت بدە پلەبەرکردنەوەیان لەکەیە زۆر زەخ کردەوە هەیان بوو جازانیان کرد لە بەرکردنە هەنگێ لە ئەخسەرانی خۆیان زۆر لە کەیان بخیان کردو کە پارەکی کەوتە سەر عێراق بەتەواوەتی کەوتە سەر عراق کە هیچ گرفتیان نەمایە سەر مەجالی عەسکەریەکەی چێ پێشمەرگا چێ ئاسایش هیچ نیان دوایان نەگرت و پلەبەرکردنەوەیان وەکو خۆی ئەڕوان همان
1: زور
0: پاره
1: باشم.
0: يعني گرفت چه تسر پاره و آنه استعداد يعني حتی لو پاره دهاته دهاتی کمپانیا خطی و حزب يعني فرانسف شد بند بس او پیش مدانی که او آنه پاره زن بویا
1: بله
0: نهشتن یعنی بابلین را گرتن یه هاو کاری کنی امریکا بو هیزی پیش مدانی کاریگری زوری هیه نسروی که اوان بر روالت هم هنگاو بنه بو هریمی کدوسانی بو
1: زور باشم
0: حکومتن او دو خاله زور کاری کنه یکی کن گران کاری که احسل عراعه بو ناوچه که دو همیش یعنی هیز درکی کن با اعازه با کلمه اک با جوری لجوره کن پیام اک بنیرن بوین امش کاریگریه بید چونکه لراسیه اوان وکل سرکای برنامه شامازم فکر اوان دو ده صلاتیان هی استعداد یعنیه کم تلو دو ده صلاتیان شری اندویه زد
1: شری
0: نیزوی دیدگل لمسی و تیمسی و سشتالی حکومتی هرین یعنی دوائی راپرین پیش دوش شری نیزوی ان هی که بریتیه لی شر کردن لوی تکیه ده صلاتی یکم انه هرین کدیسانه تا ارتی اکلاین نکردوته بویه که پیان اکلاین نکردوه نبه هل بجازن نبه انا انبر قبر اوی که تاک هر کسی لناوچه خوی سروک دید
1: هزی یکم
0: تو سروک و منش سروک و اتر هیت کش معنیه کاتی خوشی ده لحکومت عراق در فتی باشی ده باوی که مامدلال بو بسروک کماری عراق تاک مسعودی بو بسروکی هرم اتر هزی که ها سروک بون کشی اوانا ما بلین که سروکا هدو هر سروکن اوان
1: که هزی یکم هر کسشان لناوچه خوی نفوزو هزی یکم نو بله بله بیسرانی برای زاگه داره کم و کمیوانه کم برای زمان موسا عبدالکریم احمد چاو دیری سیاسی و روشنامه نوسا موسا عبدالکریم امی او پرسیاره بکم بشیک لحکومت بریتیه لأپوزیسیون بشیک بریتیه لبری برهالسکاری اپوزیسیون او تری هر تنها حکومتی هریم کردوسان نیه که نوعیتی نیه لهم و دنیا و پاش دو سال لانتخابات باسی اواکا که به انجازه کی گوره کابینه نوی پیکه اندره بلکو لعنکانی اپوزیسیونیش پرتوازن لعنکانی اپوزیسیونیش اجندای رونیان نیا پیش اوی حکومت دروز ببه اپوزیسیونی با دروز با لعنکانی اپوزیسیون ایسا بشه که انا چنه نو ده سالات اپوزیسیونی سخته و اپوزیسیونی راستقینه لحریمی کردوسانه دروز با ابینی لحفتی رابردوه بس لوا کرا لعنی که اپوزیسیون اخباری اوی بلاوه کرده و که پیشتر با که اپوزیسیون خوی ناسند او حوالی دقیقی هیا که حکومت پیگید و که تیک خواستی وکو لین یک جبه جینه کراوه ام ابیتو با اپوزیسیون ام معادله به تندروس تبینی برزد؟
0: با داخل وکو چون دیمنی حکومرانی کمان دیمنی که نا تندروس و نا ریک و نا باگا دیمنی اپوزیسیون بونه کشمان هر اویلی چاوروانه کده یعنی او داخل کسری که گوله چون که دراستی ها یعنی او سیستم و حکوم رانی تندروس تا اپوزیسیونی زور تندروس و برش تندروس ده تنانه تو اگر باسی اپوزیسیون که یه اپوزیسیون یکی که بله تیز بدیلکانی به صلاحات و منفی هده و پارزاو ده و بتوانیت اوی که ایت به خلصی بگیرنیت رایدیوی لینکه چون که باسی اپوزیسیون و به صلاحات اتوانی بله دو دی یک دراون که ایش اوهی هر یک لم دو هیزانه اوهی کلو ده صلاحات آیا اوهشی کلو اپوزیسیون آیا حول دن پروژو برنامه خویان خانه رو بو خلقی و خلق متنانیان پیب که اگر جاری ام ده صلاحات بون بیانی بدهتو اپوزیسیون و اپوزیسیون که دهتو ده صلاحات کاتی حتی ده صلاحات و کمو پرسی هبو هیزه که تر یا هیزه که تر بدهتو بدینی او لکاتی باسی سیاست و حکمرانی و سیستم و ده صلاحات که اما دیمانه که اما لحریم کدوسانا لراسی حکومت و ده صلاحات وکو تاپوی لیهاتو یعنی زور زور دور نروین لسن فالی و عبر دوا در پسی ام دو حیزه بو چه دیه کسیش من هره هر خومان ده صلاحات یعنی دی قتلم در تواجه بده اما در تواجه که دیکتاتوریانی تاکروانی چنه که تریلینی جه بهتر تیاره بلان نهریم کدسان روشت و گزراش و قصف کراو واقعیش بو یعنی حتی روشن دیران خلق روشیار نه اصلا دن بلینه ما چی جور عقلیتی که فتوبلی اگر نیه کسی مره کواته لملاتا حکومت و دسالات و پوزیون بونی نیه اوی که هیا دسالاتی رهای سپا باو عسكر وهذي شدار وعسايش ومعنى أما بداخل وكاتك ديماني هريني كرسان أجرين بو أوي لخيال عقسنتين كاتك باسي تيورة كان فرنسيطة كان باسي بنما كانوا كالجيري وكاني سياسة أكين وباسي حكم غاني تندروس ورشيد أكين أبي أشتان جيد بيته بلام كنية كواتش تيكي تر هيا بديني تيكي تر هيا تر هيا كابريت لبريتلا باسي أم دي مننا تواوي حكم راني أم دي مننا تواوي حكم راني وقال أوبالكي درهاوشتكي وازعوتو بوزور سيكتري جيعان لظنيا بو أوبوسيونش يكم أتواني زور باروني بلي أمانا أوبوسيوني ساختة دروسكا أوبوسيوني روالتي دروسكا أوبوسيوني دروسكا بولي أو هير
1: امان جی پشت دروس کردنی اپوزیسیونی سخته چیه؟ امان جی پشت دروس کردنی اپوزیسیونی سخته لکردوسان چیه؟
0: امان جا که زور رونه لراسیه هر کاتیک هیزی گندوی زور بو حکم رانیکی وکو امی استا بو اما خوبشاندانی گوره بینی دوی زماوری گوره بینی اما خرطوکی هیزی حقیقی ادینی لحوزار نکانه اما بيت بديني بصلات اقرشي ناوروكو ناوخني حكم برانيكش ما طوابي يعني خوي اشتكيت لدايك بيتي او تي لدايك بوني حقيقي حكم راني يعني خوي ابيت بديني فنانا ديني مانا رافرين وخوب شاندان وامانا هموي درنجاني او ناطوالي بطوال كزني او كلياني بويا اوبوزيوني ساختا یکی که لا درست کرده و حقیقی خانی به صلاح که همیشه وینو دیمنی اپوزیسیونی راستقین اشهوینه دو هم وینو دیمنی هرینی کردتانیش بروالت جوانه که کاته کلی اپوزیسیونه زنگی هنه و نکرتی هیه هیزه که لکاته که زرنا لوجیکیه بینیم همه ماهوی بابر جوه هیزه که بید نماوی که کرتا لبیس کرسی و سده تا کرسی اگر اما بشک نبی لشواز دروس کرنه که گندوی حقیقی که دخلات و گواسنه و ایبونه و ارگان و کایا کنی تر چنه اکی لیمید اما لکراجی ایبیتا و هیده چون تو آوه لکاتی که توانی بلی بفادان هزار دنگی هم هم فادان هزار دنگه پشن کون یک سرکو تاینام پیهاد یعنی لحرین کودتانه و هم دیمنانه تکراری شدنه یعنی ایبینی تکرار بنه و هم یزو دید برزکری اصلا و ایلا عبریه از اکی ترخیص در جگی هم ایش دا عبریه با سیناریو کانی خوان یعنی او سیناریو یعنی دای ارژن با یز اوپوزیسیونه کان یز اوپوزیسیونه سخته کان بابده بچای خومان ایبینین یعنی زور رونه هم خوی او هم یز لناو كايكا ليت لي تصنيع اكريا دروس اكريا بها
1: يزيكينا موية
0: يعني معملية دروس كدني ريك هي بو دروس كدني ام تاختلي بيني تروكوشون تزيرا كريا لزورشتا ديماني اوبوزيونيش اوها ناشرين اكريا بداخلو و لفاليا هيزا تندوس بابلم ريك داكتا وكاني ناو كومو یا لعواز کرین یا دیمن یا لعواز کرین یا روم یا لعواز کرین یا خود ای شکونه بردم او لشاوه بربلاوی که او تیکا که همو یهبی اکو یعنی تو دقت بده که بختیار چنجار منو تو گمه لیبوه که که میزانی دی اپوزیسیون و دفلای چه دی اکنو هر دی که همویان هر کنتال و همویان هیچ ناکن بو ایم و هیچ نیه یعنی او دیمنی او بران برکانی بگیرید بوی او امانجی اکیسی دیگه مثلا او خالی که برای سا امانجی پیشتی اما امانجی که زور گوره امانجی که به دیوی که ترا خزمت کردنه به هشنوی ده صلاحات که و خوی ده صلاحات لگی خوی او لشوی خوی بم سیناریانه بم یاریانه
1: بردوام لابده دینوه
0: بله بردوام ابده زیادر رگی خوی ده اکسی سیبه که لما شهدو دیمانی که بینی او لما گشتی نتکوه
1: زور باش ما توبلم زور سپاس بابا رئیس ما مسا عبدالکریم احمد چاو دیری سیاسی و روشنامه نوز کلا شیکاری افتلگل من بوین زور سپاس بو امده بونی با رئیست
0: زور سپاس
1: بایوش کلد مختیار سپاس سکن بلا بیسرانی برز خوشویز ایوش تا برنامه کیتری شیکاری افتا همولایک بخوای گوره اسپیرین خواتان لکن

لیژنە پەرلەمانێکی عێراق ڕاستپاردەکانی چارەسەرکردنی قەیرانی سوتەمەنی لە هەرێم ڕادەستی سەرۆکی پەرلەمان کرد. ڕۆژنامەیەک ئاشکرای دەکات لێک تێگەیشتنی ئەرێنی لە نێوان زەیدی و ترەمپ لەبارەی چەکدامەڵینی گروپەکان هاتۆتە ئاراوە. وەزیری گواستنەوەی هەرێم ڕەتی کردەوە کۆڕەک تیلیکۆم لە هەرێم دابخرێت.

0: Serokwezîrên Iraqê re zamandî derbarê re ser terxankirina 150,000 pilên wezîfî di çarçovê budca giştiya 2027 ya Iraqê da. Ku biryara tamamiya prosesa pêşkeşkirin û rêxistina damezrandinê bi rêya civata xizmeta giştî ya federalî bûte bicihînan. Şeyma Fetlavî endama Parlamanê Iraqê bu rojnameya Sabah ragihand Serokwezîrên Iraqê re zamandiya fermî li ser terxankirina 150,000 pilên wezîfî derbiriye. Her wasa, hemayengî digel wezareta perwerdê dest pê kiriye bo derkirina agahdariyeka bilez bo rêveberên giştî di Bexda û parêzgehan da. Bi mebesta diyarîkirina pêtiviyên rasteqîneyên kadirên perwerdeyî. Ama ji bendêjî kire ku beşekî mezin ji vê damezrandinê bo pirkirina kêmbûna mêlakatê di damezravên perwerdeyê da û di hemî bajarên Iraqê da. Li bajarê Hewlêrê sirêgirtina şoferan bo wergirtina benzîna piştevanîkirî ya ku 750 dînarî berdewam e. Ew bi çendîn demijmêran li sirê da dimînineve û şofêr dilgiran e li ser berdewamiya qeyrana benzînê.
1: Qeyranî benzîn berdewam e. Nûrêşî dûr û dirêjî şoferan e. Bi rêgeyî kartî sûdtemeniyê û benzînî palpiştîkira werdegirin. هشتان بنزی خانه نکرای توا کسی دو ساعت لنوره وستا و یک ساعت و سی خولشی تریشی پیویستا تاو کو بگاتا ناو بنزی خانه
2: والله او تقریبا دو ساعت هست
3: دو ساعت
2: هست؟ آره والله
3: بس هنی دی با برده کهید؟
2: بخوای نازم اگر ساعت هست که ساعت و چت هست که افاقا
3: یعنی تو ها بسه ساعت و نیو لسر را
2: بید؟ ایچو کهید چاره هست؟ منيه
3: ناخوش نيه باو گرمای
2: و رزالته بله و طبعا بله ولا اگر او انا خوش او چی پریچ
3: سل لیتر باش تاند گال هفته
2: بخوی نه والله نه والله کبر رقم انک باش ناگت
3: یعنی چی فکریت برای او
2: بخوی اگر انی چا بکری باش
3: لحفته سنزر
2: بخوی لحفته دو جارش قبدری باش
1: شوفران روزانه لتصاور وانی سل لیتر بنزینی پال پشتی کراو دا نیوی روزکا بسر دبن ام سیستم دابش کدنش نبوده تصار سر باره گری کدن لبرز بونوی نرخی بنزین بگره لبنزی خانکانی بازرگانی به کوالترین زوری نورمال لتری لنوان 1700 بو 1850 دیناره
3: بزار دبن لیره لسره؟
4: کس حزی بسره همو کس حزی که زوری گریه برو
3: سل لیتر بشتانده که لحقه ای که؟
4: او که تو سر هندی کس زیادتر سعر که بکاره یعنی هی بشه که هی بشی نکاو هی سی اون دزور گری بشی نکا
3: تو زناب تام باشتن دکا
4: نه بوی مکم بشی که ل سری به تو ورشی نگری هی بشی نکا به سی اون دزور بشی نکا
5: سند به قناعتی بده
3: سند بیتم با شوفری تاکسی رو
5: هفته سه ضربه باش
3: با شوفری تاکسی
5: و تاکسیم بخومیش پی نکم بو خم یه شیپی نکم دام یه بام باش دکا بالام با خالش یه چکاس پر باش نکم
1: اوه یه تا است شوفران با کارتی سوتمنی هفته یک زار سل لیتریان پیدا دره با ما شوفرانی تاکسی و پاس و منی پاس باش یان نکات داوی باش بنزینی زیاتر دکن سرباری هبونی پالاوگکانی وکلاناز و کارو بازیان هشتا نرخی سوتمنی لحرم دو هنده ناو راستو باشوری عراقه. پرسیار گشتی و زوهری کش لای هاولاتیان اویا دوای نزدیکی 35 سال حکمرانی کی قیرانی سوتمنی و بنزین بو همیشه ای کوتایی دید. زیاد ویسی کنالی سپیدا هولیر
0: لای سلیمانی پشتی هفتیه که جوکرنا درگه هن قطاب خانان آریشه با پروسه خواندنه درز بویه. بشتر جو قطاب خانه سنور پرورده سلیمانی به اگر نبونیان کیمیا پرتو کن نشاینه لبشتر جو بابتان هیچ وانه ای که بخوینن.
6: ویرای بلینی وزیر پرورده با آماده کاری تغای ورزی نوی خندن که چی دوای یک هفته لدست پیکی سال نوی خندن قیرانکانی بردن پروسی خندن سرین حال ده.
7: بشی هر زوری کتیب توزیع بو و یا محالت احتیاط من خستو زو تعمیم من کردو با نواندکانی خندن که او کتیبانی پار نابی فوتیه بمین رتو چونکە ئەساسەن بیرمان لەوە کردبوو ئەگەر نتوانین کتێب چاپکەین لە دەرەوەی وڵات.
6: بەشێک لە قوتابیانی قوتابخانە بنەڕەتیەکانن هەفتەیەکە دەچنە قوتابخانە و لەوێش بەدەستی بەتاڵەوە دێنە دەرەوە و بەشێک لە کتێبەکانیان وەرنەگرتووە و هیچ وانەیەکشیان نەخوێندووە.
8: ئاما ساێشتا ئینگلیزی ڕەشوسپی ماوە زانیشتیشم ماوە وەری گرن.
6: من
8: کوردی وەرزی دووەم.
6: کوردی وەرزی دووەم. ئەوە تا چەند نەک ناخۆشە کە کتێبەکانتان تایسا وەرنەگرتووە. تاقەت دین لە خوێندن لە مەکتەب کە کتێبەکانتان
8: وەرنەگرتووە؟
6: ناخۆشە؟ کی تر قسەی هەیە؟
8: بەڵام سێ کتێبم ماوەریگرم. زانست و کوردی و کارامەیی.
6: هەفتەیەکە دێن بۆم قوتابخانە یعنی هەر دێن و
8: گەرمایوەڵا زۆر گەرمە پانکەکانیشمانەمی شکاوە هەوای بنایەت.
9: جارێک بەتەواتی کتێبمان وەرنەگرتووە. وەبزانم شەش
6: کتێبوەرگرتووە؟ چەند نوختانە نازانی؟
9: سیان.
6: مامۆستایان و شارەزایانی بواری پەروەردە پێیان وایە کە قوتابیانی بنەڕەتی هەر لەسەر تای تەمەنیانەوە درۆیان لەگەڵ دەکرێت. بۆیە دەپرسن ئاخۆ ئەم قوتابیانە چۆن پەروەردە دەبن و لە ئایندەدا چ جۆرە کەساتیەکیان دەبێت؟
10: لە یەکەم وانە و لە یەکەم ڕۆژی خوێندندا منداڵ کە ئەمە نەزڕی یەکەمە کە ئەوە زۆر گرینگە لەسەر داهاتووی لە نەزڕی یەکەمدا هەست دەکا لەگەڵی ڕازنین لە ناخیدا زۆرێک لە لاوازی زۆرێک لە شکست زۆرێک لە غوربەت دروست دەبێ بەداخەوە پێویستە دایک و باو گۆ مامۆستایان هەوڵ دەن کە منداڵ جارێکی تر لە ڕووی دەرونیەوە دروستکەنەوە پێ بگێننەوە.
6: لەلایەکی ترەوە کێشەی نەبوونی بیناو باڵەخانە کێشە گەورەکەی بەردەم پرۆسەی خوێندنە. بەوتەی بەڕێوەبەری پەروەردەی سلێمانی شارەکە پێویستی بە چل بینەی قوتابخانەیە و لەبری داواکاری لە حکوومەت هانا بۆ خێرخوازان دەبات و خوازیارە هاوکاریان بن بۆ کۆتایی هێنان بەو کێشە گەورەی بەردەم پرۆسەی خوێندن.
11: ئێستا ئێمە حەڤە قوتابخانەمان لە بینایی کرێدابوون بەم قوتابخانەیەوە. ئەوە ئێستا بووە 16. 36 قوتابخانەمان چۆڵ کراوە لەبەرەوەی مەترسی لەسرە. زیاتر لە 40 قوتابخانە خوێندنگەمان پێویستە. خێرخوازان سەرمایەداران بێن بە تەنگ پەروەردەوە. کەسانی وەکو کاگازات و فیقەورامی کە قوتابخانەیەکی هەژدە پۆلی دروست کرد و خەڵکی گەڕەشتی خەلیفە ئاوی نەجاتدا لەو بینایی کە زیاتر لە 10 ساڵ بوو لە بینایەکی سێقاتی ئەهلیا بوون.
12: ئەرکی وەزارەتی پەروەردە بەڵام بەداخەوە هەر لە سەرەتای پرۆسی پەروەردە جۆمان لە کاربدەسانی پەروەردە بوو لەم شارەیە بەتایبەت کە داوا لە خێرخوازانەکات. بە دەرەجەی یەک ئەرکی حکوومەتە ئەم قسەی بەرپرسانی پەروەردە مانای ئەوە نییە کە یتر ئەم بەرپرسارەتە لە سەرشانی وەزارەتی پەروەردە لا ئەچێ لە سەرشانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لا ئەچێ. بە دەرەجەی یەک ئەرکی ئەوان ئەبێ ئەوان بێن.
6: بە بڕوای شارەزایانی بواری پەروەردە وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی ماوە بەسەر سووی هەرێم پلانی نییە بۆ چارەسەرکردنی کێشە پەروەردەیەکان و لە ماوەی 34 ساڵی حکمڕانی پارتی و یەکێتی ساڵانە کێشەکان دووبارە دەبنەوە. ئیبراهیم ساڵح کەناڵی سپێدا سلێمانی.
0: بەمەرەمە دەربڕینە سوپاس و پێزانینان بۆ کار و چالاکیێن وان لە دەڤەرە پاراستنە ژینگەها سنوورێ قەزا دووکان. لە قێپیرە مەگرون یێ یەگرتووی ئیسلامی کوردستان خەڵاتی ڕێزدێنانی پێشکەشی گروپێ ژینگە دووستێن قەزا دووکان و ئەندامێن گروپی کرد.
13: کارێکیان دەست پێکردووەوە هەست دەکەم ئیشێکی زۆر گەورە موبارەک.
14: وەکو لقی پیرە مەگرون یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان هەستاین بە ڕێزدێنان لە کۆمەڵی خۆبەخشکە لە قەزای دووکان توانیویانە کارا و کاریگەرانە جێدەستیان دیار بێت لە خزمەتکردنی ژینگەی قەزاکە بە دەوروبەریەوە کە کۆمەڵی گەنجن بەڕاستی کۆمەڵی نوخبن بلە مامۆستا لە فەرمانبەر لە هەموو چینی توێژەکان بەشدارن لەم گروپەیە کە بۆ نزیکەی 30 کەس دەبن. ئەمڕۆ بە پێویستمان زانی ئێمە چونکە ئەمانە ئیشی ئێمەش دەکەن. هەساوم بە ئیشێکی گەورە و زۆر مبارەک کە پاراستنی ژینگە و ئاوهەوای ئەم نیشتیمانە و ئەم خاکەیە بەتایبەتی ئەم سنووری ئەم قەزایە ئیشێکی زۆر گەورە دەکەن لە جیاتی هەموو قەزاکە لە جیاتی هەموو ئەم ناحیەکانیش ئەمان توانیویانە ئیشێکی گەورە دەست بدەنێ کە فعلەن دەبێت سوپاس بکرێن چونکە ژینگە مەعلومە کە پەیوەندی بە ژیانی تاک بە تاکی ئێمەوە هەیە، پەیوەندی بە ژیان و بژێوی و سیحاتمانەوە هەیە. ئەمان هەستاون پارێزگاری لەم ژینگە دەکەن بۆی ژیانی خەڵە خۆش دەن.
15: زۆر زۆر سپاسی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان دەکەین بە ڕێز مامۆستا ئارام و ستافەکەی کە ڕێز و سپاس و مەدالیایی پێزانینیان بۆ حازر کردوین و پێشکەشیان کردوین. ئەمە پشتیوانێکی گەورەیە و ئەمە گڕووتینێکی باش بێ ئێمە دەدات زۆر زۆر سپاسی ئەت کوماندبوونیان دەکەین و زۆر زۆر ممنونیانی بۆ پشتیوانیە و داواکانی لە بەڕاستی لە هەموو لایەنەکان لە هەموو لایەک لە کەسایەتیەکان پشتگیر و پشتیوانی ژینگە دۆستان بن بۆ پارێزگاریکردن لە خاک و وڵاتی خۆمان
13: کە بەبێ مقابل بەبێ هیچ چاوەڕی سوپاسی
0: لە باژارێ رانیە سێمین فیستیڤاڵا بەرهەمێن چاندنێ یان نافخۆه بۆ نمایشکردنا بەرهەمێن جوتیاران لە دەبەرێ دهێتە ئەنجامدان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەبانیدا ڕێبەبەرێ چاندنە راپەڕین ڕاگەهاند داوی داخەز جوتیاران دەکەن بەشداریە کارە هەبن لە نمایشکردنا بەرهەمێن خوێن خوماری
16: راپەڕین خاچی کشتوکاڵ و سەرزەمینی گەشتوگوزار ناونیشانی سێهەمین فێستیڤاڵی گەشتوکاڵ و بەرهەمانە خوێکانی ئیداری راپەڕینە کە بە بەشداری دەیان کۆمپانیا و زیاتر لە 150 جوتیاری ناوچەکە دەستی پێکرد
17: ئامانجیشمان لەم فێستیڤاڵە ئەوە بوو کە خەڵک بێت بەرهەمی ناوخۆمان بدینێ و بۆ ئەوەی بەرهەمەکە ساغ بکرێتەوانە تەنها نیشاندان نەبێت وەکو کڕیاریشی بۆ پەیدا بکەین و ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوام دەبێت ڕۆژانەی 24 کە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژ و 25 و 26 هەر لە کاتژمێر 8 بەیانیەوە تا وەکو 12 شەو هەرچەندێک پێویست بێ بەردەوام دەبێت
16: لە فێستیڤاڵەکەدا بەرهەمی کشتوکاڵی جوتیارانی دەبن راپەڕین نمایشکراو وەک خۆیان دەڵێن دەرفەتێکە بۆ ناساندنی بەرهەمەکانیان و ساختکردنەوەی لە بازاردا ئەگەرچی تا ئێستاوە پێویست گرنگی بە بەرهەمی ناوخۆ نەدراوە
18: ئێمە ئەوڕۆ بەرهەمی هەڵەبجە و بیتوێن و پشت دەرمان تێکەڵاو کردووە بەرهەمەکانی وێندر لەگەڵ بەرهەمەکانی ئێرە لەیەک لە دوو ژێرکە پردا نمایشیان دەکەین زیاتر لە 18 جۆر بەرهەممان هێناوە بەرهەمەکان هەنارە هەنجیرە ترێ قۆخە کولەکەیە
19: کۆمەڵێک ئاستەنگ و ڕێگری هەن لە بەردەم بەرهەمی ناوخۆی بەتابەتی لە کەتی پەلەوەریدا کەرت پەرتی پەلەوەریە کە ئێستا مریشک لە هەرێمی کوردستاندا لە ناوخۆی هەرێمی کوردستاندا چیلەیەکی گۆشت بە 1800 بۆ 1850 دینارە ئەوەش دەربەیەکی زۆر بەر خاڵان کێلگە پەلەوەریەکان دەکەوێت
20: ئەو ساڵ بەشداریمان کردووە بە هەنگوینی سروشتی قۆماڵی بناری قەندیل کە هەنگوینی گوانستانە بە سێ جۆر هەنگوین بەشداریمان کردووە سێ ڕاوە گشتەشانە و تەختەشانیشە
16: فێستیڤاڵەکە دەرفەتێکیشە بۆ کوژاندنەوەی دەفەی راپەڕین لە ڕووی گەشتیاریەوە و ناساندنی ناوچە گەشتیاریەکان بە میوانانی دەرەوەی ناوچەکە
21: بابەتێکی ترکە زۆر مەبەستمان بوو ئەم ساڵ کۆی کەینەوە ڕەبردکردنی کشتوکاڵە بە گەشتوگوزارەوە نامانەوێت چیتر کشتوکاڵ تەنها بەرهەم بێت بەڵکو دەمانەوێت کێڵگە کشتوکاڵیەکان ناوەندێک بن بۆ سەردانی گەشتیاران بۆیە ڕەبتیان کەینەوە بەیەک و ئەو چەمکەیە بگێنین کە دەڵێت کشتوکاڵ گەشتوکاڵ
16: جوتیاران و خاوەنکاران خوازیارن لە ڕێگەی ئەم جۆرە چالاکیانەوە بەرووبوومەکانیان زیاتر بە بازاڕ بکرێن و وەزارەتی کشتوکاڵی زیاتر گرنگی بە کەرتی کشتوکاڵ بدات لە دەڤەری راپەڕین بارزانە زەڵ کەناڵی سپێدا رانیە
0: بەرزە چین ئالۆبیکایە لە سنوورەی گەرمیان دە ناو زەویێن چاندنێدا گرێکار بزبارە مژیلێ چنین ئالۆبیکانە بۆ وان ئەڤە دەرفەتەکە گونجاییە دڤی وەرزێدا کو بشن بڕێیا گرێیا خۆیا ڕۆژانە بەشێک ژێ پێتڤیێن خۆ یێ ماڵ دابین بکەن
22: ڕێنینی لۆبیەیە لە سنووری گەرمیان محەممەد حەسەن جوتیارێکی دانیشتووی گوندی تازەدەی سربەقەزەی کەلارە ئەو ساڵانێکە لەسەر زەوێ کشتوکاڵەکەی لۆبیە دەچنە و لە مانگەدا کە وەرزی پێگەشتنی لۆبیەیە دەست بە ڕێنینی دەکات و لە بازارەکانی شار ساغی دەکاتەوە
23: من وەکو هاوڵاتی گوندی تازەدێ ساڵانە لە هەوڵی مانگی شەشەوە یەکی شەشەوە هەتا مانگی حەوت سێ دوەرم بۆ چوار دوەرم ئەچەین بە لۆبیێ لەخوا بەزیاوێ بەرهومێکی شاگی هەیە لێ ڕازین نەخۆشی نییە ئەسفادەی لێ ئەکرێ ئەبۆ شێوە خمانی لەگەڵا خەریگەکەی ئەرحەبنە بەرهومەکەمان لە باتەڕە سەتاسەت ڕەواجی هەیە و هیچ کاتێک بازاڕ نی ئێمە بۆ ئەسفادە هەموو کەتە بۆ ئەسفادەی خۆی شەکە کرەکە زۆر ئەسفادەمان لیەکە ئینجا کرێکەکانی بە ڕۆژانە نیە بە کیلۆ ئەیچنن بە کیلۆ یەتر 50 کیلۆ بچن 100 کیلۆ بچنن 3 کیلۆ بازار ئەچنن ئیتر هەتا زیاتر بۆ خواهشێن بۆی بەش باشتر
22: لە نێو زەوێ کشتوکاڵەکان بە هەرەوەزی کرێکارەکان سەرقاڵی ڕێنینی لۆبیەن بۆ ئەوان ئەمە هەلێکی گونجاوە لەم وەرزەدا تاوەکو بتوانن لە ڕێی کری ڕۆژانەیان بەشێک لە پێویستی ماڵ و منداڵانی پێڕایی بکەن
24: وەڵای ڕۆژانە جاری وا هەیە لە چواری بەیانی دەرەچین لە پێنجی بەیانی تێنە سەر ئیش تێن ئیتر تقریبا نه ساعت ده توابی کن چهار ساعت و نیم جاری وای با کیلو ای کن سه کیلو با سه هزار دینار ای کن ات روزانه جوای هیا و ساعت ای کن چهار ساعت با ده هزار ات اچین و روزانه وای هیا سی کریا کار چهل کریا کار تیرم بسر ام ایشانه لوبیت شنن جیان من آو سر اما نیمه جیانی آو سر اما محتاجه لب محتاجیتی ابو اما من ساحة الآن خم معيشتهم ها وصل أمو جيان ما وصل أبغى روجي نيم بيا مديار
1: وهاي تقريبا 5 سال 4 سال خلقي مشينا محتاجي ما هذا فهين ما ها وصل أم داليو ماليو أما دو حفتي ناين بيا مديار نما عاشق مية نجيان مية بياك ما بانجو معاشية معاشية سيا مانجاريكا دو مانجاريكا جاية معاشان نية أو حالمان
22: گرمیان خوان دشتایی که بر فراوانو خاکو خوله که بپی تا با کشتو کالی لنو امانش لوبه ای که که لو برو بومانی که لسنوری چمکانو روباری سیروان گنجاو ترین خاکا که سالانه بره که زوری لیه بر هم دهین رید پشتیوان ونداوی که نالی سپیده گرمیان
0: رودان ارتحجه که انکو بی بلر زکال ارفای بگوره 5.4 پلیان بوه. سپیده اورو لناحیه قره کپور یا سر به اورفای لباکور کردستان رویدایه. زیان ببشتک جه خانی و اشکفتن تاخ گنشین پینار باشی گهاندینه که نوانده ارتهجه بوه. لطاخه که کنیزی که 3 کلومتران جنوانده قضای دیره هندک خانی و اشکفت توشی درز و درمانین کویر بونه لدیوار نوانده. تیمین کمیسیون هماهنگی زیانان یا روبری جنگه و شارستانی و گهرینا سقای لپارزگان گهش ندوره و دست بکار هر سانگاندنا زیانه کره. اکانجین گرکه که دم ارتحجه که ترسیانی و توشی شوکی بونه. بگوتنوان ارتحجه لتاخیوان زیان به 4 و 5 خانیان گهاندینه گوشن هندک خانیان هرفتینه. و هندک اندیجی در زین مازن تا دروز بونه. صندوق و گراندن پاره عراقی بر 13 میلیون دلاران جوان داراییان و گراندن کو پیشتر به بریار دادگه بانکین فرانسا بلوگ ببنو پاره جیهاتی اخستن سر خزانه دولتی. محمد علی لامی سروک جواتا کارگری صندوق را گهان پروسه و گراندن پاره بر همه او دیفچونو ریکارن اوین صندوق به ماهنگی دیگه لاین نیف دولتی و ناف خوینو پیوندیدار به دست به اینن. لامی رونکره پشتی تمام کرنا ریکارن یاسایی و همه ماهنگی دیگه بانک عربی یه سویسری برا پاره هاتیه اخسن سر هجمار وزارت دارایی عراقی. لامی گوت وگراندن اوی کجم پاره دست کفته که نویه باوان هولو که صندوق ده پناو دیفچونو و گراندن سروت و سامان عراقی لدروی ولاتی دادتن. اوی برپرسی تکس کرد که سر بردامی کار و ماهنگی دیگه لاینن پیوندی دار با و گراندن دارایین دیه این جدولت با خزنه گشتی. روانگا عراقی یا کسی که در آگهاندنه که دا تکس کرد او پیشبینین بحث ل بلزو کارتکرنا چاره سریا پیزبونا دیجده و فرات دیکن به بنمانه چونکه اف پرسا هنه پی تیوی بسالان و هندک حالتان دا بدهان سالان هیا هر اصا گود پیزبونا آوا دیجده و فرات جدر سیزدن خوشین جور به جور بومروفی
2: پیزبونی اوی دیجده و فرات سر چاوی سیزدن خوشی زور او زور بومروف روانگه عراقی سوزرو نیکرده و چار سرکرنی ام چشه یا پیوستی به تپربونی سالانی چی زور هیا. روانگه عراقی سوز لراپورتی چی دارا گیاند او پیش بینیانی باز لخیرهی و کاریگری چار سری پیزبونی دیزده و فراد دکن بیبنمان چون که ام پرسا پیوستی به سالانو لهندک حالت دا با دیان سال هیا. للای چی دیکوا او ری خراو اشکرائی کرد گورینی خیرهی ری روی او بوریانی او روی قرص در جن ندیدلا محالا چون که پیوستی به پروژه استراتیجی گوره هیا بو گورینی آراسته کهان. هاوکات چشی هاوشیوی لگل او کارگانه هیا که پاجماوکانیان در جوین رو بارکه. هرو هاویزگکانی کاربا که پاجماوی سوتمنیو زیتی تیدا فریده دن. روانگه عراقی سوز رونی کرده و ام چشی رو باری فراتیش دا گریته و کجمارهشی زوری پروژه تندرستی و کشتوکالی لسر کنارکانی درست کراون. سبارت به هولکانی پرلمان او ری خراوت زختی کرده و لیجنه پرلمانی تایبت به تاودیری کردنی پیزبونی دیزلو فرات هیچ تیچینوی پیشکش ناکد. گوتیشی راست پردکانی او لیجنه تنیا ریگری کردن دوید لو لعنانه رو بارکان پیزدکنو هرشه ریکاری دادوریان لدکرد. لکاتک دا او لعنانه تا استا هیچ سرسری چان بو ام بابتا بدست نهیناو. سون که ریگری کردن لرجانی اوی سرسر نکراو بو رو بارکان پیوستی بکاتو پروژه زور هیا. روانگه عراقی سوز هجداری دا او پیزبونی اوا لقوناغی دا هاتو دا زیادر دوید. به هوی دا وزینی استی اوی هر دو رو بارو زیادبونی گوشاری دانشتوان لسر شارکانده. امدوخا بناتاری گوشار دخات سر او خزمت گزاریانی شاروانی بغداو شاروانی پارزگاکان پیش کشیده کن. پاشان کاریگری که دگاتن خوشخان حکومی و اهلی کن. لکوتایج دا هجداری دا که پیزبونی ایو رو بارکان دبیت هوی سیزلن خوشی بوم روف. لوانا تکتونی که اندامی هرسو هاو کردنی که اندامی میزو لهمیان مترسی دارتر تکتونی خروک سورکانی خوینه که به هوی توشبون بزور بکتریای که ورود داد دبیت هوی تکشکانی خروک سورکانی خوین. پکوتینی گرسیلو دا بزینی تندی پرکانی خوینو چندین هاو کردنی دی کلت زسته دا.
0: لگوره انجام براین هل بجارتن پرلمان مغرب که لبستوسی ایلولا 2026 بریوه چو هفسنگی هزان لولاتی دا گوری نکام مزن بخوا بدید. حزب رسنایتی و هفچرخی شا بده سبینان نوت و هفت کرسیان ببیت بر هفبونه ایکم یه هل بجارتن و پشنگی ها پرلمان بگریت دست. اجلایی که دیوه کمالایان نشتیمانی ها سر بخویان پاشکشک رو به 66 کرسیان لپلیا دوی دهید. پشتیوه جی حزب استقلال به 65 کرسیان بو اسیم. دیارترین پیش بچونا اوه هل بجارتنه و گریانا بهیس یا اسلامیان بو. حزب داتو گرشه پیدان کل سال 2021 بتنه 13 کرسیه بون لی وی هل بجارتنه دا به بدز بینانا 54 کرسیان شیا پلی آچاره جی رزبندی آخوه هم سوگر بکتنو به وگره تناف گورپان سرکی پرلمانی. اف انجامه قناغ کانویا هف پیمانیه بو پیکینان حکومت لمغرب دست پیده که چونکه هیچ حزبه که به تن زور بیا پرلمانی انگو 198 کرسی به دست خو نبه ایناینه.

بناوی خدای گەورە مێرەبان شەوتان شاد بینەرانی سپێدە فەرمون بۆ گەشتی نوێی هەواڵە وەرزشەکان سەرەتا بە یاریەکانی جامی کەنداوی عەرەبی 27مین دەست پێدەکەین کە یاریەکانی دوێنێ بە شێوەیەکی فەرمی لە وڵاتی سعودیە دەستی پێکرد لە یاری یەکەمدا هەردوو هەڵبژاردەی عێراق و عومان لە گروپی یەکەم ڕووبەڕوو یەکتر بوونەوە یاریەکە بە یەکسان بوون بە گۆڵێک کۆتایی پێهات جێم یەکەم بە پێشکەوتنی عێراق بە گۆڵێکی بێ بەرامبەر کۆتایی هات گۆڵەکەش لە ڕێگەی محەممەد قاسم لە خولەکی 6 تۆمار کرا هەر لەم گێمەش عێراق چەندین دەرفەتی گۆڵکردنی ئاسانیان لەدەستدا لە جێمی دووەمی یاریەکە هەوڵەکانی عێراق چڕ بووە لەگەڵ عومان بۆ تۆمارکردنی گۆڵی بەرامبەر لە خولەکی 67 هەڵبژاردەی عومان لە ڕێگەی یاریزان ناسر سوڵتان گۆڵی بەرامبەری تۆمار کرد سەرەڕای هەوڵەکانی عێراق یاریەکە بەم ئەنجامە کۆتایی پێهات و هەر هەڵبژاردەی خاڵێکی پێدرا هەر لەم یاریشدا هەر یەک لە یاریزانانی هەڵبژاردەی عێراق محەممەد قاسم مستەفا سەعدوون و ئاکام هاشم تووشی پێکان بوون و ڕەنگە لە یاریدا هاتوو بەرامبەر بە هەڵبژاردەی کوێت نەتوانن بەشداری بکەن

دو هەڵبژاردە لە جامی کەندا و لە بەسرا ڕووبەڕوو یەکتر بوونەوە لە قۆناغی گروپەکان بەحرێن بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک براوە بووە. لە ئێستاشدا هەر لە یاریەکانی گروپی دووەم هەردوو هەڵبژاردەی ئیمارات و یەمەن ڕووبەڕووی یەکتر بوونەوە یاریەکە لە جێمی یەکەمدا. بۆ یاریە دۆستانە و ئامادەکاریەکان بڕیارە سبەی نیوەڕۆ کاژمێر یەک لە سیدنی پایتەختی ئوسترالیا هەردوو هەڵبژاردەی بەرازیل و هەڵبژاردەی ئوسترالیا بێگ بگەن. بەرازیل ئێستا و ئامادەکاری بۆ کۆپ ئەمریکای داهاتوو پاڵاتنەکانی مۆندیال دەکات. هەرچی هەڵبژاردەی ئوسترالیا خۆی بۆ کۆتاییەکانی جامی ئاسیا ئامادە دەکات. ئەنشیلۆتی ڕاهێنەری بەرازیل کۆمەڵێک یاریزانی لە پێکهاتەی هەڵبژاردەکەی دوورخستۆتەوە کە بەشداریان لە مۆندیالی ڕابردوو کردبوو. ڕاهێنەر هەوڵ دەدات پشت بە پێکاتێکی لاو ببەستێت تا بە شێوەیەکی باش بۆ ڕکابەریەکانی داهاتوو ئامادە بن. هەرچی هەڵبژاردەی ئوسترالیا خۆی بۆ جامی ئاسیا ئامادە دەکات کە بڕیارە سەرەتای ساڵی داهاتوو لە وڵاتی سعودیا یاریەکانی بەڕێوە بچێت. بڕیاریشە لە 29 ئەم مانگە دووەمین یاری دۆستانە بەرامبەر بە بەرازیل ئەنجام بدات. هەرچی بەرازیلە جگە لە دوو یاریەکەی بەرامبەر بە ئوسترالیا لە سێی تشرینی یەکەمی داهاتووش یاریەکی تری دۆستانە و ئامادەکاری بەرامبەر بە هەڵبژاردەی هیند ئەنجام دەدا. بڕیارە ئەمشەو یاریەکانی نەیشن لیگ بەڕێوە بچێن لە کاژمێر 9:45 خولەك لە ئاستی یەکەمدا چوار یاری ئەنجام دەدرێن. ئەڵمانیا ڕووبەڕووی هۆڵەندا دەبێتەوە. ئەمە گرنگترین و بەهێزترین یاری دەبێت و سربیا میوانداری یۆنان دەکات. پورتوگالیش میوانداری هەڵبژاردەی وێلز دەکات و دانمارکی دەبێتە میوانی هەڵبژاردەی نەرویج. دوو ڕاهێنەری نوێ سەرکردایەتی دوو تیپ دەکەن لە یەکەمین یاری نەیشن لیگ لە گروپی دووەم کاتێک هۆڵەندا لە یاریگای خۆی میوانداری ئەڵمانیا دەکات. هۆڵەندا لەلایەن چاڤی هێرناندزی ڕاهێنەری ئیسپانی سەرکردایەتی دەکرێت. لە کاتێکدا ئەڵمانیا لەلایەن یۆرگن کلۆب سەرکردایەتی دەکرێت. ئاستی ئەم دوو هەڵبژاردەیەش لە ماوەی ڕابردوو باش نەبووە و ئێستاش دەیانەوێت گەورەی ئاستی تیپەکەیان بۆ بگەڕێتەوە و جارێشتر ڕکابەری لە سەربردنەوەی نازناوەکان بکەن. پێشبینی یاریەکی بەهێز دەکرێت بە تایبەتی هەردوو تیپ خاوەنی چەندین ئەستێرن و چەندین یاریزانی نوێش بانگەش کراونەتەوە. لە گروپی چوارەمیش پورتوگال میوانداری وێلز دەکات. پورتوگال بە ڕاهێنەری نوێ خۆرخی خیسۆس بەشداری دەکات و ئێستاش کریستیانۆ ڕۆنالدۆ لەگەڵ تیپەکە بەردەوامە. پورتوگال پاڵەوانی ڕابردوو نەیشن لیگە. ئامانزی ئەوەیە پارێزگاری لە نازناوەکە بکات. هەوڵ دەدات لە یەکەمین یاری ئاستێکی بەرز پێشکەش بکات. هەرچی وێلزە زەحمەتە بتوانێت ڕکابەری پورتوگال بکات و کاری سەرچی ئەم تیپەشمانەوە دەبێت لە ئاستی یەکەم. لە یاری دووەمی ئەم گروپەش نەرویج لە یاریەکی بەهێز میوانداری دانیمارک دەکات. نەرویج لە کۆتاییەکانی مۆندیالی ڕابردوو توانی ئاستێکی بەرز پێشکەش بکات. ئێستاش وەک پاڵێوراوێکی بەهێز لەم گروپە بەدیار دەکەوێت. هەڵبژاردەی نەرویج خاوەن کۆمەڵێک یاریزانی بتوانەیە، لەوانە ئێرلینگ هالاند و مارتن ئۆدیگارد و چەندانی تر. هەرچی دانیمارکە تیپێکی خراپ نییە، بەڵام نەیتوانیوە بگاتە مۆندیالی ڕابردوو. ئەویش هەوڵ دەدات قەرەبووی بەشداری نەکردنی مۆندیال بکاتەوە. یۆرگن کلوبی ڕاهێنەری هەڵبژاردەی ئەڵمانیا بڕیاری داوە چەند یاسایەکی تازە لە هەڵبژاردەی ئەڵمانیا پەیڕەو بکات، وەکو پشتاشینی یاریزانان و بەکارهێنانی مۆبایل و ئامادەبوونی خێزانی یاریزانان و ژەمەکانی خواردنیشان بۆ ڕێک بخاتەوە. ڕۆژنامەی بێلدی ئەڵمانی کۆمەڵێک ڕێسای نوێی ئاشکرا کرد کە لەلایەن یۆرگن کلوبی ڕاهێنەری هەڵبژاردەی ئەڵمانیاوە بەسەر یاریزانەکانیدا جێبەجێ دەکرێت لە بۆ جێبەجێکردنی سیستەمێکی تونتر لە ناو کەمپەکانی مەشقی هەڵبژاردەکە. بە گوێرەی ڕۆژنامەکە کلوب وەستافی ڕاهێنەرایەتی کۆمەڵێک ڕێنمای تایبەت بە ژیانی ڕۆژانەی یاریزانانی دیاری کردووە لە کاتی ژەمەکان و بەکارهێنانی مۆبایل تا دەگاتە بابەتە کەسیەکانی وەک خشبڕین، هەروەها ڕێخستنی ئامادەبوونی خێزانی یاریزانان لە کاتی پاڵاوەنتیە گەورەکاندا. ڕێساکان بریتین لە یەک بەکارهێنانی مۆبایل لە ڕۆژانی یاریەکەندا قەدەغەیە. کلۆب لە ڕۆژانی یاری هەڵبژاردەکەی سنووردارکردنی بەکارهێنانی مۆبایلی سەپاندووە و لە ماوەی دیاریکراوی ئامادەکاری
پیش یاری کده

0: بەکارهێنانی مۆبایل یاریزانان قەدەغە دەکات. ئەم ڕێوشوێنە ئامانجی کەمکردنەوەی سەرقاڵکردنە پێش یاریەکان. ئەمەش کاتێکی زیاتر دەدات بە یاریزانان بۆ ئەوەی سرنجیان لەسەر ئامادەکاری بێ بۆ یاریەکە و پەیوەندی ڕاستە خۆیان لەگەڵ هاوڕێکان و ستافی ڕاهێنانی تیپەکەدا هەبێت. دووەم سەرتاشین لە دەرەوەی هوتێلی تیپەکە. یەکێک لەو یاسایانەی کە سرنجی تایبەتی ڕاکێشاوە قەدەغەکردنی قژبڕینە یان ستایلێکی تایبەتی یاریزانان لە ناو هوتێلی تیپەکەدا. بە پێی یاسا نوێیەکە هەر یاریزانێک دەیەوێت قژی ببڕێت پێویستە پێش ئەوەی بەشداری کۆبوونەوەی تیپەکە بکات لە هوتێل. ئەمەش بەو مانایە کە ئەم زۆرە بابەتە کەسیا بەشێک نابێت لە خشتەی یاریزانەکە لە ناو شوێنی نیشتەجێبوونی تیپەکە. ئەم هەنگاوە بەشێکە لە خواستی کلوب بۆ جیاکردنەوەی ژیانی تایبەتی یاریزانەکان لە بەرنامەی بە کۆمەڵی تیپەکە بە تایبەتی لە کاتی کەمپەکانی مەشق و یاریەکاندا. سێم سنووردارکردنی سەردانی خێزان هەروەها گۆڕانکاری نوێیەکان بریتین لە سنووردارکردنی ئامادەبوونی خێزانی یاریزانان لە کاتی یاری و پاڵاوەنتیە گەورەکاندا. کلوب دەیەوێت سەردانەکان تەنها بۆ کاتێکی دیاریکرا و سنووردار بکرێت، نە خێزانەکان بۆ ماوەیەکی زۆر لەگەڵ یاریزانەکان لە پاڵاوەنتیەکان بمێننەوە. هەر لە ئاستی یەکەمی نیشن لیگ دەمینینەوە لە گروپ یەکەم سبەی شەو کاژمێر 9:45 لەگ یاریشتری بەهێز بەڕێوە دەچێت. کاتیایدا ئیتاالیا بە سەرپەرشتی ماشینی میوانداری هەڵبژاردەی بەلجیکا دەکات. ئیتاالیا لە دۆخێکی خراپ ئەم یاری ئەنجام دەدات و چەندین کێشە و گرفت ڕووبەڕووی تۆپی پێی ئیتاالی بوونەتەوە بۆ جاری سێمیشە لە سەرێک لە گەیشتن بە مۆندیال بێبەش دەبێت. ئێستاش ئەم تیپە دوایێنانەوەی ماشینی دەیەوێت ئەنجامێکی باش بەدەستبێنی تیپەکەش بگەڕێتەوە بۆ ئاستی لووتکەی خۆی. ئەرچیشی لەم یاری زەحمەتە، چونکە بەلژیکایەکێکە لە تیپە باش و بەهێزەکان. لا یاریەکی تردا لە هەمان کات فەڕەنسا بەسەرکردایەتی زێنەدین زێدان لە دەرەوەی یاریگای خۆی دەبێتە میوانی هەڵبژاردەی تورکیا. زێدان لە یەکەمین یاری ئەرچی زەحمەتە بەڵام دەیەوێت بە شێوەیەکی بەهێز بەدیار بکەوێت و تیپەکەی بە سێ خاڵ بگەڕێنێتەوە فەڕەنسا. تایبەتیش فەڕەنسا خاوەنی بێسترین پێکاتێ لە سەرئاستی جیهان. تورکیاش ناوێت لە یاریگای خۆی ئەنجامێکی خراپ تۆمار بکا، بە تایبەتی پاشەوەی بەبێ دەستکەوت لە مۆندیال لە یاریەکانی قۆناغ گروپەکان ماڵ ئاوای کرد. ماشینی دوای ئەوەی گەڕایەوە بۆ مەشقدانەوەی هەڵبژاردە ئیتاالیا دەیەوێت متمانە بۆ هەڵبژاردەکە بگەڕێنێتەوە جارێشتر هاندەران ڕازی بکات و ئاشتیان بکاتەوە کە سەرپەرشتی یەکەم یاری هەڵبژاردەی ئیتاالیا دەکات.
1: ڕۆبەرتۆ ماشینی ڕاهێنەری گەڕاوەی ئیتاالیایی وای خۆی دەربڕی بۆ وەرگرتنەوەی متمانەی ئەو هاندەرانەی کە تا ئێستاش لێی ناڕەحەتن بەهۆی ڕۆیشتنی کتوپڕی سێ ساڵ لەمەوبەر لە هەڵبژاردەی ئیتاالیا. ماشینی لە مانجی تەموزی ساڵی ڕابردوو دووبارە دەستنیشان کرایەوە. جارێکی دیکەش ئەرچی زیندووکردنەوەی هەڵبژاردەی ئیتاالیا پێس پێردرا. دوای ئەوەی ئازۆری بۆ سێم جار لە سەرەک نەیتوانی سەرکەوێت بۆ مۆندیال. پێشتر ماشینی لە یۆڕۆی 2021 سەرکردایەتی ئیتاالیا کردبوو بۆ بردنەوەی نازناوەکە، بەڵام لە مانجی ئابی 2023 بە شێوەیەکی چاوەڕوان نەکراو، دەستی لە ئەرکەکەی چێشایەوە. ماشینی دەڵێت هیچ دەستکەوتێکی ڕابردوم نییە، چونکە بردنەوەی یۆڕۆ لە ڕابردوودایە و ئیتر هیچ قورساییەکی نییە. پێشم وایە کاتێکاندەران هەست بە خیانەت دەکەن مافی ئەویان هەیە ناڕەحەت بن. ئێمەش دەبێت ئەوە قبول بکەین. من پێم وایە وەرگرتنەوەی متمانیان پێویستی بەکاری زۆر هەیە و هەڵبژاردەی ئیتاالیاش بگەڕێتەوە بۆ دۆخی پێشتری و بۆ شوێنی شیاوی خۆی. دواتر شتەکان جێگیر دەبن. یەکەم یاری ماشینی لە نیشن لیگ ڕۆژی هەینی لەسەر یاریگای خۆی بەرامبەر بەلجیکا دەبێت. دواتر سێ ڕۆژ دوای ئەوە یاریشتر بەرامبەر بە تورکیا دەبێت. پاشان لە دووەمی تشینی یەکەم بەرامبەر فەڕەنسا یاری دەکات. دوازارش لە پێنجی تشرینی یەکەم جارش دیکە بەرامبەر تورکیا یاری دەکات. ماشینی 34 یاریزانی بانگەش کردووە کە تێکەڵەیەکە لە یاریزانە دێرینەکان و بە ئەزمون. لە نێوانیاندا هەندێکیان لە پێکاتەی براوە یۆڕۆی 2020 شانبەشانی 8 یاریزان کە یەکەم یاری نێودەوڵەتی لەگەڵ ماشینی ئەنجام دەدەن.
2: هر لا یارەکانی نیشن لیگ دەمینێنەوە بەڵام دەچینە ئاستی دووەم. بڕیارە سبەیت چەند یارییەک بەڕێوە بچێت لە کاژمێر 1995 خولەک لە گروپی چوارەم هەڵبژاردی سوید میوانداری ڕۆمانیا دەکات. سوید لە مۆندیالی ڕابردوو توانی بگاتە قۆناغی 32 بە فەرەنسا دۆڕاو ماڵ ئاوای کرد. هەرچی ڕۆمانیا نەگەیشتە مۆندیال. سبەی شەو چەند یاریش تر لە هەمان کات بەڕێوە دەچن. پۆڵەندا میوانداری بۆسنا دەکات و و ئوکرانیا دەبێتە میوانی هەنگاریە لە کاژمێر 7 ئێوارەش. جۆرجیا میوانداری ئێرلەندای باکوور دەکات. ئەمشەو پاڵاوتنەکانی کیشوەری ئەفریقیا دەست پێدەکات. بڕیارە لە گروپی هەشتەم لە کاژمێر دەی ئەمشەو هەڵبژاردەی تونس ڕووبەڕووی ئۆگەندا ببێتەوە. تونس یەکێک لە تیپە سەرکەوتووەکان ئەفریقیا بۆ مۆندیال. بەڵام خراپترین ئاستی پێشکەش کرد بۆ یەکەمین تیپ لە مێژی مۆندیال کە لە ناو یاریەکانی مۆندیال ڕاهێنەر دوور بخاتەوە. ئێستاش تونس لەلایەن ڕاهێنەری وڵاتەکەیان موان شەعبانی مەشق دەدرێتەوە بە ئامانجی ئەوەی بتوانێت ئاستی تیپەکەی بەرز بکاتەوە و ڕکابەریش لە گەیشتن بە کۆتاییەکانی ئەفریقیا داهاتوو بکات. سبەی شەو یاریەکانی پاڵاوتنەکانی کیشوەری ئەفریقیا بەردەوامیان دەبێت و چەند یاریەکی تری بەهێز بەڕێوە دەچن لە گروپی دووەم لە کاژمێر دەی شەو هەڵبژاردەی مسر میوانداری ئەنگۆلا دەکات. مسر لە دوایین پاڵاوانی جام ئەفریقیا لە یاری پێش کۆتایی بە سەنیگال دۆڕاو پلەی چوارەمی بەدەستێنا. ئەم تیپە لە مۆندیالی ڕابردوش ئاستێکی بەرزی پێشکەش کرد. سەرکەوت بۆ قۆناغی 16 و لەوێش بە ئەرجەنتین دۆڕاو ماڵ ئاوای کرد. لا یاریەکی تر لە هەمان کات لە گروپی یەکەمی پاڵاوتنەکان هەڵبژاردەی مەغریبی دووەمی پاڵاوانی ڕابردوو میوانداری گابۆن دەکات. مەغریب خاوەنی پێکاتێکی بێزە و لە مۆندیالیش ئاستێکی بەرز پێشکەش دەکات و سەرکەوت بۆ قۆناغی هەشتەمی جامەکە بە فەرەنسا دۆڕاو ماڵ ئاوای کرد. مەغریب دەیەوێت بە ئاسانی بگاتە کۆتاییەکان پاشان بیر لە بردنەوەی نازناوەکەش بکاتەوە. هەرچی گابۆنە نەگەیشت بووە یاریەکانی جامی جیهانی بەڵام لە جامی ئەفریقیا ڕابردوو بەشدار بووە لە قۆناغ گروپەکانیش سەر زەمیاریەکانی دۆڕاندوو ماڵ ئاوای کرد. تەنها یەک مانگ ماوە بۆ ئەوەی باشترین یاریزانی تۆپی پێ لە جیهان ڕابگەیەندرێت. تا ئێستا هاری کین چانسی بردنەوەی نازناوەکە هەیە و بە پێش لامین یامال و ئیمباپێ دەکەوێتەوە ڕکابەری سەرەکی هەردوو یاریزانە بەناوبانگەکەش دەکات.
3: نزیکەی مانجەیەک پێش ئاهەنگی تۆپی زێڕین 2026 کە بڕیارە لە 26 تشرین یەکەم لە لەندەن بەڕێوە بچێت، هەموو چاوەکان لەسەر پێشبڕچیەکی بڕواڵێت کراون لە نێوان هەندێک لە ئەستێرە گەورەکانی تۆپی جیهان. بەڵام گرەوکردنی ئینگلیزەکان دەستی کردووە بە نیشاندانی وینەیەکی جیاوازە پێشبڕچیەکە. ماڵپەڕی RMC سپۆرت بڵاو کردەوە هاری کەین هێرشبەریانی بایرن مونیخ بە جیاوازێکی بەرچاو لە پێشەنگی گرەوەکەدایە لە پێشەرێک لە لامین یامال و کلیان مبابەیە. کەین بەردەوامە لە پێشەنگی پاڵیوراوان بە پێسەسایتێکی گرەوکردن لەم دواییانەدا چانسی بە ڕۆژەی 143 زیادی کردووە. ئەمەش دەکاتێکدا کە کاپتن ئینگلتەرا هەڵمەتێکی گۆری میدای دەست پێنەکردووە بۆ گفتوگۆکردن لەسەر چانسی بەدەستهێنانی خەڵاتەکە. بوونی کەین لە لووتکەی پاڵیوراوان لەسەر بنەمای ئامارە بەهێزەکانی وەرزی 2025-2026 بووە کە لە 51 یاریدا لەگەڵ بایرن مونیخ 61 گۆڵی تۆمار کردووە. جگە لە گۆڵەکانی بە هەڵبژاردی ئینگلتەرا کە کوی گۆڵەکەی بۆ ئەمەرزا گەیشتە 73 گۆڵ. هەروەها هێرشبەری ئینگلیزەکە لە کاتی مۆدالی 2026دا ئاستێکی سەرنجڕاکیش پێشکەش کرد و پێگوی خۆی زیاتر چەسمان لە پێشبڕچیە بەدەستهێنانی بەناوبانگترین خەڵاتی تاکەکەسیدا. لامین یامال لە پلەی دووەمی پاڵێوراواندایە بەڵام مەگەرەکانی بە ڕۆژی 128 بەزیوە. سەرەڕای ئەوەی وەرزێکی نایبی لەگەڵ یانی بارسلۆنا ئەنجامدا ئەم یاریزانە ڕۆڵی هەبوو لە بردنەوەی لالیگا بۆ بارسلۆنا، بەڵام لە بردنەوەی مۆندیال هەمان ڕووی لەگەڵ ئیسپانیا نەبوو. سەبارەت دوا مۆبا پێش سەرەڕای ئامادەبوونی بەرچاوی لە میدیاکان پلەی سێمی ڕزبەندیەکەی بەدەستهێناوە. لە چەند هەفتەی ڕابردوودا چاپێکردن لەگەڵ چەندین دەستگای میدای نیە دۆڵەتی ئەنجامداوە. باز لە مافی خۆی دەکات بۆ ڕکابەریکردن لەسەر ئەو خەڵاتە. ئاماژە بە ڕیکۆردی گۆڵکردن لەگەڵ ریال مەدرید و هەڵبژاردەی فەرەنسا دەکات. مەباپێ لە مۆندیالی ڕابردوو توانی بێتە گۆڵکاری مێژووی مۆندیال بە جۆری ڕاپرسیەکان چانسی بردنەوەی تۆپی زێڕین بۆ ئەم یاریزانە 17 لە پشت ئەم سێ یاریزانە سەرەکیە ناوی ڕۆدری و لیۆنێل مێسی گوارا و عثمان دیبلو فابیان رویز هیا بلام لی استاده لدری رکابری سرچی
2: رزان لسپیده حوالا ورز شکانم پیشکش کردن شوی شاد بو هم لیاک فاتن لگم.

0: لە بەرنامەیە کیترە لە کۆدی گردوون باسی زەوی ئەەکەین لەگەڵ بە ڕێزکا دکتۆر مەریوان ئەحمەد ڕەشید. ئینسان ئەم زەویە لانکەی ئێمە وەکو مرۆڤ هەر بۆیە ئەنی مرۆڤایەتی هەر لە سەرەتای مێژووە پەیوەندیەکی تایبەتی لەگەڵ ئەم سەرزەوی خۆیانەوە.
1: ئێمە زانین زەویەکەی خۆمان یەکێکە لە ئەندامەکانی کۆمەڵی خۆت سێم هەسارەیە کە بە تێک ڕادوریەکەی 150 میلیۆن کیلۆمەتر لە خۆی. ئەگەر بێت و باز لە مەریخ و مشتری و زوحەل و ئۆرانۆس و نیوتۆنکەین ئەمانەی دوای زەوی قەبارەیان لە زەوی گەورەترە کەواتە پێنجەم قەبارەیە لە چاو هەسارەکانی ترا لە ڕووی گەورەییەوان. کتێبێکی گرنگە کە دووزانە گۆنزاریز و جەیڕی چاردایاننا بە ناوی هەسارەی ئەگەر تەژمەکەین ناوازە مۆمەیەز ڕەخساندنی ئەم شێوازە لە ژیان لەسەر زەویە کە بە ئاسانی هەم مرۆ بتوانێت بێت جوڵێ بتوانێت هەناسەی تیابا بتوانێت کارەکانی بە ئەنجام بگەێنێ لە کتێبەکەیانە ئەڵێن ناشێ بە ڕێکەوت ئەمە دروست بوو بێت بەڵکو خی گەورە ئەمەی بۆ مرۆڤ دەستەبەر کردبوو.
0: ئەم بابەتەی زەوی کە ئاوا ڕەخسێنراوە بۆەوەی ئینسان ئەنی بۆی بە کەڵکی ئینسان بێ بە کورتێکی بە کەڵکی ژیان بێت بە جۆرێکە کە نە زیاترە لەوەی کە ئینسان پێویستێتی نەکەمترە لەوە شتێک کە بە دیزینکراوی بە شێوازیی زۆر زۆر تایبەت و وردا ئەنجێن ناکرێ ئەمە بڵێن ئامانجێک نییە لە پشم بابەتەوە. قورآن شافرمه اف حسبتم انما خلقناكم عبثا
1: تشي قدوني بقاتا هل شو انك نايل بشيت يا بازل اواني كيما قال بازل نزيشي خو مامكين لها ساره كاني تريش ايا اگر بلقى هواي نبي شو ان اتواني بجيت بتايبتي كباس مال لوك تشك زر من ده كان بي خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ابن حزم اندلسي ك لنوصون او شاي زاينيه لدى الليل. ابن حزم اندلسي ك لنوصون او شاي زاينيه لدى يقول هذا وش الشوارع وفاتك ولو كاتا باسي لوك دور كبفعلي هر ام ايه في معنى لك زوي خرا زوي بلغويه و او باش تختي اوي ك باش كان ناو كوت ما يو بسلي اروين بلام لهم يجرنتل يست زانز او شي سلمادو گردون تخته نك زوي

0: مزگەوتەکان لەسەر ئەرزە معلم و نیشان کردی تاکوتەنیایی خوایە
1: ئینەما یەعمورو مەساجید الله من ئامەنە بالله والیوم الاخر لە شاری دڵەکانەوە بانگێک دێ بانگی دروستکردنی ماڵێک کە تێیدا دڵەکان یەکتر دەدۆزنەوە و ڕوحەکان ئارام دەگرن
0: هاتوین بۆ سەر شوێنەواری ئینشاڵا مزگەوتێک بۆ ئەم ناوچە پیرۆزە ئومێدمان وایە ئینشاڵا هاتنەکەمان مایەی خێر و بەرەکەت بێ بۆ هەموو موسڵمانان و بەتایبەتی بۆ ئەم ناوچە چونتی بەڕاستی مزگەوت لە هەر لایەکا بوو ئەبێتە خێر و بەرەکەت
1: مزگەوتەکان ئەو شوێنە پیرۆزانن کە تیایدا جەنجاڵی ژیان دەگۆڕێت بۆ نوێبوونەوەی پەیمانی مرۆڤەکان لەگەڵ خولقێنەری خۆیاندا خێرخوازانی خۆشەویست ئەی ئەوانەی دڵتان پڕە لە خۆشەویستی بۆ خێر و ئاوەدانکاری پرۆژەی دروستکردنی مزگەوتە گەورەکەی هەڵەبجەی تازە بەردەوامە و ئێستا لەم خۆناغەدا پێویستی بەبەخشین و هاوکاریەکانی ئێوەی بەڕێز هەیە
2: خوشک و برایانتان لە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی فرسەتی بەشداری

0: بناوی خواهی گوره و بخشنده مهربان بینران و بیسرانی عزیز لهر شوین چیم کردستانان سلام و رحمتی خواهی گوره تان لبه شابس عبدالله هم پرسی امرو تان پیشکش دکن پرسو برنامه امروم تایبت با جنگی هرم لنوان پیزبونی بردوامو رکارکانی حکومت دا بمیوانداری دکتر سنعان عبدالله و تبیجی دستی جنگا دکتر جان بخیر بین
1: سلام بخیر بین
0: خالی بخیر بین دکتر کێشەی پاڵاوگە نەوتیەکان لە هەرێمی کوردستان ئەو پاڵاوگانەی کە بێمۆڵەتن لە هەرێمی کوردستان کێشە و گرفتەکانیان بەردەوامە ئایا حکومەت چ ڕێکارێکی سەزادان و هەروەها داخستنی کردووەتە بەر بەوەی کە بەردەوام نەبن
1: بەناخوای بەخشێندەی مێرەبان بێگومان ئێمە وەکو دەستی پاراستن و چاکردنی ژینگە دامەزراوەیەکی حکومی چاودێری بە دووادا چوونین ئاوشکارینە کار و ئیش و کارمان ئەوەیە کە بتوانین چۆن چاودێری دۆخی ژینگە هەرێمی کوردستان بکرین وەکو لایەنێکی چاودێر لە هەمان کاتیشدا ئەو لایەنانی کە تایبەت من بە بابەتی جێبەجێکردن کاریان لەگەڵ دەکەین بە هەماهەنگی بۆ ئەوی بتوانین پرسی ژینگە هەرێمی کوردستان و ڕێکارەکانی پاراستنی ژینگە هەرێمی کوردستان بارەبەر و ئاراستەیەکی باشتر بڕواتن یەک لەو بابەتانی کە ئێمە باسی لێوە دەکەین پرسی کواڵیتی هەوایە کواڵیتی هەوا پێوەستە بە بابەتی ژمارەی ئۆتۆمبیلەکان زۆری ژمارەی ئۆتۆمبیلەکانە ژمارەی کارگە و پاڵاوەکان وەو پرسیارێک کە زانوات باسی کرد بابەتی پاڵاوەکان ئێمە وەکو دەستەی ژینگە ئەو پاڵاوگانەی نایاساییە لە شاری هەولێریان لە شاری دۆگان لە شارەکانی دیکتری کوردستان هەنا بەڕاستی وەکو دەستەی ژینگە ئێمە پاڵاوگەی نایاسایی دامەدەنێت کە لەبەرەوەی مەرج و ڕێنمای ژینگەیەکانیان نییە و ڕەزامەندی ژینگەیان نییە پێویستە وەکو دەستەی ژینگە دابخرێن یانیش ئەوە تا ئەگەر دانەخرێن دەبی لەگەڵ مەرج و ڕێنمای ژینگەیەکان خۆیان بگونجێن مەرج و ڕێنمای ژینگەیەکان پێی ڕێنمایی ژمارە دوو ساڵی 2023 بە پێی ڕێنمایی ژمارەیەکی ساڵی 2024 و پێی یاسای ژمارەی 8 ساڵی 2023 پاراستن و چاکردنی ژینگە پێویستە پابەندی ئەو مەرج و ڕێنمایانە بن
0: زۆر باشە دکتۆر لە هەرێمی کوردستان چەند پاڵاوگەمان هەیە ژمارەیان چەندەوە چەندیان مۆڵەتیان نییە مۆڵەتی ڕێگە

0: ئێمە لە هەرێمی کوردستان سێ پاڵاوگەمان هەیە کە مۆڵەتیان هەیە. ئەوان دیکە پاڵاوگەن کە مۆڵەتیان نینە بەڕاستی نزیکەی 138 پاڵاوگە لە شاری هەولێر بەشێکی لە شاری سلێمان لە شاری هەولێر بەشێکی لە شاری دهۆکە بوون نزیکەی 12 تا 14 پاڵاوگە بوون لە شاری هەولێر خۆشبەختانە دوا بە دوای ڕێکارەکانی دو ساڵ پێشئێستا نزیکەی 85 پاڵاوگە داخران لە بەرەوەی ئەو مەرجوڕێنمای ژینگەیان جێبەجێ نەکراو پێشێلکاری ژینگە بوون ئەوانەی لە شاری دۆک زۆربەی زۆریان داخرابوون بەڵام زۆر جارێک دەبینی کاتێک کە دەڵێ چاودێرین یان داخراون زۆر جار هەیە بە مەبەستێکیان بە هۆکارێک زۆر جارێ بەشێکیان دەست بەکار دەکەنەوە بەڵام ئێمە وەکو دەستەی ژینگە فەرمانکانی پارێزگای و ئیدارە سەربەخۆکان چاودێری توندیان لەسەر ئەو پاڵاوگانە هەیە لە هەر شوێنێک پێشێلکاری هەوی تیمی چاودێری دەچیتن بۆی ڕێکاری پێویستیان لەگەڵ ئەنجام بداتن تەوان ئەوە بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان بەتابەتی وەزارەتی ناوخۆ و دەستگە ئەمنیەکان
1: زۆر باش ئەو ڕێکارانی کە ئێوە وەکو دەستەی ژینگە گرتوتانە بەر تەنها هەولێر دەگرێتەوە یان شارەکانی تر
0: هەموو شارەکانی هەرێمی کوردستان بەبێ جیاوازی لە هەر شوێنێک پێشێلکاری
1: هەبێت دکتۆر ئاخر لە قسەکانی جەنابت ئاماژەت پێ نەدا تەنها
0: بەس ئەمە باسی پرسی پاڵاوگەکان زیاتر لە شاری هەولێر و دهۆکەنە
1: لە
0: شارەکانی دیکە نینە ئەوانەی هەبن گۆڕەپان تێکەڵکردنی سوتەمەنینە زیاتر لە شاری دهۆک و هەولێر ئێمە باسی لێوە دەکەین ئەو پاڵاوگەکانە بەڵام ئەو کارگانە و ئەو پرۆژانەی کە مەرزو ڕێنمایی ژینگەیانی لەسەر تاسەری هەرێمی کوردستان پێویستە پابندی ڕێنمایەکانی ژینگە بن بە پێی ئاخر گشتاندنی وەزارەتی ناخۆش ئەو مەرزو ڕێنمایانە پێویستە پابندیان پێوە هەبیتن و هەمولایەنەکان پابندن
1: زۆر باشە دکتۆر
0: بڵێ
1: تا چەندە کۆمپانیا پیشەسازیەکان پابەندی مەرزەکانی پاراستنی ژینگە و هەروەها ئاسزادراون لەسەر ئەو سەرپێچیانی کە لە شارەکانی هەرمی کوردستاندا دەیکەن
0: کۆمپانیا پیشەسازیەکان پێویستە ئەو ڕێکارانێک کە پێویستە بۆ وەرگرتنی مۆڵەت مۆڵەتی کارکردن یەک لەو ڕێکارانە وەرگرتنی ڕەزامەندی ژینگەیە ئەو کۆمپانیانیان ئەو کارگانەی کە پیشەسازینیان هەر کارگەیەکی دیکە پێویستە ئەو ڕێکارانە جێبەجێ بکەویش وەرگرتنی ڕەزامەندی ژینگەیە ئەگەر نەیبوو ئەوە پێشێلکارە پێویستە سزا بدرێتن ئەگەر هەشی بوو ئەوە وەکو تیمی چاودێری
1: کۆمپانیایەک لەسەر سەرپێچی سزادراوە
0: بێگومان ئەمە ساڵانە داتا و زانیاریمان هەیە لە کۆتایی ساڵ بڵاو دەکەینەوە کەی سیاسایەکان بڵاو دەکەینەوە با بڵێن تەعهوداتەکان کە کۆمپانیەکان دانە بڵاو دەکرێتەوە ساڵانە ئەمە ئەو داتانە مەهەنەیە خۆشبەختانە ئەو 6 ساڵی ڕابردوو کە سیاسایەکان زیادی کرێت لەبەر چی زیادی کرد لەبەر بابەتی چاودێری زیادی کردێ لەسەر ئەو کۆمپانیا و کارگانە
1: زۆر باشە دکتۆری چه ئاستەنگێک هەیە لەبەردەم حکوومەت کە نتوانی ئەو پاڵاوگە نایاسانەی کە تاوەکو ئێستا دانەخراون ڕێکارییان بەرامبەر بکرێتە بەر و ینی سەرپێچی و یاخو سزا بدرێت
0: وەکو دەستەی ژینگەمە هیچ ئاستەندێک نابێت دۆزینەوە لەبەر بابەتی پرسی پاراستنی ژینگە هەرێمی کوردستان بابەتێکی گشتگیرە پەیوەندی بە ئاسایشی نیشتیمانی وڵاتەوە هەیە بە باسی ئاو و خاک و ئاوا ئەمە زۆری زیندەوەران دەکەین بە پێی دەستوری عێراق بە پێی یاسا ژینگەییەکان پێویستە هەموو هاوڵاتەیەک لە ژینگەیەکی ئارامدا ژینگەیەکی تەندروست تا بژیتن بەڵام هەر کاتێک پێشێلکاریەکە بوو پێویستە بەڕاستی ڕێکار یاسایی بەرامبەر لایەنی پێشێلکار بگرێتە بەر وەکو دەستەی ژینگەمە هیچ ئاستەنگێک نابینی بەڵام پێویستە هەماهەنگیی تەواو هەبی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان
1: پێم خۆشە لەسەر ئەو قسەی جەنابت هەڵوەستە بکەین
0: بەڵێ
1: ژینگەی هەرێمی کوردستان باستەوە کرد کە هاوڵاتیان ئەرکە لەسەر حکوومەت کە لە ژینگەیەکی ئارام و تەندروستدا بژین ئایا بە هەبوونی ئەو هەموو پاڵاوگە نەوتی و یاخود ئەو پاڵاوگە پیشەسازانی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە هەرێمی کوردستان ژینگەی هەرێمی کوردستان لەبارە
0: ئەمە باسی شتێک دەکەین کاک شاواز ئەویستە باسی گەشەی بەردەوام دەکەین خۆتان زان لە پاش ئازادی عێراق 2023 گەشەی بەردەوام هەبوو لە هەرێمی کوردستان بەڵام ئەو گەشە بەردەوام پێویستە هاوستەری بێ یان هاوسەنگ بی لەگەڵ ڕەمەرزوو ڕێنمایە ژینگەیەکان لەگەڵ هوشیاری تاک ئێمە کە باسی گەشەی بەردەوام دەکەین کەواتە بابەتی پرسی پاڵاوگەکان و کارگەکان و ئەوانەش بە هەماشەوە دەبی پابند بن لە هەمان کاتێک وەکو پێویستێک لە هەرێمی کوردستان ئەو گەشە بەردەوام پێویستە هەبێتن وەکو لایەنی پیشەسازی بەڵام نابی لەسەر حیسابی تەندروستی هاوڵاتی لەسەر حیسابی ئاو خاک و هەرێمی کوردستان بێ بۆ مەبەستە بۆیە من جەنابیش باسی وەمان کرد کە نابی هیچ ئاستەنگێک هەبی چونکە بابەتی پاراستنی ژینگەی هەرێمی کوردستان بابەتێکی نیشتیمانیە وەکو لە کارنامەی حکوومەتی هەرێمدا هاتووە بریتێ لە کە سامانێکی نەتەوەیە پێویستە هەمومان پارێزگاری لەکەن لەو مەبەستە پێویستیمان بە هەماهەنگی و هاوکاری لایەنە پەیوەندیدارەکانی بەتایبەتی لایەنی جێبەجێکار بۆ ئەوەی بتوانین ئەو ڕێکارانەی بۆ پاراستنی ژینگەی هەرێمی کوردستان دەگرینە بەر جێبەجێ بکرێ وەکو خۆی
1: زۆر باشە دکتۆر پێم خۆشە باسی ئەو بکەین پێم پێتان وانییە پیسبوونی ژینگەی هەرمی کوردستان لە ئێستادا لە مەترسیدا هیچ ڕێکارێک ئێوە وکو فەرمانگەی ژینگە هیچ ڕێکارێکتان گرتووە بەر بەوەی کە ساڵانە گۆڕانکاریەک لە ژینگەی هەرمی کوردستاندا ئەنجام بدرێت؟
0: ئەمە باسی کە باسی گۆڕانکاریەکان دەکەین. بەڕاستی ئەمە یەک لەو شتانی کەمە ساڵانە وەکو دیدگای دەستەی ژینگە کاری لەسەر دەکەین. چۆن بتوانین خۆمان بگونجێنین لەگەڵ یەکەم لەگەڵ ئەو گرفتانەی کە لە جیهاندا هەیە سەبارەت بە ژینگە بە سەبابەت بە گۆڕانی کەشەوە خۆگونجاندنیش ئەوەتە بتوانین لە سێکتەری ئاو خاک و هەوا هوشیاری هاوڵاتی کار لەسەر ئەم بابەتانە بکەین بۆ ئەوەی کێشەی ژینگەیەکان کەم بکەین و لەلایەش دیکەەوە بابەتی کەمکردنەوە کار لەسەر بکەین لایەنە پەیوەندیدارەکان وەکو گواستنەوە و سامانە سروشتیەکان و کشت و کاڵ ئەوانش بە هەماشەوە کار بکەن لەو کەمکردنەوەی پیسبوونی یانی دەردانی گازە ژەهراویەکان بۆ هەوا.
1: زۆر باشە. باسی ئەوەت کرد ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان ئابێ خۆمان بگونجێنی لەگەڵ سیستەمی ژینگە جیهانی.
0: بەڵێ.
1: ئایا ئەو ڕێژەی سەوزاییەی لە شارەکانی هەرێمی کوردستان لە هەولێر، سلێمانی، دهۆک، هەڵەبجا ئەو سیستەمە ژینگەی کە جەنابت باسیەکەی لەم ڕێژە سەوزایی هەرێمی کوردستاندا هەیە؟
0: لە ماوەکانی ڕابردوو تاکو ئێستا گەر تەماشا بکەین بەرەبەرە ڕووبەری سەوزایی لە زیادبووندایە. بەڵام کەمە باسی زیادبوونی ڕووبەری سەوزایی دەکەین ئێمە وەکو دەستەی ژینگە باز لە دوو بابەت دەکەین. دوو داتا هەیە: داتای کشت و کاڵ کە باز لە دار دەکاتن، داتای وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار کە باز لەسەر لەگەڵ ڕووبەری سەوزایی دەکاتن. بەڵام وەکو ئێمە وەکو دەستەی ژینگە ئەمە تێبینی ئەو بابەتەمان کردیە ڕووبەری سەوزایی زیادی کردووە لە هەرێم کوردستان بە حکومی ئەوەی باخچە و پارک زیاتر دروست دەکرێت. بڵام لەگەڵ ئەوەشدا ژمارەی دانیشتوان زیادی کردیە، گەشەی شارەکان زیادی کردیە. بۆیە پێویستە ئەم بابەتە هاوتەری بی هاوسەنگی بی لەگەڵ ستاندەرە جیهانیەکان.
1: بۆ
0: ستاندەرە جیهانیەکان پێویستە 125 لە شارە گەورەکان ڕێژەی سەوزایی هەبیتن. خۆشبەختانە ئەو ساڵانی ڕابردوو بەتایبەتی ئێستاکەش کە پشتێنی سەوز بۆ شاری هەولێر دەکرێت.
1: دکتۆر، ڕێژەی سەوزایی لە هەرمی
0: نزیکەی 120 نزیکەی 120 بە تێکرا
1: چەند مانماوە بۆی بگەینە؟
0: بۆی بگەینە 125 دەبی 150 کەشمان هەبێتن بۆی بگەینە ستاندەری جیهانی.
1: ئەمە بەس لە هەولێر یان لە شارەکانی
0: لە زۆربەی لە کۆی شارەکانی هەرێمی کوردستان. بەڵام ئێمە کە باسی ئەوەی دەکەین باسی ئەوەش دەبی بکەین کە گەشەی بەردەوام و زۆری ژمارەی دانیشتوانیش ئەوەش وا دەکاتن کە ئێمە گەشەی شارستانی شارەکان زیاتر دەبێتن. پێویستە لە هەمان کاتیشدا ئەو ستاندەرە پارێزگاری لێ بکەن و زیاتری بکەین.
1: زۆر باش. ئێوە وەکو دەستەی ژینگە پلانتان چییە بۆی کە ئەو گرفتانی کە ئێستا هەیە ساڵانی ڕابردوو هەبووە لە ژینگەی هەرێمی کوردستان بۆی کە ژینگەیەکی تەندروست بێت، پلانەکانتان چی بووە؟ هەوڵتان داوە چی بکەن؟
0: پلانەکانمان لەسەر ئەو بابەتە لەسەر ئەو بنەمایە بووە کە چۆن بتوانین یەکەم کواڵیتی هەوا شارەکان بەرەو باشتر بڕواتن. ئەو پرۆژانەی کە کراون بۆ باشترکردن کواڵیتی هەوا شارەکان ئێستا کە بتوانین بڵێن لە ستاندەرێکی نا تەندروست بووی تە ستاندەرێکی ناوەڕاست، ئەوە زۆر زۆر باشە. بەڵام پێویستی بە زیاتر کارکردن هەیە. بابەتی خاک چۆن بتوانین ئێمە ئەو زەویە کشت و کاڵمان هەیە یان سامانی هەن ئاسایشی خۆراک پارێزگاری لێ بکرێتن و زەویە کشت و کاڵیەکان زیاتر بابڵێن بە هەدەر نەدرێتن. لەسەر بابەتی ئاو چۆن بتوانین سامانی ئاوی ژێر زەوی لە هەمان کاتیشدا ئەو ڕووبارانە و پۆند و بەنداوانە پارێزگاری لێکەن زیاد بکەین بۆی ئاسایش ئاومان زیاتر بکەین. لەسەر بابەتی هەمە زۆری زیندەوەران و ناوچە پارێزراوەکان لە هەمان کاتیشدا ئەوانش کارمان لەسەرەوەی کردە چۆن بتوانین دارستان و باغەکان و دارستانە سروشتیەکان پارێزگاری لێ بکەین بۆی هاوسەنگی ژینگەیی لە هەرێمی کوردستان پارێزگاری لێ بکرێت.
1: زۆر باشە. ساڵانە لە هەرێمی کوردستان پارەیەکی زۆر بە ناوی ڕێگاوبان و هەروەها ژینگە لە هاوڵاتیان وەردەگیرێت. بۆچی حکوومەت نەیتوانیوە؟ ئەگەر سەیری ڕێگاوبانەکانمان بکەین، شەقامەکانمان بکەین، کۆڵانەکان بکەین، ئەگەر سەرچیان لێ بدەین دەبینین ژینگەیەکی زۆر ناتەندروستێ. ئەم پارەی کە وەردەگیرێت بۆچی نەتوانراوە؟ خەرجی ئەم سیستەمی کە جەنابت باسی یەکەی سیستەمێکی جیهانیە بەڵام ژینگەکەمان وەکو پێویست نیە لە هەرێمی کوردستان.
0: ئەو باسی ئەو بابەتان دەکەین یان باسی سندووقی ژینگە؟ بەڕاستی ئەوە بابەتێک کە ئەمە لە ئێستاەوە لە پێشتریش کارمان لەسکر چۆنتان ڕێکی بخینەوە. بەڕاستی ئەم
1: بابەتەوە
0: پێویستی بەڕێخستنەوە هەیە یان هیوادارین لە کابینەی داهاتوو ڕێک بخرێتەوە و بە شێوەیەک لە شێوەکان بی ئەو پارانە یان ئەو سندووقی کامانە کە بڵێن سندووقی ژینگە بە پێیاسا سوودی هەوی بۆ باشترکردنی ژینگەی هەرێمی کوردستان و ئەو داهاتێک کە ناوێتی کاری لەسەر بکرێت.
1: زۆر باشە دکتۆر.
0: بەڵێ.
1: ئایا سیستەمی ڕیسایکلین
0: بەڵێ
1: لە هەرێمی کوردستان تاوەکو ئێستا کەوتووە بواری جێبەجێکردن یان هەر ئەو زبوو خاشاکەی کە کوکریتو لشارکان دستوتند ریو به هوا داده سه.
0: بله اما یک لوشتانه که براسی است اکو گرفتگ دبین و اکو علنگاریک پیوسته بابتی ریسایکلین یعنی بابتی پروژه ریسایکلین بخره تبوارید زیبا زیکردن لبر مابستی اوه چون بتوانی اما وکو گفته آوریه چی بازنی چون بتوانی اما سود لو بابتی ریسایکلین

0: هەیە کە ینی ئەم پیسبوونی ژینگە بەهۆی مۆرید ئەهلیەکان لە هەرێمی کوردستاندا چارەسەر بکرێت و ڕێگە چارێکی بۆ بدۆزرێتەوە.
1: خۆتان دەزان بابەتی شێرپەنجەیەک لەو بابەت هەری گرنگکان ئێستا لە هەموو جیهان پێوە دەنا لە بەتابی لە ئەنجامی گۆڕانی کەشوە لە ئەنجامی زیادبوونی ڕێژەی گازە زیانبەخشەکان لە هەوادا. هەرمی کوردستان ز بە دەرنیە لەو بابەتە بۆ مەبەستە باشترکردنی کوالتی هەوای شارەکان زۆر زۆر گرنگە چۆن بتوان ئێمە وێزگەیەکی وێزگەی کوالتی هەوامان لە شارەکاندا هەبێتن بۆ ئەوی بڕیاری دروست لەسەر ئەم داتە و زانیاریە بێتن لە هەر شوێنێک کە کوالتی هەوای شارەکان بەرەو خراپی بڕاتن چۆن بتوانین چارەسەری بکەین لە هەمان کاتیشدا کەمبوونەوەی یان کەمکردنەوەی گازە زیانبەخشەکان لە هەوادا بە تایبەتی گازی تەنولکەوردەکان یعنی تەنولکەوردەکان گازی نایترۆجینە یەکەم ئۆکسیدی کاربۆنە گۆگردە فسفۆرە ئەمەش بەوە دەکرێتن ئەو ڕێکارانە پێویستە بکرێتن لە ڕێگای بەهێزکردنی یان ژێرخانی گواستنەوەی گشتی هێنانی هاوردەکردنی ئۆتۆمبیل و تەکنۆلۆجیا دۆستی ژینگە داخستنی پاڵاوگەکانە کارگەکان بە مەرج و ڕێنمای ژینگەکە بژینگەیەکان پابەند بکرێن ئەمانە وا دەکاتن کوالتی هەوای شارەکان لە هەنگایەک و بۆ هەنگاوێشتی دەڕواتن و خۆشبەختان وا دەکاتن ڕێژەی گازە زیانبەخشەکان لە هەوا دەکەم دێتەوە بە گوو بێگومان کاریگەری دەبێت لەسەرەوەی کە ڕێژەی شێرپەنجە لە هەرێمی کوردستان کەمتر بێتەوە.
0: تاوکو ئێستاش لە شارەکان و لە دەوروبەری شارەکانیش ئەو زبڵ و خاشاکەی کە هەیە لە ناو شار کۆکرێتەوە دەبرێتە دەوروبەری شار و دەسووتێندرێت
1: ڕاست.
0: بۆچی ئەم گرفتە گەورەیە کە لە هەرێمی کوردستان هەیە نەتوانراوە چارەسەر بکرێت و هەر بۆ سیما و ژینگەی هەرێمی کوردستان بتواندرێت سیستەمێک ئالیەتێک بدۆزرێتەوە کە ینی چۆن بڵێ بۆ ئەو سووتانێکە یان بە ئەو مەنجەرە ناشرنەی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەیە بە سووتاندنی کۆکردنەوەی ئەو زبڵ و خاشاکە ئێوە وکو دەستەی ژینگە هیچ پلانتان هیچ ڕێگەچارەتان
1: دەزی بۆ ئێستا هەنووکە ڕێگەچارەی گونجا ئەوەی بەڕاستی هەبوونی کارگەیەکی ڕیسایکلین کە کار بکات لەسەر ئەوەی چۆن بتوانین ئەو پلاستیکانە کۆ بکاتەوە
0: بۆچی تاوکو ئێستا نەتوانراوە ئەو ڕیسایکلین لە هەرێمی کوردستاندا جێژیر بکرێت
1: یعنی ئەمە وەکو دیدگای دەستەی ژینگەی وەکو پلانی دەستەی ژینگەی ساڵانە ئەمە کار لەسەر ئەوەی دەکەین چۆن بکرێتن لایەنە پەیوەنددارەکان لە خبتابەتی لاینی جێبەجێکار کار بکاتن لەسەر هێنانی یان دروستکردنی پرۆژەی کارگەی ڕیسایکلین بۆ هەرێمی کوردستان کە خزمەت بە ژینگەی هەرێمی کوردستان چونکە وەکو باسمان کرد ئەوە وا دەکاتن ئەمە بتوانین لە زۆر شت با بڵێن خۆمان پارێزگاری لێ بکەین وەکو بۆ ئەو بۆنە ناخۆشێک کە لە شارەکاندا هەبتابێتی هاوینان زیادبوونی ژمارەی زیادبوونی ڕێژەی گازی میثانە کە لە ئەنجامی کار لێک کیمیاویەکان بە تابەتی کە ڕۆژدە و زبڵ و خۆڵ و خاشاکە دەداتن یان گازی ئۆزۆن یان هەر گازی چترە کە لە ئەنجامی ئەو کارلێکە کیمیاوی ڕوودەداتن بۆیە هەبوونی پرۆژەی ڕیسایکلین بە گرنگی دەزانین بە زۆروی دەزانین بۆ هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی بتوانین کۆنتۆلی ئەو زبڵ و خۆڵ و خاشاکە بکرێت لە هەمان کاتیشدا وەکو وەبەرهێنانێک دەبی دەبێتە ئابوووریەکی بازنەی کە خزمەت بە هەرێمی کوردستان و زیادکردن هەلی کار دەدات.
0: زۆر باشە دکتۆر، ئێوە وەکو دەستەی ژینگە دەبینین ساڵانە ینی خزم و خاشاکێکی زۆر هەتا لە جامی سارەکانەوە فڕێدرێ خەڵکێکی زۆر ناوەشیارانە مامەڵە لەگەڵ ژینگەی هەرێمی کوردستان دەکات کە ژینگەی خۆیتی بۆ خۆیتی ئێوە وەکو دەستەی ژینگە هیچ پرانێکتان هەبووە وەک بینیمان لە ڕابردوو بازدەوە کرا هەر کەسێک ژینگەی هەرێمی کوردستان پیس بکە یاخود شت فڕێ بدا سزا دەدرێ ئایم سزایە چۆتە بواری زێبەجێکردن یاخود هەر وەکو بڕیارێکی سەرکاخەز ماوەتەوە.
1: بێگومان ئێمە دوا بە دوای کۆبنەوەکەی جەنابی وەزیری ناخۆ لەگەڵ پارێزگار و سەرپرشاری دارە سەربەخۆکان لەگەڵ دەستەی ژینگە پاش ئەوە بڕیارێک دەرچووکە ڕێکارەکانی پاراستنی ژینگەی کوردستان بکرێتە بواری جێبەجێکردنەوە لەسەر بنەمای یاسای ژمارە 6ی ساڵی 2009 کە وەزارەتی ناوخۆ جێبەجێکاری سیاسەتیژی گشتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ مەبەستە چەند ڕێکارێک گیراوەتە بەر پابەندکردنی کارگەکانە هەروەها هاوڵاتیانش بە هەمان شێوە بابەتی با بڵێن سزادانی ئەو خەڵکانەیە کە پێشێلکاری ژینگەنە ئێمەش وەکو دەستەی ژینگە دەستخۆشیمان لە لایەنە پەیوەنددارەکان کرد پرایەتی لای وەزارەتی ناوخۆ ئەم بابەتە بەڕاستی پێویستە بە بەردەوام چاودێری بکرێت بخرێتە بواری جێبەجێکردن و بۆ ئەوەی هەم هاوڵاتیش هەم لایەنە پەیوەنددارەکانیش هەمیش لە کەرتی تایبەت و وەبەرهێنەرەکان بتوان کار لەسەرەوەی بکەن پابەندی ڕێنمایی و مەرج و ڕێنمای ژینگەیەکان بن.
0: ئەو بڕیاریکە حکوومەت داویەکرد لە سزادان و سەرپێچیکاران سزا بدرێن هیچ کاریگەریەکی لەسەر ژینگە هەرێمی کوردستان دروست کردیە؟
1: خۆتان دەزانن بابەتی گشتاندن یان بڕیار بەڕێ کاریگەری دەبێتن بەڵام ئەو کاریگەری دەبی ئێمە دوورمەدا دەبی تەمەشا بکەین بۆ ئێستانە بۆ ساڵەکانی داهاتوش دەبی

ئێما لە زۆر زووەوە گیرۆدەی دەستی داگیرکاری بووینەتەوە. ئەنانیەتمان ناو ناوە بە کەسایەتی و شەخصیەت. پێناسەکان ناناسینەوە و لێمان تێکچووە. هیچ تعریفێک بە قەڵەم و معنەویات و زانیاری خۆمان ناکەین. ئێمە بە ئیمانەوە سەر بەخۆیمان هەیە، بەڵام زۆر نەزانانە مامەڵەی لەگەڵ دەکەین. بەم شێوازە گشتی ئێستا قاچی گەیشتنمان نییە و ناگەین.

0: دوابه دوای به دواداچونی لجنه کاتی لسر داوی چند فراکسیونی کی کردی لجنه نوتو غازی پرلمانی عراق راست پر ده فرمیکانی با چاره سرکرنی قیرانی بنزین و نوتی سپی لحریمی کردستان آراستی سروچی پرلمان کرد. و پی راست پردکان دابین کردنی سوتمنی با پارزگاکانی هرم للان کمپانی دابش کردنی بر همه نوتیکانی عراق و دبیت. و پی همان پیوری پارزگاکانی دیکه عراقو به همه هنگی لگل وزارتی سامن سروشتیکان. مرجی سرکی اویا که بر همه کان به همان نرخی فرمی وزارتی نوتی فدرالی به هاولاتیان بفروش رینوا. لابران برده پیدانی او 50,000 برمیل نوتی پیشو به هرم حل دوشیتوا و لرگی کمپانیای سومو هنرده اکرید. اگر بریار لسر زیاد کردنی بری نوتکا با سرو 50,000 برمیل بدرید، چند مرجک دیاری کراون لوانم، فروشنی نوتی خاو به هرم به نرخی پالوگکان عراق، رادست کردنی نوتی رش بپی، میکانیزمی ناوراستو خوارو، لکوتایی دا جخت کراوتو کدبیت، لکوتایی هر سالک دا تیچوی پالوتن لنوان هر دولادا یگلا بکریتوا. دانوسانەکانی شاندی تکنیکی وزارتی دارایی و عبوری هرمی کردستان لگل برپرسانی بالای وزارتی دارای حکومتی فدرال گشتونت آستی که بالای لکتی گیشتن و چارسری گنجاو با زربی او دوسی دارانی که پیشتر وکو بربست ما بونوا. لمچوارچیوی حولکان لبغدا چرکراونتاو با جیگیر کردنی تواوی شایست دارایکانی هرم و دابین کردنی بردوامی و گارنتی موچه فرمانبرانی هرمی کردستان لچوارچوی پروژه آسای بودجه گشتی سالی 2027 عراق تاوکو چیتر ام بابتا گرنگات تی کلی ململان سیاسی کان نکرد و ما فدستوری کان پارز راو بن هاوکات گفتگوی که ارینیو پیشکوتو هیا بو هاو تا کردنی تواوی موچای هیزکانی پیش مرگو دزگامنی کانی هرم لگل هاو تا کردنیان لحکومتی فدرالی دا که امش دزگوتی که گرنگا بو سقام گیری. هرچند لا زربی خاله جوهریکان ریکوتنی گشگیر و سرتایی بدس هاتوا بلا مواجو کردنی فرمی کوتایی ریکوتن نام استراتیجی که تنها چاوری واجوی فرمی فالح ساری وزیری دارای عراق دکات تاوکو پروسکا بفرمی بچیت بواری جبجی کردنو گشت کشو آستنگ دارای کانی نیوان هولی رو بغدا به یک جاری کوتایی هم بیتو قناغی نوی لگشی آبوری دست پی بکاتو دلمیایی تواو بدات هاولاتیان. روجنامی الصباحی فرمی عراق رای گیانت علی زیدی سرک وزیران رزامندی فرمی در بریوا با ترخان کرنی 150,000 پلی دامزراندن لابودجه فدرالی سالی داعتو شی مافت لاوی اندامی پرلمان رای گیاندوا که همه هنگی لگل وزارتی پرورده دستی پی کردوا تا اوکو پیداوستی برای براتی کن لبغدا و پارزگا کن دیاری بکرید و در چوان با پیپ سپوری کنیان دابش بکرین. عزیز شریف میاحی اندامی پرلمان اماجی بوا کردوا که راستی حکومت و پرلمان برو اویا ام دامزران نانه همو کات به شیوه ملاکی همیشه بن. دوسیه که به تواوی دست پردریز با انجومنی راجه گشتی فدرالی چون که انجومن خواهنی سیستمی که الیکترونی و شفاف با پیش برکه و داد پروری. دامزراندن لعراق یکی که لبابت هره هستیارکان چون که سالان هزاران قطابی زانکو پیمانگاکان درده چن و دامزراندنیش زور کما. لهولیر نورگرتنی شوفران با ورگرتنی بنزینی پال پشتیکراوی 150 دیناری حکومی بردوامه. اوان با ماوی که زور لنور دامین نوا بشگل شوفران نیگرانی خوان لبردوامی قیرانکا در دبر.
1: قیرانی بنزین بردوامه. نوریشی دور و دویجی شوفرانه. برگای کارتی سوتمنی و بنزینی پال پشتیکراو وردگرن. هشتان بنزیخانه نکرایتوا. کسی دو ساعت لنور وستاوا. یک ساعت و سی خولشی تریشی پیویسته تاوکو بگاتا نو بنزی خانه.
2: والله او تقریبا دو ساعت هست.
1: دو ساعت هست؟
2: آره والله.
1: بسانی دی ببرده کهید؟
2: بخوای نازم اگر ساعت اشکا ساعت و چت اشکا فقط.
1: یعنی تو آبه سه ساعت و نیو لسر را بید؟
2: ایچو کهید. چاره هست؟ منی؟
1: ناخوش نیه باو گرمایه باو رزالتا.
2: بله والله طبعا. بله والله اگر ناخوش او چه پریچه.
1: سه لیتر باشند دکل حفته.
2: با خوی نه ولله، نه ولله کبرگم انک باش نگر.
1: یعنی چی؟ چه بکریتن برای او؟
2: با خوی اگر اینی چه بکری باش؟
1: لحفته چند زار؟
2: با خوی لحفته دو جارش کبدری باش.
1: شوفران روزانه لات سواروانی سه لیتری بنزینی پال پشتی کراودا نیوای روزه کب سر دبن. امسی استم داد باش کدنش نبوده تصاره سر بوری گری کدن لبرزبونوی نرخی بنزین بگره لبنزی خانکانی بازرگانی به کوالترین زوری نورمال لتری لنوان 1700 بو 1850 دیناره
3: بزار دبن لیره لسره
4: کس حزی بسره هه هم کس حزی زوری گری برو
3: سه لیتر باشتان دکا لحقی که
4: اوه که تو سر هندی کس زیادتر سر که بکاره هنی هی بشه که هی بشی نکاو هی سه اون دزور گری بشی نگا
3: تو زناب تام باشتن
4: نه بوی مکم بشی که ل سری به تو ورشی نگری هی بشی نگا به سه اون دزور بشی نگا
5: سند به قناعتی بده باشه
3: سند بهتون با شوفری تاکسی رو
5: هفته 3000 به باش
3: با شوفری تاکسی
5: و تاکسی هم بخوام ایش پی نکم و خم یشی پی نکم دام میه بام باش دکا بالام با خالش یک کاسب در باش نکم.
1: آویه تا است شوفران با کارتی سوتمنی هفته 1000 سل لیتریان پیدا دره. با ما شوفرانی تاکسی و پاس و منی پاس باش یان نکات. داوی باش بنزینی زیادتر دکن. سرباری هبونی پالا و گکانی و کلاناز و کارو بازیان. هشتا نرخی سوتمنی لهرم دو هنده ناوراست و باشوری عراقه. پرسیار گشتی و زوهری کش لای هاولاتیان اویا دوای نزدیکی 35 سالی حکمرانی کی قیرانی سوتمنی و بنزین بو همیشه ای کتایی ده. زیاد ویسی کنالی سپیده هولیر
0: لسلیمانی دوای یک هفته لکرنوی درگه قطابخانه کن کشه با پروسی خوندن دروز بوا. بشیگ لعقتابخانکانی سنوری پرورده سلیمانی به هوی نبون یان کمیکتی با نتوان راوا لبشیگ لبابتکان هیچ وانه یک بخوینن.
6: ویرای بلینی وزیری پرورده با امدکاری تغای ورزی نوی خندن کچی دو یک هفته لدسپیکی سال نوی خندن قیرانکانی بردن پروسی خندن سرین هلده.
7: بشی هر زوری کتیب توزیع بوا و یه محالت احتیاط من خستوا زو تعمیم من کردو با نواندکانی خندن که او کتابانی پار نابی فوتیه بمین ره تو چون که اساساً بیرمان لوا کرده بو اگر نتوانی کتاب چاپ کنه در اوی اولاد
6: بشکل قطابیانی قطاب خانه بنارت یکانن هفته یک دستن قطاب خانه و لویش به دستی بطال و دین در او بشکل کتاب کانی انور نگرت و هیچ وانی اکشان نخوندوا
8: اما سایش را انگلیزی را شوسپی ماو زنش دیشم ماو وری گرم من کردی ورزی دوام ما
6: کردی ورزی دو هم؟
8: بله
6: او تا چند نگه نخوشه که کتبه کن تن تای سور نگرد و
8: تای سور
6: تا قد دین لخوندن لخ مکتب که کتبه کن تن ور نگرد و
8: برولا
6: نخوشه؟
8: برولا
6: کی تیر خصی هیه؟ تا چه کتبه؟
8: بلا هم سی کتبه ما آوری گرم
6: سی کتبه ما آوری گرم
8: زنست و کردی و کرمه ای
6: باشه هفته یک دین با کتاب خانه یعنی هر دین و
8: من گرمه والا زول گرمه پانکگانیش من نمیشکه و هوای بنایت
9: جاری بطاطی کتب من ور نگرتوا
6: خد کتب ور گرتوا
9: مبزانم شش
6: شش کتب ور گرتوا چند نقطه نازانی
9: سیان
6: ما مستعان و شهر زانی بواری پرورده پیان وایا که قطابیانی بنراتی هل سرطای تمنیان و دروان لگل دکریت باید پرسن آخو ام قطابیان چون پرورده دبنو لآینده دا چجور کسات یکان دبیت
10: لیکم وانه و لیکم روزی خواندن دا من دال که اما نظریه کما که آزور گینگل سدهاتوی ل نظریه کم دا هست دکا لقل راز نیم ل ناخی دا زورگ ل لوازی زورگ ل شکز زورگ ل غربت درست دوی بده خواب پیوسته دا کوبا و گوما ماستن هول دن که من دال زاری کتر ل روی درونی و درست کنم پیب گن نو
6: ل لعه کتر و کیشی نبودی بینا و بالا خانه کیش جورکی بردم پروسی خواندنه باوتی برای و بری پروردی سلیمانی شارک پیویستی به چل بینه قطاب خانه و لبری دواکاری لحکومت هانا بو خیرخوازان دباتو خوازیار هاوکاریان بن بو کتایی هنان بو کشا گورهی بردم پروسی خوندن
11: استا ایما حفه قطاب خانه من لبینه کری دابون بم قطاب خانه و او ایسا بو شانزه 36 قطاب خانه من چل کرا و لبروی مترسی لسر زیادتر لچل قطاب خانه خوندنگ من پیویسته خیرخوازان سرمایداران بین به تنگ پرورده و کسانی وکو کاغذات و فیخورامی که قطابخانه چی هجد پولی دروز کرد و خلچی گرشتی خلیفه های نجات دلو بینایی که زیادت لده سال بوله بینایی چی سیقاتی اهلی ها بون
12: ئەرکی وەزارەتی پەروەردێ بەڵام بەداخەوە هەر لە سەرەتای پرۆسی پەروەردە جۆمان لە کاربدەسانی پەروەردە بوو لەم شارەیە بەتایبەت کە داوا لە خێرخوازانەکە بە دەرەجەی یەک ئەرکی حکوومەتە ئەم قسەی بەرپرسانی پەروەردە مانای ئەوە نییە کە ئیتر ئەم بەرپرسانێت لە سەرشانی وەزارەتی پەروەردە لا ئەچێ لە سەرشانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لا ئەچێ بە دەرەجەی یەک ئەرکی ئەوانە ئەبێ ئەوان بێن
6: بە بڕوای شارەزیانی بواری پەروەردە وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی ماوە بەسەر سووی هەرێم پلانی نییە بۆ چارەسەرکردنی کێشە پەروەردەیەکان و لە ماوەی 34 ساڵی حکمڕانی پارتی و یەکێتی ساڵانە کێشەکان دووبارە دەبنەوە ئیبراهیم ساڵح کەناڵی سپێدا سلێمانی
0: ئەگەرچی 4 ساڵە قوتابیانی قوتابخانەی بنەڕەتی مامۆستا نەجیب لە گوندی بادلیانی سنووری ئیدارەی سۆران لە بینایەکی کرێداوانە خوێنن ئەمساڵ خاوەنی خانووەکە دەڵێت چیتر خانوو نادەم بکرێ بەڵام بەهۆیەوە 109 قوتابی گوندەکە بێبەش بوونە لە خوێندن
13: لە سەدەی 21دا لە کاتێکدا باسی پێشکەوتنی کەرتی پەروەردە دەکرێت لە هەرێمی کوردستان بەڵام هێشتا لە چەنگەڕەک و گوندێکی سنووری ئیدارەی سۆران داهاتووی قوتابیان لە مەترسیدایە لە گوندی بادلیان نەبوونی بینایەکی شایستەی قوتابخانە بووەتە هۆی ئەوەی 109 قوتابی بۆ ئەم ساڵی خوێندن تا ئێستا لە مافی خوێندن بێبەش ببن یان ڕووبەڕووی داهاتوویەکی نادیار ببنەوە
14: ئێمە کو قوتابخانەی مامۆستا نەجیبی بنەڕەتی ئەو ساڵ تووشی گرفت بووینە چونکە ساحب بینا داوای چۆلکردنی کردووە ئەویش بە مافێکی ڕەوای خۆی ئەزانێ کە ئەو لە خانووی کرێ ئەوێ بێت و خانووی خۆی ئێمەش ئەو ساڵە لە گوندی تەنها ئەو خانیە هەیە بکەینە بینای قوتابخانە لە ڕووی بیناوەکەوە بیناکە کەم و کورتی هەیە و غرفەی کەمە بەڵام تەریبێش سۆران مامۆستا حەسەن لەسەر خەتەکە بە کابینە بتوانین پۆلەکانی تر زیاد بکەین و داواکاری دایک و باوکانی قوتابیانیش داوایەکی حەقە چونکە لێرە چەندین ڕووداوی نەخوازراو ڕوویداوە
13: سەرەڕای ئەوەی هاوڵاتیانی گوندی بادلیان زەوی گونجاویان بۆ دروستکردنی بینایە قوتابخانە دابین کردووە بەڵام حکوومەت بە بیانووی قەیرانی دارایی تا ئێستا ئامادەنیە بینایە بۆ قوتابخانە لەو گوندە دروست بکات لە کاتێکدا زیاتر لە 4 ساڵە هاوڵاتیانی ئەو گوندە داوا دەکەن
15: ئێمە نەبوونی قوتابخانەیە ئێستا ئەمە کە 109 قوتابین هەیە لەو قوتابخانەیە ساحب خانوو گوتی کاکە بەخۆم دێمە ناو خانووکە بۆیە ئەمەش بەناچاری کە قوتابخانەکانیان گواستێتەوە سەر زادەیەکی ڕەیسی کە شوێنێکی زۆر زۆر مەترسیە لۆی ئەمە یانی بە شێوەیەکی ڕەوات داواکاری خۆمان داوای حەقی خۆی ناکەین مافی خۆتین کە ناینەوێ قوتابیەکانمان بێنە سەر زادەیەکی مەترسیدا لۆیە داوای قوتابخانەیەکی دەکەین کە وەکو ئێمە یعنی ئەرزمان ئامادە کردووە بەبێ مقابل بەبێ بەرامبەر پێشکەشی پەروەردەی سۆران ئەکەم قوتابخانەیەکمان و لەسەر دروست کرد
13: سەرەڕای ئەوەی زیاتر لە 4 ساڵ بەسەر ئەو داواکاریە هاوڵاتیانی گوندی بادلیان تێپەڕیوە بۆ دروستکردنی بینایە قوتابخانە بەڵام هێشتا بەرپرسان دەیانەوێت ئەم کێشە گەورەیە بە پینە و پەڕۆ باگۆڕینی خانوویەکی کرێ بۆ خانوویەکی تری کرێ کە تەواو بێ خزمەتگوزاریە کێشەکە چارەسەر بکەن ئەمەش وای کردووە دوای تێپەڕبوونی 5 ڕۆژ بەسەر وەرزی نوێی خوێندن 109 قوتابی لا خوێندن بێبەش ببن و چارەنووسیان نادیار بێت و کە سوکاریشیان دەڵێن ئامادەنین قوتابیانیان بنێرنە ئەو خانووە بێ خزمەتگوزاریە یونس حەمەد کەناڵی سپێدا گوندی بادلیان لە سنووری ئیدارەی سۆران
0: بەرگری شارستانی سۆران ڕایگەیاند لە ڕووداوێکی خنکاندا کوڕێک و باوکێک لە حەوزێکی کشتووکاڵی لە یەکێک لە گوندەکانی سنووری شارەدەی سمێلان بەناوی گوندی بێولە ژیانیان لەدەستدا بەرگری شارستانی سۆران ڕایگەیاند دوای ئاگادارکردنەوەی ژووری کۆنترۆڵ تیمەکانی ڕزگارکردن و غەواسەکانی بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی ئیدارەی سۆران لەگەڵ تیمێکی پۆلیسی خۆجێی بنکەی سمیلان بە خێرایی گەشتنە شوێنی ڕووداوەکە و دەستبەجێ دەستیان با پرۆسەی دۆزینەوە دەرێنانی تەرمەکە کرد لە دوای دەرێنانی تەرم با مەبەستی ئەنجامدانی پشکنینی پزیشکی و یاسایی تەرمەکە ڕەوانەی پزیشکی دادگایی سۆران کرا بەڕێبەرایەتی بەرگری شارستانی ئیدارەی سۆران ئاگاداری هەمولایەکە کاتەوە کە حەوزە کشتووکاڵەکان بیرەکان و حەوزی ئاوە کشتووکاڵەکان مەترسیەکی جددین بۆ ژیان بەتایبەت بۆ منداڵ تکایە لە نزیکبوونەوە و چوونە ناویان بەبێ چاودێری و ئامادەکاری پێویست خۆیان بپارێزن
16: وڵاهی ڕووداوەکە ئەوە بوو تەقریبەی دەوری سەعات دوونی و ئەوانە بوو کە کاروان و کوڕەکەی بەڕەحمەت بن هاتنا لاي من نوي جانا كر لوي روجانا بيدا هاتن لكن كبر كيما نوي جانا كر دو اسم ايديا تشن بولاي مرو مالات يعني لو باواني ايديا ابو من هات مو هر موي بيز دقك ني ساعات كتبيني تليفونك ملواتي يعني قلت يعني كاروان كتيتا او قومي بشتنغو عوزي اوي طبعا لو فلاعتي بكاري دينين او ابو والله مش تليفون ملو برام كر بيوندي بعد جماعتي برغري شهر ثاني وانا كر هاتن لوي خزمو كسو وانا دي لوي خربونوا بلام که گشتی نه و در مکان هر دوچان نقبون دیار بون که خنکا بون ولی ایدی به ارمتی هندک برادران با پتو با راشان ایدی با دزگرتن عوزکا تقریبا 3 متر قولا بو و پر آویج بو عوزکا گوریا ایدی میتا کان مادر اینا دیار بو هر دوچان نما بون و دیار بو که کورکا لو ما بسی خوفین کنوی خوی هایج بون آیتون کشی که میتی کورکا مادر اینا من دالکا زلیل برنبو بلام لدوای اوی که او نقوم بوا ایدی با اوکا کش خوی هاش تنهای و لطاوی خوی نگر بوا بوا اوی که هر دو چند جانی هم سپاردی
17: بلا دیار امرو که جمیر پینج و پانزه خلک سر لیوار آگه در که اینو که حالتی چی خنکان هی لقضای چومان دست بزیتی مکان من لبشی برگری شهرستانی قضای چومان گیش نشوی نرو دا اوکا به هاوکاری بران من لپولیسی خودزی تو اندراتر می هر دو قربانی که لنو ام حوزه آو در بهندره دیار خانواده ایش برز که خلچی بعدینان با مستی آجل داری کشتو کالی رویان لم نوچه کرده بو سر قالی آو دیری بون دیار من دالا که بناوی ایوب کاروان عزیز تمانی دوازده بو پانزه سال ده بکوتو تنیو آو باو که بناوی کاروان عزیز تمانی سی و پینز بو سی و هر سال اگده به هولی داو جیانی من دالا که رزگار بکا سر انزام خوی و من دالا کشی بدا خوابون قربانی او ام سال ده بیت چوارده من حالتی خنکان لیداری سر بخوی سورا
0: رودانی بوملرزیک لعرفا با گوری 5.4 پلا بیانی امرو لناحی قرق کپروی سر با عرفا لباکوری کردستان روی دا زیانی بابشک لخانو اشکوتکانی گرکی گنشینی پینار باشی که ناوندی بوملرزک بو گیاندوا لگرک کدا کنی زیکی 30 کلومتر لناوندی قضاک و دورا هندک خانو اشکوتکان توشی درزو دارمانی قول بون لدیوارکانیان تیمەکانی کۆمیسیۆنی هەماهەنگی زیانەکانی بەڕێوەبەرایەتی ژینگە و شارسازی و گۆڕانی کەشوهەوای پارێزگا گەشتنە ناوچەکە و دەستیان بە کاری هەڵسەنگاندنی زیانەکان کرد دانیشتوانی گەڕەکەکە لە کاتی بوومەلەرزەکەدا ترساون و توشی شۆک بوون بە گوتەی ئەوان بوومەلەرزەکە لە گەڕەکەی ئەواندا زیانی 4-5 خانو زیانی پێگەیاندوون گۆشەی هەندێک خانو ڕووخاون هەندێکشیان درزی گەورەیان تێدا دروست بووە صندوقی گەڕانەوەی پارەی عراق بڕی 13 ملیۆن دۆلاری لەو دارایانە گەڕاندەوە کە پێشتر بە بڕیاری دادگە لە بانکەکانی فەرەنسا بلۆکرابوون و پارەکەش خراوەتە سەر خەزێنەی دەوڵەت محەممەد عەلی لامی سەرۆکی ئەنجومەنی کارگێڕی صندوقەکە ڕایگەیاند پرۆسەی گەڕانەوەی پارەکە بەرهەمی ئەو بەدواداچوون و ڕێکارانەیەکە صندوقەکە بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە نێودەوڵەتی و ناوخۆیە پەیوەندیدارەکان بەدەستیان هێناوە لامی رونی کردەوە دوای تەواوکردنی ڕێکارە یاساییەکان و هەماهەنگی لەگەڵ بانکی عەرەبی سویسری بڕەپارەکە خراوەتە سەر هەژمارەکانی وەزارەتی دارای عێراق لامی گوتی گەڕانەوەی ئەو بڕەپارەیە دەستکەوتێکی نوێیە بۆ ئەو هەوڵانەی سندوقەکە لەپێناو بەدواداچوون و گەڕانەوەی سەروەت و سامانی عێراق لە دەرەوەی وڵات دەیدات ئەو بەرپرسە جەختی لەسەر بەردەوامی کار و هەماهەنگیەکان لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ گەڕانەوەی دارایەکانی دیکەی دەوڵەت بۆ خەزینەی گشتی ڕوانگەی عێراقی سەوز جەختی کردەوە ئەو پێشبینیانی باس لە خێرایی و کاریگەری چارەسەری پیسبوونی دیجلە و فوراتەکەن بێبنەمان چونکە ئەم پرسە پێویستی بە ساڵان و لە هەندێک حاڵەتدا بەدەیان ساڵ هەیە و گوتیشی پیسبوونی ئاوی دیجلە و فورات سەرچاوەی 13 نەخۆشی جۆرە و جۆرە بۆ مرۆڤ
18: پیزبوونی ئاوی دیزلە و فرات سەرچاوەی 13 نەخۆشی زۆرە و زۆرە بۆ مرۆڤ ڕوانگەی عێراقی سەوز ڕوونی کردەوە چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە پێویستی بە تێپەڕبوونی ساڵانێکی زۆر هەیە ڕوانگەی عێراقی سەوز لە راپۆرتێکیدا ڕایگەیاند ئەو پێشبینیانەی باز لە خێرایی و کاریگەری چارەسەری پیسبوونی دیزلە و فرات دەکەن بێبنەمان چونکە ئەم پرسە پێویستی بە ساڵان و لە هەندێک حاڵەتدا بەدەیان ساڵ هەیە لەلایەکی دیکەوە ئەو ڕێکخراوە ئاشکرای کرد گۆڕینی خێرایی ڕێڕەوی ئەو بۆڕیانەی ئاوەڕۆی قورس دەڕژێنە دیزلە مەحاڵە چونکە پێویستی بە پرۆژەی ستراتیژی گەورە هەیە بۆ گۆڕینی ئاراستەکەیان هاوکات کێشەی هاوشێوەی لەگەڵ ئەو کارگانە هەیە کە پاژماوەکانیان دەڕژێنە ڕووبارەکە هەروەها وێستگەکانی کارەبا کە پاژماوەی سوتەمەنی و زەیتی تێدا فڕێدەدەن روانگی عراقی سوز رونی کرده و امچیشه روباری فراتیش ده گریته و کجماره چی زوری پروژه تندرستی و کشتوکالی لسر کنارکانی درست کراون. سبارت به هولکانی پرلمان او روی خراوت زختی کرده و لیجنه پرلمانی تایبت به تاودیری کردنی پیزبونی دیزل و فرات هیچ تیچینوی پیشکش ناکد. گوتیشی راست پردکانی او لیجنه تنیا ریگری کردن دوید لو لعنانه روبارکان پیزدکنو هراشه ریکاری دادوریان لدکرید. لکاتک دا او لعنانه تا استا هیچ سرسری چان بو ام بابتا بدست نهی ناو. سون که ریگری کردن لرجانی اوی سرسر نکراو بو روبارکان پیوستی بکاتو پروژه زور هیا. روانگه عراقی سوز هجداری دا او پیزبونی اوه لقوناغی دهاتو دا زیادر دبید. به هوی دا بزینی استی اوی هر دو روبارو زیادبونی گوشاری دانشتوان لسر شارکانده. ام دوخه بناتاری گوشار دخات سر او خزمتگزاریانی شاروانی بغداو شاروانی پارزگاکان پیش کشیده کن. پاشان کاریگری که دگات نخوشخان حکومی و اهلی کن. لکوتایج دا هجداری دا که پیزبونی ایو روبارکان دبیت هوی سیزده نخوشی بومروف. لوانا تکتونی که اندامی هرسو هاو کردنی که اندامی میزو لهمویان متسی دارتر تکتونی خروک سورکانی خوینه که به هوی توجبون به زور بکتریای که ورود داد دبیت هوی تکشکانی خروک سورکانی خوین. پکوتینی گرسیلو دا بزینی تندی پرکانی خوینو چندین هاو کردنی دی کلت زسته دا.
0: به وینه بینری چند حواله که بین.

0: وزارتی تندرستی فلسطین و سرچاو پزیشکیەکان بەردەوامی کەوتنی شەهید و برینداریان لە کەرتی غەزە ڕاگەیاند. ئەمەش سەرڕایبوونی ڕێککەوتنی ئاگربەز بەپێی دوای راپۆرتی ئاماری ڕۆژانە کە لەلایەن وەزارەتی تەندروستییەوە لە غەزە بڵاوکراوەتەوە. تەنها لە مای 24 کاتژمێرە نەخۆشخانەکان تەرمی 5 شەهید و زیاتر لە 35 برینداریان پێگەشتووە. بەپێی ئامارە فەرمیەکان کۆی گشتی ژمارەی شەهیدان لە کەرتی غەزە گەشتووەتە 73928 شەهید، لەگەڵ برینداربوونی زیاتر لە 175000 کەسی دیکە. ئەمە لە کاتێکدایە کە ناوچەکە بەردەوام ڕووبەڕووی پێشێلکاری ئەمنی ئەو هێمنێ دەبێتەوە کە پێشتر ڕاگەیەنرابوو. کارەکانی ڕۆژی سێمی کۆبوونەوەی ئاستبەرزی خولی 81 کۆمەڵی گشتی نەتەوەیە گرتوەکان لەژێر دروشمی گێڕانەوەی متمانە و بەڕێوەبردنی گۆڕانکاری نەتەوەیە گرتوەکان لە خزمەت هەمواندا لە نیویۆرک بەردەوامە. قەیرانە پەرەسەندۆکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و داهاتووی ئاشتی نێودەوڵەتی گرنگترین کارنامەی دانیشتنەکانی کۆمەڵەکەیە. لە بارگەی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی لە شاری نیویۆرک چالاکیەکانی ڕۆژی سێمی گفتوگۆی گشتی ئاستبەرزی خولی 81 کۆمەڵەی گشتی نەتەوەیە گرتوەکان بەردەوامە. لە دانیشتنەکان سەرکردە و سەرۆکی شاندەکان سەرنجیان خستۆتە سەر قەیرانە پەرەسەندۆکانی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەگەڵ تاوتوێکردنی ئەو مەترسیە ژینگەیە نیشتیمانیانەی کار ڕووبەڕووی گۆی زەوی دەبێتەوە. پەرەسەند نەمرۆیی و سیاسیەکانی کەرتی غەزە و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست وەک گرنگترین کارە لە پێشینەکانی کارنامەی دانیشتنەکە بوو. سەرۆکی فەڵەستین مەحموود عەباس لە ڕێگەی پەیامێکی ڤیدیۆیی پێشوەختە تۆمارکراوەوە کە لە ناوهۆڵی کۆمەڵەی گشتیدا نمایشکرا گوتارێکی ئاراستەی ئەندامان کرد و تێیدا تیشکی خستە سەر بارودۆخی کارەسادبار و داوای جووڵەیەکی خێرایی نێودەوڵەتی کرد. ڕۆژنامەی وۆڵستریت جۆرناڵ لە ئازاری چەند سەرچاوەیەکەوە ئاشکرای کردووە کە بنیامین نەتەنیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل هەوڵی داوە لە پەراوێزی سەردانەکەیدا بۆ نیویۆرک دیدارێک لەگەڵ ترامپ ڕێگ بخات، بەڵام ئەوەی بۆ نەچۆتە سەر. لەلایەکی دیکەوە ئاژانسی دەنگوباسی نیمچە فەرمی مهر ڕایگەیاند کە وەزیرانی دەرەوەی ئێران و ئوکرانیا لە پەراوێزی کۆبوونەوەکانی کۆمەڵی گشتی نەتەوەیە گرتوەکان کۆبوونەتەوە. ئەمەش یەکەم کۆبوونەوەی لەم شێوەیە لە دوای هەڵکشانی گرژیەکان لە مانگی تەموزی ڕابردوو کە بەهۆی هێرشێکی ئوکرانیا بۆ سەرکەشتێکی بازرگانی ئێرانی لە دەریای قەزوین کەوتەوە. کارەکانی هەفتەی کۆبوونەوە باڵاکان چەندین دۆسی و پرسی نێودەوڵەتی لەخۆ دەگرێت، لەوانە ئاشتی و ئاسایش، گۆڕانی کەشوهەوا، تەندروستی، حکومڕانی دیجیتاڵی و ژیری دەستکرد لە پاڵگەشە پێدان و مافەکانی مرۆڤدا. گفتوگۆ گشتیەکانی کۆمەڵەی گشتی تا 26 ئەم مانگە بەردەوام دەبن و دانیشتنەکان بە فەرمی لە 28 ئەیلولدا کۆتایی دێت لە نێو هیوایەک بۆ دۆزینەوەی چارەسەری کرداری بۆ قەیرانە نێودەوڵەتیە بەردەوامەکان. پێدرۆ سانشێز سەرۆکوەزیرانی سوپانیا لە گوتارێکیدا لە کۆمەڵەی گشتی نەتەوەی گرتوەکان ڕایگەیاند بنیامین نەتەنیاهۆ کۆمەڵکوژی و شەڕی قڕکردن دژی مەدەنیەکان لە کەرتی غەزە بەڕێوە بات. ئەم کارە ساتە مرۆییەش وەک پەڵەیەکی شەرمەزاریە لە مێژووە ئەو دادەمێنێتەوە. شانسێش بە توندی ڕەخنەی لە دووڕی و دووفاقی کۆمەڵەکەی یا کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی گرت و گوتی پێویستە هەمان ئەو پێوەرە یاسایی و نێودەوڵەتیانەی بۆ بەرگریکردن لە ئوکراینا بەکاردێن بەبێ جیاوازی بۆ غەزە و لوبنانیش جێبەجێ بکرێن.
1: بنیامین نەتەنیاهۆ کۆمەڵکوژی و شەڕی قڕکردن دژی مەدەنیەکان لە کەرتی غەزە بەڕێوە دەبات. ئەم کارە ساتە مرۆییەش وەک پەڵەیەکی شەرمەزاری لە مێژوودا دەمێنێتەوە. پێویستە هەمان ئەو پێوەرە یاسایی و نێودەوڵەتیانەی بۆ بەرگریکردن لە ئوکرانیا بەکاردێن بەبێ جیاوازی بۆ غەزە و لوبنانیش جێبەجێ بکرێن. ئێمە قەدەغەی تەواومان خستووەتە سەر فرۆشتنی چەک بە ئیسرائیل و ڕێگە نادەین هیچ کەشتێکی سەربازی ئەوان بەندەرەکانمان بەکار بهێنێت. داواش لە ئەوروپا دەکەین ڕێککەوتنی بازرگانی لەگەڵ تەل ئەبیب هەڵپەسێرێت، چونکە نابێت برسی کردن وەک چەک بەکاربێت. چاکسازی لە ئەنجومی ئاسایش بکرێت بۆ نەمانی مافی ڤیتۆ، چونکە ئەوە نابێت چەند وڵاتێکی کەم بڕیار لە چارەنووسی جیهان بدەن.
0: لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردووە بەهۆی شەڕ و پێکدادانی نێوان هێزەکانی حکوومەتی یەمەن و حوسییەکان لە چەند بەرەیەکی شەڕدا 150 کەس کوژراون. ئەم شەڕ و پێکدادانانە دوای هەوڵێکی حوسییەکان هات بۆ بڕینی ڕێگەی ستراتیژی نێوان پارێزگای تەعز و عەدەن کە یەکێکە لە گرنگترین ڕێڕەوەکانی گواستنەوە لە یەمەن. کەناڵی سکای نیوزی عەرەبی بڵاوی کردەوە لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردووە 98 سەربازی حکوومەتی یەمەن و 52 چەکداری حوسی لە ئەنجامی هێرش و ڕووبەڕووبوونەوەکان کوژراون. ئەم پێکدادانانە لە بەرەکانی جەنگ لە ناوچەی لەحج و تەعز و سەعدە و سەر سنوورەکانی سەعودیا ڕوویانداوە.
2: هێزەکانی حکومەتی یەمن توانی ویانە هەوڵێکی حوسیەکان بۆ دەستگرتن بەسەر ڕێگەی هجەت العەبد شکست پێ بهێنن کە ڕێگەیەکی ستراتیژیە و هەردوو شاری تەعز و عەدەن بەیەکەوە بەستێتەوە. سەرچاوە یەمنیەکان ئاماژەیان بەوە کردووە سوپای حکومەتی یەمن بە پاڵپشتی هێرشە ئاسمانیەکانی سعودیا توانی ویانە 52 چەکداری حوسیەکان بکوژن لە ئەنجامی ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆ بۆ سەر پێگەی حوسیەکان لە ناوچەکانی لحج و حودەیدە و تەعز. شەڕی 24 کاژمێری ڕابردوو لە یەمن بۆ کۆنتڕۆڵکردنی ڕێگەی هجەت العەبد بووە لەلایەن حکومەتی یەمەنەوە، وەک شادەماری گواستنەوەی کاڵای جۆراو جۆر بۆ ناوچە بەرفراوانەکانی پارێزگەی تەعز. ئەمە لە کاتێکە زیادبوونی ژمارەی قوربانیەکان نیشانەی توندبوونەوەی جەنگ و فراوانبوونی مەیدانی ململانیەکانە لە یەمەن. ئەوەش دوای ماوەیەکی درێژ لە ئارامی ڕێژەیی لە نێوان لایەنە نەیارەکاندا دێت. وەزارەتی بەرگری سعودیا ڕایگەیاند 6 مووشەکی بالیستی حوسیەکانیان تێکشکاندووە. لیوا تورکی مالیکی گوتەبێژی فەرمی وەزارەتی بەرگری سعودیا ڕایگەیاند کە هێزەکانی بەرگری ئاسمانی توانی ویانە 6 مووشەکی بالیستی لە ئاسماندا تێک بشکێنن کە لەلایەن حوسیەکانەوە ئاراستی خاکی سعودیا کرابوون. دەشڵێت ئەم هێرشانە هەوڵێک بوون بۆ لێدانی ناوچەکانی تائف و ینبوع، بەڵام بەرگری ئاسمانی توانیویەتی پێش پێکانی ئامانجەکانی مووشەکەکان لەناو ببات. گوتەبێژی وەزارەتی بەرگری سعودیا ئاماژەی بەوە کردووە کە ئەم پەرەسەندەی حوسیەکان بێوەڵام نابێت و بە توندی ڕووبەڕووی دەبنەوە. جەختیشی کردەوە پێشێلکارەکانی حوسیەکان گەشتۆتە ئاستێکی مەترسیدار و هێزە چەکدارەکانی سعودیا بۆ پەڕی سوور بوون و توانەوە یان تواناوە ڕووبەڕووی هەر هەوڵێکە بنەوە کە ئاسایشی میوانانی حەرەمەین و خاکی سعودیا بخاتە مەترسیەوە. بەپێی ئەنجامە بەرایەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی مەغرب کە لە 23 ئەیلولی 2026 بەڕێوەچوو، هاوسەنگی هێزەکان لە وڵاتەکەدا گۆڕانکاری گەورەی بەخۆوە بینی. حزبی ڕەسەنایەتی و هاوچەرخ توانیتی بابەدەستهێنانی 97 کورسی ببێتە براوەی یەکەمی هەڵبژاردنە و ئەو هەڵبژاردنە و پێشەنگی پەرلەمان بگرێتە دەست لەلایەکی دیکەوە. کۆمەڵەی نیشتیمانی سەربەخۆکان پاشەکشەی کردو با 66 کورسی لە پلەی دووەمدا هات. دوای ئەویش حزبی ئیستیقلال با 65 کورسی بووە سێیەم. دیارترین پەرەسەندنی ئەم هەڵبژاردنە گەڕانەوەی بەهێزی ئیسلامیەکان بوو. حزبی داد و گەشەپێدان کە لە ساڵی 2021 تەنها 13 کورسی هەبوو لەم هەڵبژاردنە بە بەدەستهێنانی 54 کورسی توانی پلەی چوارەمی ڕیزبەندێکە بۆ خۆی مسۆگەر بکات و بگەڕێتەوە نێو کاایی سەرەکی پەرلەمان. ئەمە ئەنجامانە قۆناغێکی نوێی هاوپەیمانێتی بۆ پێکهێنانی حکوومەت لە مەغرب دەست پێیەکەن، چونکە هیچ حزبێک بە تەنها زۆرینەی پەرلەمان 198 کورسی بەدەست نەهێناوە. وەرزی ڕنینی لۆبیا لە سنووری گەرمیان لە نێو زەویە کشتوکاڵەکاندا کرێکارەکان بە هەرەوەزی سەرقاڵی ڕنینی لۆبیان. بۆ ئەوان ئەمە هەلێکی گونجاوە لە مۆرزەدا تاوەکو بتوانن لە ڕێی کری ڕۆژانەیانەوە بە شێگلا پێداویستی ماڵ و منداڵیان دەستەبەر بکەن.
3: وەرزی ڕنینی لۆبیەیە لە سنووری گەرمیان. محەممەد حەسەن جوتیارێکی دانیشتوی گوندی تازەدەی سەربەقەزەی کەلارە ئەو ساڵانێکە لەسەر زەوی کشتوکاڵەکەی لۆبیە دەچنە و لە مانگەدا کە وەرزی پێگەشتنی لۆبیەیە دەست بە ڕنینی دەکات و لە بازارەکانی شار ساغی دەکاتەوە.
4: من وەکو هاوڵاتی گوندی تازەدێ ساڵانە لە هەوڵی مانگی شەشەوە یەکی شەشەوە هەتا مانگی حەوت سێ دۆرم بۆ چوار دۆرم ئەچەین بە لۆبیە. لەخوا بەزیاوێ بەرومێکی شاگی هەیە لێ ڕازین نەخۆشی نییە ئەسفادەی لێ ئەکرێ ئەبۆ شێوەخمانی لەگەڵا خەریگەکەی ئەرحەبنە بەرومغان بەرومەغمە لە بازارە سەتاتەت ڕەواجی هەیە و هیچ کاتێکی بازار نی یمە بۆ ئەسفادی هەموو کەتە بۆ ئەسفادەی خۆی شەکە کرەکە زۆر ئەسفادەمان لیەکە ئینجا کرێکارەکانی بە ڕۆژانە نیە بە کیلۆ ئەیچنن بە کیلۆ یتر 50 کیلۆ بچن 3 کیلۆ بچنن 3 کیلۆ بازار ئەچنن ئیتر هەتا زیادە بۆ خواهیشن بۆی بەش باشتر دیکن.
3: لە نێو زەوی کشتوکاڵەکان بە هەرەوەزی کرێکارەکان سەرقاڵی ڕنینی لۆبیەن. بۆ ئەوان ئەمە هەلێکی گونجاوە لەم وەرزەدا تاوەکو بتوانن لە ڕێی کری ڕۆژانەیان بەشێک لە پێویستی ماڵ و منداڵانی پێڕایی بکەن.
5: وەڵای ڕۆژانە جاری وا هەیە لە چواری بەیانی دەرەچین لە پێنجی بەیانی تێنە سەر ئیش تێن ئیتر تەقریبەن لە سەعات دە تەواویەکەین 4 ساعت 4 ساعت و نیم جاری وا هەیە بە کیلۆ ئەیکەین 3 کیلۆ بە 3000 دینار ئەیکەین ایتر روزانه شوار هیا و ساعت ایکن شوار ساعت بعد ده هزار ایتر اچین و

0: دەشتایەکی بەرفراوان و خاکوخۆڵێکی بەپیتە بۆ کشتتوکاڵی لەنێو ئەمانش لۆبەیەکێکە لەو بەرووبوومانەی کە لە سنووری چەمەکان و ڕووباری سیروان گونجاوترین خاکە کە ساڵانە بڕێکی زۆری لێ بەرهەم دەهێنرێت. پشتیوان وەنداوی کە ناڵی سپێدا گەرمیان.
1: لە ڕانیە سێمین فستیڤاڵی بەرهەمە کشتتوکاڵە ناوخۆیەکان بۆ نمایشکردنی بەرهەمی جوتیاران لە سنوورەکان جامەدرێت. لە کنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا بەڕێوەبەری کشتتوکاڵی ڕاپەڕین ڕایگەیاند داوا لە جوتیارانەکەن بەشداریکاران هەبێت لە نمایشکردنی بەرهەمەکانیان.
2: ڕاپەڕین خاچی کشتتوکاڵ و سەرزەمینی گەشتوگوزار ناونیشانی سێهەمین فێستیڤاڵی گەشتتوکاڵ و بەرهەمە ناوخۆییەکانی ئیداری ڕاپەڕینە کە بە بەشداری دەیان کۆمپانیا و زیاتر لە 150 جوتیاری ناوچەکە دەستی پێکرد.
3: ئامان زیشمان لەم فستیڤاڵە ئەوە بوو کە خەڵک بێت بەرهەمی ناوخۆمان بدینێەوە بۆ ئەوەی بەرهەمەکە ساغ بکرێتەوەوانە تەنها نیشاندان نەبێت وەکو کڕیاریشی بۆ پەیدا بکەین و ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوام دەبێت ڕۆژانی 24 کە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژ و 25 و 26 هەر لە کاتژمێر 8 بەیانیەوە تا وەکو 12 شە و هەرچەندێک پێویست بێ بەردەوام دەبێت.
2: لە فستیڤاڵەکەدا بەرهەمی کشتتوکاڵی جوتیارانی دەبێت ڕاپەڕین نمایشکراو وەک خۆیان دەڵێن دەرفەتێکە بۆ ناساندنی بەرهەمەکانیان و ساخکردنەوەی لە بازاردا ئەگەرچی تا ئێستاوە پێویست گرنگی بە بەرهەمی ناوخۆ نەدراوە.
4: ئێمە ئەوڕۆ بەرهەمی هەڵەبجە و بیتوێن و پشت دەرمان تێکەڵاو کردووە. بەرهەمەکانی وێندر لەگەڵ بەرهەمەکانی ئێرە لێک لە دوو ژێرکە پردا نمایشیان دەکەین. زیاتر لە 80 جۆر بەرهەممان هێناوە. بەرهەمەکان هەنارە هەنجیرە ترێ قۆخا کوولەکەیە
5: کۆمەڵک ئاستنگ و ڕێگری هەن لە بەردەم بەرهەمی ناوخۆی بەتابەتی لە کەتی پەلەوەریدا کرد پەرتی پەلەوەریە کە ئێستا مریشک لە هەرێمی کوردستاندا لە ناوخۆی هەرێمی کوردستاندا چیلەیەکی گۆشت بە 1800 بۆ 1850 دینارە. ئەوەش دەربەیەکی زۆر بەر خاڵان کێلگە پەلەوەریەکان دەکەوێت.
6: ئەو ساڵ بەشداریمان کردووە بە هەنگوینی سروشتی قۆماڵی بناری قەندیل کە هەنگوینی گوانستانە بە سێ جۆر هەنگوین بەشداریمان کردووە سێ ڕاوە گشتەشانە و تەختەشانیشە.
2: فستیڤاڵەکە دەرفەتێکیشە بۆ کوژاندنەوەی دەفێت ڕاپەڕین لە ڕووی گەشتیاریەوە و ناساندنی ناوچە گەشتیاریەکان بە میوانانی دەرەوەی ناوچەکە.
7: بابەتێکی ترکە زۆر مەبەستمان بوو ئەمساڵ کۆی کەینەوە ڕەبردکردنی کشتتوکاڵە بە گەشتوگوزارەوە. نامانەوێت چیتر کشتتوکاڵ تەنها بەرهەم بێت بەڵکو دەمانەوێت کێڵگە کشتتوکاڵێکان ناوەندێک بن بۆ سەردانی گەشتیاران بۆیە ڕەبتیان کەینەوە بەیەک و ئەو چەمکەیە بگێنین کە دەڵێت کشتتوکاڵ گەشتتوکاڵ.
2: جوتیاران و خاوەنکاران خوازیارن لە ڕێگەی ئەم جۆرە چالاکیانەوە بەرووبوومەکانیان زیاتر بە بازار بکرێن و وەزارەتی کشتتوکاڵی زیاتر گرنگی بە کەرتی کشتتوکاڵ بدات لە دەڤەری ڕاپەڕین. بارزانەزەر کناڵی سپێدا ڕانیە.
1: کۆمپانیایەکی ئەمریکی تایبەت با پەرەپێدانی دەرمان لە ڕێگەی تەکنەلۆژیای ژیری دەستکردەوە بە ناوی نیسلیکۆ مدیسن دۆزینەوەیەکی نوێی ڕاگەیاند کە تێیدا هاتووە دەرمانێکی پەرەپێدراوی ئەوان توانای کەمکردنەوەی نیشانەکانی پیری بایۆلۆجی هەیە. ئەم دەرمانە کە بە ناوی ڕینتۆ سێر تێپ ناسراوە لە بنەڕەتدا بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشی کوشندەی ڕەقبوونی سییەکان دروستکرا بوو. بەڵام توێژینەوەیەکی نوێ کە لە گۆڤاری بەناوبانگی زانستی نەیچەر بڵاوکراوەتەوە نیشانی دەدات کە دەرمانەکە تەمەنی بایۆلۆجی بەشێک لە نەخۆشەکان بە نزیکەی 4 ساڵ کەم کردوتەوە. ئەم تاقیکردنەوەی لەسەر دووبارە پشکنینی نمونەی خوێنی 43 نەخۆش ئەنجام درا و تێیدا 6 جۆر کاژمێری پیری بایۆلۆجی جیهانی بەکارهاتوون بۆ پێوانەکردنی ئاستی پرۆتینەکان. سەرڕای ئەم ئەنجامە دڵخۆشکەرە پسپۆڕانی پزیشکی وەک پرۆفیسۆر گالا دیشیڤ لە زانکۆی هاڤارد ڕایگەیاندووە کە دەستکەوتەکە هێشتا یەکلاکەرەوە نییە. هۆکاری ئەم گومانەش بۆ کەمی ژمارەکانی بەشداربووان و نەبوونی مرۆڤی تەندروست لە ناو تاقیکردنەوەکەدا دەگەڕێتەوە چونکە چاکبوونەوەی سییەکان خۆی لە خۆیدا نیشانەی زیندیەکان و تەمەن باشتر دەکات. لە ڕووی زانستیەوە پیری وەک نەخۆشیەکی سەربەخۆ پێناسە ناکرێت. بەڵام ئەم تاقیکردنەوەیە گەشەسەندنێکی گەورەی تەکنەلۆژی پزیشکی نیشانەدات. خواتان لەگەڵ.

هەواڵەکان بە سپۆنسەری لەم دنیایەدا کە زۆر جار پڕی

ئەم دوو ئەمانەتە ئەمانەتی بینین و ئەمانەتی بیستن ئەمە ڕاستە و خۆ ئەم دوو کەناڵە عەلاقی هەیە پەیوەستە ڕاستە و خۆ لەگەڵ دڵە شتی باش ببینێ دڵەکە باشە بێ شتی خراپ ببینێ دڵەکە خراپە بێ هەروەها بە نیسبەت بیستنەکەشەوە وەکو ابن القيم فرمي العين مرآة القلب چاو آبيني دلا أم أمانتا كبا غلط بكاري بيني الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري أواني چاوي نال أبصار باسي أم چاواك چاوي دروا چاوي دروا يعني چۆر بوو لە ئاستی ذیکری منە کە ئەنەما چاو ذکر ئەبینێ وە تەبعەن ذکر ئەبینێ کەسانێک تەمەنیان چۆتە سەر و هەفتا و پێنج تا ئیسا لە مزگەوتێکان نوێژیان نەکردووە معەددەل تۆ بەلای ئەم مزگەوتانە ئەڕووی شوێنی ذیکری خوایە کۆمەڵێ کۆ ئەبنەوە لە شەو ڕۆژێکا پێنج جار سوژدە ئەبن بۆ خوا سپاسی خوا ئەکەن ذیکری خوا ئەکەن تۆ ئەو چاوەدەوە نابینێ ئەوە نابینێ دەبڕۆ جەهەنەم ببینە بە واضحی وەکان و لا یەستەتیعونە سەمعا مەحازەرەیەک دەرەچێ لە ڕادیۆوە لە تەلەفزیۆنە یەکسەر قەناتەکە ئەگۆڕێت تا تااقەتی نیە جۆ بگرێ دەبڕۆ جۆ بگرە لە حەسیسی جەهەنەم هەر دەنگەکەی دڵە بچڕێنێ بەڵام متەقین هم عن حسيسها مبعدون او انا دنگكش ينجولينيا وسيجنبها الاتقى متقي دور لوانا نكر اواندا خوا متقي خوشوي ان الله يحب المتقين وكباسي بهشتي جكا اواندا فراوانا لاسمانا كان قورترا وجنة عرضها السماوات والارض هر بانتايكي هر بانيكي لە ئاسمانەکان و لە زەوی پانترە ڕازێنراوەتەوە و عیدت بۆچێ للمتەقین وێ بزانین کە ئەم هەموو خەڵاتە دانرا بۆ متەقین چونکە متەقی ئەتوانێت کۆنتترۆڵی نەفسی خۆی کا پەروەردەی کا کە پەروەردەش کرد تووشی فەلاحەبی تووشی سەرکەوتنەبی قەد ئەفلەحە منزەکە بۆ بە پێچەوانش ئەوەی کە وقد خاب من دساها او يجلو وكشي بر الله اكا توشي سرگرداني ورو رشيد بيل قيامته

0: انا لسر من واجب ان يجب كين زكاتي بدي هم ما اهتمام بويدين بس فرض كفايه كخو هيز دا عينك كم تدنيا لو انه منا استا ببي فرض كفايه لسر هر هم ما واجب متى بتخصاصي جنابي الدكتور ك كين واجب لسر من واعد لهم ما استطعتم من قوه واجب لسر من او ما نكر ديا بلان سيدك ندير براستي او قران جباسي او كذي كاك اتقول هذا بدستا پی گوتی هەموو شتەکانی ئاماژە پێکرد دەردنی هینە کافرای کافر دا ئاگای لە قورآانێ نا ئەوەیە دیرازی گرێت دەری هینە وانە ئەتوو بەس دەری وەلهی و قورآان وی گوتێ لەبەر هەندی ئەمە گەب گەڕینەوە سەر فەرزی کیفایە واتە بیر لەوە بکەینەوە یەکەم ئەی ئای بە ئیسلامەت المعریفە بکەینەوە کاکە زۆر زۆر گرێتە دووەم بە نیشتیمانیکردنی ئەی ئای وانە سێیەم بەڕاستی فلتەر
1: بشی بۆ بکات و داتای داتێ بۆی کۆمەڵەش تۆم بزار بکات
0: ئەگەنار ئەوە بەو بەو ڕاهەیەی ئەخلاق ناپارێزەوە
1: دەستان خۆش دکتۆر جان زۆر سوپاس چمان خزمەتی دکتۆر یوسف دکتۆر جان من ئەگەر کێشەیەکی خۆم بۆ ڕۆ دەروونەکەی بۆ ئای باس بکەم چ کێشەکم بۆ خەڵک دێنێت
2: جارێ لەوە تێبگەین ئەی ئای ژیری دەستکرد جێگرەوەی مرۆڤ نییە کۆمەڵێک داتا و سیستەمی لۆگاریتمیە کە مرۆڤ داخلی کردو لە ناو خۆیان کە ئەلێکتر دەکەن وەکو فۆتۆن و ئەلەکترۆن و شتێکی لەم بابەتەوە تەمبەڵی چییە لە ڕووی بایلۆجیەوە کاتێ لە ڕووی سایکۆلۆجیەوە باسی تەمبەڵی دەکەن چ مرۆڤێک تەمبەڵە ئەگەر سێ پرۆسە بەکارنێنێ بیری ڕەخنەگرانە تەفکێرن ناقڵ بیری داهێنەرانە و هەروە بیری هەڵسەنگاندن ئەم سێشتا هەر کەسێکە نیکات ئەڵێن مێشکێکی بایلۆجی تەمبەڵی هەیە ناتوانێت ئەم شتانە بکات ئێمە ئەبێ لەوە تێبگەین ژیری دەستکرد یارمەتی دەرە مساعدە بووە
1: بەڵە
2: بۆ نمونە بەترسەوە ئەوە نەکەین وەکو کاکتۆر باسی کرد کە نووسین هات محارەبەیان کردوتیان خەڵک تەمبەڵ بوو ناتوانێت بیرکاتەوە حاسیبات هات وتیان بیرکاریەکان هەموو مامۆستایانی بیرکاری هەڵسانە وتیان خەڵک تەمبەڵە بێ هەموو حاسیبە بەکاردێنە بەڵام ئەوەی بەکاری نەێنە ئەو بەدواکەوتوو بوو سەتەلایت باسی سەتەلایت دەکەن محارەبە کرا دوای ئەوەی هەر ماڵک سەتەلایتی نەبووتیانەوە دواکەوتووە دەبێت سەتەلایت هەبی بە ئەنەلۆک ڕازی نەبوو دیجیتالی کڕی کەواتە ئێمە ئەبێ نابێ ئەو مەترسیەمان هەبێ وەکو عقلی کورد تاچی کورد نابێ ئەو مەترسیەمان هەبێت لە پێشکەوتی تەکنۆلۆجیا بەڵکو ئەبێ دەستمان تێیدا هەبێت ئەبێ ئێمەش بەشی خۆمان لەو ئای ئایە ئەوجە چ بە نیشتیمانی کردن بێت چ بە ئاینی کردن هەر شتێکی تۆ ناوی لێ دەنێ ئێمە نابێ متەفەریز بین نابێ بەکارهێنەر بین ئەبێ مستەسمری زانیارییەکان بین لە ناو ئەی ئەی شتێکی پێ بڵێ تۆ جیهازێک تێ لە ماڵی پێڵن غەسالە
1: بەڵە
2: ئەم غەسالە ئیش ناکە و شتێک پیشانەدا یەکسەر لە ئەی ئایە پرسی غەسالەم هەیە ئەو بارکۆدی هەیە بارکۆدەکەی لێ دێوەکەی لە دێکسەر پێ دەڵێ ئەوە کە یەکسەر ئەوە کە دەردێن پێتەڵێ یەکسەر تەلەڤیزیۆنێک تێ شتێکت هەیە بارکۆدێکی هەموو بارکۆدیان
1: چارەسەرەکەدا
2: چارەسەرەکە کەواتت فێرت دەکات چۆن بیرکەیەوە فێر دەکات حل المشکیلات مەهاراتی حل المشکیلاتی لە ماڵی خۆتا بکەیت نەک سویس پلاکێک تێکچێ و لە دوو وەستای بنێری بڵێ وەستابووم بۆ چاوکەوە ئەمە فێرت دەکات هەوڵدانە هەوڵدانە دەرێت لێم بپرسە تۆ کارەکە بکە ئەمانە هەمووی وا لێ دەکا کە ئەمڕۆ کۆمەڵێک ئاسانکاری بۆ تۆ دەکا هەتا تۆ پرسیارێکی شەرعی لێ بکە پرسیارێکی پزیشکی لێ بکە پرسیارێکی تێ لێ بکە هاوکارت دەبێت بەڵام جێی متمانەی سەتاسەتی زانستی نییە هەتا ئەوەی منیش ئەگە جێی متمانەی زانستی سەتاسەت بێت یەک شتە پێ بڵێ بۆی ڕازگۆ بین لەگەڵ ئێترە من نەخۆشیەکم هەیە ئەچمە لای دکتۆر دکتۆر دکتۆری هەناوە بەڵام ئەو متمانەی ملا دروست نابێ دکتۆرێکی تریشەکەم
1: ڕووی دەرونیەوە
2: ئەباخر لە ڕووی دەرونیەوە باسەکەی ئەچمە لای دکتۆرێک تریش ئەچمە دکتۆریش کابرا هەیە چوار دکتۆرەکە هێشتا قەنەعەتی نەهاتیە کەچی دکتۆری یەکەم هەموو شتەکانی ڕاز بوو بۆچی ئەو هەموو شتە دەکەین وەسواسی لە بەکارهێنانی تەکنەلۆجیا ئێمە وایە ئەگەر وانەبێت تۆ مۆبایلەکەت خەڵکەکە ناچێ مۆبایلی هەژدە و حەفدە و ئەوە بکرێ ڤێرژنەکان بگۆڕێ لەبەرەوە تۆ دەبێت ئەم وەسواسیە ئەم شتە تەکنەلۆجیا لەگەڵ خۆی دادەیهێنێ ئەمە یەک دوو جیاوازی لە داتایەکان سێ جیاوازی لە پرسیارکردن چوار جیاوازی لە تێگەیشتنی خەڵک لە بابەتەکانەوە کە ئەو بابەتانت پێدەدات بۆیە لە ڕووی دەرونیە و جۆرێک نەئارامی هەیە نك لسردمي جيري دسكت بلكو

0: پێشی ژیری دەستکردیشەوە تو ئەچێ شتێکە کردی قماشێک کردی قماشەوە چوار دوکان پێنج دوکانەکەیت هەر تاچی ئینجا دوای پەشیمانە بیتێ دەرێ نا ئەوە یەکەم باشترە ئەی بۆچی لە ئەم شتانەش شتێکی ئاسایییە دەڕووی سایکۆلۆجی ئۆکە ئێمە ئەو شتانە لە ئایەوە ژیری دەستکردەوە دەپرسین ژیری دەستکرد کۆکراوەی
1: بەڵام پرسیارەکە دەبێت تەواو بێت
0: بڵێ بڵێ کۆکراوەی هەموو شتەکانە یەک شتە پێ بڵێ تۆ پرسیارێک لە ژیری دەستکردەکەی دکتۆر باشتر دەزانێت لە خوارەوە دەنووسێ ئەوە شت دەوێ ئەوە شت دەوێ بزانێت لەسەر سیستەمی چ سیبەرناتیق دروستکراوە تەعلومێکی ئالی فێردەکە وەکو یوتیوب تۆ لە دوو بابا دەرسێک دەگرێت دەرسێکی بیرکاری شتێکی تر شتێکی تر شتێکی تر دەداتێ تاوە لێدە تۆ ئیدمانە بی کات بە پێی ئەوەی ئەنشتاین سفرە بێت کەواتە لە ئایش واز لێ ناینێ ئەو واز لە تۆ ناینێ تۆ واز لێ دێنێ پرسیارەکەکەی دەربارەی معادلەیەکی بیرکاری وانە هاوکێشێکی پێکەوی بیرکاری دەداتێ دەڵێ ئەو شت دەوێ ئەو شت لە کۆتاییەکە چ دەرێت دەڵێت دەتەوێت سیمینار بێ یان دەرس بێ یان شتی تر بێ دیسان ئەڵێ سیمینار ئەڵێ سیمینارەکەت بۆ گەورانە بۆ کچکانە بۆ گەوران بۆ بنەڕەتی زانە واز لێ ناینێ وا لێ دەکا کە تۆ جەلبیکەی ئەمە هەم بزنسەکە ئەم هەم بزنسەکە ئەوەی مشتەمەعی سەرمەداری کە هەموو شتێک لەسەر بزنسە هەم ماشول دەکات تۆ ببیتە بەشێک لە کۆیلە و داتای لۆگاریتمی ئەو ئەو ئامێرە زەبۆی دەبێ ئاگامان لە خۆمان بێ چۆن ئێمە بتوانین بەشێک بین وانە لە پێشکەوتنی ئەو ژیری دەستکرد نەک ژیری دەستکرد بەشێک بێ لە فێرکردن
1: دەستەکان خۆشە زۆر سپاس ئەگەر زم دەنێ ما بزانم سێ خولەکی ماچمە با پرسەر بۆ دکتۆرە خناو بێت لەسەر زیمان بستاین دکتۆرە کەواتە ئێمە ئافەتیش بەشێکە لە کۆمەڵگا بەڕاستی لێرە ڕۆڵ زۆر زۆر ئەبینێت لە بۆ ئەوەی فترەتی ئافرەت بوون لە دەست دەر نەچێت لە ژیری دەستکردا پێویستە ئافرەت چۆن مامەڵە لەگەڵ ژیری دەستکردا بکاتن و بۆ ئەوەی فترەت و ئەخلاقیاتی ئافرەت بوونی خۆی لە دەست نەدات
2: ئێمە دەزانین کە ئیسلام دا پەروەرانە لە نێوان ڕەگەزەکاندا کردووە بەس ئەو ئەی ئایە هاتۆتە مەیدانە چێ لە پستە ئەو ئەی ئایە چێە داڕێژراوی ئەلگۆریتمەکانی ئەی ئایە کە دەزانین ئەوانە هەموو ماتر لیستەکانن کە ئەوانان کە دەبنە هۆی چی سەوسانەوەی ئافرەت سروشتی ئافرەت کەواتە ئافرەتی ئێمە دەبی زۆر بە ژیرانە مامەڵە لەگەڵ ئای ئای بکە هەر وێنەیەکی ویست هەر شتێکی ویست ئەپلۆدی نەکە چونکە وەکو جەنابیکا گتۆر ئیختیساسی خۆی تو باشتریش لێ دەزانێ ئەو وێنە و ئەو شتانە دەبتە کاڵایەک بۆ ئەوان بزنیسێکی پێ دەکەن دەکێنە سەر ئەدڤەرتایزی هەموو کاڵاکانیان بۆیە باشتر وایە ئەو ژیرە دەستکردا ئافرەتان ئەگەر بەکاریشی بێنن زۆر بە قاڵبێکی ئیسلامی قاڵبێکی ژیرانە بەکاری بێنن نەک هەر چرکە ساتێک و چرکێ وێنەیەک بسەرچێن و بیدەن بە ئای و ئینجا بەخۆ دەزانی ئافرەتان تەبیعەتیان وایە کە حەزیان لە جوانی حەزیان لە ئەوەیە ئینجا بە شێوازەکان کە ئی ئای بۆیان بگۆڕێت بۆیە پەیامی من ئەوەیە ئافرەتان زۆر بەکاری بێنن بەڵێ بەس بە ژیریەوە و بە قاڵبە ئیسلامیەکەی و بە قاڵبەکەی ئەوەی کە ئافرەتێک نەبێتە کاڵایەک لە
0: ئەگەڵی هەر لەسەر ئەوە بەبووە هۆشیاری زۆر زۆر پێویستە پەروەردەکردن زۆر پێویستە یەک شتە پێ بڵم ئەگەر دکتۆر لە بۆم ڕاست کرد و ئەلمومین ویال لایەڵ دەخو فیلحوجەری مەڕەتی کەواتە ئەوە خۆتی تەسلیمە بی خۆتی وێنەکان
2: خۆتی
0: هیچ تاوانبارنیە ناهۆشیاری منە خۆم تێدەخم
2: بۆی دەڵم بە هۆشیارانە بەکاری بێنن
1: دەستان خۆش بێت زۆر سپاس بۆ دکتۆرانی بەڕێز
0: دەستان
1: زۆر سپاس بینەرانی خۆشەویست لەم بەرنامەیە گەیشتنەوە کە ئەو ئەی ئای کە من و تۆ بەکاری ئێهێنین و لە بۆ کۆمەڵی شت کە وەکو مرۆڤێک بەکاری ئێهێنین پێویستە ئاگامان لەوێ بێت کە کەی من عەقڵێکی دروستی خۆم لەگەڵ ئای ئایەکە بەکاری ئێنم بە دروستی بەکارم ئێهێنێت و لەگەڵ ئێڕۆم کەواتە بە کورتێکی بڵم با ئێمە ئەی ئای بەکار بێنین نەک ئەی ئای ئێمە بەکار بێنێت و ڕێگای بەکارهێنەرەکانیشی زۆر زۆرن نەک ڕێگایەک و دوڕێگان بەڵام پێویستە هەموومان ئاگادار بین کە بە چ ڕێگایەکی دروست و تەندروست و ئەخلاقی ئێمە ئەم ئەی ئایە بەکار بێنین تا بەدامەیەکی تر بەخوای گەورەتە ناسپێرم سەلام علیکم.

0: جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت بینەرانی عزیز و خۆشەویست لەگەڵتان بەردەوام دەبین لە دووکات ژمێرەوە بەشێک لە بابەتی گەرمی ڕۆژ بۆتان دەخەینە ڕوو لە هەرێمی کوردستانەوە دەست پێ دەکەین ئەگەر چی قەیرانە کەڵەکەبووەکان لێژەی هەیە لە هەرێمی کوردستان هەر لە قەیرانی بەنزین و قەیرانی دۆخی خزمەتگوزاری و ژیانی خەڵک و بابەتی دانەمەزراتن زۆر گرفتیتر لە هەرێمی کوردستان بەڵام لە ئێستادا فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان هەڵبەت مەبەستم لە فەرمانبەرانی گرێبەست و سێیەکەمەکان و بابەتی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران کۆمەڵێک بابەتی تر هەواڵی خۆش لە بەغداوە هەیە باس لەوە دەکرێت کە ئەوە بابەتی فەرمانبەرانی گرێبەست یعنی حکومەتی عێراقی و وەزیری دارایی قسەی لەسەر کرد کە دەکرێن بە هەمیشەیی وام هەواڵە دڵی فەرمانبەرانی گرێبەستی لە هەرێمی کوردستان خۆش کردووە لە پاڵەوەدا ئێستا باسوخواسێکی گەرم هەیە کە سێیەکەمەکانی سەرئاستی زانکۆ و پەیمانگاکان ئەوانیش دادەمەزرێنرێن بە تایبەت لە ئێستادا کە عێراق ئامادەکاری دەکات بۆ ئەوی کە ڕەشنووسی پرۆژە یاسایی بودجە دابڕێژێ و پێشکەشی پەرلەمانی عێراقی بکا کۆمەڵێک بابەتەن و یەکێکی تر لەو بابەتانە بابەتی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانە کە ساڵانێکی زۆرە ئەمە ڕاوەستاوە و گرفتی بۆ فەرمانبەران دروست کردووە بەتایبەت یەکێکی تر لەو بابەتانە بابەتی ئەوانەیە کە خاوەن بڕوانامەی باڵان ئەم باسەش هەیە و عێراق ئاماژەی بەوە کردووە کە ئەمانە هەرێمی کوردستانیش ئەگرێتەوە لە پاڵ هەموو ئەمانە خۆتان ئەزانن لە ماوەی چەند ڕۆژی پێشوو پەرلەمانتارانی یەکگرتوو لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ڕۆڵێکی گەورە و کارە و کاریگەریان بینی و لەو کۆبوونەوەی پەرلەمانی عراق کە لە دوو ڕۆژی پێشوو ئەنجامدرا مداخەلەیان کردو و داواکاری و نیگەرانی خەڵکی کوردستانیان بە تایبەت لەسەر بابەتی سوتەمەنی گیان بە سەرۆکی پەرلەمان و جێگرەکەی و حکومەتی عراق بە شێوەیەکی گشتی ئێستا یعنی حکومەتی عراق و پەرلەمانی عێراق بە دیاریکراوی سەرقاڵی ئەوەن کە ئەو سوتەمەنیەی لە بەغداد لە شارەکانی خواری و ناوەڕاستی عێراق وەکو سوتەمەنی پاڵپشتی کراو دەدرێت بە هاوڵاتیان بە هەمان نرخ جەختیان لەوە کردوتەوە دەبێت لە کوردستانیش بەو شێوازە بێ و جارێکی تریش باسیان لەوە کردووە کە پێداچوونەوە دەکەن بەو 50,000 بەرمیل نەوتەی کە ڕۆژانە دەدرێتە حکومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان بۆیە ئەمەوێ بە کورتیەکەی بڵێم هەواڵی خۆش هەن لە بەغداوە و تاوەکو ئێستا ئەوانەی کە باس ئەکرێن ڕۆژانە یعنی حکومەتی عراق و هەتا شاندەکانی حکومەتی کاربڕێکەری هەرێمیش کە دەچنە ئەوێ گفتوگۆ لەسەر ئەم بابەتانە ئەکەن بۆیە ئەکرێ بڵێم ئەم ماوەی کە لە پێشە بە تایبەتی لە ئێستاەوە هەتاوەکو مانگین و ئەکرێ لە بەغدا زۆر ڕووداوی خێرا و گۆڕانکاری خێرا ڕوو بدەن و ئەمە دڵی چین و توێژەکانی لە هەرێمی کوردستان بە جۆرێک لە جۆرەکان خۆش کردووە و ئێستا چاوەکانی ئەوان لەسەر کۆبوونەوەکانی پەرلەمانی عێراق و لەسەر بڕیارەکانی حکومەتی عێراق بە تایبەت بابەتی بودجە کە حکومەتی عێراق باس لەوە دەکات هەموو ئەمانەی من باسم کرد لە بودجەدا بودجەی تایبەتیان بۆ تەرخان ئەکرێ و ئەم کەیسانە و ئەم مەلەفانە کە ساڵانێکی زۆرە هەم لە عێراقیش بە تایبەت لە هەرێمی کوردستان خەڵک گیرۆدەی بووە چارەسەر دەکرێن یەکێکی تر لەو بابەتانە بابەتی هەر لە موچە دەمێنینەوە دوێنێ وەزارەتی پێشمەرگە ئاماژەی بەوە کرد کە ئەو هاوکاریەی کە هاوپەیمانان دەیدەنە هێزەکانی پێشمەرگە بۆ مانگەکانی 89 ئەو خراوەتە سەر هەژماری بانکی وەزارەتەکە و لە ئەمڕۆ بڕیار ئەمڕۆ دەست بەدابەشکردنی موچەی هێزەکانی پێشمەرگە بکرێ و تاوەکو ئێستا وەک باسەکەمیانی موچەکانی مانگی 89 و مانگی 9 خراوەتە سەر حسابی وەزارەتی پێشمەرگە ئەمەش ئەواڵێکی خۆش بوو بۆ وەزارەتی پێشمەرگە و پێشمەرگە لە هەرێمی کوردستان لە ماوەی پێشوو یعنی بە ئێستاشەوە باس لەوە دەکرێت کە هاوپەیمانان هاوکاریەکانیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە لە کوردستان ڕادەگرن بەڵام ئەو هەواڵە کە وەزارەتی پێشمەرگە جەختی لێ کردەوە ئەمە جارێکی دەرتریانی دڵی بە گشتی هێزەکانی پێشمەرگەی خۆش کرد دەچینە هەولێر لە هەولێر بۆ یەکەم جار لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و لەسەر ئاستی عراقیش کتێبخانەیەکی دەنگی کراوەتەوە بۆ نابینایان ئەمە دەستپێشخەریکی ناوازە و نەوعیە. بە پێکەوە بینەری ئەو راپۆرتە بین بزانین ئەم کتێبخانەیە چۆن کراوەتەوە و ئامانج لەکردنەوە ئەم کتێبخانەیە چییە؟
1: پلاتفۆرمی شیاو ڤیژن بە یەکەم کتێبخانەی دەنجی دادەنرێت کە تایبەتە بە نابینایان لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان و عێراق. ئامانجی سەرەکی ئەم پلاتفۆرمە ڕوونکردنەوە و ڕەخساندنی دەرفەت و ئاسانکاریە بۆ نابینایان تا وەکو بتوانن بە شێوازێکی سادە و ئاسانتر گوێ لە کتێبی دڵخوازی خۆیان بگرن.
2: پروژه شیاو ویژن نزدیکی سال که خریدی نه لب دیزاین کردنی او پلتفرم به نام شیاو ویژن ویدیو که کلا سری حال دا که چندین سال چندین کتابی به سوت و مرد کردن لذور به شهر شهرت که کانی هر می کردستان و هر و هل عراقیش بلام نبینن کم بینن به آسانی دستیان نگرتن با کتاب آنها ایدی بیر مالو کرده و که کتاب خانه کی دنگی درست بکن با این نبینن بتوانم باشترین شو آسانترین شو دستیان بگاتم با با کتابانو بتوانن با آسانی گوی بستی کتابه به سود کم ببن
3: اما وکوی شتی نبینن و کم بینانی کورسان دگر رخراوی شو لگل منظمه ازوی توانی من اپلیکیشن دروست کن با نبینن و کم بینن و کورسان او اپلیکیشن او کتابانی که تو مار کراون با آسانی به دست نبینن کن نگو و لطسندین شهر و شهر زخه کن هیا که نتوانن به دستی بینن شوی نکن دودن اما توانی من او کتابانه کوب کنه که بریتیل هزار کتاب ایتر کتابی تکش ما
1: خوین نو و دست کوتنی کتابو سر تاوکانی زانیاری و نابینایان همیشه آلوزی و آسنجی خوی هبوا بلام استا تکنولوژیا درگای چی نوی امیدی با کردونه توا تا بجوی گرتن لدنگ جیهانی زانست و ادب زیاتر بسر بکنه و با آسانی دستیان به هزاران برهمی معرفی و روشنبیری بگد بەچەندین زمانی جیاواز.
4: تێستا کە کەسە کشتە چێوهای نەکردیە تا ئێستا هەر لە یوتوب کتێبەکان تۆمار دەکران لەوێن دەردەمانتانی گوێگر بین و دەیان کرد لە ناو فلاش میمۆری تۆماریان دەکرد و لەیان کردە سەری بۆمان لەوێن دەردەمانتانی سوودمەند بین لەو کتێب خوێندنەوە بۆ گوێگرتن لە کتێب.
1: زانیاری و معرفە مافی هەمووانە. ئەم پرۆژەیەش تەنیا کتێبخانەیەک نییە بەڵکو پردێکە بۆ ڕەخساندنی دەرفەتی یەکسانی بۆ نابینایان تاوەکو بتوانن وەک ڕووناکبیر و فێرخوازێکی کارە بەشداری لە پەرەپێدانی کۆمەڵگادا بکەن. کۆمەڵگایەکی پێشکەوتووش ئەو کۆمەڵگایە کە دەرفەتی یەکسان بۆ هەموو توێژەکانی دەڕەخسێنێت. شیاو ڤیژن ڕێگایەکە بۆ ئەوەی بێدەنجی بشچێنێت و گوێچکەکان ببنە چاوی فێربوون. هەنار مەلا محەممەد کەناڵی سپێدا هەولێر.
0: زۆر باشە. لە هەولێرەوە دەچینە ڕەواندوز لەوێ مزگەوتی گەورەی ئاکۆیان کراوەتەوە. پێکەوە بینەری ئەو راپۆرتە بین بزانین مزگەوتەکە شێوازەکەی چۆنە و کێ بە ئەرکی دروستکردنەکەی گرتووەتە ئەستۆ بۆم کارە هەستاوە.
5: لە دۆڵی ئاکۆیانی سنووری قەزای ڕەواندز مزگەوتێکی نوێبەڕووی هاوڵاتیانی ناوچەکەدا کرایەوە. کردنەوەی ئەم مزگەوتە خۆشحاڵی لەلای خەڵکی ناوچەکە دروست کردووە. هەموانیش زەخت لەوە دەکەنەوە کە مزگەوت لە کۆن و ئێستادا ناوەندێکی گرنگی پەروەردەیی کۆمەڵگا بووە لە هەرێمی کوردستان و ئێستاش ئەو ڕۆڵەی هەرماوە.
6: خۆشحاڵین بەڕاستی بە کردنەوەی ئەو مزگەوتەی مزگەفێت بەڕاستی یعنی لۆ هەمان قدبەیە. یعنی بەڕاستی ئینسان یعنی هەندی بە مزگەفتێ دڵخۆشە بی باوەڕ ناکەم بە هیچ شتێکی دڵخۆش بی لەبەرەوەی ئەمە سەرچاوەمە دینی ئیسلام ئەلحەمدوللا. ئێستاش بەڕاستی افتتاحی ئەو مزگەفتەیە کەن بەڕاستی زۆر دڵخۆشین.
7: مزگەوت دەورێکی کاریگەری هەبووە لە بواری کۆمەڵایەتی زانستی سولح و مەسلاحات ماڵی پێشمەرگە بووە. زۆربەی جار کێشەی تەندروستیشی لۆ خەڵکی هەلکردیە. بەڕاستی مزگەوت ماڵی خوای گەورە و ماڵی هەموومانە. ئێمە مزگەوت بەو شوێنە پیرۆز و مقدەسە ئەزانی کە ڕۆژانە 5000 سوزدە بۆ خوای پەروەردگارە بین.
5: دروستکردنی مزگەوت لەلایەن هاوڵاتیان و خێرخوازانەوە لە ناوچە جیاوازەکانی کوردستان بۆ تەبەشێک لە فەرەنگی پێکەوە کارکردن و هاوکاری کۆمەڵایەتی. خێرخوازان تەنها بینای مزگەوت دروست ناکەن، بەڵکو لە ڕێگەی دروستکردنی مزگەوتەوە گیانی هاوکاری و بەرەنگاربوونەوەی قەیرانەکان لە نێو خەڵک بەهێزتر دەکەن.
8: ئێمە پێش هەموو شتێک دڵخۆشین بە کردنەوەیەک ماڵک لە ماڵەکانی خوارە بالعالەمین و لەو کاساتەدا لەو شوێنەدا و لە هەمان کاتا ئێرە زۆر بلە بۆ مزگەفتیان کە خی گەورە دەرحق بە مزگەفتا فەرمی ئینەما یعمر مەساج لای من ئامن بالله ولی من ئاخر مزگەوتکردن سیفەتی ئیماندارانە کەسێک ئیماندار بێتوانێت مزگەوت بکا و لە هەمان کاتا پارەی خۆی لە مزگەفتا سەرف بکەن ئەوە لە خاڵێک خاڵێک ترا پێغەمبەری خۆشەویستە فەرمی علیه سلات و سەلام هەر کەسێک ماڵک لە ماڵەکان لەوە خوای پەروەردیگار بکات لەسەر زەویدا خوای پەروەردیگار ماڵکی پێوەخشی لە بەهاشدا وەکو هاوێنێ ئەو
9: بەڕاستی ئەوڕۆ خۆشحاڵین بەکردنەوەی ئەو مزگەوتە جوان و مبارەکە کە مزگەوت لە ناو کۆمەڵگەی کوردەواری لە کۆن و لە قەدیمەوە پێگە و ڕۆڵی خۆی دیار بووە لە پەروەردەکردن و بە ئامازگرتنی ئەو کۆمەڵەشتە جوانانەی کە کۆمەڵگا لەسەر بەردەوامە
5: هەرچەندە زۆرینەی مزگەوتەکانی کوردستان لەلایەن ڕێکخراوە خێرخوازیەکان و هاوڵاتیانەوە دروستکراون و حکوومەت کەمترین ڕۆڵی لە بنیاتنانیاندا هەبووە کە ئەمەش باشترین بەڵگەیە لە سەرزیندوی گیانی بەخشین و خۆبەخشی لە نێو خەڵکدا ئەمەش وای کردووە مزگەوتەکان هەمیشە وەک لانکەیەکی پاراستنی یەکڕێزی و پەروەردەیی کۆمەڵایەتی لە ژینگەی هەرێمی کوردستان بمێننەوە یونس حەمەد کەناڵی سپێدا قەزای ڕواندز
10: دووبار ڕستاوی خواتان لەبێت بینەرانی ئازیز و خۆشەویست لەگەڵتان بەردەوامە بین لە دوو کاتژمێرەوە لەتەوەری یەکەمی دوو کاتژمێر قسە دەکەین لەسەر ساڵی نوێی خوێندن لە هەرێمی کوردستان بەتایبەت لە زانکۆ و پەیمانگاکان و ئێستا کە قسەکەین قوتابیان بەتایبەت قوتابیانی پۆلی دوانزە دەرچوو پۆلی دوانزە سەرقاڵی گرمی پرۆژەی بەرەو زانکۆ لاینن و فۆرم پڕ دەکەنەوە و بەشە دڵخوازەکانی خۆیان هەڵدەبژێرن ئیتر وەک ئەڵێ پشووی هاوین بڕایەوە دەرگای مەکتەب و قوتابخانە کرایەوە بۆیە سەرەتای ساڵی نوێیە قوتابیانی سەرەتایی گەڕاونەتەوە بۆ ناوەندەکانی خوێندن بەیانیان کە لە ماڵ دەرەچی گرم و گوڕی و قەرەباڵغی و جموجوڵێکی زۆر ئەبینی لەبەرەوەی وەکوتمیانی پشووی هاوین کۆتایی پێهاتووە ئێمە بەتایبەت ئەمڕۆ قسە دەکەین لەسەر وەرزی ساڵی نوێی خوێندن و ئەم بابەتە کۆمەڵێک پرسیارمانداناوە لە میوانەکەمانی دەکەین ئاخۆ قوتابیانی زانکۆ و پەیمانگاکان چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم دۆخە و سەرەتای ساڵی نوێی خوێندن بکەن و قوتابیانی دەرچووی پۆلی دوانزە کام بەشانە هەڵبژێرن ئایا بەشی دڵخوازی خۆیان هەڵبژێرن یان داواکاری و پێشنیارەکانی دایکان و باوکان و کەسە نزیکەکانیان جێبەجێ بکەن زۆر بابەتی تر ئارەسەی میوانەکەم دەکەم بەڕێز پرووشە قەلەندەر سەرۆکی بەشی بەڵگەی تاوان لە پەیمانگەی تەکنیکی پیشەیی برای داوای لەکەم با بفەرمێت مامۆستا پرووشە فەرموو بەخێر بێت مامۆستا بەخێر بێت مامۆستا
11: زۆر سپاس ممنون
10: سەرچاوەتی
11: زۆر سپاس
10: خۆشحاڵین
11: عزیزی
10: ساڵی نوێی خوێندنە و زانکۆ پەیمانگەکان ئیدی وردە وردە وەک ئەڵێ قوتابیانی ئەو ناوەندانە ڕوو دەکەنە ئەو ناوەندانە بۆ خوێندن و بە درێژەدان بە ساڵێکی نوێ با لە سەرەتا و ئاوا دەست پێ بکەین پەیامت چییە بۆیان بۆ ئەم سەرەتایە
11: لە سەرەتا پیرۆزباییان لێکەم چونکە قۆناغێکی زۆر هەستیار و پڕقەلەقیان تێپەڕانووە پیرۆزبایی لە خۆیان و خانەوادەکانەکەم لەم قۆناغەیە زۆر زۆر گرنگە لە دوای ئەو هەوڵ و مانوبوونە پەلەی یەک نەکەن ینی وا بزانن تەواو لە ئەمڕۆ بەیانیە ئیتر دەرفەتەکان ئەوەستێت پشوو درێژ بن و هەوڵ بن ئەو بەش و کارامایەی کە حەزیان لێتی و لە داهاتووە چەند ساڵی ئاواتی خوێندنیان بووە و مانوو بوون پێوەی بتوانن بە شێوەیەکی تەندروست هەڵی بژێرن چونکە زۆربەی کات لە ئێستا ئێستا خوێندکار لەم قۆناغە کە تەخرجی کردووە چ خۆی چ خانەوادەکەی لە قۆناغێکی قەلەقیان سترێسێکی زۆریان هەیە قەلەقی شەڵەژانەیەکی زۆریان هەیە یعنی جاریوای نمرەیەکی باشیشی هێناوە بەس خۆی یەک لای نەکردوێتەوە چی بکە بۆیە پێویستی بە ئارامیەک و پشوو درێژیکە تا بتوانێت بڕیارێکی تەندروست بە
10: باشە ئەیتر ئەم پرسیارە من لە چەند ڕۆژی پێشووش لە یەکێک لە میوانەکانم کرد ئێستا قوتابیەکی دەرچووی پۆلی دوانزە ڕەنگە هەتا ئێستا فۆرمەکەی پڕ نەکردبێتەوە سترێسی و قەلەقی قەلەقیەکی زۆر زۆری هەبێ چی بکات؟ آیا بشی دلخوازی خوی هل بجیری یا خود او بشی که دایک و باوک و هارون زیککانی بوی دیاری اکن؟ خود تزانی ایتر لو خوناغا و لو کات هستیارا هموان قصیان هیا بشی که زوری شانی لگمانی تیان لدلسوزیه چی بکات؟ چون معامل لگل او بارو دو خب که؟
11: دست خوش پرسارک زور زور جوانا لیره اما دو بابت من هیا
10: باشا
11: بابتی کان حز و آرزوه بابتی کشان بازاری کاره بیرمان نچید او باش. دو خاله اما ابیت هر دو لانکا براستی به هند ورگرین چه بازاری کار چه حز و آرزو که بون منه خندکار حز و آرزو که بلام بحثه ککین که ریسرچ ککین لنا بازاری کار و بتایبت لکو ده انیشی بون منه لچشونه نام کردستان مینی توا بتمای لدروی ولاد
10: همو امان حساباتی خوی هی
11: طبعا بون منه بتمای تناند نگل هریمی کردستان بتمای لبچی تناو عراق و لچشاره کجی لسلمانی اجی لهولیر اجی امانه هموی کاری گری هی لسر او جوری بابتی که حزر لیتی لدوی حزو آرزو کان که اما گراین لچشونه درفتی کار باشتره و کاری هیا هر دو کی بیا که بون من بدوی ام خوند کار بدوی حزا اگر بلام لو شونه اما ایشینیا یا بو ایشینیا او کاتا توشی نا امیدی و به هلی کار بید بون من با عکس و هلی کاری هیا و درفتی باشی شیه و چانسی شی زوری هیا ام خوند کار به حزو آرزونه و هر نردوانا اما آینده باش اما بون من ایش دست که ای بردوان بونی نابد، دهنانی نابد، نتواند پریپی با، لقناغ کار را آوسته، لقناغ کناتواند، لقلها و پیشکانی بر او پیش ابرو. بوی زور زور گرینگا، او دولانه بگن برچاو، هم حزش، هم کار مایو، هم بونی هلی کاریش.
10: کوتا لام قناغا، بابتی هلی کاری که کل بابت گرینگا کن مختابی.
11: زور زور گرینگا هلی کار، هلی کارو لقل او حزو توانای، یعنی دوشتن لیک جانب نوا، نتوانم بلم مادام هلی کاری هیا من ارم ام بشا اخوانم چونکه اگر لهلی کارا کارا مایو بردوام بون منه سودینیا او بشا بویا به هر دو کی بیکا و هاو تریپن
10: باشا من بابی مسر پرساری کی تر زمانی انگلیزی یعنی تا چن گرینگا قطابیان هولی ام بشا بدن و لما جاله خویان ببین نوا
11: پرساری کی زور زور جوانه کر لی استایا لبازاری کارا باور که که خندکار سی وی تقدیم کرد، هر بو هلی کار نه، هر که کاتی خندن، کاتی خندن بور منا که داخلی پیمانگای کی پیمانگای که بیاد داخلی زانکوی که بیاد یکسر او پرساری لیکن با پلیسمنتیستی که زمانی انگلیزی بب کن بو چی لبرو من هنجکان من سیستمی بولونیا و زمانی انگلیزیه یعنی لم سرتایی که دست بیا که بخندن زمانی انگلیزی رول کی گرینگ بینه بوچی چونکه زمانی که سرچاوی زانستکانه سرچاوی درگا کرنوی بر روی جهانی و کارامایی و بازاری کاره لو سرتای که دست که بخوندن زمانی انگلیزیان زور زور پیویسته براستی نمونیه که بو بین موا بون منا لپیمانگای برایت لپیمانگای برایت اما بهوی اوی که زور زور زمانی انگلیزی گرینگا ولم سردمه براسی چله کاتی خندون چله هلی کارو بازاری کارا زور زور گرنگا سنتری کی تایبتی زمانی انگلیزی مان هه که خند کار که داخله به بفریه طبعا هیچ چارجی کی نیم خند کاره هیچ پاره کی بنایا ها تریب لگل او دیپلومه که وری اگری لگل خندی بالایا ام شهاده کی زمانی انگلیزی جو رگری بهوی او سنتره و یعنی دو شهاده ابه و که تخرج که به تأکیدی لگل کوالیفای که خوی لگل کوالیفیکشن که خوی شهاده که خوی شهاده زمانی انگلیزی به دسته هنه چون که اما به حکمی اوی پیمانگا کمان پیمانگای که تکنیکی پیشه یا زور زور لناو بازاره این زور زور یعنی لناو ارزی واقع و پیشه گری یعنی لدوی دراسی که زور لدوای بدو دا چونی کی زور بو من در کوتوا براستی براستی یک کل خاله هله گرنگا کانی بازار کار زمانی انگلیزیه
10: زور باشه من لسر بابتی استیزان استیزان کو پیمانگا کان بدل نیایه ولاری می کوردستان پرسیار کم ولان پرسیار کیا گرنگا بلا ما او شویا قطابیانی پولی دوانزا وک ابینی بتایب دوانزا زور جیاواز خو یانا ما دا کن من دوبونی کی زیاتریان پیو بینی لچاو خو ناقه کانی ترو استکانی تریان بلام که پولی دوانزا تی اپرینی بتایبت اچیت زان خو یان پیمانگا ایتر یعنی اگر سیری بکی لا روی بابتی جلو برک لا روی بابتی ما مالا کردونو سیران و درچونو رفاهیتو زورش تیتر یعنی جیاواز یعنی دنیای کی جیاواز سر ابینیه اما خوی هر آوایا یا نه املا ایمه با کلتوری کو بابتک نبونی وعی هوشیاری لای قطابی نبونی استی زانستی لناوندکانی زانکو پیمانگا کن پیوندی به چی و های اما؟
11: لراستی که خوندکار که دره چه لپوری دوانزا لهمو جیهانه یعنی نگبلین لای خوشمن تمانی هجده یعنی برو هجده اروات لقوناغی هرزکاری تیه پره برو قوناغی کارو قوناغی زانکو یعنی اگه تا لقوناغی که پیگیشتن
10: باشا.
11: جا هستیاره ام براستی براستی قوناغی که زور زور هستیاره چون که گشهی که سریعه یعنی او سیستمی او علاقاتانی که لکاتی خوی لمکتبه و لقناغی مکتبه لسری بو او استرسه ورده ورده لیره اگورش شوازکی نگنیه اگورش شوازکی ام خوندکاره پیوستی بخو گنجاندنه جا زور زور گرینگا چه پیمانگا بید حکومی بی یان اهلی یان زانکوی حکومی بی یان اهلی ام خوندکاره فیری سوفت سکیل کن ام سوفت سکل ل کومنیکیشن ل علاقات ل ارتباط ل جوریتی معامله کردنه ل چونیتی خو گنجاندنه ل گل او جینگ تازه ل گل ما مستاله گل خندکار کان بون منا ل روبروی خندکاری درو بیت یا خندکاری دروی شارای دوباره ته ناو شار بون سر خندکاری سلیمانی اچته هولر یان ل دوه کوا پیشوتر بون ل گل مالی باو کی ابوا لگل دایی که هر جانب تو شوی یعنی مستحیله لمالی باکی خوی لهیشونه کتر نخوتو لپرلم قناغا اشتا ناو داخلیه و لگل کوملک خلکی تران لجنگی کتر و هاتون لیره پیویست براستی بر پرسیارتی او شونه که داخل بید زوزور گرینگی بن بیجگا لفاکتری خوندنکا بیجگا للیانی خوندنکا زوزور گرینگ بن با کارمایی سوفت سکل او کومنیکیش او ارتباطا چونیتی ماملا اکا چون هستو کوتا که شخصیتی چونه به چون که لیت نشارمو او شخصیتی که خوندکار لقوناغی پیمانگاو زانکو درستی اکا زود تأثیری سربازاری کار هیا چون که بون منا ام کسا ایتر بلین لقوناغی هرزکاری نما و کومالک شتیلی قبول کن بلین قیناکا مراهقا یا بزمانی عمی خو من یعن هرزکارا لقوناغی کی پیگیشنه لیر کومالک حسابات هیا بون منا اگر لداهاتو بتمای آرزوی کاریکا بتمای کاریکا اگر بنیاتی کسایتی خوی لیه کم روژی داخل بونی بزانکو پیمانگا کان درست نکات ما تأثیری به لسر دا هاتوی چون تی معامله کدن لگل هاورکانا چون خوی بگونجینت او آزادی که هی لچاو مکتبا چون اسفادی لبکا لیرا براستی ما نمونی پیمانگای برایتت بو بیانمو کن نمونی کی واقعی باشا. زور زور زور گرین بولانا این خوندکار هاو تریب لگل درسکه او لگل بابتکانی زور گرینگی با کورس و ورکشوپی سوفت سکیلین زور زور بون منه تو لیره چید لیه چاوره اکرید چون معاملکی ام بون منه بشی بلگی تاوان من هیا بشی بشکانی تر من هیا
10: او بشا بون بسکی او بشی بلگی تاوانه
11: بسر هر دو چون با ام فقره با باسکم اچه مسر بشی بلگی تاوانی جه مخزمته زور زور پیمانگا گرینگی بم باره چکا بون منه الات اگر تو لیره نتوانی حلسو کوتو رفتارت باشکی چونیتی دوی دو سال دوی چوار سال چون لبازاری کارا خود اگونجینی بو نمونه بابتکان اگر استنگیک اگر ناکوکیک حتی بردمی چون بروی علاقی کی باش اما پری پی باوک بو نمونه چه تا بابیشکات و شکات کاری اوی که لمرحله مراهقه هیتی بو نمونه خونه توانی لزانکو پی منگا کانیش و کجاران بلی کبونو دای کانو باوکانکم دستی ام منالو بگری بلی منالو دایکو باوکی بید بویا قناغی که زور زور انتقالیه لبینی بازاری کارو پیش تمانی هجده سالی ام قناغ انتقالی که گنجکان پیایا ارون براستی زور زور پیش گلوی واجبی دایکو باوکا منالم ارکی که زور زور گوری تدریسیه او استاف تدریسی او شونی که او خندکارتی های خونه زور زور زور رولیه با دروس کردنی کارزمو کارکتری او خندکارا
10: باشا او بشی بلگی تاوانی باست کرد که لپی منگا که و لبرایتی اما چی ام باشا؟
11: بشی بلگی تاوان بشی که تازه لحریمی کردستان پیشتر هبو لهولیر لپیمانگای تکنیکی پزشکی هولیر بلام تایبه دو با افسر و کارمندانی وزارتی ناخو
10: باشا.
11: طبعا وجبه که آنها بو تخرجی آن کرد لهولیر ایتر داخره است یکم جاره لعراق هیا بلام یکم جاره لحریمی کردستان به شوازی کی تازه به منهجی کی تازه که لگل خودی خواستی بازاری کارا بگونجه درست کراوا لیره که تخرج کری خوندکار ابید به نازناوی زانستی لیکولاری شانوی تاوان به دست اهینه پروفیشنالیتی و کارامایی تواوتی لبازاری کاری هلی کاری کرایم سینا مسرح جریمه یعنی ام کسا کسی که قیادیه بید ام کسا کسی که از برزه به لبواری لیکولینوی تاوانه ام کسا اتوانه لطواو دام و دزگاکانی وزارتی نوخو وزارتی پیشمرگا انجمنی اسایش وزارتی داد لگل کوملک شونی تره پزیشکی دادواری هر وحاتوانه لکمپانیا سیکیوریتی کانو یعنی کارز ما و هلی کاری زور زوره تنها پیمانگای تکنیکی و پیشهی براید لاستادا بردست او بشه
10: باشه بگشتی بوم باز که استی زانستی زانکو پیمانگا کن لحرمی کردستان چون بینی بگشتی استا که
11: لم روزانی پیشوا بلین نمونه حید بو بین موا پیشانگای نکستیپ من هبو که همو طواوی لکارگی کلتوریا که طواوی زانکو حکومی و اهلیکان پیمانگا حکومی و اهلیکان بشداریان تیا کرد لهمو هل یعنی هریمی کردستان و بشداریان کرد براستی هموی گشتونه تا او قناعاتا خوندنی بالایش پیویستا ایما منهجی خومن برو نیو دولتی بون برو پیشکوتن بگورن یعنی او مناهج تقلیدی
10: او اراده هی استا؟
11: بدل نیایه و هیا بدل نیایه و هیا و هموشی لسر او بابا تایشه کن بومنا سره کن قسمک زنکو حکمه کنش براستی هموی یعنی ببیجی آوازی سره کن قسمک هلی کاری نماوا یعن لگل بازاری کاری 2026 ناگونجه یعن ابدیتی نماوا یعن نای بشک اگورن سلبلی بشک اگورن منهجی بشک اگورن استه هموی بو عقاره ایشه که ایسه بونمونا پیمانگای برایت بونمونا بینینا پیمانگای برایت او کاملا بشه بون من بشه تکنیکی کن منه و بشه پیشه کن منه بشه تکنیکی کن پرستاریه درمانسازی شکاریه شکاری نخوش کن تکنیکی چاوا کارگری یاسایا هنه لم بشانه لپیمانگاو زنکوکانی تریشه بلام چی ان کردو لپیمانگا اما هاتوین طواوی منهجا کن من جاوازا منهجا کن من جاوازا بونمونه لیستایا لکو نقص منه لکه نقص معنی هست. لکه بون من کسی اگر تخرجی کرد، لسیفی که کدایی هلی کار کن، چه کار مایه کن؟ ابد چه پروفیشنالیتی کن؟ ابد چه بابتی کن؟ من هجک که بپی تنها خوندنی بالا دروز نکرده، کاملا پسپوری میدانی که لبازار فعلی که لاستای ایش کن، نام میدان کن، چه حکومی، چه اهلی، چه کمپانی کن، لولج ندانانی من هج دانانن. بون منالت به زحمت تو خبری که زور زورت هیل اداره خست خانه خبری که زور زورت هیل استافی پرستاری خبری که زور زورت هیل شکاری نخوش کن با منه لکارگیر ریاسا و لاداره کنه نقصی ایوه لکارمنده چیه یعنی زور بی کار که کارمنده کنین ام کسانی که وریانه گرن لکوه پیویسته ایوه با منه دوریان بو اکنه لکوه گلیو گازن تتانه یک سر لا ارادین مجموعه یک خال دست بیکه الان ام نقصانه من هی بوی برو پیش ناچین اساسی تدریسی پیمانگای برایت بو شوازه ما بناغمان ناوه یعنی با پلان هر اوانی هر بکریتا
10: ای لمزالی تکنولوژیا بتایبت ای آی استا یعنی بابتی
11: که جیانی
10: وزانستی که گوری
11: بله بله بشه تکنی بشه پیشه یکان اما بشی آیتی من هیا بشی آیتی من هیا بشی موشن گرافیک من هیا که لگل او بابتی سبوت شرح کم بشی آیتی من هیا بشی موشن گرافیک من هیا بشی دیگوری نو خوی من هیا و بشی میکانیکی اوتومبیل وارسازی اوتومبیل وزنه و بوکان من هیا هر وها بشی بلگی تاوان من هیا و بشی زمانی پرپیدانی زمانی انگلیزی معنی ام بشانه بگشتی بون منا اما نو وستاوین لیره لگل خواستین یا دولتیشا
10: باش سیارکه بجوری که تر اکم ام زنکو پیمانگانی که لحریمی کردستان هن تا چند توانی ویانه سود لعاستی زانستی ولا پیش کوتنی زنکو پیمانگانی جانور بگرن
11: سری که زور زور جوانات کرد من ایسا توزه لما پیش باسی او لجنهیم کرد باور که استازی بارس او لجنهی که ستاندرتی بشیک دانه با منالی ما قرار دین بشیک اکینوا ام لجنهیکو اکینوا
10: باشا
11: همو دراسه و اتجاهی که با منالی او پلانی ایسا داتناوا ما وراء الکوالی سکی که با چی بم عقاره اگشتوا ام بشا با چی ویلی هاتوا پلانی او لجنهی اگر با پلانی که نیو دولتی بون نبیت زور زور کشه بوچی لیستای بو من هر سوشل میدیا کی اسای ک گنجک ایگریت ل ل یک لحظه اگای ل کندا اگای ل امریکا هلی کارا کان بو من لسکولش مان هه لم ولاتانه اگر منهج تدریس بروینی دولتی بو نبت لەگەڵ کارامایەکان و بەرەو پێشوونی وڵاتان نەبێت وردە وردە ئەو بەشە و ئەو خوێندکارە دواکەوێت. یعنی ئۆتۆماتیکی یانی شتێک نییە بڵێ ئەی ئاخروانێ یەکسەر وای لێت، چونکە ئەو تەدریس و ئەو پلانەی کە تۆ پلانی پێشوەختەی 10 ساڵ، 5 ساڵ، 20 ساڵ، 30 ساڵت نەبێ، دڵنیا بە ئەو خوێندکارە بە عەقارێکی ئایندەیەکی باشی نەبێت. پێی مانگای بڕایت بۆ ئەم بابەتە چ بابەتی ئەی ئای جەنابت فەرمود و بابەتی تەکنەلۆجیەکان لەگەڵ گەورەترین زانکۆی میانیان لە چاینا فرانچایسی کردووە، یاداشی لە تێگەشتنی کردووە کە ئەم خوێندکارانە لە بەشەکانی مۆشن گرافیک، آیتی، میکانیکی ئۆتۆمبیل لەم بەشانەکە تەخەڕوجەکەن بتوانن دوای تەخەڕوجەکان بۆ مشقی هاوینەکەیان سەد سەعاتەکەیان ڕوبکەنە وڵاتی چاینا. باوەڕەکەی لەو مەشقی کە کردیان 11 خوێندکارمان نارد لە هەموو بەشەکان کە ڕبتی بە کارامایەکانی وڵاتی چایناوە هەبوو، یەکسەر لەگەڵ هەر یانزان ئۆتۆماتیکی پێشەوەی شەهادەکە وەرگرن، چونکە لەگەڵ بازاری کارە مەنهەجەکانیان ئەگونجا یەکسەر لە کۆمپانیای سینۆما لە بازیان هەر هەموویان تەعین بوون هەلی کاریان یاپیان. بۆ نمونە بەشە پیشەیەکان، بەشە پیشەیەکان بۆنە بەشە طوبیەکانت هەیە، چۆن ئەم بەشە طوبیە بۆ منە لە هەموو شوێنێک پەرستاری هەیە، لە هەموو شوێنە شیکاری خوێن هەیە، یان بۆ منە بەشی بەڵگەی تاوان خۆ ناتوانیت بە مەنهەجێکی مثل مەنهەجەکەمان لە بەریتانیا هێناوتەوە. ئەم مەنهەجە ڕۆژانە خۆ دەزانیت تاوان بەرەو پێشوو نەڕوات لەگەڵ ئەی ئای و لەگەڵ تەقەدومی وەختە ئەم تاوانانە جیاوازە بێ، یعنی سەریع لە گەشەیایە. چۆن بینگۆجێن؟ یەکسەر ئێمە لەگەڵ زانکۆی نێتێ لە هیندستان گەورەترین سکوڵی لێیە، لەوێ یاداشی یەکتێگشتنیان کردو ئەم خوێندکارانەی بەشە طوبیەکان و لەگەڵ بەڵگی تاوانە ڕۆکەنە ئەو وڵاتە بۆ دەرفەت.
10: باشە، ئێمە ناونیشانەکە ئەوەیە دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن لە زانکۆ پەیمانگاکان قوتابیەک ئێستا وەرگیراوە، یعنی فۆرمی دڵخوازی خۆی، بەشی دڵخوازی خۆی پڕ کردووەتەوە لەم قۆناغە. لە دوای قۆناغی وەرگیران پێویستم قوتابیە چۆن مامەڵە بکات، چی بکات؟
11: لە ڕاستیە زۆر زۆر گرنگە یەکەم ئاگایی لە ئەو بەشە بێ کە هەڵی بژاردەوە بۆچی ئەڕوات، چونکە خوێندکارمان هەیە بۆ منە بەشێکی هەڵبژاردووە، باوەڕ کە تا سمستەر یەک و دووش هەر نازانێت بۆ هاتووە. یعنی پێش ئەوە مەنهەجەکە ئاگاداری بێت، ساعتی تەدریسیەکەی ئاگاداری بێت و ئامانجی چی بوو لە هەڵبژاردن و ئەو شوێنە کوێیە بۆی ئەڕوە و لە داهاتووە تەخەڕوجەکە ئەبێ بە چی، چۆن مامەڵە لەگەڵ هاوڕەکانی بکات، چۆن کاری تیم بکات، چونکە زۆربەی خوێندکار باوەڕ کە هەفتەی ئاگای لە ناوی دەرسەکان نییە. یعنی یەد ئەڵێ دەرسی مامەسە فڵان کەس، ئەم مامەسە فڵان کەسە نەما ئەی دەرسەکە چی لێت، یعنی ناوی دەرسەکان نازانێت. بۆیە خوێ من لێرە
10: ئەوە پەیوەندی بە چی وە هەیە کەم تەرخەمی قوتابیەکە
11: لە سەدا هەفتای ئەکەوێتە
10: سەر ئاستی ئیداری و زانستی ناوەندی
11: باوەڕەکەی
10: زانکۆیە پەیمانگای
11: ئوستاز گیان زۆر کات مامۆستاکە زۆر هەوڵی خۆیە خوێندکارەکە، چونکە پێشتر پێی نەوتراوە، پێشتر پێی نەوتراوە، یان بۆهی ئەوەیە کە کۆرسی دەستپێکردنی پەیمانگا و زانکۆمان نییە. یعنی بەڕاستی ئەمە وەکو وەرکشۆپێک لایەنی کەم دەستپێکردنی قۆناغێکی نوێ، کۆرسێک بۆ نمونە 4 سەعات بێ، 4-5 ڕۆژ بێ، تێی بگێنی تۆ بۆ لێرەی. بۆ منە باوەڕەکەی لە دوای هەفتەیەک سەرەکی خوێندکارێک نەیزانیوە مە پەیمانگا، وازانێت وەکو هەر لێی تێک چووە پەیمانگا هەیە ناییان ناوە پەیمانگا، بۆ نمونە کۆرسێکە بۆ فێربوونی بابەتێک نازانێمە دیبلۆمە سەر بخوێندنی باڵایە فەرقەکە لەگەڵ کۆرسێکی ئاسایی، ئەبێ دووبارە دای بنێیتەوە بەم خوێندکارە بڵێ. بەڵام ئەگەر پێشتر ئەم خوێندکارە ڕێنیشاندەری بێ بڵێ بۆ هاتووی خوێندنی باڵا یعنی چی، سیستەمەکەت یعنی چی، بۆچی لێرێ، ناوی دەرسەکانت چییە و ئەبێ چۆن مامەڵەکەی. بۆ منە خوێندکار هەیە نازانێ ئەسایمنتەکانی چۆنە، لە کۆتاییە بۆ من ئەڵێ باشە من ئیمتیحانم کرد، من بەشداری پۆلم کردووە، بەڵام دەرەجە ناهێنێت، نازانێ چۆن سەعی بکا. بۆ منە لە مەکتەب فێر بووە واجب بیتی بنێ و کەسێک متابعەی بکا، ئێخۆ لەوێ مامۆسای خصوصی متابعە نەماوە. بۆ نمونە زۆر زۆر زۆر گرنگە، زۆر زۆر گرنگە خوێندکار ئامانج و جۆری خوێندنەکەی و بۆچی هاتووە و چی بکا ڕۆژانە و ئاگای لە کۆرس بووکەکەی بێ زۆر زۆر هەنگاوێکی مهمە.
10: چەند جارێک ئاماژەت بەوە کرد کە زۆر گرنگە قوتابی ئەو بەشەی دڵخوازێتی هەڵیبژێرێ. پرسیارەکەی من ئەوەیە، ئێمە نمونەیەکمانێ جاری وایە قوتابیە کۆنمرەیەکی زۆر باشە هێنێ، یعنی 98 هێنێ، 99 هێنێ، ئەم حاڵەتانە هەن کەچی بەشێک هەڵە بژێرێک ئەو بەشە کە کۆنمرەکەی بۆ نمونەل دەوری شەستەکان و پەنجاکانە ئەم حاڵەتە چۆنە لای ئێوە؟
11: ڕاستیە لە پێشانگای نێکستێپ ئەو حاڵەتەمان زۆر بینی من خۆم بە چاوی خۆم ئەم بینی بۆ منە سایدە لە وەریەگرێ
10: ڕێکمەبەستماوە بوو
11: بەشی دەرمانسازی وەریەگرێت یان بۆ نونە بەشی پزیشکی دانسازی وەری ئەگرێ حەزی لی نییە بۆ نمونە حەزی لە سۆفتوێر ئینجینێرە حەزی لە پرۆگرامینە لێرەیە ئەم خوێندکارە نابێت یەکسەر بەهەڵەشەی بەڕاستی ئەبێت چۆن ئێمە کە ئەڵێن دراسەیەکی تەواوەتی کە سوکارەکەی گوێگری بن گوێگری بن مادام چەکیەکی بەهێزی بەدەستەوە چەکەکەی کە نمرەیە ئەتوانێت ئەم حەز و ئارەزووی کە هەیەتی لە باشترین شوێن کامەیە خۆی شوێنکاتەوە بۆ نمونە سێرەکەی چەند زانکۆیەک لەو بەشەی هەیە چەند پەیمانگایەک لەو بەشەی هەیە یان ئەهلیە یان حکومیە مادام لەخوا بەزابێت چەکی نمرەکەی باشە پەلە نەکە یەکسەر هەروە بە ئەمیایی بە کوێرانە بچێتە شوێنێک بزانم منهەجی ئەو شوێنە چۆنە لە داهاتووە ئەم حەز و ئارەزووی ئەتوانێت پەرەی پێبات بەڕای من خانەوادە زۆر زۆر ڕۆڵە بینێت و دیراسەکردنی ئەو بابەتە بۆ منە پەلە نەکەن بۆ منە یەکسەر فۆرم پڕ نەکەنەوە لە شوێنەکان بۆ منە حەزی لە سۆفتوێر ئینجینێرە

0: سیتی چەند وشەیە؟
1: ئەوە ئاەتە کۆتایی دێ، ئەوە ئاەتە کۆتایی دێ، ئەوە ئاەتە کۆتایی ئێستا لە قورآنەکانی ئێستا مەسم بژمارە یاری ئاەتی هەفتا و دوو هەفتا و سێ هەفتا و ساروانە.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
2: أخير بنسي يا ربي ما مصار رقيب أقربيت زور زور بوردي تمشي أو شاكارا زوانب كين أو دسنس زوانب كين براستي ما هرجز ناتوان كوا زور باسي كين ناتوان ما تخوي بزيني هم لبر گرنجەکەی هەم لەبەر کاتەکەی هەم لەبەر نووسەرەکەی و ئەگەر تەما شابکەی ئەو قورآنە پیرۆزە کەوا بەدەستی ڕوپیەخان نووسرایتەوە هەم شەرحا هەم تەفسیرە هەم تەفسیرە تەمەن لە گوندی گرتک نووسرایتەوە لە بناری هەڵگۆر ناوڕۆین هەم تەفسیرە و هەروەها هەم تەرجومەشە مەسەل لێرە نووسرا عەرضی یعنی نووسیتی زەمین
0: تەرجومی عەرفی کرایە
2: ئەی ماشەڵڵە یعنی ئەوە لێرەدا
0: بەدوو خەتیش نووسرایە یعنی بەدوو ڕەون ڕەنگ
2: لێرە تەماشاکەین بە خەتێکی خۆش خۆش نووسێکی خۆش خەتاتێکی زۆر زۆر جوان نووسرایە ئەوە شوە ئەگەینی کەوا لێرە ئەو قورآنە ئەو دەستنووسەوە ئاکا کەوا مێژووی خۆش نووسی لە کوردستان 450 ساڵی 500 ساڵی باتە پێشەوە ئێککەەوە شۆڕشەکی زۆر زۆر گرنگە و شۆڕشەکی ڕۆشن
0: زانستی
2: هونەری بۆ بەڕاستی
0: زۆر شێوی تەزویدەکەشی نووسێت تەزوید
2: ما مسارك بتماشى كين أتو زنابت باسكر كا أو الزور هم تفسيرة هم ترجمة حرفيا ليش
1: نقول يا بالكو زي جاي ويا كوا باي تختي روشن بيريش بوا أجر تماشى كين أو قرآن بس هي بدو أو نسيت
0: إذا أو قرآن هل لجندي قرتك بوا جندي قرتك كا دقيت دور الروستي لا منطقي بالكاتي كا وكات خوي لا سالي 1978 بالضبط لا بستودو حفتي عفتاه هاشت كا جند كان يمي ترحيل كا جندي مش يك بلو لواني كا برت شالاوي ترحيل كاتن عقريدان كا عقريدان بابي من باوشي من قوتي دبي بسي او قراني بيني امنيش قوتم كوب بانا من لاو او عقري قوتي دي دبي بسي او قراني بيني امنيش بنات ساري خوم لا خوم تسومو لناو عقرو عاصم لناو او عقري كا هنا مدري اگر تماشي كي اثارو شنواري سوتانا كشهر بسر ما ويا كا او قراناتا لعفتاو هشتوا كما ترحي كراينا كل لا يميو زۆر کەسیش هەولی دایەکە ئەو قورآنە ببات نسخی ئەوە دوو نسخە بوونە نسخەی دووەمیان بردووەتە متحفی و نازانم عانی تەلەف بووە ئەو نسخەی دیکە
2: الله ئەکبەر الله بزرگ تەماشا یعنی ئەو شتانەی کردیە
1: پاش ئەوەندە ساڵە یعنی بەو خەتە جوانە نووسراوەتەوە بە سێ زۆر خەت نووسرایتەوە ڕوقیە کوفیە هەروەها بە نسخی نووسرایتەوە بەڵام دەبێت ئەوەش بڕێن کە چۆنەتی نووسینەوەی ئەو قورآنە چۆن بووە بە پەڕەموس نووسرایتەوە بە قامیش نووسرایتەوە خۆشەویستان و بەڕێزان تەمەن ئەمن وەکو مامۆسا وەکو مارب جژنا باس لە شاکارێکی زۆر زۆر گرنگی کوردستان دەکەین ئەوی شاکاری قورآنی پیرۆزە کە بە دەست و خەتی ڕوقیاخان کچی بابی پیرەباو نووسراوەتەوە تەمەن مێژووی نووسینی ئەو قورآنە دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمانێکی زۆر زۆر دوور دەتوانین بڵێن کەوا 400 یاخود 500 دێ نووسراوەتەوە لەلایەن کچی باپی پیرەباو کە ڕوقیاخانی ناوە ڕوقیاخان چۆن توانیوێتی کەوا لەو شوێنە دوورە لە بناری هەڵگۆر کەوا تەم و تومانە کەوا شاخێکی زۆر زۆر دوورە دەست شوێنێکی زۆر زۆر دوورە دەست لە بناری هەڵگۆر کاتێک کەوا ئەو دووتکی هەڵگۆر تەمدای دەپۆشێ هەروەها ڕوقیاخانش ئەو قورآنێکی کردتە باوەش خۆی و قورآنێکی دیکەی لەبەر نووسیوەتەوە پەیمان دەڵێ

0: پیمان دەڵێ کەوا هەر وشەیە هەرپیتێک لە قورآانی پیرۆز سۆڕشێکە کەوا ڕقییاخان 450 سال پێش ئێستا کردیتی 500 سال پێش ئێستا کردیتی ئەو سۆڕشەوە دەگەینێکەوە تا ئافرەتی کورد شان بەشانی پیاوان بەرەو زانست و زانیاری چوە هەروها ئەوەمان پێ دەگەینێکەوە لێرەدا زانست و زانیاری لەلایەن پیرەبا و ڕەهەندێکی میراتی بووە.
1: لە ڕێگەی مۆبایل بینەری کەناڵیس پێ دەبن لەسەر هەردوو سیستەمی ئەندروید و iOS.
2: بە پیرە و ما هەوە چووم و بەسەر چووم، پەری بوو ئەو نەبوو، شەو بوو بەسەر چووم، تەڵێ نێرگسم و باخی حیرەتم پێ بەفەر هات و وەکو گوڵ زوو

0: بالا برسان جاری کی تر سلاوی خوای گورتان لیبید بردوام بین لدو کاجمیر و لگلتان امرو بس لدوخی زندانیانی سیاسی که این لحرمی کردستان قصه لسر پرسی مافو امتیازاتکانی اوانه که این لسال 2020 و ببریاریک سرجم زندانیانی سیاسی که به پیو امرانی بردستی من نزیکی 50,000 زندانی سیاسی لحرمی کردستان هست یک دینار یک موچیان ورنگرتو و موچکانیان را گیراو امش لکات یک دایا حکومتی عراق یعنی بردوام لدا بشکردنی موچی زندانیانی که کمترین موچی زندانی سیاسی لحکومتی عراق دا 400,000 دینار و برسترینیان رنگا لملیون زیادتر بی زور بابتی تر لگل میوانی که زور تای بدگتوگوی لسر اکم دوخی زندانیانی سیاسی لحرمی کردستان لیستادا لچی است یک دایا و من ازانم جماره که نزیک 50,000 با دیاری کرایو جماره ان چنده و اوانه ای که پشت راست کراونه تو که زندانی سیاسی چندن اوانه شی که هشتر فایلو کسی ان پیشکش کردو و ورنه گیراونه که زندانی سیاسی اوان چندن گفتوگو دکم لگل میوانه کم برئیس کاک بهادین عزیز سروکی کمکاری زندانی سیاسی کانی کردستان داویلی کم با بفرمیرد بخیر بکاگ بعدی
1: سپاس
0: خوشحالم
1: سپاس
0: سپاس دکم یا خواه بخیر بی ست ساواتی فرمون بکاگ بعدی بخیر بی دوباره
1: سپاس خوبان
0: صحتت باشا
1: ممنونم سپاس
0: یا خواه باش با لوه و دست بیب کهیم جماره زندانیانی سیاسی او آماره لای منه بس ده نزیکی 50,000 که چن یکا لحریمی کردستان سرجم یعنی بوانه ای که وک الله یگلابونه تا بوانه شی که هشتر کیسکان و خویتی
1: سپاس بو بانگ هشتان و امید کم لیر و ولامی او زندان سیاسیانی که چاوروانی چندین ولامن بیدین و لگر بارستانه سپاس بو درفتا سبارت با کوی زندان سیاسی حزکم قصه که جنابی دکتر ولی سهلانی سروکی دزگای زندان سیاسکانی عراق
0: باشه
1: بلیم پیش ابو جماره که هند یک هند جماری زندانه یعنی سیاسیان پیش زوره بلا من لگه قصه که زنابی دکتر ولید سهلانیم که اگر جماری زندانه یعنی سیاسی لعراقه کم بید کواتا اوی که برانبر به صدام حسین متراوا و به رژیمه که کستم کارو
0: که ویتا جه پرسیاره
1: که ویتا جه پرسیاره که بو ابی جماره لو استانه بید بەڕاستی من ڕام لەگەڵ وەرە سەهلانیە لەو بارەیەوە ئێمە تا ئێستا ئەوەندەی کە لە هەرێمی کوردستان زیندانیانی سیاسی هاتوون بۆ دۆسیە یان بۆ بکەینەوە و بە پێی ئەو یاسا و ڕێسایانەی کە لە هەرێمی کوردستانە هەیە ژمارەیەك لە 44,000 کەس تا ئێستا زیاتر بڵێن ڕەنگە هەندێک زیاتر بێ سەردانیان کردوین بەڵام ئەوانەی کەوا دۆسییان پشڕاست کراوەتەوە بە پێی یاسای ژمارە 11 ساڵی 2011 هەرێمی کوردستان ژمارەیان تا ئێستا 25,868 کەسە
0: 25,868
1: کەس
0: ئەمە یەکلاکراونەتەوە زیندانی سیاسی مامەڵەیان لەگەڵ
1: کرد گومان لە ڕاستی و دروستی دۆسیەکەیان هەنێ بە پێی ئەو لێژنەی کە دادوەرێک سەرۆکایەتیەکە و لێژنەکەش ئەنجومەنی وەزیران تەشکیلی کردووە
0: باشە
1: نوێنەری وەزارەتی ناوخۆ وەزارەتی داد وەزارەتی شەهیدان لەو لێژنەیا بوون کە ئەمانەیان پشڕاست کردوەتەوە
0: باشە کاک بەهادین بە پێی یاسا کێ زیندانی سیاسیە
1: بە پێی یاسا هەر کەسێک کە لە سەردەمی ڕژێمە لەسەر بابەتی کوردایەتی و ڕێکخستنەکانی حیزبەکانی کوردستان زیندانی کرابێتن پێی وترێ زیندانی سیاسی بەڵام ئێمە بوو ئەوەی کە کۆمەڵی خەڵکیشمان هەبوو تەڵەن بە هاوکاری پەرلەمانتارانی خۆمان لە پەرلەمانی کوردستان هەندێک لەو برادەرانە کە یەکێک لەوانە کاک سالار مەحموود پێشنیادێکی دا لە کاتی خۆیان بۆ ئەوەی ڕزگاربووانی شاڵاوی ئەمفال کە ئەوانیش بەبوونی کوردایەتیەوە بووە کە جیراون و خراونتا زندانه و اوانش اضافه کردن لبپی یاسای جمعه 11 سال 2011 امانش با راجیراوی سیاسی اجمار کردن
0: باشه من یعنی با ازمونی کاری روزنامه‌وانی لسرم بابتا زور بنکولکاری و بدودا چونم کردوا خلکانی کن رنگ جمعه کشیان زور نبی لسردمی رژیمی گربگوری بعث زندانی بون بلان بناو نیشانی تر لسر شتی تر بوا کمالایتی بوا کش شخصی جانی خویان بوا دوتریت امانش یعنی خلکانی هول ادن وکو زندانی سیاسی تو مار بکرین ام حالتو کیسانه هب ولای وکو کمکار
1: حزکم پیم زور باش بو پرسیاری زنابت براسی چوکا خلچک هیا استا تان ایال لهندگ لزندانی سیاسی من با پیچوانو ایبینم لسردمی رژیما اوی که زندانی سیاسی بو اوی که رزگار بیت لزندان بابت رنگ با چک و جیرا بی پیشمرگ بو بی برامی اعترافی نکردوا و تویتی ام چکم بو فلان بابتی کمالایتی حل گلتوا
0: یعنی امش هیه
1: امش هیه یعنی زندانی سیاسی بو لناو چالاچی ها جیراوا بلام رنگ قضیه چی اخلاقی قسمیت پالی بو اوی رزگاری بیه نک بو اوی که بابت اکی وابو بیه یسا خلچه که رنگ سیری دوسته که یسا دوسته که نسراو قتل نسراو اما کشلاو یعنی ما بست قتل دعوه که نابی زندانی سیاسی بیه لکاتی که رنگ لو پیش ده هزار پانزه هزار دیناری او وقتی یابید بو اوی دوسته که بگوارن لسه سیاسی او بو شته چی مدنی و کمالاتی بو اوی رزگاری بید اوش هیا هندک خلق رنگ تانی همی لسر هندک دعوه که با پیچوانو هیا بلام رنگ خلقی چیش همید بابتی کمالاتی بو بی حتویت اللہ ایما ایمش اوی که یاسا پیمان علی علی دو لها ورکانی لناو زندان که لگل یابو بید بشت یک زندانی سیاسی بی شایدی بی یا چوار شاهد اما یاسا دایناوه بوشه و ایمش من بخوم لناو جور یکا بوم لزندانه چل کسم لگل آبو من 39 کس اتوانم بناسم راست سروش کمکاری زندانه سیاسی کنم بلام چون بزانم زندانی یک لزاخو زندانی کمالایتی بو او نبو چون بزانم یک لخانقین بوشه و که وطا او امینه تو بولای خواه نه امینه تو بولای یاسا چکا او کسا دروی کرده بی چوار شایتشی هینا بی دروی بو کرده بی اما سوینی خوارده بی للای حاکم که اما زندانی سیاسی بوا
0: اتو بولای او حالتانه جبو بیتن دگمنن
1: دگمنن اگر کسی کیش و تو معنی ما پیشتر برپرسانی حکومتش من اگر دار کرده تو که هر کس یک تانی هیلا زندانی سیاسی اتوانه بیت تانه بعد
0: باشه ئێوە بەپی بڕیارێک لە ساڵی 2020ەوە موچە و ئیمتیازاتان ڕاگیراوە پاسا و بیانووی ئەمە چی بووە
1: بەپی یاسای ژمارە 11 ساڵی 2011 هەرێمی کوردستان زیندانیانی سیاسی بۆ ماوەی 10 ساڵ بڵێن ئەبێ سوودمەند بن لە مافی ئیمتیازاتی زیندانی سیاسی کە یاساکە زەقا لە 2011 دەستشووە
0: بەڵام بەدار نەکراوە لە
1: 2020 بڕا دە ساڵەکەیان لەوا کۆتایی پێهێنا بەڵام لە هەر یاساکەشا هەیە کە ئەوانەی کە هیچ موچەیەکی تریان نییە ئەوانە بەردەوام بێ
0: ئەوانەش بەردەوامی ئێستا
1: ئەویش بەردەوام نەبوو لە بڕا بەداخەوە لە دوای ساڵ و نیوێک اینجا ئەوانیش هاتنەوە ئەو متیازانیان بۆ ژێرانەوە کە ژمارەیەکی کەمن لەچاو زیندانیان سیاسی
0: کاک بەهادی ئێستا باسوخواسی پەسەندکردن و نووسینی ڕەشنووسی بودجەی ساڵی 2027ی عێراق بابەتێکی گەرمە یعنی چین و توێژەکان لە کوردستان سێ یەکەمەکان مامۆستایانی گرێبەست دانەمەزراوان ئەوانەی خاوەنی بڕۆنامەی باڵان چین و توێژی تری زۆر چاویان لەوەیە حکومەتی عراق بە یاسا لەو بودجەیەی کە هەیە بودجەیەکیش بۆ ئەوان تەرخان بکا و حەق و مافی خۆیان وەربگرن سەبارەت بە زیندانیانی سیاسی ئەم کەیسەی ئێوە لە بەغدایە چیان بۆ کردوون خۆتان ئاگاداری چین
1: ئێمە زیندانیانی سیاسی هەرێمی کوردستانین پیژوی مافمان لعراق به للای حکومت هریمی کردستان حکومت هریمی کردستان ابی او داکو شیل ایم ابکا نه ابوای ایم تکاو رجاب کینو بدوای راب کینو ابوای ام ارگانی حکومتی که اداری ام حکومت ام خلقه اکا براسی ابی ریزبندی خلشی لبرنامه که ببوای هلا سرتاوه یعنی ابی تو پیش مرگ دیرین کان ابی او رخص ندیرینانی که لو کاتی رژیما خویان کردو تا قربانیو ام برهمی لیه کوتو تا او زندان سیاسیانی که لزندان کانا خوراگنیان کردوی که ماوا ماوا وشی که اعدام کراو شهید کراو هلا پیناوی او حکومت او آلایا بو که اسا امروه هیا براسی بپرسان ابوایا اما لپیش اوی برنامه کانی آنها بید درن کوتونت او بابتی که طبعا اوی شر کمکاری زندان سیاسی کن اتوانم بلیم سنگی تواوی هی لوی که دا کچی لماف امتیازاتی زندان سیاسی کن کدوی ما لدوزار و هجده و بردوام بدوای او بابت اوین که یاسای هریمی کردستان هموار بکریتو هاوشیوی یاسای زندان سیاسکانی عراق که زور طبعا لو رگای هولمان دا لدوزار و بیستو پینز گشتینا او قوناغی که هموار بکریتو لعراقش و شمولی زندانیانی سیاسی عراق هریمی شفکات ام برنامه یا ابوای بکاملی بودجی او زندان سیاسیانی هریمی کردستان پیشکش با حکومت عراق بکرایه که الان اوی که ایمه لوزارت دارایی و لوزارت شهیدان که وزارتی پیوسته با کاری ایمه
2: باشا
1: امانه کراون و لبرنامه بوجه آینده عراق دعوی ماف امتیازاتی زندانیانی سیاسی هریمی کردستانش کراوه که امیده که این به نتیجه بگاد بلام مترسی یک من هی لویا که بداخوا
2: باشا
1: رنگا وزیری دارای عراقیش دوخی عامی عراق خوینه تو چاوی لو نبی که ایما لحریمی کردستان دوانزه سالا چاوری اوین که اما فمتیازات ارمان چه تسر بغدا تعنی چی داولا تعدیلی یاساکا که لمانجی یانزه دوزار و بیست و پینج بریار دیرا که زندانیانی سیاسی هریمی کردستانی شاوشوی باقی زندانیانی سیاسی عراق اجمار بکرین او همو دزیهی که لسر شاشکانی تلفزیونی عراق بینی من
2: باشا
1: چندین کسی لسر جیراوه چنها ملیار دینار و چنها ملیار ها دولار رنگ هر یشک لو دزانه که استا جیراون بایی همو او 25,000 زندانی سیاسی هریمی کردستان بید
2: بله
1: یعنی بو شوه اجمار بکره نک تعن با لوی که اما ما فی زندانیانی سیاسی هریمی کردستان برگرانی درست که با دارای عراق
0: باشتا لپالاوی که موچکتان او کتت بپی یاسا یعنی اصلا را گیراوه لبابتی قربو کردنوی تربون مون پیدانی زوی پیدانی شقا وجداری کردن لپروژه نشته جیبون چی تان بکراو که زندانیانی سیاسی؟
1: وزبکانی یک تا هشت بپی یاسای هریمی کردستان زوی هم با دابین کناوا بلام گرفت من هیا که جی خویتی لیر و جاری کتر لوزیری شهروانی و برپرسانی شهروانی گشتیکانی شهرکانی هریمی کردستان و به تایبت شهروانی سلیمانی که زندانیانی سیاسی چندین سال رنگ هیان بید شش بو حو سال جماری هوایی ورگرتوه تا استا قاچی نقصو تا سرزویتی هر هوایی ها او گرفت یکا که دعوه اکین لوزارتی شهروانی و لشهروانی کانی شاو شهرانی کوا چشی گرفتی زندانی سیاسی هیا او چاره صرف کن
2: باش
1: ل ام قناقی تریشا وزارتی شهیدان بسپاس و برای ورایتی گشتی خزمت وزاری کانی شهیدان و زندانیانی سیاسی هەوڵیان دا ڕەزامەندیان وەرگرتووە بۆ زەوی باقی ئەو زیندانە سیاسیانی کە پشتڕاست کراونەتەوە و مافیان پێنەگەیشتووە کە لە وزبەکانی نۆتا 15 ڕەزامەندی وەرگیراوە و ئێمەش بە نوێنەرایەتی وەزارەت و بەڕێوەبەرایەتی گشتی خزمەتگوزاریەکان لەگەڵ خاتوو لەیلایە
0: باشە
1: ئەو بەدواچوونەمان کە کرد زەوی دیاری کراوە بۆ زیندانیانی سیاسیش لە زمنی ئەو ڕەزامەندی کە ئەنجومەنی وەزیران داوێتی بۆ وەزبەکانی نۆ تا 15
0: باشە کاک بەهادین سەبارەت بە پرسی قەرەبووکردنەوەی ئاوارەکانی هەڵەبجە چ زانیاریەکت هەیە مامەڵەکردن لەگەڵ یان وەکو زیندانی سیاسی ئەم کەیسە و پرسە بەکوێ گەشتووە
1: ئێمە وەکو ئەرزم کردی پێشتر ڕزگاربووانی شاڵاوی ئەمفال وەکو ڕاگیراوانی سیاسی هێناومانەتە ناو نیزامی ماف و امتیازاتی زیندانی سیاسی
0: باشە
1: بەڵام هەڵەبجە خۆی بۆ خۆی دۆسەیەکی جیاوازە بەرامبەری لە عێراق مەشروعێک هەیە کە پێی ئەڵێن ڕەفحا ئەوانە سوودمەند بوون ئەوانەی کە لە کاتی ڕاپەڕینی عێراق ڕایان کردە سعودیە ئەوانە ماف و امتیازاتێکی ئەتوانم بڵێم زۆر زیاتر لەوەی کە چاوەڕوان نەکرا بۆیان کرا ئەبوایە بە هەمان شێوە خەڵکی هەڵەبجەش کە لە چمیایەکە ئاوارە بوون بە هەمان شێوە کو ڕەفحا سوودمەند بوونایە بەڵام بەداخەوە ئایا کەمتەرخەمی بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بووە یا پەرلەمانتارانمان لە بەغدا کەمتەرخەم بوون کە بە دواچوونی تەواویان نەکردووە بۆ کەیسەی هەڵەبجە کە لێرەوە لە ماڵی ئێوە دکتۆر مسەنا بە سپاسەوە هەوڵی داوە بە تاکید باقی پەرلەمانتارانی تریش هەوڵانداوە لەم
0: ویستم پرسیاری ئەوە بکەم لەگەڵ فراکسیۆنە کوردیەکان بەگشتی پەیوەندی و هەمانگیتان چۆنە
1: ئەتوانم بڵێم بەردەوامین لەبەرووی بابەتی ئێمە بەڕاستی زیندووە هێشتا نەگەیشتووەتە ئامانج لەبەرەوە لەگەڵ هەموو فراکسیۆنەکانە بەردەوام لە گفتوگۆیان و لەسەر خەتین بۆیان کە ئاگاین لە بابەتی ئێمە بێ کە هاتە بەردەستیان لە پەرلەمان تێنەپاڵێ بەسەریانە و بە گرنگی وەری بگرن بابەتی هەڵەبجەش کە
0: باشە
1: ئەوە تەواو بکەین کە ئەبوایە زووتر ماف و امتیازاتیان جامفێتەوە چکە لە یاساکەش ناوی هەڵەبجە بە تایبەت هاتووە
0: ئاماژەی پێکراوە
1: ئاماژە کراوە بە هەڵەبجە کە ئەمە ئەبێ بەڕاستی ڕاستە تەوافقەکە لە بینی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵە ئەبێ ببێت بەڵام ئەو ئەرکە ئەرکی چێیە کە ئەبێ بڕۆیشتا ئەمەی جێمەجێکردایە نەیکردووە بەڵام ئەوی کە ئێمە چوین لە بەغدا لەگەڵ جەنابی دکتۆر وەلید سەهلانیە ئەویش هەر نیگەران بووی بۆ تا ئێستا نەتان کردووە ئەوە بوو هاتینەوە لەگەڵ بەرپرسانی هەڵەبجە و خاتوونی پارێزگاری هەڵەبجە ئەو گفتوگۆیانەمان کرد و هەندێک کەناڵی وایاندا نابوو کە بۆ پڕکردنەوەی ئەو فۆرمەی کە تایبەتەوە هەڵەبجە و تا ئێستاش وابزانم بەردەوام
0: باشە لەم قۆناغا داواکاریە سەرەکیەکانی ئێوە چی وەکو زیندانیانی سیاسی
1: داواکەمان سەرەتا لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانە کە بەڕاستی گرفت بۆ ئێمە دروست نەکەن ئێمە مافمان بەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە یە پێش عێراق و ئەو بودجەیی کە ئەمڕۆ گەڕاوەتەوە سەر عێراق ئەبێ یعنی ئەوان داوای بکەن بۆمان ئێمە ئەو گرفتانی کە لە بینی حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی عێراقا هەیە بابەتی بودجە چی ئەو چۆنە و چەنە ئێمە تا ئێستا پێمان نەداوە لە 2014ەوە زیندانیانی سیاسی سوودمەند نەبوون لە دینارێکی هەرێمی کوردستان کە ئەبوایە ام وجبانی که پرچاز کردن آتا سال با سال لگل بودجه زیاد کردن هست مراستی که نکرده است که کلاکب ولا سر آوانیشو نسح حکومت عراقیش ما فی خومنا لکشوی بودجه عراق جای بتو نک اوی که ما نزنم و رنگ بر پرسانی درایی باشته بزنن ل بودجه بلام ایست بودجه ای ما دعوا کرده ل سر بودجه سیادی عراق حساب بکره خو اگر بکره باشه بلام اگر نکره نبی بکشی تو لو بابتا که ما فی ایما بچه تا خراقی چی تروا گوشی چی تروا به همان شیوه لگل بودجه هریمی کردستان ایما حق من بسر حکومت هریمی کردستان ویا او بودجه که دیاری کروا بو حکومت هریمی کردستان آیا سیادیه یا بدر لسیادیه ما فی ایما ابی دیاری بکرید جا او ما فا لبر اوی براستی ایما لحکومت هریمی کردستان بنیگرانی و ام دوانزه ساله یعنی گذران من و سرانجام هر خوشی هم بریاری هم نکرد چه تسر عراق ایسه که چه تسر عراق بایی او بری که ما فی زندانیانی سیاسی هریمی کردستانه بخری تسر حسابی دزگای زندان سیاسی کانی عراق با اوی زندانیانی سیاسی براسی یعنی
0: تانوی بلنو که یک ملف معاملی لگل بکری لگل زندانیانی سیاسی عراق
1: بپی تعدیلی یاساکه واهیه لگل دزگای زندان سیاسی کانی عراق ما به ما معرف کنی او پاریش که بری ما فمتیازاتی زندانی سیاسیه بخری تسر حسابی دزگای زندان سیاسی کانی عراق
0: باشه کاک بعدین یعنی موچکی ایو هاوتای زندانیانی سیاسی بغداد بکری همو امتیازاتی اوانه گریتا و چی لجیانی و گوره جوازی کانی چی؟
1: یعنی جوازی چون تو زندانی سیاسی که وقتی خوی کلو تا قربانی با او خاتون اشتیمانه اما اشتی که زور بسیطه که ما فیچی ملیون یک و دوست هزار دینار بی با زندانی که سیاسی لاوی که شانزه و حوه و هجده ساله او زمانه که با کنو کلبری ام شارانه چالاچی کردو دش با رژه ما دوایش که خلاوتا کنجی زندانه و او همو اشکنجه و معاناتی که زندانیانی سیاسی با خویان ازانن که چیان چشتوه او خویان نویشی اوتوانیه برام به دلنیایی امرو برژیانی مالو منالی مسوگر کردنی جیانی اوان حتما تأثیری چی زوری هیا او بایی او اشکنجانه نیه که یه متششتو مانه برام بایی او هیا که من دلنیابم لبنالکانی خوم که اگر کوچی دوائیشم که لعقل شدی چان هیا که پی برژین و امتیازی که هیا که پی بخوینه اوش خوینوی چی باشه و اوش یعنی مافیا که حکومت هریمی کردستان اوی زور با گرنجی و براستی پشتیوانی مام که
0: باشه هیچ موچه و پاشکو تکتان للای حکومتی کار برکری هریم هی ایو؟
1: بله
0: چنی که هم؟
1: بو یاسایی که پیشتریش کاری پیکراو لحریمی کردستان هشت مانگی زندانیانی سیاسی ندراوه بو هنده چیش چوارده مانگ که اوانی درنگتر مافم تازاتیان ورگرتوه هنده چوارده مانگی هی و هنده من هشت مانگی خودی یا ساکه من هی که ندراوه
0: باشا وکو کومکار وزارتی انفال کراوان و شهیدان تا چند گوه بیستی داواکاریکانی ایوان انجومنی وزیرانی هریان بگشتی گوه تان لی اگرن پیوندی و همه هنگیان لگلتان هیا
1: بتاکید راست واجبی خویانه وزارت یعنی وزارت که دان راوا وزارتی شهیدان و انفال و زندانیانی سیاسی اوه اب چی خویانه بلام طبعا اگر نیان کرده به جگه تعن و گلی و گازنده بلام که کردو یعنی جگه سپاسه و استاش که به پروشی و هم جنابی وزیر و هم برای وری گشتی خزمت گزاری کن
0: بله
1: او به پروشی ایما و پشتیوانی او دوسیان و لحولی به انجام گیاندن یعن بردوامیش ایما لگل یعنی لخط
0: زۆر باشە. چ پەیامێکە ینی بتەوێت بیگەین لەڕێی ئەم بەرنامەوە؟
1: هەندێک مخۆمخۆ لە بینی زیندانیانی سیاسیە هەیە کە تەبانەوانی کە زۆر ناسکن و بە هەواڵەکان زوو بڵین ئەشلەژێن. وا هەستەکەن کە چوونیان بۆ هەولێر یا بۆ بەغداد من ئەبێ ئەوانە دڵنیاکەمەوە بەڕاستی پێویست بە و ئەزیێتە ناکات کە خەڵک لێرە خۆی کۆبکاتەوە بچێتە ئەوێ. ڕاستە من لەگەڵ ڕێزمان بۆ ئەو حکوومەتی کە ئێمە خۆمان قوربانی دەری بووین، بەڵام ئەگەر بزانین کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان مقەسیری یەکەمە بە دڵنیایی هەمومان کۆ ئەبینەوە ئەچینە هەولێر لەوێ ڕاز و نیاز و گلەی خۆمان ڕاستە و خۆ بە حکوومەت ئەڵین لەگەر گەشتە ئەو خۆنا. و ئەگەر بزانین حکوومەتی عێراقا بە دڵنیایی ئەو کاتە هەمومانەوە بێ و بڕیاە بین، بەڵام لێرە و لەوێ کۆمەڵێک خەڵکی داما و نەدار و ئەوانە کۆکەنەوە هەندێک مەگە بەرژەوەندی پەردەشتی تیاابێکە یەکی 20,000-50,000 لێوەەر بگرن و سواری پاسی چانکەن بیان بنوانش. حەزەکەم دڵنیابن کە ئەوەی ئێمە ئەیکەین زۆر لەوەی کاوان بەنیازن بە چوونێک باشیان کەوێ، ئێمە وەزارەت زۆر لەوەش زیاتر لە هەوڵاین و ئێمە بەردەوام لەگەڵ سەرۆکی فراکسیۆن بەردەوامین لەگەڵ نوێنەرانی کورت لەوێ ئەوان ئەو مەرحەلەی کە ئەمانەیانەوێ بچنە بەغدا لەو نوێنەرانەمان داوا بکەین لە بەغدا ئەوان ئەوەمان بۆ بکەن، ئەوان بچن بۆ دام و دەستگای زیندانە سیاسیەکان و وەزارەتی دارایی نەهێڵن ئەو ستەمە لە زیندانیانی سیاسی بکرێ. ئەگەر پێویستی کرد هەمومانە بێ بە گشتی زیندانیانی سیاسی هەڵوێستمانە بێ.
0: باشە، بە گشتی دۆخی ژیانی زیندانیانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان چۆنە و لە چ ئاستێکدایە؟
1: بە دڵنیایی ئەوانەی کە هیچ مافو امتیازاتێکی تریان نییە بەڕاستی دۆخی خراپیان هەیە.
0: خراپە
1: زۆریش، ینی ئەو نیگەرانیەش کە بۆ پەلاماردانی ئەوەی کە گردبوونەوە بکەن و بڕۆن و بێن هەرهی ئەو نەداری و بارگرانیە کە بەسەریانەوەیە کە مافی خۆیانە بەڕاستی، ینی حەقیشمانە، حەقیش بەوان بین کە نیگەرانن. ینی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەبەر بەرنامە گەورەکانی تری خۆی لەبیر چوەتەوە کە لەسەر چ پایەک دروست بووە، لە چۆوە هاتووە بۆ ئەم حکوومەتی هەرێمی کوردستانی کە ئەمڕۆی لەسەرە جاری وایە تامان بینیانە چێتەوە بە نەوت و بەنزین و ئاو و کارەبا و بەڵام هەموو ئەمانە کە واجبی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە، بەڵام لەسەر و هەموو ئەمانەوە واجبیانە کە چاویان لە پێشمەرگە دێرینەکان لە کەم ئەندامبووانی سەنگەر کە تا دوێنێ چاو و دەست و قاچ و ئەعزایان کردوتە قوربانی و ئەمڕۆ ماون بۆ خۆیان کە ئەو ئاڵایەیان ئەمڕۆ بەرز کردوتەوە و زیندانە سیاسیەکان و ئەو ڕێکخستنە دێرینانە ئەمانە کۆڵەکە و پایی ئەم حکوومەتەن. ئەبێ وەکو کە و کارەبا و نەوتەکە لە بەرنامەکانیانە هەبێ.
0: زۆر سوپاس بۆ بەڕێز کاک بادین عزیز، سەرۆکی کۆمکاری زیندانە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان. سوپاست دەکەم، سوپاس بۆ دەرفەتان.
1: سوپاس بۆ ئێوە. ئومێد دەکەین وەڵامی زیندانە سیاسیەکانماندا بێتەوە.
0: زۆر سوپاس. سوپاس بۆ ئێوە کە بینەر و بیسەرمان و سوپاس بۆ هاوکارانم لە کۆنتۆڵەوە. تا دوو کات ژمێرێکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرین و خواتان لەگەڵ بێت.

جارێک لە خزمەت مامۆستایەکی بەڕێزدا چووینە خزمەتی جەنابی مامۆستا جەعفەر مستەفا لە هەڵەبجەی شەهید بە نیازی زیارەتی و مناسبەی عەمەلیاتی چاوی خوای گەورە شیفای بدات جەنابی مامۆستا و دادەکوبرای خێزانیشی نمونەی دوو هاوسەر و خاوەن تەمەنێکی زۆری پڕبەرەکەت لە دینداری و ئارامی و خزمەتگوزاری و ڕووخۆشی و دوعاگۆیی و ببینینیان مرۆڤ وانەی زۆر فێرە بێت و نمونەی قودوەی کردەیین دوور لە ئیدعا و قسە زۆری جەنابی مامۆستا جەعفەر لە ساڵانی 64 و 65 دەرسی بە من وتووە لەو کاتەوە ئەم مامۆستا بەڕێزە مستەقیم نمونەی دینداری ئەخلاقی بەرز بووە و خزمەتی بە دین و ژینی دەوروبەری خۆی کردووە و لە جوانی و پاکیدا مرۆڤ ناتوانێ شەرمی لێ نەکات جا ئەم مامۆستا بەڕێزە یەکێ لە جیاوازیە جوان و بەکەڵکەکانی قسەی نەستەق کورت و پڕمانایەتی جا کاتی ئێمە چووینە خزمەتی قەترەیانە کردە چاوی ئێمە دانیشتین و ئەویش هەستا و بە خێراتنی گەرمی کردین و ئێمەش دوعای خێرمان بۆ کرد و داوای دوعای خێرمان لێ کرد و وتمان چاوت چۆنە فەرمووی باشم و سوپاسی خوا ئەکەم 87 ساڵە چاوم ئیش ئەکات قینا با کەمێ ئێش بکات وتەیەکی زۆر پڕمانە و بیرخستنەوە و ئامۆژگارییەکی بەقووەت بوو کە زۆرێکمان ئەندامێکمان ئێش ئەکات بیرمان ئەچێت کە چەندین ساڵە ئیشی کردووە و قەدری عافیەتمان نەزانیوە خوای متعال شیفای مامۆستا و دادەکوبرای خێزانی بدات و عاقیبەت خێر بن ئێمەش مۆفەق کات ڕێزی مامۆستا و باوک و دایک و باپیرەکانمان بگرین و نمونەی جوانی دینداری وەک

سلاوی خوای گەورەتان لێ بێت ئەم گەشتەی هەواڵ پێشکەشەکەین دەستپێ ناونیشانەکان. ڕاستپاردەکانی چارەسەری قەیرانی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان کە لەلایەن چەند فراکسیۆنێکی کوردیەوە ئامادەکرا بۆ ڕادەستی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق کرا. ئەمەش هەنگاوێکە بەرەو هەرزانکردنی نەوت و بانزین. هەولێر و بەغدا بەرەو ڕێککەوتنێکی گشتگیر لەسەر بودجە و موچە هەنگاو دەنێن. عەلی زەیدیش ڕەزامەندی لەسەر تەرخانکردنی 150,000 پلەی وەزیفی دەربڕی. لە شاری هەولێر نۆرەگرتنی شۆفێران بۆ وەرگرتنی بانزینی پاڵپشتیکراوی 750 دیناری حکومی بەردەوامە. بەشێک لە شۆفێران نیگەرانن لە درێژە کێشانی قەیرانەکە. هەوارەی زایۆنی بەردەوامە لە جێنۆساید لە غەزە و لە ماوەی 24 کاژمێردا تەرمی 5 شەهید و زیاتر لە 35 بریندار گێنراونەتە نەخۆشخانەکان. بە پێی ئەنجامە بەرایەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی مەغرب، حزبی داد و گەشە پێدانتوانی ببێتە خاوەنی 54 کورسی پەرلەمانی. بەمەشی ئیسلامیەکان بە بەهێزی گەڕانەوە بۆ پلەی چوارەم.

0: دوابەدوای بەدواداچوونی لێژنەی کاتی لەسەر داوای چەند فراکسیۆنێکی کوردی لێژنەی نەوت و غازی پەرلەمانی عراق ڕاستپاردە فەرمیەکانی بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی بانزین و نەوتی سپی لە هەرێمی کوردستان ئاراستەی سەرۆکی پەرلەمان کرد. بەپێی ڕاستپاردەکان دابینکردنی سوتەمەنی بۆ پارێزگاکانی هەرێم لەلایەن کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکانی عراقەوە دەبێت. بەپێی هەمان پێوەری پارێزگاکانی دیکەی عراق و بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتیەکان مەرجی سەرەکی ئەوەیە کە بەرهەمەکان بە هەمان نرخی فەرمی وەزارەتی نەوتی فیدراڵی بە هاوڵاتیان بفرۆشرێنەوە. لە بەرامبەردا پێدانی ئەو 50,000 بەرمیل نەوتەی پێشوو بە هەرێم هەڵدەوەشێتەوە و لە ڕێگەی کۆمپانیای سۆمۆ هەناردا ئاکرێت. ئەگەر بڕیار لەسەر زیادکردنی بڕی نەوتەکە بۆ سەر و 50,000 بەرمیل بدرێت چەند مەرجێک دیاری کراون. لەوانە فرۆشتنی نەوتی خاو بە هەرێم بە نرخی پاڵەوگەکانی عراق، ڕادەستکردنی نەوتی ڕەش بەپێی مکانیزمی ناوەڕاست و خوار و لە کۆتاییدا جەخت کراوەتەوە کە دەبێت لە کۆتایی هەر ساڵێکدا تێچووی پاڵاوتن لە نێوان هەردوو لادا یەکلا بکرێتەوە. دانوسانەکانی شاندی تەکنیکی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەرپرسانی باڵای وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدرال گەشتوونەتە ئاستێکی باڵای لێکتێگەیشتن و چارەسەری گونجاو بۆ زۆربەی ئەو دۆسیە دارایانەی کە پێشتر وەکو بەربەست مابوونەوە. لەم چوارچێوەی هەوڵەکان لە بەغدا چڕکراونەتەوە بۆ جێگیرکردنی تەواوی شایستە دارایەکانی هەرێم و دابینکردنی بەردەوامی و گەرەنتی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی پرۆژە یاسای بودجەی گشتی ساڵی 2027 عراق. تاوەکو چیتر ئەم بابەتە گرنگە تێکەڵی ململانێ سیاسیەکان نەکرێت و مافە دەستوریەکان پارێزراو بن. هاوکات گفتوگۆیەکی ئەرێنی و پێشکەوتوو هەیە بۆ هاوتاکردنی تەواوی موچای هێزەکانی پێشمەرگە و دەستگامنیەکانی هەرێم لەگەڵ هاوتاکردنیان لە حکوومەتی فیدراڵیدا کە ئەمەش دەستکەوتێکی گرنگە بۆ سەقامگیری. هەرچەند لا زۆربەی خاڵە جەوهەریەکان ڕێکەوتنی گشتگیر و سەرەتایی بەدەست هاتووە، بەڵام واژۆکردنی فەرمی کۆتایی ڕێکەوتن نامەستراتیژیەکە تەنها چاوەڕی واژۆی فەرمی فالح ساری وەزیری دارایی عراق دەکات تاوەکو پرۆسەکە بە فەرمی بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە و گشت کێشە و ئاستەنگە دارایەکانی نێوان هەولێر و بەغدا بە یەکجاری کۆتاییان بێت و قۆناغی نوێ لە گەشەی ئابووری دەست پێ بکات و دڵنیایی تەواو بداتە هاوڵاتیان. ڕۆژنامەی ئەسەباحی فەرمی عێراق ڕایگەیاند عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران ڕەزامەندی فەرمی دەربڕیوە بۆ تەرخانکردنی 150,000 پلەی دامەزراندن لە بودجەی فیدراڵی ساڵی داهاتوو. شەی مافەت لاوی ئەندامی پەرلەمان ڕایگەیاندووە کە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە دەستی پێکردووە تاوەکو پێداویستی بەڕێوەبەرایەتیەکان لە بەغدا و پارێزگاکان دیاری بکرێت و دەرچوان بەپێی پسپۆڕیەکانیان دابەش بکرێن. عەزیز شەریف مەیاحی ئەندامی پەرلەمان ئاماژەی بەوە کردووە کە ئاراستەی حکوومەت و پەرلەمان بەرەو ئەوەیە ئەم دامەزراندنانە هەموو کات بە شێوەی میلاکی هەمیشەیی بن. دۆسیەکە بە تەواوی دەستپێدرێت بە ئەنجومەنی ڕاژەی گشتی فیدراڵی چونکە ئەو ئەنجومەنە خاوەنی سیستەمێکی ئەلیکترۆنی و شەفافە بۆ پێشبڕکێ و دادپەروەری. دامەزراندن لە عێراق یەکێکە لە بابەتە هەرە هەستیارەکان چونکە ساڵانە هەزاران قوتابی زانکۆ و پەیمانگاکان دەردەچن و دامەزراندنیش زۆر کەمە. لە هەولێر نۆرەگرتنی شۆفێران بۆ وەرگرتنی بانزینی پاڵپشتیکراوی 750 دیناری حکومی بەردەوامە. ئەوان بۆ ماوەیەکی زۆر لە نۆرە دامێننەوە بەشێک لە شۆفێران نیگەرانی خۆیان لە بەردەوامی قەیرانەکە دەردەبڕن.
1: قەیرانی بانزین بەردەوامە. نۆرەیەکی دوور و درێژی شۆفێرانە بە ڕێگەی کارتی سوتەمەنیەوە بەنزینی پاڵپشتیکراو وەردەگرن. هێشتان بەنزینخانە نەکرایتەوە کەچی دوو سەعاتە لە نۆرە وەستاوە. یەک سەعات و سی خولەشی تریشی پێویستە تاوەکو بگاتە ناو بەنزینخانە.
2: والله ئەوە تقریبا دو سەعات هەیە.
1: دوو سەعات
2: بە
1: چەندی دی بەبەر دەکەیت؟
2: بەخۆی نازم ئەگە سەعاتێشکە سەعات و شتێشکە ئەو
1: بەگە یعنی توا بێسێ سەعات و نیو لە سەر
2: ڕەبی هیچ بکەیت چارە هەیە منی
1: ناخۆش نییە بەو گەرمایە
2: بۆ ڕەزالەتە بەرێوە طبعا بەرێوە ئەگە ئەوە ناخۆشە و چی پریچی
1: سل لیتر بەشتان دەکا لە حەفتەیە؟
2: بەخۆی ناوەڵە ناوەڵە کە براکەم ئەنکە بەش ناکەت بەخۆی گەرەنی چا بکرێ باش بەخۆی لە هەفتەیە دوو جاریش بدری باش.
1: شوفێران ڕۆژانە لە چاوەڕوانی چل لیتری بەنزینی پاڵپشتیکراودا نیوەی ڕۆژەکە بەسەر دەبن. ئەم سیستەمە دابەشکردنەش نبوده تار سر بوری گری کردن لبرزبونوی نرخی بنزین بگره لبنزی خانکانی بازرگانی به کوالترین زوری نورمال لتری لنوان 1700 بو 1850 دیناره
3: بزار دبن لیره لسره
4: کس حزی بسره هی همو کس حزی که زوری گریه بره
3: سل لیتر باشتانده که لحقه که
4: او که تو سر هندی کس زیاتر سرکا بکاره یعنی هی بشه که هی بشینه که هی سه اون دزور گری بشینه که
3: تو زناب تام باشتن دکه
4: نه بوی مکم بشه که لی سری به تو ورشینه گری هی بشینه که به سه اون دزور بشینه که
5: سند به قناعتی بده باشه
3: سند بهتون با شوفری تاکسی رو
5: هفته سه زار به باش
3: با شوفری تاکسی
5: هم با خومیش پی نکم بو خم یه شیپی نکم دام میه بام باش دکه بالام با خالشی چکاس پر باش نکم.
1: آویه تا استا شوفران با کارتی سوتمنی هفته 1000 سل لیتریان پیدا دره. با ما شوفرانی تاکسی و پاس و منی پاس باش یان نکات. داوی باش بنزینی زیاتر دکن. سرباری هبونی پالاوگکانی وکلاناز و کارو بازیان. هشتا نرخی سوتمنی لحرم. دو هنده ناو راست و باشوری عراق پرسیار گشتی و زوهری کش لای هاولاتیان اویا دوای نزدیکی 35 سال حکمرانی کی قیرانی سوتمنی و بنزین بو همیشه ای کوتایی ده زیاد ویسی کنالی سپیدا هولیر
0: لسلیمانی دوای یک هفته لکرنوی درگه قطاب خانکان کشه با پروسی خوندن دروز بوا بشیگ لعقتاب خانکانی سنوری پروردی سلیمانی به هوی نبون یان کمیکتی با نتوان راوا لبشیگ لبابتکان هیچ وانیگ بخوینن.
6: ویرای بلینی وزیری پرورده با امدکاری تغای ورزی نوی خندن که چی دوای یک هفته لدست پیکی سال نوی خندن قیرانکانی بردن پروسی خندن سرین حال ده.
7: بشی هر زوری کتیب توزیع بوه و یه محالت احتیاط من خستوه زو تعمیم من کردو با نواندکانی خندن که او کتابانی پار نابی فوتیه بمین ره تو چون که اساساً بیرمان لوا کرده بو اگر نتوانی کتاب چاپ کنه در اوی ولاد
6: بشکل قطابیانی قطاب خانه بنارت یکانن هفته یک دستن قطاب خانه و لویش به دستی بطال و دینه در او بشکل کتاب کانی انور نگرد و هیچ وانی کشان نخوندوا
8: اما سایش را انگلیزی را شوش بی ماو زنش دیشم ماو وری گرم من کردی ورزی دوام ماو
6: کردی ورزی دو هم؟
8: بله
6: او تا چه نگه نخوشه که کتبه کن تن تای سوار نگه تو
8: هم؟
6: تا قد دین لخوندن مکتب که کتبه کن تن ور نگه تو هم؟
8: بله
6: نخوشه؟
8: بله
6: که تیر قصه هیه؟ تا چه کتبه؟
8: بله همه سی کتبه ماوری گرم
6: سی کتبه ماوری گرم
8: زنست و کردی و کرمه ای
6: باشه هفته یک دین با قطاب خانه یعنی هر دین و
8: بم گرمه والا زول گرمه پانکگر نشمانه میشکه و هوای بنایت
9: جارك بطاطيك تب من ورنا قلتوها
6: خدك تب ورنا قلتوها
9: وابزانم شش
6: شش تب ورنا قلتوها شنو نقطة أنا زاني
9: سيان
6: ما مستعان وشار زاني بواري پرورده بيان وايا كا قطابياني بنراتي هل سرطاي تمنيانا ودروهن لقل دكريت بويا دا پرسن آخو ام قطابيانا چون پرورده دبنو لآين دادا چجورة كسات يكان دبيت
10: لیکم وانه ولیکم روزی خوندن دام من دال که اما نظریه کم که آزور گینگلس دهاتوی ل نظریه کم ده هست دکا لقلی رازنین ل ناخی داد زورگل لعوازی زورگل شکز زورگل غربت دروز دبی بده خواب پیوسته دکوبا و گوما ماستن هولدن که من دال زاری کتر ل روی درونیو دروس کنم پیبگن نو
6: ل ل کتر و کیشی نبودی بیناو بالا خانه کیش جورکی بردم پروسی خوندن باوتی بری و بری پروردی سلیمانی شارک پیویستی به چل بینه قطاب خانه و لبری دواکاری لحکومت هانا بو خیرخوازان دباتو خوازیار هاوکاریان بن بو کتایی هنان بو کشا گوری بردم پروسی خوندن
11: استا ایما حفه قطاب خانه من لبینه کری دابون بم قطاب خانه و او ایسا بو شانزه 36 قطاب خانه من چل کراوه لبروی مترسی دسره زیادتر لچل قطاب خانه خوندنگه من پیویسته خیرخوازان سرمایداران بین به تنگ پرورده و کسانی وکو کاغذات و فیخورامی که قطاب خانه چی هجده پولی دروز کرد و خلچی گرشتی خلیفه های نجات دار لو بینایی که زیادت لده سال بوله بینایی چی سیقاتی اهلی ها بون
12: ارکی وزارتی پرورده بلان بداخو هل سرطه پروسی پرورده جمعان لکر به دسانی پرورده بود لم شارعه بتایبت که دوال خیر خوازانه کرد بد درجه یک ارکی حکومته ام قصهی برپرسانی پرورده معنی اون نیه که ایتر ام برپرسانی لسرشانی وزارتی پرورده لا اچه لسرشانی حکومتی هرمی کردستان لا اچه بد درجه یک ارکی اوانه ابی اوان بین
6: بابروای شارزانی بواری پرورده وزارتی پرورده حکومتی ماو بسرسوی هرم پلانی نیا بو چار سرکدنی کشا پرورده یکانو لما وی 34 سال حکمرانی پارتی و یکیتی سالانه کشکان دوباره دبنوا ابراهیم صالح کانالی سپیدا سلیمانی
0: اگر چی 4 ساله قطابیانی قطابخانی بن رتی ما مستان جیب لا گندی با دیلیانی سنوری اداره سوران لا بینای کی کریدا وانا خوینه نمصال خاونی خانو که دلی چی تر خانو نادم بکره بلان به هوی و صد و نقطا بی گندکا بی بش بونا لخویندن
1: لا صدای 21 دا لکه تک دا باسی پیش کلتنی کرتی پر ورده دا کرت لحریمی کردستان بلان هشتا لچنگرک و گنده که سنوری اداره سوران دا هاتوی قطابیان لما ترسی دایا لا گندی بادلیان نبونی بینایی که شایسته قطاب خانه بو تا هوی اوی صد و نقطابی بو امسالی خویندن تا استا لما فی خویندن به بش ببن یان رو بروی دا هاتوی کی نادیار ببنوا
13: اما کوختاب خانه ماوستان زیمی بنارتی او سال توشی گرفت بوینه چکا صاحب بینا داوای چول کرنی کردوا اوش بما فیچی روای خوی ازانه که او لخانوی کری او بیتو خانوی خوی امش او سالا لا گوندی تنها او خانیا هیا بکین بینا کوختاب خانه لروی بینا که بینا که کمو کرتی هیو غرفه کما بلام تربیش سوران مامستا حسن لسرخه تکا با کابینا بتوانین پولکانی تر زیاد بکن و داواکاری دایکو باوکانی قطابیانیش داوای چی حقا چون که لیره چندین رودای نخواز رو روی داوا
1: سرارای اوی هولاتیانی گوندی بادلیان زوی گونزاویان با دروس کرنی بنای قطاب خانه دابین کردوا بلام حکومت ببیانوی قیرانی دارایی تا استا آمادنیا بینای بو قطابخانه لو گنده دروز بکات لکاتک دا زیاتر لا 4 سالا حولاتیانی او گنده داوا دکن
14: گرفتی اما نبونی قطابخانه یا استا ما که سطو نو قطابین هیا لو قطابخانه یا صاحب خانو گوتی که که بخوم دیمه نو خانو که بویا مش بنا چاری که قطابخانه کن یعنی گواسی تو وصل زاده چی رئیسی که شوینه چی زور زود مترسیه لوی اما یعنی بشیوی چی روا داوکاری خومن داوای حقی خوینه که ما فی خویتین که نای نوی قطاب یکان ما بین سر زاده چی مترسی دارلو یا داوی قطاب خانه چی یکی این که وکو ایما یعنی عرض من آمده کردوا ببه مقابل ببه برانبر پیشکشی پرورده سوران اکم قطاب خانه یک منو رسر درست کرد
1: سرار اوی زیادر لاتوار سال بسر او داوی کاری هولاتیانی گوندی بادلیان تپاری و با درست کردنی بینای قطاب خانه بلام هشتا برپرسان دیانوید ام کشه گوره با پینه و پرو با گارینی خانوی کی کره با خانوی کی تری کره که اتاو به خزمت گزاریه کشه که چاره سر بکن اما شوی کلدوه دوی تپربونی پینز روش بسر ورزی نوی خویندن سطو نقطه بی لا خویندن به بش ببنو چاره نوسیان نادیار به تو که سوکاریشیان دلین اما دنین قطابیان یان بنیرن او خانوی به خزمت گزاریه یونس حمد کنالی سپیدا گوندی بادلیان لسنوری اداره سوران
0: برگری شهرستانی سوران رای گیاند لاروداوی که خنکان دا کوریکو باوکیک لحوزه که کشتوکالی لیکیگ لگوندکانی سنوری شهرده سیمیلان بناوی گوندی بیوله جیانه لدزده برگری شهرستانی سوران رای گیاند دوی آگدار کرنوی جوری کنترول تیمکانی رزگار کرنو غواسکانی برای برایتی برگری شهرستانی داره سوران لگل تیمی که پولیسی خوجهی بنکی سیمیلان بخیرای گشت نشوینی روداوکو دست بجه دستیان با پروسی دوزینو درینانی ترمکه کرد. لدوی درینانی ترم با مبستی انجامدانی پشکنینی پزیشکی و یاسایی ترمکه روانه پزیشکی دادگایی سوران کرا. برای برایتی برگری شهرستانی داره سوران آگداری همولای ککاتوا که حوز کشتوکالکان بیرکان و حوزی آو کشتوکالکان مترسی که جدین با جیان و تایبت با مندال. تکایا لنزیگ بونو و چون ناویان به بیر چاو دیری و آمده کاری پیویست خویان بپارزن.
15: والله روداوه که او بو تقریبه دوری ساعت دونی و آوانه بو که کاروان و کراکی برعمد بن هاتنا لای من نوێژ یانە کرد لەوێ ڕۆژانە بەوێ داهاتن لەکن کەپرەکەی ما نوێژ یانە کردو ئیسن ئیدی ئەچون بەلای مەڕ و ماڵاتیان لەو پاوانەی ئیدیەوە بۆ من هاتمەوە هەرمووی بیست دەقەق نی سعاتە کە تەبینی تەلەفۆنەکم لەواتیان گوتیان کا کاروان کەتیتە ئەو گۆمەی پشتنگۆ عەوزی ئاوێ تەبعەن لەو فەلاعەتی بەکاری دەینین ئەوە بوو وەڵامیش تەلەفۆنم لۆ برام کرد پەیوەندی بە جەماعەتی بەرگری شارستانی ئەوانە کرد هاتن لۆوێ خزم و کەس و ئەوانە ئیدی لەوێ خڕ بوونەوە بەڵام کە گەیشتینەوێ ئەوێ تەرمەکان هەردووچیان نقۆ بوون دیار بوون کە خنکا بوون وەڵا ئیدی بە یارمەتی هەندێک برادەران بە پەت و بە ڕاشان ئیدی بەدەستگرتن عەوزەکە تەقریبەی سێ مەترە قوڵە بوو و پڕ ئاویش بوو عەوزەکە گەورەیە ئیدی مەیتەکانمان دەرینە دیار بوو هەردووچیان نەما بوون و دیار بوو کە کوڕەکە لۆمەبەستی خۆفێنکردنەوەی خۆی هاش بوونا چون کچێکە مەیتی کوڕەکەمان دەرینە منداڵەکە جلی لەبەر نەبوو بەڵام لە دوای ئەوەی کە ئەو نقوم بووە ئیدی باوکەکەش خۆی هاشتە ناوی و لە تاوی خۆی نەگر بۆ بۆ هۆی ئەوەی کە هەردووچیان جیانیان سپاری
16: بەڵێ دیار ئەمڕۆ کاتژمێر پێنج و پانزە خولێک سەر لێوار ئاگادارکردنەوە کە حاڵەتێکی خنکان هەیە لە قەزای چۆمان دەست بەجێ تیمەکانمان لە بەشی بەرگری شارستانی قەزای چۆمان گەیشتنە شوێنی ڕووداوەکە بە هاوکاری برایانمان لە پۆلیسی خۆجێیی تواندرا تەرمی هەردوو قوربانیەکە لەنێو ئەم حەوزە ئاوەدەر بهێنرێ دیارە خانەوادەیەکی بەڕێز کە خەڵکی بادینان مەبەستی ئاژەڵداری کشتوکاڵی ڕوویان لەم ناوچەیە کردبوو سەرقاڵی ئاودێری بوون دیارە منداڵەکە بە ناوی ئەیوب کاروان عزیز تەمەنی 12 بۆ 15 ساڵ دەبێت کەوتوێتە نێو ئاو باوکەکەی بە ناوی کاروان عزیز تەمەنی 35 بۆ 38 ساڵێک دەبێت هەوڵی داوە گیانی منداڵەکە ڕزگار بکە سەرنجام خۆی و منداڵەکەشی بەداخەوە بوونە قوربانی ئەوە ئەم ساڵ دەبێتە چواردەمین حاڵەتی خنکان لە ئیدارەی سەربەخۆی سۆرە
0: رودانی بوومەلەرزەیەك لە ئورفا بە گوڕی 5.4 پلا بەیانی ئەمڕۆ لە ناحیەی قەرەکوپرۆی سەر بە ئورفا لە باکووری کوردستان ڕوویدا زیانی بابەشێك لە خان و ئەشکەوتەکانی گەڕەکی گوننشینی پینارباشی کە ناوەندی بوومەلەرزەکە بوو گەیاندووە لە ئاگەڕەکەکەدا کە نزیکەی 30 کیلۆمەتر لە ناوەندی قەزاکەوە دوورە هەندێک خان و ئەشکەوتەکان توشی درز و داڕمانی قوڵ بوون لە دیوارەکانیان تیمەکانی کۆمیسیۆنی هەماهەنگی زیانەکانی بەڕێبەرەتی ژینگە و شارسازی و گۆڕانی کەشوهەوای پارێزگا گەشتنە ناوچەکە و دەستیان بە کاری هەڵسەنگاندنی زیانەکان کرد دانیشتوانی گەڕەکەکە لە کاتی بوومەلەرزەکەدا ترساون و توشی شۆک بوون بە گوتەی ئەوان بوومەلەرزەکە لە گەڕەکەی ئەواندا زیانی 4 بۆ 5 خان و زیانی پێگەیاندوون گۆشەی هەندێک خان و ڕووخاون هەندێکشیان درزی گەورەیان تێدا دروست بووە سندوقی گەڕانەوەی پارەی عێراق بڕی 13 ملیۆن دۆلاری لەو دارایانە گەڕاندەوە کە پێشتر بە بڕیاری دادگە لە بانکەکانی فەڕەنسا بلۆکرابوون و پارەکەش خراوەتە سەر خەزێنەی دەوڵەت محەممەد عەلی لامی سەرۆکی ئەنجومەنی کارگێڕی سندوقەکە ڕایگەیاند پرۆسەی گەڕانەوەی پارەکە بەرهەمی ئەو بەدواداچوون و ڕێکارانەیەکە سندوقەکە بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە نێودەوڵەتی و ناوخۆیە پەیوەندیدارەکان بەدەستیان هێناوە لامی ڕوونی کردەوە دوای تەواوکردنی ڕێکارە یاسایەکان و هەماهەنگی لەگەڵ بانکی عەرەبی سویسری بڕەپارەکە خراوەتە سەر هەژمارەکانی وەزارەتی دارای عێراق لامی گوتی گەڕانەوەی ئەو بڕەپارەیە دەستکەوتێکی نوێیە بۆ ئەو هەوڵانەی سندوقەکە لەپێناو بەدواداچوون و گەڕانەوەی سەروەت و سامانی عێراق لە دەرەوەی وڵات دەیدات ئەو بەرپرسە جەختی لەسەر بەردەوامی کار و هەماهەنگیەکان لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ گەڕانەوەی دارایەکانی دیکەی دەوڵەت بۆ خەزینەی گشتی کردەوە ڕوانگەی عێراقی سەوز جەختی کردەوە ئەو پێشبینیانەی باس لە خێرایی و کاریگەری چارەسەری پیسبوونی دیجلە و فوراتەکەن بێ بنەمان چونکە ئەم پرسە پێویستی بە ساڵان و لە هەندێک حاڵەتدا بەدەیان ساڵ هەیە و گوتیشی پیسبوونی ئاوی دیجلە و فورات سەرچاوەی 13 نەخۆشی جۆراوجۆرە بۆ مرۆڤ
17: پیسبوونی ئاوی دیجلە و فورات سەرچاوەی 13 نەخۆشی جۆراوجۆرە بۆ مرۆڤ ڕوانگەی عێراقی سەوز ڕوونی کردەوە چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە پێویستی بە تێپەڕبوونی ساڵانێکی زۆر هەیە ڕوانگەی عێراقی سەوز لە راپۆرتێکیدا ڕایگەیاند ئەو پێشبینیانەی باز لە خێرایی و کاریگەری چارەسەری پیسبوونی دیجلە و فورات دەکەن بێ بنەمان چونکە ئەم پرسە پێویستی بە ساڵان و لە هەندێک حاڵەتدا بەدەیان ساڵ هەیە لەلایەکی دیکەوە ئەو ڕێکخراوە ئاشکرای کرد گۆڕینی خێرایی ڕێڕەوی ئەو بۆڕیانەی ئاوەڕۆی قورس دەڕژێنە دیجلە مەحاڵە چونکە پێویستی بە پرۆژەی ستراتیژی گەورە هەیە بۆ گۆڕینی ئاراستەکەیان هاوکات کێشەی هاوشێوەی لەگەڵ ئەو کارگانە هەیە کە پاژماوەکانیان دەڕژێنە ڕووبارەکە هەروەها وێستگەکانی کارەبا کە پاژماوەی سوتەمەنی و زەیتی تێدا فڕێدەدەن روانگی عراقی سوز رونی کرده و ام چشه روباری فراتیش ده گریته و کجماره چی زوری پروژه تندرستی و کشتکالی لسر کنارکانی درست کراون. سبارت به هولکانی پرلمان او ری خراوت زختی کرده و لیجنه پرلمانی تایبت به تاودیری کردنی پیزبونی دیزل و فرات هیچ تیچینوی پیشکش ناکد. گوتیشی راست بردکانی او لیجنه تنیا ریگری کردن دوید لو لعنانه روبارکان پیزدکنو هرشه ریکاری دادوریان لیدکرید. لکاتک دا او لعنانه تا استا هیچ سرسری چند با ام بابتا بدست نهی ناو. سون که ریگری کردن لرژانی اوی سرسر نکراو با روبارکان پیویستی بکاتو پروژه زور هیا. روانگه عراقی سوز هجداری دا او پیزبونی اوه لقوناغی دا هاتو دا زیادر دوید. به هوی دا وزینی استی اوی هر دو روبارو زیادبونی گوشاری دانشتوان لسر شارکانده. امدوخه بناتاری گوشار دخات سر او خزمتگوزاریانی شاروانی بغداو شاروانی پارزگاکان پیش کشیده کن. پاشان کاریگر یکی دگاتن خوشخان حکومی و اهلی کن. لکوتایج دا هجداری دا که پیزبونی ایو روبارکان دبیت هوی سیزدن خوشی بوم روف. لوانا تکتونی که اندامی هرسو هاو کردنی که اندامی میزو لهمیان مترسی دارتر تکتونی خروک سورکانی خوینه که به هوی توشبون بزور بکتریای که ورود داد دبیت هوی تکشکانی خروک سورکانی خوین. پکوتینی گرسیلو دا بزینی توندی پرکانی خوینو چندین هاو کردنی دی کلت زسته دا.
0: به وینه بینری چند حواله که بینی.

0: وەزارەتی تەندروستی فلەستین و سەرچاوە پزیشکیەکان بەردەوامی کەوتنی شەهید و برینداریان لە کەرتی غەزە ڕاگەیاند. ئەمەش سەرڕایبوونی ڕێککەوتنی ئاگربەست بەپێی دوایین راپۆرتی ئاماری ڕۆژانە کە لەلایەن وەزارەتی تەندروستییەوە لە غەزە بڵاوکراوەتەوە. تەنها لە مای 24 کاتژمێرە نەخۆشخانەکان تەرمی 5 شەهید و زیاتر لە 35 برینداریان پێگەشتووە. بەپێی ئامارە فەرمیەکان کۆی گشتی ژمارەی شەهیدان لە کەرتی غەزە گەشتووەتە 73928 شەهید، لەگەڵ بریندربوونی زیاتر لە 175000 کەسی دیکە. ئەمە لە کاتێکدایە کە ناوچەکە بەردەوام ڕووبەڕی پێشێلکاری ئەمنی ئەو هێمنێ دەبێتەوە کە پێشتر ڕاگەیەنرابوو. کارەکانی ڕۆژی سێمی کۆبوونەوەی ئاستبەرزی خولی 81 کۆمەڵی گشتی نەتەوەی گرتوەکان لەژێر دروشمی گێڕانەوەی متمانە و بەڕێوەبردنی گۆڕانکاری نەتەوەی گرتوەکان لە خزمەت هەمواندا لە نیویۆرک بەردەوامە. قەیرانە پەرەسەندۆکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و داهاتووی ئاشتی نێودەوڵەتی گرنگترین کارنامەی دانیشتنەکانی کۆمەڵەکەیە. لەبارەگەی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی لە شاری نیویۆرک، چالاکیەکانی ڕۆژی سێیەمی گفتوگۆی گشتی ئاستبەرزی خولی 81 کۆمەڵەی گشتی نەتەوەی گرتوەکان بەردەوامە. لە دانیشتنەکان سەرکردە و سەرۆکی شاندەکان سەرنجیان خستۆتە سەر قەیرانە پەرەسەندۆکانی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەگەڵ تاوتوێکردنی ئەو مەترسیە ژینگەیە نیشتیمانیانەی کار ڕووبەڕووی گۆی زەوی دەبێتەوە. پەرەسەندە مرۆیی و سیاسیەکانی کەرتی غەزە و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست وەک گرنگترین کارە لە پێشینەکانی کارنامەی دانیشتنەکە بوو. سەرۆکی فەڵەستین مەحموود عەباس لە ڕێگەی پەیامێکی ڤیدیۆیی پێشوەختە تۆمارکراوەوە کە لە ناوهۆڵی کۆمەڵەی گشتیدا نمایشکرا، گوتارێکی ئاراستەی ئەندامان کرد و تێیدا تیشکی خستە سەر بارودۆخی کارەساتبار و داوای جووڵەیەکی خێرای نێودەوڵەتی کرد. ڕۆژنامەی وۆڵ سترییت جۆرنال لە ئازاری چەند سەرچاوەیەکەوە ئاشکرای کردووە کە بنیامین نەتەنیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل هەوڵی داوە لە پەراوێزی سەردانەکەیدا بۆ نیویۆرک دیدارێک لەگەڵ ترامپ ڕێک بخات، بەڵام ئەوەی بۆ نەچۆتە سەر. لەلایەکی دیکەوە ئاژانسی دەنگوباسی نیمچە فەرمی مهر ڕایگەیاند کە وەزیرانی دەرەوەی ئێران و ئوکرانیا لە پەراوێزی کۆبوونەوەکانی کۆمەڵەی گشتی نەتەوەی گرتوەکان کۆبوونەتەوە. ئەمەش یەکەم کۆبوونەوەی لەم شێوەیە لە دوای هەڵکشانی گرژیەکان لە مانگی تەموزی ڕابردوو کە بەهۆی هێرشێکی ئوکرانیا بۆ سەرکەشتێکی بازرگانی ئێرانی لە دەریای قەزوین کەوتەوە. کارەکانی هەفتەی کۆبوونەوە باڵاکان چەندین دۆسیە و پرسی نێودەوڵەتی لەخۆ دەگرێت، لەوانە ئاشتی و ئاسایش، گۆڕانی کەشوهەوا، تەندروستی، حکومڕانی دیجیتاڵی و ژیری دەستکرد لە پاڵگەشە پێدان و مافەکانی مرۆڤدا. گفتوگۆ گشتیەکانی کۆمەڵەی گشتی تا 26 ئەم مانگە بەردەوام دەبن و دانیشتنەکان بە فەرمی لە 28 ئەیلولدا کۆتایی دێت لە نێو هیوایەک بۆ دۆزینەوەی چارەسەری کرداری بۆ قەیرانە نێودەوڵەتیە بەردەوامەکان. پێدرۆ سانشێز سەرۆکوەزیرانی سوپانیا لە گوتارێکیدا لە کۆمەڵەی گشتی نەتەوەی گرتوەکان ڕایگەیاند بنیامین نەتەنیاهۆ کۆمەڵکوژی و شەڕی قڕکردن دژی مەدەنیەکان لە کەرتی غەزە بەڕێوە بات. ئەم کارەساتە مرۆییەش وەک پەڵەیەکی شەرمەزاریە لە مێژووە ئەودا دەمێنێتەوە. شانسێش بە توندی ڕەخنەی لە دووڕی و دووفاقی کۆمەڵەکەی یا کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی گرت و گوتی پێویستە هەمان ئەو پێوەرە یاسایی و نێودەوڵەتیانەی بۆ بەرگریکردن لە ئوکراینیا بەکاردێن بەبێ جیاوازی بۆ غەزە و لوبنانیش جێبەجێ بکرێن.
1: بنیامین نەتەنیاهۆ کۆمەڵکوژی و شەڕی قڕکردن دژی مەدەنیەکان لە کەرتی غەزە بەڕێوە دەبات. ئەم کارەساتە مرۆییەش وەک پەڵەیەکی شەرمەزاری لە مێژوودا دەمێنێتەوە. پێویستە هەمان ئەو پێوەرە یاسایی و نێودەوڵەتیانەی بۆ بەرگریکردن لە ئوکرانیا بەکاردێن بەبێ جیاوازی بۆ غەزە و لوبنانیش جێبەجێ بکرێن. ئێمە قەدەغەی تەواومان خستووەتە سەر فرۆشتنی چەک بە ئیسرائیل و ڕێگە نادەین هیچ کەشتێکی سەربازی ئەوان بەندەرەکانمان بەکار بهێنێت. داواش لە ئەوروپا دەکەین ڕێککەوتنی بازرگانی لەگەڵ تەل ئەبیب هەڵپەسێرێت، چونکە نابێت برسی کردن وەک چەک بەکار بێت. چاکسازی لە ئەنجومی ئاسایش بکرێت بۆ نەمانی مافی ڤیتۆ، چونکە ئەوە نابێت چەند وڵاتێکی کەم بڕیار لە چارەنووسی جیهان بدەن.
0: لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردووە بەهۆی شەڕ و پێکدادانی نێوان هێزەکانی حکوومەتی یەمەن و حوسییەکان لە چەند بەرەیەکی شەڕدا 150 کەس کوژراون. ئەم شەڕ و پێکدادانانە دوای هەوڵێکی حوسییەکان هات بۆ بڕینی ڕێگەی ستراتیژی نێوان پارێزگای تعز و عەدەن کە یەکێکە لە گرنگترین ڕێڕەوەکانی گواستنەوە لە یەمەن. کەناڵی سکای نیوزی عەرەبی بڵاوی کردەوە لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردووە 98 سەربازی حکوومەتی یەمەن و 52 چەکداری حوسی لە ئەنجامی هێرش و ڕووبەڕبوونەوەکان کوژراون. ئەم پێکدادانانە لە بەرەکانی جەنگ لە ناوچەی لەحج و تەعز و سەعدە و سەر سنوورەکانی سعودیا ڕوویانداوە.
2: هێزەکانی حکومەتی یەمن توانی ویانە هەوڵێکی حوسییەکان بۆ دەستگرتن بەسەر ڕێگەی هجەت العەبد شکست پێ بهێنن کە ڕێگەیەکی ستراتیژیە و هەردوو شاری تەعز و عەدەن بەیەکە وابەستێتەوە. سەرچاوە یەمنیەکان ئاماژەیان بەوە کردووە سوپای حکومەتی یەمن بە پاڵپشتی هێرشە ئاسمانیەکانی سعودیە توانی ویانە 52 چەکداری حوسییەکان بکوژن لە ئەنجامی ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆ بۆ سەر پێگەی حوسییەکان لە ناوچەکانی لەحج و حودەیدە و تەعز. شەڕی 24 کاتژمێری ڕابردوو لە یەمن بۆ کۆنتڕۆڵکردنی ڕێگەی هجەت العەبد بووە لەلایەن حکومەتی یەمەنەوە، وەک شا دەماری گواستنەوەی کاڵای جۆراوجۆر بۆ ناوچە بەرفراوانەکانی پارێزگەی تەعز. ئەمە لە کاتێکە زیادبوونی ژمارەی قوربانیەکان نیشانەی تونبوونەوەی جەنگ و فراوانبوونی مەیدانی ململانیەکانە لە یەمەن، ئەوەش دوای ماوەیەکی درێژ لە ئارامی ڕێژەیی لە نێوان لایەنە نەیارەکاندا دێت. وەزارەتی بەرگری سعودیا ڕایگەیاند 6 موشەکی بالیستی حوسییەکانیان تێکشکاندووە. لیوا تورکی مالیکی گوتەبێژی فەرمی وەزارەتی بەرگری سعودیا ڕایگەیاند کە هێزەکانی بەرگری ئاسمانی توانی ویانە 6 موچەکی بالیستی لە ئاسماندا تێک بشکێنن کە لەلایەن حوسییەکانەوە ڕاستی خاکی سعودیا کرابوون. دەشڵێت ئەم هێرشانە هەوڵێک بوون بۆ لێدانی ناوچەکانی تائف و ینبوع، بەڵام بەرگری ئاسمانی توانیویەتی پێش پێکانی ئامانجەکانیان موشەکەکان لەناو ببات. گوتەبێژی وەزارەتی بەرگری سعودیا ئاماژەی بۆ کردووە کە ئەم پەرەسەندەی حوسییەکان بێوەڵام نابێت و بە توندی ڕووبەڕووی دەبنەوە. جەختیشی کردەوە پێشێلکارەکانی حوسییەکان گەشتۆتە ئاسێکی مەترسیدار و هێزە چەکدارەکانی سعودیا بۆ پەڕی سووربوون و توانەوە یان تواناوە ڕووبەڕووی هەر هەوڵێکە بنەوە کە ئاسایشی میوانانی حەرەمەین و خاکی سعودیا بخاتە مەترسیەوە. بەپێی ئەنجامە بەرایەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی مەغرب کە لە 23 ئەیلولی 2026 بەڕێوەچوو، هاوسەنگی هێزەکان لە وڵاتەکەدا گۆڕانکاری گەورەی بەخۆوە بینی. حزبی ڕەسەنایەتی و هاوچەرخ توانیتی بابەدەستهێنانی 97 کورسی ببێتە براوەی یەکەمی هەڵبژاردنە و ئەو هەڵبژاردنە و پێشەنگی پەرلەمان بگرێتە دەست لەلایەکی دیکەوە. کۆمەڵەی نیشتیمانی سەربەخۆکان پاشەکشەی کردو با 66 کورسی لە پلەی دووەمدا هات. دوای ئەویش حزبی ئیستیقلال با 65 کورسی بووە سێیەم. دیارترین پەرەسەندنی ئەم هەڵبژاردنە گەڕانەوەی بەهێزی ئیسلامیەکان بوو. حزبی داد و گەشەپێدان کە لە ساڵی 2021 تەنها 13 کورسی هەبوو، لەم هەڵبژاردنە بە بەدەستهێنانی 54 کورسی توانی پلەی چوارەمی ڕیزبەندێکە بۆ خۆی مسۆگەر بکات و بگەڕێتەوە نێو کاایی سەرەکی پەرلەمان. ئەمەنجامانە قۆناغێکی نوێی هاوپەیمانێتی بۆ پێکهێنانی حکوومەت لە مەغرب دەست پێیەکەن، چونکە هیچ حزبێک بە تەنها زۆرینەی پەرلەمان 198 کورسی بەدەست نەهێناوە. وەرزی ڕنینی لۆبیا لە سنووری گەرمیان لە نێو زەویە کشتوکاڵەکاندا کرێکارەکان بە هەرەوەزی سەرقاڵی ڕنینی لۆبیان بۆ ئەوان ئەمە هەلێکی گونجاوە لە مۆرزەدا تاوەکو بتوانن لە ڕێی کری ڕۆژانەیانەوە بەشێک لە پێداویستی ماڵ و منداڵیان دەستەبەر بکەن.
3: وەرزی ڕنینی لۆبیەیە لە سنووری گەرمیان. محەممەد حەسەن جوتیارێکی دانیشتوی گوندی تازەدەی سەربەقەزەی کلارە ئەو ساڵانێکە لەسەر زەوی کشتوکاڵەکەی لۆبیە دەچنە و لە مانگەدا کە وەرزی پێگەشتنی لۆبیەیە دەست بە ڕنینی دەکات و لە بازارەکانی شار ساغی دەکاتەوە.
4: من وەکو هاوڵاتی گوندی تازەدێ ساڵانە لە هەوڵی مانگی شەشەوە یەکی شەشەوە هەتا مانگی حەوت سێ دوورم بۆ چوار دوورم ئەچەین بە لۆبیە. لەخوا بەزیاوێ بەرومێکی شاگی هەیە لێ ڕازین نەخۆشی نیە ئەسفادەی لی ئەکرێ ئەبوو شێوخمانی لەگەڵا خەریکەکەی ئەرحەبە بەرومەغەمە لە بازارە سەتاتەت ڕەواجی هەیە و هیچ کاتێکی بازار نی یمە بۆ ئەسفادە هەموو کەتە بۆ ئەسفادەی خۆی شەکە کرەکە زۆر ئەسفادەمان لیەکە. اینجا کرێکارەکانی بە ڕۆژانە نیە بە کیلۆ ئەیچنن، بە کیلۆ یەتر 50 کیلۆ بچن، 100 کیلۆ بچنن، 3 کیلۆ بازار ئەچنن، ئیتر هەتا زیاتر بۆ خواهیشن بۆی بەش باشتی دیکن.
3: لە نێو زەوی کشتوکاڵەکان بە هەرەوەزی کرێکارەکان سەرقاڵی ڕنینی لۆبیەن بۆ ئەوان ئەمە هەلێکی گونجاوە لەم وەرزەدا تاوەکو بتوانن لە ڕێی کری ڕۆژانەیان بەشێک لە پێویستی ماڵ و منداڵانی پێڕایی بکەن.
5: وەڵای ڕۆژانە جاری وا هەیە لە چواری بەیانی دەرەچین، لە پێنجی بەیانی تێنە سەر ئیش تێن ئیتر تەقریبەن لە سەعات دە تەواویەکەین، 4 ساعت 4 ساعت و نیم، جاری وا هەیە بە کیلۆ ئەیکەین، 3 کیلۆ بە 3000 دینار ئەیکەین. اتر روزانه شو هيا و ساعت کن چهار ساعت بعد ده زهر اتر اچین و روزانه و هيا سیکری کار چلکری کار تیارم بسر ام ایشانه لوبیتن جیان معنا و سر اما نیمه جیانی ها و سر اما محتاجه لب محتاجیت یا بو اما من صح الان خوم معیشتم ها و سر اما جیان ما و سر اره روزی نیم پی مودیار
6: وای تقریبا 5 سال 4 سال خیلی میشینه محتاجی ما فهم من هاسر ام دالیو مالیو اما دو هفته ناین پی مودیار نما عاشق می نجانی می پی اگ ما بانجو معاشیه معاشیه سی من جاریکه دو من جاریکه جای معاشن نیه او حالمان
3: گرمیان خوان دشتایی که برفراوانو خاکو خوله که بپیتا بوکشتو کالی لنو امانش لوبه که کلو برو بومانی کل سنوری چمکانو روباری سیروان گنجاو ترین خاکا که سالانه بره که زوری لیه برهم دهین رید. پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا گرمیان.
2: لرانیا سیمین فستیوالی برهم کشتو کال نوخویکان بون مایشکرنی برهمی جوتیاران لسنورکان جامد رید. لا کنگری که روشناموانی دا برای بری کشتو کال راپرین رایگیان داوال جوتیارانکن بجداری کاران هبید لان مایشکرنی برهمکانیان.
7: راپرین خاچی کشتوکالو سرزمینی گشتوگزار ناو نشانی سه همین فیستیوالی گشتوکالو برهمان و خویکانی ایدار راپرینا که با بجداری دین کمپانیو زیادر لا 150 جوتیاری ناو تکا دستی پیکر
8: امان زشمن لن فیستیوالا او بو که خلق بید برهمین او خومان بدینه و بو اوی برهمه که ساغ بکره توانه تنها نشاندن نبید بو که کریاریشی بو پیدا بکین و ماوی سه روز بردوام ده به روزانی 24 که امرو یکم روز و 25 و 26 هل حتم که جمعیر هشتی بیانی و تاوکو 12 شو هر چندک پیویز به بردوام ده بید
7: لفیستیوالا که ده برهمی کشتوکالی زوتیارانی ده راپارین مایش کراو و خواین دلین در فتح که بو ناساندنی برهمکانیانو ساخت کنوی لبازار دا اگر سیتا استاوک پیویست گرنجی ببرهمی نوخو ندراوا
9: ایم او رو برهمی حلبزو بیتوینو پش درمان تکلاو کردوا برهمکانی ویندر لگل برهمکانی ایره لیک لدو جر کپردان مایشی اندکین زیادر لحجده جور برهم من هنوا برهمکان هنره، هنجیره، تره، قوخه، کولکه
10: کومال اگه استنگ و رگری هن بردم بر همین اخوی به تابطی لکتی پلواری ده کرد پلتی پلواری که استن میریشه لحرم کردستان ده لناخوی حرم کردستان ده چیلی چی گوش به 1800 به 1850 دیناره اوش دربیه چی زور بر خالان که لگه پلواری کن ده که بید
11: او سال بجداری من کردوه به هنگوینی سرشتی قومالی بنار قندیل که هنگوینی گوانستانه به سه جور هنگوین بجداری من کرواس راوا گشتشانو تختشانشا
7: فستیوالکا دفته گیشابو کوجانوی دفته راپرین لروی گشتیاری وو ناساندنی ناو گشتیاری کان بمیوانانی دروی ناو چکا
12: بابتی چی ترکا زور ما بس مان بو امسال کوی کینوا ربرت کردنی کشتوکالا با گشتو گزار و نمانوی چی تر کشتوکال تنها بر هم بید بلکو دمانوی کلگا کشتوکال یکان ناوان دیک بین بو سردانی گشتیاران بو یا ربطیان کینوا بیک و اوچم که بگینین که دلید کشتوکال گشتوکال
7: جوتیاران و خواهنکاران خوازیارین لرگی ام جور تالاچیانا و برو بو مکانین زیادر با وازا بکرینو وزارتی کشتوکالی زیادر گرنجی با کرتی کشتوکال بداد لذا ولی راپارین برزن از کنالی سپیدا رانیا
2: کمپانیایی که امریکی تایبت با پرپیدانی درمان لرگی تکنولوژیای جیری دست کرده و بناوی نیسلیکو مدیسن دوزینوی کنوی را گیاند که تیده هاتوه

0: هەواڵەکان بە سپۆنسەری لەم دنیایەدا کە زۆرجار پڕیەتی لە نائومێدی هەر کردەوەیەکی خێرخوازی وەک چرایەکی گەشە لە تاریکیدا ئەمڕۆ دەرفەتێکمان هەیە تاوەکو تۆ ببیتە هۆی گۆڕانکاری لە ژیانی خێزانێکدا کە چیرۆکەکەیان دڵی هەموو مرۆڤێکی هەستیار دەهەژێنێت
1: ساحێب سێ نایمنداڵم کرێتیمە و یعنی هیچیش نییە و
2: ئیسماعیلە جوانەکەشە نەخۆشە
1: نەخۆشە تەواو نییە داوا لە خەرچی خێرخواز دەکەم یعنی یارمەتیم بدەن
0: لە یەکێک لە گەڕەکە هەژارنشینەکانی شاری هەولێر لە ناو کۆڵانە بێدەنگەکاندا خێزانێکی بێباوکی کرێکی دەژین کە بارگرانی ژیان هەموو دەرگاکانی لێداخستوون تێکاتون لە دایکێک و سێ منداڵ کە یەکێک لە منداڵەکانی نەخۆشە
1: ئەو مدبەخە جێ منە زۆر زۆر گەرمە یعنی حەتا شیوەشتە چی لێدەنم زۆر زۆر گچکەیە یعنی دەبرژێم زۆر زۆر گەرمە داواتان لێ دەکەم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره بی چند بابوی سده فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
0: ام خیزانا لخانوی کی شرولی کری دادشین که تنها جورو حیوانه که هەموو مانگێک لەبەردەم ترسێکی گەورەدان ترسی کرێی خان و دەربەدەربوون
3: خێرخوازانی بەڕێز و خۆشەویست ئەمڕۆ ئێمە و کوڕێکخراوی ڕاویتەی مرۆیی لەقی هەولێر هاتوینەتە ماڵی خوشێکی بەڕێزمان کە خاوەن سێ منداڵی بێباوکە لە خانوویەکی زۆر سادەی زۆر خراپ گوزەرانەکە ڕووی دەممانەکەینە ئێوەی خێرخواز تاکو بە هیمەتی هەموو لامان اما بەڕێزە لەم نەهامەتی ڕزگار کەین
4: ببەخشە باخوا بوو بەخشێ ببەخشە باخوا پێت بەخشێ دڵی هەژار و نەدار و نازدار و فەقیر و خاوەن یەتیمەکان خۆشکەن باخوا دڵتان خۆشکە
0: ئەم پرۆژەیە پێکهاتووە لە حەوسەد پشک هەر پشکێک سەد هەزار دینارە تۆی خێرخوازیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداری لەم خێرە گەورەیەدا بکەیت بۆ بەشداریکردن لەم پرۆژەیەدا پەیوەندیمان پێوە بکەن یا سەردانی لقۆن و سینگەکانی رابیتەی مرۆیی بکەن

0: La yari duemi grup yekem herdu halbjarde Kuwait u Saudiya rubaruy yekter buna. Yari ka kotay piad ba birnawi halbjarde Saudiya ba gol chi beveramber la jem yekem herdu halbjarde derfati to markedini gol yan la dazda. Am gema be eksam bun ba be gol kotay piad. La jem duem Saudiya gol birnawi bahala la ragay Yusuf al-Haqan to market la khulaj hafta u du. Ba birnawi Saudiya se khali wargtu پلی یکمی رزبندی گروپی یکمی ورگرتوه با یاریا دوستانه و آمده کارکان بر یارا سبی نیورو کاجمیریگ لسیدنی پای تختی استرالیا هر دو البجارده برازیل و البجارده استرالیا بیگ بگن برازیل استا و آمده کاری با کپ امریکای دهاتو پالات نکانی موندیال دکات هرچی البجارده استرالیا خوی با کتای کانی زمی آسیا آماده دکات انشیلو تیراینری برازیل کومال گیاریزانی لپیکاتی البجارده که دور خستوته و که بجداریان لموندیالی را بردو کرده بو راینر هول داداد پشت با پیکاتی چی لاو ببستید تا بشیو چی باش بور کابری کانی دهاتو آماده بن هرچی البجارده استرالیا خوی با زمی آسیا آماده دکات که بریار سرطای سالی دهاتو لولات سعودی یاری کانی برایو بچید بریاری شله 29 اما انگه دوامین یاری دوستانه برانبر با برازیل انزام بداد هرچی برازیل زگه لدو یاری که برانبر با استرالیا لسه تشرین یکمی دهاتوش یاری چطری دوستانه و آمده کاری برانبر با البجارده هیند انزام داده بریار امشو یاریکانی نیشن لیگ بریو بچن لکاجمیر نو چلو پینس خلق لعاستی یکم دا چوار یاری انزام دادن المانیا روبروی هولند دا دبیتا و اما گرنگ ترین و بهسترین یاری دبیت و سربیا میوانداری یونان دکات پرتگالش میوانداری هلبجارده ویلز دکات و دانمارچ دبیتا میوانی هلبجارده نرویت دو راهنری نوی سرکردهاتی دو تیپ دکن لیکمین یاری نیشن لیگ لگروپی دوم کاتک هولندا لیاریگه خوی میوانداری المانیا دکات هولندا لیلین چاوی هرناندزی راهنری اسپانی سرکردهاتی دکرید لکاتک دا المانیا لیلین یورگن کلوب سرکردهاتی دکرید آستی ام دو حلب جاردهش لماوی را بردو باش نبو استاش دهانوید گوری آستی تیپکان بو بگره تو زارشت رکابری لسر بردنوی نازناو کام بکن پیشبینی یاری چی بهز دکرد و تایبتی هر دو تیب خواهانی چندین از تیرن و چندین یاری زنی نویش بانگش کراو نتوا لگروپی چواره میش پرتگال میوانداری ویل از دکات پرتگال براهنری نوی خورخی خیسوز بش داری دکات و استاش کریستیانو رونالدو لگل تیپکه بردواما پرتگال پالوانی رابردو نیشن لیگا امنزی اوی پارزگاری لنازناوکه بکات هول داداد لیکمین یاری استی چی برز پیشکش بکا هرچی ویلز از زحمت بتوانه در کابری پرتوگال بکاتو کاری سرچی هم تی پشمانه و دبید لاست یکم لیاری دومی هم گروپش نرویز لیاری چی بیز میوانداری دانمارک دکات نرویز لکوتایکانی موندیال رابردو توانی است چی برز پیشکش بکات استاش وقت پالوراوی چی بیز لم گروپه با دیارده کوید حلب جارده نرویز خواهن کومل گیاریزانی بتوانه لوانه ارلینگ هالاندو مارتن اودیگاردو چندانی تر هرچی دانی مارکتی پیچی خراب نیه بلام نیتوانی و بگات موندیالی را بردو اوی شاول داد قربوی بجداری نکردنی موندیال بکاتوا یورگن کلوبی راهنری هلبجارده المانیا بریاری داوت سنیاساج تازه لحلبجارده المانیا پیرو بکات وکو پشتاشینی یاری زانانو و بکارهنانی موبایلو و آمده بونی خزان یاری زنان و جمکانی خواردنشان با رگ بخاطه روزنامه بلدی المانی کمالک ریسای نوی اشکرا کرد که لین یورگن کلوبی راینری هلبجارده المانیا و بسر یاری زنان که این داد زیبزی دکرید لرچانی با زیبزی کردنی سیستم چی تونتر لناو کمپکانی مشقی هلبجارده که به جوری روزنامه که کلوب وستافی راهن رایتی کمالک رین مای تایبت به جیانی روزانه یاری زنانی دیاری کردوه لکاتی جمکانو به کارهنانی موبایل تا دگاتا بابت کسیکانی وک خشبرین هر و هر خستینی آمده بونی خیزانی یاری زنان لکاتی پالاونتی گورکان ده ڕێساکان بریتین لە یەک بەکارهێنانی مۆبایل لە ڕۆژانی یاریەکەندا قەدەغەیە. کلۆب لە ڕۆژانی یاری هەڵبژاردەکەی سنووردارکردنی بەکارهێنانی مۆبایلی سەپاندووە و لە ماوەی دیاریکراوی ئامادەکاری پێش یاریەکەدا بەکارهێنانی مۆبایل یاریزانان قەدەغە دەکات. ئەم ڕێوشوێنە ئامانجی کەمکردنەوەی سەرقاڵکردنە پێش یاریەکان. ئەمەش کاتێکی زیاتر دەدات بە یاریزانان بۆ ئەوەی سرنجیان لەسەر ئامادەکاری بێ بۆ یاریەکە و پەیوەندی ڕاستەوخۆیان لەگەڵ هاوڕێکان و ستافی ڕاهێنانی تیپەکەدا هەبێت. دووەم، سەرتاشین لە دەرەوەی هوتێلی تیپەکە. یەکێک لەو یاسایانەی کە سرنجی تایبەتی ڕاکێشاوە قەدەغەکردنی قژبڕینە یان ستایلێکی تایبەتی یاریزانان لە ناو هوتێلی تیپەکەدا. بە پێی یاسا نوێیەکە هەر یاریزانێک دەیەوێت قژی ببرێت پێویستە پێش ئەوەی بەشداری کۆبوونەوەی تیپەکە بکات لە هوتێل. ئەمەش بەو مانایە کە ئەم زۆرە بابەتە کەسیا بەشێک نابێت لە خشتە یاریزانەکە لە ناو شوێنی نیشتەجێبوونی تیپەکە. ئەم هەنگاوە بەشێکە لە خواستی کلوب بۆ جیاکردنەوەی ژیانی تایبەتی یاریزانەکان لە بەرنامەی بە کۆمەڵی تیپەکە بە تایبەتی لە کاتی کەمپەکانی مەشق و یاریەکاندا. سێم، سنووردارکردنی سەردانی خێزان. هەروەها گۆڕانکاری نوێیەکان بریتین لە سنووردارکردنی ئامادەبوونی خێزان یاریزانان لە کاتی یاری و پاڵاوەنتیە گەورەکاندا. کلوب دەیەوێت سەردانەکان تەنها بۆ کاتێکی دیاریکراو و سنووردار بکرێت، نەک خێزانەکان بۆ ماوەیەکی زۆر لەگەڵ یاریزانەکان لە پاڵاوەنتیەکان بمێننەوە. هەر لە ئاستی یەکەمی نیشن لیگ دەمینینەوە لە گروپی یەکەم سبەی شەو کاژمێر 9:45 لەگ یاریشتری بەهێز بەڕێوە دەچێت. کاتیایدا ئیتاالیا بە سەرپەرشتی ماشینی میوانداری هەڵبژاردەی بەلجیکا دەکات. ئیتاالیا لە دۆخێکی خراپ ئەم یاری ئەنجام دەدات و چەندین کێشە و گرفت و ڕوبەڕووی تۆپی پێی ئیتاالی بوونەتەوە بۆ جاری سێمیشە لە سەرێک لە گەیشتن بە مۆندیال بێبەش دەبێت. ئێستاش ئەم تیپە دوای هێنانەوەی ماشینی دەیەوێت ئەنجامێکی باش بەدەستبێنی تیپەکەش بگەڕێتەوە بۆ ئاستی لووتکەی خۆی. هەرچیشی لەم یاری زەحمەتە، چونکە بەلژیکایەکێکە لە تیپە باش و بەهێزەکان. لە یاریەکی تردا لە هەمان کات فەرەنسا بە سەرکردایەتی زێنەدین زیدان لە دەرەوەی یاریگای خۆی دەبێتە میوانی هەڵبژاردەی تورکیا. زیدان لە یەکەمین یاری هەرچی زەحمەتە، بەڵام دەیەوێت بە شێوەیەکی بەهێز بەدیار بکەوێت و تیپەکەی بە سێ خاڵ بگەڕێنێتەوە فەرەنسا. تایبەتیش فەرەنسا خاوەنی بێستترین پێکاتێ لە سەرئاستی جیهان. تورکیاش ناوێت لە یاریگای خۆی ئەنجامێکی خراپ تۆمار بکا، بە تایبەتی پاشەوەی بەبێ دەستکەوت لە مۆندیال لە یاریەکانی قۆناغ گروپەکان ماڵ ئاوایی کرد. ماشینی دوای ئەوەی گەڕایەوە بۆ مەشقدانەوەی هەڵبژاردە ئیتاالیا دەیەوێت متمانە بۆ هەڵبژاردەکە بگەڕێنێتەوە جارێشتر هاندەران ڕازی بکات و ئاشتیان بکاتەوە کە سەرپەرشتی یەکەم یاری هەڵبژاردەی ئیتاالیا دەکات. ڕۆبەرتۆ مانچینی ڕاهێنەری گەڕاوەی ئیتاالیایی وای خۆی دەربڕی بۆ وەرگرتنەوەی متمانەی ئەو هاندەرانەی کە تا ئێستاش لێی ناڕەحەتن بەهۆی ڕۆیشتنی کتوپڕی 3 ساڵ لەمەوبەر لە هەڵبژاردەی ئیتاالیا. مانچینی لە مانجی تەموزی ساڵی ڕابردوو دووبارە دەستنیشان کرایەوە، جارێکی دیکەش هەرچی زیندووکردنەوەی هەڵبژاردەی ئیتاالیا پێس پێردرا. دوای ئەوەی ئازۆری بۆ 3 جار لەسەریەک نەیتوانی سەرکەوێت بۆ مۆندیال. پێشتر مانشینی لە یۆرۆی 2021 سەرکردایەتی ئیتاالیا کردبوو بۆ بردنەوەی نازناوەکە، بەڵام لە مانجی ئابی 2023 بە شێوەیەکی چاوەڕوان نەکراو، دەستی لە ئەرکەکەی چێشایەوە. مانشینی دەڵێت هیچ دەستکەوتێکی ڕابردوم نییە، چونکە بردنەوەی یۆرۆ لە ڕابردوودایە و ئیتر هیچ قورساییەکی نییە. پێشم وایە کاتێکاندەران هەست بە خیانەت دەکەن، مافی ئەویان هەیە ناڕەحەت بن. ئێمەش دەبێت ئەوە قبول بکەین. من پێم وایە وەرگرتنەوەی متمانەیان پێویستی بە کاری زۆر هەیە و هەڵبژاردەی ئیتاالیاش بگەڕێتەوە بۆ دۆخی پێشتری و بۆ شوێنی شیاوی خۆی. دواتر شتەکان جێگیر دەبن. یەکەم یاری ماشینی لە نیشن لیگ ڕۆژی هەینی لەسەر یاریگای خۆی بەرامبەر بەلجیکا دەبێت. دواتر 3 ڕۆژ دوای ئەوە یاریشتر بەرامبەر بە تورکیا دەبێت. پاشان لە دووەمی تشینی یەکەم بەرامبەر فەرەنسا یاری دەکات. دوازارش لە 5 تشرینی یەکەم جارش دیکە بەرامبەر تورکیا یاری دەکات. ماشینی 34 یاریزانی بانگەش کردووە. که تکلای کل عریزان درین کانو با ازمون لنوانی اندهان دیچان لپیکاتی براوی یوروی 2020 شانبشانی 8 عریزان که یکم یاری نیدولتی لگل منشینی انزام ددن. هر لا یاری کانی نیشن لیگ دمینه نو بلام دتسینا آستی دوم بریارا سبیت سن یاری بریو بچیت لا کاجمیر 945 خولگ لگروپی چوارم الگجاد سوید میانداری رومانیا دکات سوید لمندیال رابردو توانی بگات قناغی سیودو با فرانسا دوراو مال آوائی کد هرچی رومانیا نگیشت مندیال سبی شوب سن یاریشتر لهمان کات بریو دتسن پولند دا میانداری بوسنا دکاتو و اوکرانیا دبیت میوانی هنگاریا لکاجمیر هفتی اوارش جورجیا میوانداری ایرلندای باکور دکات. امشو پالات نکانی کشوری افریقیا دست پیدا کات. بریارا لگروپی اشتم لکاجمیر دی امشو هلبجاده تونس روبروی اوگندا ببیتا و تونس یه چک بولتی پس سرکوتوکان افریقیا بو موندیال بلام خرابترین استی پشکش کد بو یکمین تیب لمجی موندیال که لناو یاری کانی موندیال راه نر دور بخاتا و استاش تونس لین راه نری ولاتکان موان شعبانی مشق ددریتا و با امانزی اوی بتواند استی تیپا که برز بکاتا و رکابریش لگیشتن با کتا یکان افریقیا دا هاتو بکات. سوی شو یاری کانی پالات نکانی کشوری افریقیا بردوامی انده بیتو چند یاری چیتری بهیس بره و دستن لگروپی دوم لکاجمه دیش شو هلبجاده مصر میانداری انگولا دکات. مصر لدوائن پالوان تیزام افریقیا لیاری پیش کتایی به سنگال دوراو پلی چوارمی بده سینا. ام تی پل موندیال رابردوش آسته چی برزی پیش کش کت سر کت بو قناغی 16 لویش با ارجنتین دوراو مال آوائی کت. لا یاری چی تر لهمان کاد لگروپ یکمی پالوان نکان الوجاده مغربی دومی پالوان تی رابردو میوانداری گابون دکات. مغرب خوانی پیکاتی چی به زور موندیالش استی چی برز پیشکش دکات و سرکوت بو قناغ اشته می زمکه با فرانسا دوراو مال اوای کد. مغرب دیوید با آسانی بگات کتا یکان پاشان بیر لبردنوی نازناوکش بکاتا و هرچی گابون نگیشت بوا یاری کانی زمی زیانی بلام نظام افریقیا رابردو بجدار بور لقناغ گروپا کانش سر زم یاری کانی دوران دو مال اوای کد. تنها یک مانگ ماوه بو اوی باشترین یاریزانی توپی پیل زیان را بگیندرد تا استا هاریکین چانسی بردنوی نازناوکه هیا و بپیش لامن یامال و امپاپی دکویتو رکابری سرچی هر دو یاریزان بناو بانگ کشدکن.
1: نزیکی مانجه یک پیش اهنگی توپی زیرین 2026 کبریاره لبیستو ششی تشکیلین یکم لندن بر رو بچید. ابو چاوکن لسر پیش برچه یکی بروال کراون لنیوان هندگ لستر گورکان توپی زیان. بلام گرو کردین انگلیزه کان دستی کردو به نشاندانی و نیکی زیواز پیش برچه که. مالپاری آر ام سی سپورت بلای کردو. هاریکین هرش بریانی بایدن منخ بجاوز اکی برچه لپیش رنگی گرو کدایا. لپیش هدگ لنمینی مالو کلیان مبابیا. که این بردام لپیش رنگی پالی براوان. به پیسن سایتی که گرو کردن دم دوایانه دا. چانسی بر رژه ستا چلو سه زیادی کردوا. اما جدکا تک دیا که کابتر انگلترا. علمته که گاری می دای دست بینه کردوا. با گفتو گوه کردن لسر چانسی بر سینه این خلاته که. بونی که این لیلودکه پالی روان لسر بنامه اماره به زکانی ورزی 2025-2026 بوا. کل 51 گیاری دای لگل بایرین و خشست یک گولی تومار کردوا. زگل گولو کانی بحلب جاد انگلترا که کوی گولو که بو امرزا گیشو تا 73 گول. هروها هر جبر انگلیزه که لکاتی مودالی 2026 دا. آسته که سرز راکیش پیشکش کردو، پیگو خوی زیادر چسمان، لپیش برچه با دستنانی برای باکترین خلاتی تاکه کسی دا. لامی نیاما لپلی دومی پالو روان دایا، بلا مگر کانی با روش ستا 28 دا بزیوا. سر رای اوی ورزی که نیابی لگل یعنی برشلونا ازام دا. امیاری زانه رولی هبو لبردنوی لالیگا با برشلونا، بلا هم لبردنوی مدال همه روی لگل اسپانیا نبو. سوار دو مبا پیش، سر رای آماده بونی برسای لامی دیخان، پلیسی میرز بندی که با دست ناوه. لسن هفته را بدو داد سال پی کردن لگل سندین دزگای میدانی و دولتی انزام داوه. بازلا مافی خویده کار با رکا بری کردن لسر او خلاته. ئاماژە بە ڕیکاردی گۆڵکردین لەگەڵ ریال مەدرید و هەڵبژاردەی فەرەنسا دەکات. مەباپێ لە مۆندیالی ڕابرد دەتوانێت بێتە گۆڵکاری مێژووی مۆندیال بە جۆری ڕاپرسیەکان شانسی بردنەوەی تۆپی زێڕین بۆ ئەم یاریزانە سەتا حەڤدەیە لە پشت ئەم سێ یاریزانە سەرچیە ناوی ڕۆدری و لیۆنێل مێسی گڤارا و عوسمان دێمبێلێ و فابیان ڕویس هەیە بەڵام لە ئێستادا لە دەرەوەی ڕکابەری سەرچی
2: ڕێزان لە سپێدا هەواڵە وەرزشەکانم پێشکەشکردن شەوی شاد بۆ هەموو لایەک خواتن لەگەڵ